בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריז

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות הירות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בחציית כתבם מלבנון לשטח ישראל לראשונה מאז חודש יוני. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, ובמועצה האזורית הגליל העליון עדכנו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במרחב מיצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט ברשת החברתית שלו וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות כתגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר וכן על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כך טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים ובהם ירדן ובחריין, ובקווית הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באלת דיווחו על יציאת מיירת לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ראש הממשלה פרסם ממש סרטון, ובו הבהיר, היה כשל, לא בגידה.
1: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא למה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה. שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר. אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שאתה בגידה, זה סתם קשקול.
0: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שרה נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון מלהעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. 101 FM. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי, 2 בספטמבר, נו, אז איך הייתה חזרה ללימודים? כן, זה יום ההסתגלות, אז יותר קצר, נכון? יום ההסתגלות גם כן סוגיה שצריך לדון בפעם. בוקר יום רביעי אמרנו, כף באלול תשפ"ו, 2 בספטמבר 2026. מתעוררים מוקדם. מזג האוויר מתחמם, תרגישו היום עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיינה 32 מעלות, זו הכבדה בעומס החום. באריאל תהיינה 33 מעלות, בתל אביב, חיפה, אשקלון 31, אחוזי הלחות שם גבוהים עומדים על 64, בירושלים אגב 43 אחוזי לחות. בגליל 32 מעלות, בגולן 37, 38 מעלות צפויות בכנרת ובים המלח, ואילת היום יום רביעי עם 39 מעלות, יוצאים לדרך, נהיה כאן עד 8 יחד. נתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. 101 FM, 89.5 התדרים, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים. ל-0502-555-101, התקינו אותי מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. נדבר על האזעקות שנשמעו הבוקר באצבע הגליל, התקיפות של ארצות הברית במיצר הורמוז, משבר המים, הסערה סביב דבריה של שרה נתניהו שנמשכת, יש המתזמנים זאת לקמפיין, קמפיין. קמפיין, לקראת הבחירות, מתוזמן. נדבר גם על בחיר החמה שנלכד בעזה והובא לכאן לישראל כשהוא פצוע במבצע נועז. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן, מתחילים כרגלנו עם מוסיקה ואז נביא את העניינים העיתונים והאתרים, אתרי החדשות. צאו בזהירות, נזכיר לכם כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם הבוקר ניסה תפילה למען הצלחת לוחמינו והלוחמות שלנו שישובו הביתה לשלום. פותחים עם השיר הזה שנזכרתי בו לדעתי בשבוע שעבר, אולי בשבוע הזה, להתחשק לי לשמוע. שיהיה בוקר טוב, שתהיה הזנה רבה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כן, אז יש עומס תנועה משמעותי הבוקר מהכפר חיזמי לכיוון מחסום חיזמי, העומס משמעותי, כן צפוף שם הבוקר. עומס תנועה לבאים מאדם ומיישובי בנימין מהכפר חיזמי לכיוון המחסום. תודה למאזינים ששולחים עדכונים ומדווחים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כן, אנחנו עם הכותרות עוסקים כאן במתקפה האיראנית על ירדן אחרי הרוגים בהפצצות באזור הורמוז. תושבים באילת זיהו מיירטים בשמיים ודיווחו על ידי פיצוצים בעקבות הירי לעקבה. גורמים באיראן אמרו לניו יורק טיימס שהתקיפות האמריקאיות הסבו נזק משמעותי, מחיר הנפט מזנק, גם הגז באירופה. באיראן מאשימים את ארצות הברית, הרגתם 4 אזרחים בחתונה. זה באותו ירי להורמוז, לפני הירי האיראני טראמפ איים, אם יגיבו, ייפגעו, אם יעשו זאת שוב, הם לא יהיו. כך טראמפ. יש מידע על הזקות באצבע הגליל שהופעלו בעקבות רחפן שחצה מלבנון לשטח הארץ. דובר צה"ל מסר כי לעבר המטרה שוגרו מיירטים ותוצאות ניסיונות היירוט בבדיקה, אין נפגעים. זה בעניין הזעקות שנשמעו הבוקר לפני כשעה, קצת פחות, בגליל. כן, מדברים כאן על העניין הזה שהתחיל ב-4:25 בבוקר והסתיים בהמשך, לפני כשעה הסיפור הזה. יש דיווח שצבא ארצות הברית תקף שתי מחליות ששייכות למשטר האיראני. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, דיווח כי 17 מיליון חביות של נפט עברו במיצר אורמוז ביממה האחרונה, 17 מיליון. במקביל, אתר אקסיוס דיווח מפי גורמים כי צבא ארצות הברית תקף שתי מחליות ששייכות למשטר באיראן. מדברים על הזקות שנשמעות ממש כעת, ממש בדקות האלה, איפה? בבחרין. כן, הזקות כעת בבחרין. מה עוד יש כאן ב... וויינט, לראשונה זה חודשים, כן זה לגבי הרחפן, קראנו, רחפן חצה מלבנון לשטח הארץ. דבריו של נתניהו, בגידה אני לא חושב, גולן אומר שהוא מגמגם מול עלילות דם. ראש הממשלה שטרם לקח אחריות על השבעה באוקטובר, שים שוב את ראשי מערכת הביטחון, אמר אני חושב שהיה כשל גדול, אבל לא בגידה. וואלה, עכשיו, כאן הכותרת המרכזית, הסלמה במזרח התיכון, ארה״ב תקפה באיראן ששיגרה טילים לירדן, אמרנו שהזרקות נשמעות ממש בשניות האלה בבחרין. צבא ארה״ב תקף בתגובה לירי לעבר ספינות בהורמוז, ומשמרות המהפכה השיבו בשיגור טילים לעקבה. מערכות ההגנה האוויריות הופעלו גם בטהרן, לפי הדיווח כאן. עוד עוסקים כאן בנתניהו, האם הוא ישן על הספה, תוהה וואלה, הוא סותר את רעייתו ואומר לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, דבר שאנחנו יודעים והוא ברור, לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, גם ראש הממשלה אומר זאת בקולו. יש כאן גם את המידע הזה של הראשונה מיוני, כלי טייס חצה לאצבע הגליל. פרסום ראשון, בני 13 ו-14 אנסו ופצעו ילדה בעלת צרכים מיוחדים בשרון. הסיפור הנורא המחריד הזה כאן הבוקר, לפי החשד, שני הילדים אנסו בצוותא במהלך סוף השבוע, ילדה בעלת צרכים מיוחדים ופצעו אותה. שכן ששמע את צעקותיה הזיק את המשטרה, החוקרים בודקים אם נפגעה גם בהזדמנויות נוספות, אם היו מעורבים נוספים בפרשה ילדים, בני 13 ו-14. אנו באים. כן, ישראל היום עכשיו. כאן הכותרת המרכזית עוסקת בדבריה של איראן וחילופי האש במפרץ. איראן אומרת שהתגובה בדרך, זה על התקיפה האמריקאית. הנה, שמענו את האזעקות בבחרין, אז כנראה זו התגובה. האיום של האום על ישראל נטבע אתכם בהאג. כן, מפרטים כאן בישראל היום בעניין הזה. מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, מזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני פנייה לבית הדין בהאג בשל כניסת כוחות הביטחון למתחם אונרה בכפר עקב. נאלץ לכתוב פעם נוספת כדי להביע את דאגתי, אני נאלץ לכתוב פעם נוספת כדי להביע את דאגתי החמורה בנוגע להפרה של חסינותנו במתחם אונרה במזרח ירושלים, כתב גוטרש. השגריר דנון מגיב, לא נתרגש מהאיומים, זה בישראל היום מהבוקר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, לילה של מעלומות במזרח התיכון, הזקות הופעלו גם אצלנו בצפון, כן, בגליל, קראנו על כך. דברים על גוטליב, הם משתגעים ממנה, הם לא מבינים מה היא רוצה להשיג, תתה במפלגת השלטון, בכירים בליכוד יוצאים נגד חברת הכנסת, שיש סברה או הערכה, או שמועה שהיא תפנה ותעבור מפלגה, תעזוב את הליכוד ותשתף פעולה עם איתמר בן גביר. בכל מקרה, סביבת נתניהו מאבדת סבלנות מול קמפיין ההתרסה של חברת הכנסת גוטליב, והם מבהירים שההתייצבות החוזרת שלה לצד יריבי ראש הממשלה לא תעבור בשתיקה. בליכוד מודים כי המטרה המקורית הייתה רק להרחיק אותה מהסירייה הפותחת. הם משתגעים ממנה, לא מבינים מה היא רוצה להשיג, כך לפי בכירים בליכוד. יאיר גולן שובר שתיקה, אומר שדברי שרה נתניהו אינם פליטת פה, אלא מהלך מתוכנן, קמפיין ככה לקראת הבחירות. הארץ כותב, מעצר הבכיר הוא הישג שעשוי להיות בעל ערך, אבל השאיפה להפלת חמאס עדיין רחוקה, פרשנות של עמוס הראל, גם בעניין אותו מעצר של בכיר בחמאס, מכונה ראש השבק שם, שנמצא כאן בישראל. השטח שבשליטת חמאס צפוף, וייתכן שזו הסיבה להיעזרות במיליציות. מפקדי חמאס כיום אנונימיים, אבל הארגון רחוק מקריסה. בינתיים רבנים, גם פוליטיקאים, מגנים עונש לחיילים שפגעו בפעילות מבצעית כדי לא לשבת ליד אישה. וכאן גם מזכירים את העניין הזה באותו מאמר של אראל. כווית ובחריין הודיעו כי ירתו כתבאמים ששוגרו מאיראן, כך בארץ, ונחזור על הידיעה שאיתה פתחנו קודם, עניין הזקות שנשמעו לפני כ-5-6 דקות בבחריין. העיתונים עצמם גם עוסקים בעניין התקיפה, ארצות הברית תקפה מטרות בהורמוז, האיראנים הגיבו. עוסקים כאן גם במשבר המים כאן בישראל. עוד לא היה אירוע כזה. 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים. סיפרנו לכם אתמול מדוע. בגלל אחירות המים היא נגרמה עקב נדידת אצות זהירות מנהר הנילוס. למרות התקלה החמורה לא צפויים שיבושים קשים בהספקת המים לתושבים, אבל לחקלאי הדרום סגרו את הברזים, מצוקת המים, כך בעיתון ידיעות. ידיעות גם כותב על הסערה של שרה אחרי שראה את ראש הממשלה רמזה כי יאיר גולן ידע על המתקפה בשבעה באוקטובר מזמן שבעלה לא עודכן. יושב ראש הדמוקרטים מאיים בתביעה של 2.5 מיליון שקלים בגין לשון הרע. הוא דורש ממנה התנצלות פומבית. היא לא מתנצלת, את אומרת אתה תתנצל או שאני את במיליון שקלים. על מה היא תתבע? על עניין המספרה, עיתונת שהוא ארגן את סגירתה או חסימתה בתוך המספרה. אז מדברים כאן בעניין הזה ברחבה, וגם מספרים שגוטליב צפויה לעזוב את הליכוד לטובת איתמר בן גביר. מעריב כותב, משבר ההתפלה, הערכות לשיבושים נוספים, גם כאן על משבר המים והעובדה שברחבי הארץ הורגשו אתמול הפרעות בהספקת המים שעשויות להימשך גם בימים הקרובים. ומעריב טוענים שכן יש הפרעות, וכן הן תימשכנה. בדרום מזהירים מסכנה מיידית לשתי טונות של ירקות באזור הסמוך לגבול, גבול מצרים הכוונה. ברשות המים עברו לשאיבה מוגברת מהכינרת, והם מעודדים מהחזרתם לפעילות חלקית של 3 מתקני התפלה בינתיים, שיאפשרו כן הספקה לכל משקי הבית לפי ההבטחה. גם כאן על טלי גוטליב שבדרך החוצה מהליכוד, על הורמוז והמתקפה האמריקאית והאיראנית, ועל המבצע הנועז בו בכיר חמאס נלכד בעזה והובא לכאן לישראל. המבשר כותב על ראש הביטחון הכללי של חמאס, הנה, ראש השבק של החמאס שנעצר בעזה והובא פצוע לכאן לישראל, מועין אל ערביד שמו, בכיר במנגנון הביטחון הפנימי של החמאס. שר הביטחון טוען שהוא ניהל לתחום הביטחון המסכל ואת המודיעין בארגון. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן, ואירופה נערכת לסייע לצבא לבנון במאמץ לפירוק החיזבאללה, כך המבשר. ויש את יתד נאמן שגם כותב על ראש השב"כ של חמאס שנחטף מעזה לישראל. על גל התקיפות האמריקאי, ארצות הברית מזהירה מהסלמה, וסמוטריץ' ופייגלין שירוצו יחד בבחירות הקרובות. זו ההחלטה האחרונה רגע לפני סגירת הרשימות. האם גוטליב תצרף לסמוטריץ' או אולי לבן גביר? זו השאלה שיש שבוע ימים עד להכרעה גם בעניינה. אלה הכותרות המרכזיות. השמיים טרם התבהרו, הם עדיין מעוננים. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס, מה בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב,
3: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

עידן עמדי, 6:30 כאן ברדיו ירושלים. אנחנו רוצים להציע לכם איך לעשות את הקניות שלכם לחג. אוטוטו, התחלתם להתארגן, תודו. אז את הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחנן אופטלפיות ברחוב האומן 10. מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות, בחנייה הענקית והמאוד מרווחת שלהם, נכנסים לסניף הממוזג הענקי, שיש בו באמת הכל מקצבייה, שיריים, נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן, שאגב מצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טרייה יום יום ומחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית במחירי מבצע בלעדיים. אתם עוד לא חברי מועדון של רשת יוחננוף? מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות, ויש להם מבצעים מדהימים. רוצים דוגמה? בשר מספר 8 קפוא חלק ב-29.90 שקלים לקילוגרם, 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם שלם ב-14.80 שקלים בלבד, ויין ברקן קלאסיק 750 מיליליטרים רק ב-24.90 שקלים. אין מה לחשוב, אין מה להתלבט. כן, זו הייתה פרסומת. אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון מעריב, בואו נפתח אותו, הוא פותח בעניין עניין המבצע הדרמטי בעזה. כן, מפרטים כאן את הפעילות של צה"ל והשבק, ובמסגרת של הפעילות המשותפת הוא נלכד מועין אל ערבית שמו, ראש השבק של החמאס שנעצר כשהוא פצוע. גורם ביטחוני אומר שמדובר בהצלחה גדולה, אישיות בחירה שכזו יכולה לסייע להבין מה מתכננת הנהגת החמאס. כאן מפרטים על המבצע הדרמטי הזה. הם מדברים על ספרד, כן, דיברנו על יוון אתמול ועל עוד אירופאים שעושים עסקות נשק עם ישראל, אז גם ספרד, כן, כן, ספרד, למרות ההתבטאויות החריפות של ראש הממשלה שלה, סנצ'ס, ספרד ממשיכה גם היא לעשות עסקאות ביטחוניות עם ישראל. נורים כאן על המסגד שהוצעת בשומרון, והגרפיטי נגד העיתונאי רועי שרון. הטרור היהודי באיו"ש ממשיך להשתולל, פורעים יהודים פשטו שלשום בלילה על הכפר עזריה בשומרון, שרפו מסגד וציירו כתובות גרפיטי עם איומים על רועי שרון, הכתב הצבאי של כאן 11, ועל שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. רועי שרון, שמור על הרכב, נכתב, וגם פינויים שווה בלגן, ראו, הוזהרתם, הקבי, דש מהטרוריסטים, כך הגרפיטי שחלקו מצולם כאן הבוקר במעריב. עיתון יתד נאמן מספר על החיבורים סמוטריץ' ופייגלין שירוצו יחד בבחירות הקרובות, על פרישות נוספות ממפלגת יש עתיד. בין השמות הבולטים שהודיעו כי לא התמודדו בבחירות הבאות נמצאים חבר הכנסת מיקי לוי, השר לשעבר מאיר כהן, הם מצטרפים ליואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן שכבר הודיעו על עזיבתם. במערכת הפוליטית מעריכים כי רק 4 חברי כנסת מכהונת הכנסת הנוכחית יישארו ברשימה. יושב ראש דגל התורה אומר בעניין הזה, חבר הכנסת הרב גפני, יש דין ויש דיין. מדברים גם על סגלוביץ' שהכריז רשמית שהוא החליט להצטרף לרשימת רע"מ לכנסת, זה גם ביתד נאמן. עיתון המבשר מודיע על מבשר על הורדת הריבית. בנק ישראל הוריד אתמול את הריבית ב0.25%, הרמה כעת עומדת על 3.25 שקלים. 3% אמרתי, 3 שקלים, 3% ו25 עשיריות. נשמע את מירי מסיקה עכשיו.

אייל גולן, אוקיינוס. אנחנו עם משבר המים, בעקבות המחסור במים יש חשש לזינוק במחירי הירקות והפירות, רק זה עוד היה חסר לקראת החגים. השיבושים במתקני התפלת המים מאיימים לפגוע בחקלאות, בחקלאים, והמחיר הכלכלי של האירוע לא מסתכם רק בהיקף התוצרת, אלא גם במחירה לצרכן. לדברי חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי בפירמת BDO, האירוע ממחיש גם את העלות של עיכובים בהקמת תשתיות, ושל מחסור בכושר ייצור חלופי לשעת משבר. משבר שהתגלגל כמובן על כולנו, שוב חשש לזינוק במחירי הירקות והפירות. יש כאן סיפור מרגש בבאר שבע על בית הספר מולדת שם, שנפגע מטיל איראני ושב לפעול אתמול. 430 תלמידים חידשו את פעילותו של המוסד החינוכי הזה, 183 ימים אחרי פגיעת הטיל שגרם שם לנזקים עצומים. ראש עיריית באר שבע אומר כאן בכתבה, לא איבדנו תקווה. והחינוך של מחר, בית ספר על יסודי שש שנתי, נפתח ברמת גן. הנה עידן הבינה המלאכותית, יותר מ-300 תלמידים ותלמידות נרשמו לבית הספר הזה, מתוכו התקבלו 102 תלמידים, 24 בתי ספר בעיר, לשלוש כיתות ז', מדובר במוסד חינוכי במודל צומח, שהתרחב בהדרגה לבית ספר על יסודי שש שנתי מלא. כאן מספרים על רקע חזרתם אתמול של 2,600,000 התלמידים והתלמידות לבתי הספר. ראש הממשלה ושר החינוך הגיעו לרמלה ופגשו שם את ילדי חיטה א' בבית הספר בן ציון נתניהו. נשיא המדינה ורעייתו ביקרו במוסדות חינוך בצפון הארץ. אייזנקוט חנך את הלימודים במוסדות חינוך בנהריה. בבתי ספר רבים מונפו בלונים אדומים למען היימנוט קסאו, שעדיין נעדרת למעלה משנתיים וחצי. נשמע את עידן חביב? זה חביב לגמרי העניין הזה. נשמע את עידן חביב בבוקר.

0: החזרה ללימודים, לא רק אירועים מסמכים כמו פתיחת בית ספר אחרי פגיעת טיל או בית ספר ששנתי, יש גם מסיבת תלמידי י' ב' שהסתיימה בדקירות. תלמידים משני בתי ספר תיכוניים שהשתתפו במסיבה ליד אזור התעשייה סגולה, נקלעו לקטטה עם תלמידי בית ספר אחר. שניים מהמעורבים נדקרו ונפצעו, אחד באורח בינוני ואחד קל. המשטרה צפויה להביא כמה ממשתתפי הקטטה לדיון בהערכת מעצרם. כן, ועכשיו נזכיר לכם שאת הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10, מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות, יש שם חנייה ענקית, מרווחת, נכנסים לסניף הממוזג והענקי שיש בו באמת הכל, מקצביה, שירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שפשוט מצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טרייה יום יום ועד מחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית במחירי מבצע בלעדיים. אתם עוד לא חברי מועדון של יוחננוף? מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד אליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. רוצים דוגמאות? רביעיית קולה או זירו 1 ליטר, מבצע ייחודי לתלפיות ב-13 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ושימו לב, יש גם מזגנים שם, מזגן מולר. 1 כוח סוס, מבצע ייחודי לתלפיות, 499 שקלים בלבד, 499 שקלים בלבד, מחיר מבצע בסניפים האחרים, אגב, ולא באומן 10, 599 שקלים. לפני הפרסומות נספר לכם על הישראלים שפועלים להביא חינוך למקומות נידחים. זו כתבה בעמוד 11 במעריב, היא מספרת, מטאבלטים על אופנוע בקניה ועד למרכזי טכנולוגיה בגנה. כן, הכירו את הארגון שפועל כדי לאפשר לילדים את הזכות הבסיסית ביותר ללמוד. ב-1 בספטמבר חזרו ילדים שלנו לכיתות, השגרת לימודים, אבל יש מקומות שהתנאים שם לא מאפשרים לימודים בצורה כזו חיובית וטובה כמו אצלנו בישראל, למרות הביקורת על ענייני החינוך. אז הנה היוזמה הזו מסופרת כאן, ארגון הגג של קהילות הפיתוח הבינלאומי והסיוע ההומניטרי בישראל, שיתוף פעולה שמאפשר גם לקנייתים, גם לאלה מגנה, ללמוד מרכזי טכנולוגיה שם וטאבלטים על אופנוע בקניה. פרסומת קצרה, נשוב מיד עם חדשות הכלכלה.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואה.

0: רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית, עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: רדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, אנחנו איתכם שוב, מעדכנים על האסון בנפאל במעריב. יותר מ-1,000 הרוגים, אלפים עדיין נעדרים. כן, מניין הנספים חצה את רף ה-1,000, בעוד אלפי בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. התקווה לאתר ניצולים נוספים הולכת ופוחתת, כך מגלה מעריב. אגב, אסונות טבע בעולם יעלו $450 מיליארד בשנה. כן, אסונות הטבע צפויים לעלות לעולם בסכום הבלתי נתפס הזה, $450 מיליארד בשנה טיפוסית, כאשר פחות ממחצית ההפסדים הללו מבוססים או מחוסים על ידי חברות הביטוח. זה עולה מתחזית חדשה שמובאת גם כאן. העולם בורח, הביטוח בורח, כן, העולם בוער והביטוח בורח, כותב אלי לאון בעניין הזה. אסונות טבע יעלו לעולם $450 מיליארד בשנה. מדברים במעריב גם על הפקקים. על פי סקר של עמותת אור ירוק, 72% מהציבור מעדיפים נסיעה ברכב פרטי, ורק 17% נוסעים באוטובוסים. נתונים שמצביעים על ירידה מתמשכת בשימוש בתחבורה הציבורית מובאים כאן במחדל הזה, מחדל התחבורה הציבורית. מנכ"ל העמותה, עמותת אור ירוק, אומר כאן שאנחנו חווים בישראל את התוצאות של סדרי העדיפויות השגויים של ממשלות ישראל. כותרות כלכליות לסיום, הנגיד הוריד את הריבית במשק, האינפלציה, הוא אמר, מתכנסת ליעדה. פרופסור אמיר ירון אומר שלא תהיה ברירה אלא לעלות מיסים. במגזר העסקי הגיבו בסיפוק, הדולר התחזק עוד לפני ההודעה הרשמית, ובבורסה נרשמו עליות שערים במניות הנדלן מול ירידות במניות הבנקים. גם ממון עוסק בעניין הזה, הריבית ירדה ל3.25%. בחודש הבא תשלמו פחות על המשכנתה, כן, בשל ההפחתה הזו של בנק ישראל. פעם שלישית ברציפות, אגב, בתוך פחות משנה שהריבית יורדת ב0.25%. מספרים גם על הג'וב החדש באפריקה של נשיא בורסת היעלומים לשעבר, יורם דבש, הוא מונה ליושב ראש חברת היעלומים של בוטסואנה. הוא מגיע לשקם את הענף שם שסובל מירידות בביקושים. יתד נאמן כותב בחותרות הכלכלה שלו על אלביט שחתמה על עסקה בהיקף $270 מיליון. שמו של הלקוח הבינלאומי נותר חסוי. עוסקים גם בקופות הגמל שהניבו תשואה של 1.1% באוגוסט. ובמנכ״ל אפל הפורש מתפקידו לאחר 15 שנה, ובגלובס גם על הריבית שיורדת ל3.25%. האינפלציה הנמוכה והסדקים בצמיחה דחפו להפחתת הריבית, מוסיפים כאן פרטים. ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו כמובן שעה נוספת, נשתמע שוב אחרי החדשות של 7. מוזמנים להישאר איתנו. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ולהחזיק אצבעות ללוחמים שלנו בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת קליטה יסויין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנו ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצה הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה לניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
6: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
5: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפיגורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על ייחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
7: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. אסור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: בוקר טוב.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה הרביעית לשבוע הזה יוצאת לדרך שעה שנייה, אנחנו כאן עד 8 שעה נוספת יחד, נו הסנדוויצ'ים בטוח כבר מוכנים הבוקר. תרגלים לחזרה ללימודים 2 בספטמבר 2026, כף באלול תשפב, בוקר יום רביעי, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיינה היום 32 מעלות, בחוץ 20 מעלות כעת, ושמיים יפהפים. כאל ספטמבר, תחולים יפים, נקיים מעננים, בהירים. נהיה כאן יחד עם כן עד 8, בכלל בוקר בוקר אנחנו כאן בין 6 ל-8. מתן ממן עורך את המוסיקה. אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן. נדבר בשעה זו על ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. לבריאות על ראש השבק של החמה שנלכד בעזה, על משבר המים, על הריבית ששוב ירדה, על טלי גוטליב שבדרך החוצה מהליכוד. על נערות הכפר מוקייבלה שאלופות עולם ברובוטיקה וגם כמה מזון נזרק לזבל בחגי תשרי. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. גם נחלק לכם שובר סך 200 שקלים לרשת יוחננו. עוד מעט תבינו ותקבלו פרטים נוספים. נעדכן גם על הרחפן שחצה מלבנון הבוקר. מחודש יוני לא ידענו את המילים האלה, רחפן. והזקות בשל רחפנים. אז הנה זה חוזר העניין הזה, אבל כרגע דובר צהל הודיע שאין נפגעים והאירוע הסתיים. בתקווה לבשורות טובות, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בוקר טוב, קוראים לכם לנסוע בזהירות רבה. מזכירים לכם חס ושלום לא לשכוח אף אחד ברכב. ומתפללים גם למען הלוחמים והלוחמות שלנו שפורסים בכל הזירות, בכל הגזרות עדיין, בכל הגבולות. ועכשיו זה הזמן שישובו הביתה לשלום.

0: המיסטיקנים הסינים. 13 דקות אחרי השעה 7, וויינט פותח עם המתקפה האיראנית על ירדן אחרי ההרוגים שנרשמו בהפצצות של ארצות הברית באזור אורמוז. תושבים באלעד זיהו מיירטים בשמיים ודיווחו על ידי פיצוצים בעקבות ירי לעקבה. גורמים באיראן אמרו לניו יורק טיימס שהתקיפה האמריקאית הסבה נזק משמעותי. מחיר הנפט מזנק, גם הגז מזנק באירופה. ככה כותרת המרכזית כאן הבוקר. מדברים גם על הזקות שנשמעו לקראת 6:15. קצת לפני בבחרין, ומביאים את דבר ניצחונו של אד מרקי. דיברנו על החשש שהוא ייבחר, הסנטור הדמוקרטי אד מרקי, מהמבקרים הבולטים של ישראל בקונגרס, ניצח בפריימריז לסנאט במצ'טוסטס, והדף את חבר בית הנבחרים סט מורטון. מרקי הוא בן 80, הוא מכהן בקונגרס 50 שנה, והנה הוא מנצח מהמבקרים הבולטים לישראל, ניצח בפריימריז שם. אם כן, צהל הודיע על תרגיל בשעות הבוקר, תרגיל צבאי שהתקיים באזור רמת הגולן. כך מסר דובר צהל שציין כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2006. מדברים גם על הכתב"ם שחדר לישראל ויורד בסופו של דבר. צהל התקן בעניין הזה, עניין אותו כתב"ם ש נורא לכאן מאז יוני. לא שמענו מידע כזה על חדירת כתב"ם, אבל כן מדברים כאן על חדירת כתב"ם אצבע הגליל, שטח אצבע הגליל. בהמשך דובר צהל הודיע שכן ניתן היה לצאת מהמרחבים המוגנים באצבע הגליל, אין נפגעים בירי הזה. וואלה כותב בחודרתו המרכזית גם על ההסלמה במזרח התיכון, וכותב ארצות הברית תקפה באיראן ששגרה טילים לירדן. כן, צבא ארצות הברית תקף בתגובה לירי לעבר ספינות בהורמוז, ומשמרות המהפכה השיבו בשיגור טילים לעקבה. מעדכנים כאן גם על מערכות ההגנה האוויריות שהופעלו בטהרן. האם הם לא מתואמים? נתניהו סותר את דבריה של רעייתו. לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, הוא אומר במפורש, בקולו. הוא גם נראה אומר את הדברים, אם למישהו היה ספק. מדברים גם כאן על אותו כלי טייס עוין שחצה לאצבע הגליל, והניסיונות תירוץ שבוצעו לעברו. והסיפור הנורא על בני 13 ו-14 שאנסו ופצעו ילדה בעלת צרכים מיוחדים בשרון, גם על זה בוואלה הבוקר. ישראל היום כותב גם על עניין הנשק, מה זה גם? רק, הוא כותב בכותרת המרכזית על העניין הזה, שינוי המאזן מול ארדואן, חומת ההגנה הישראלית של יוון. מדברים כאן על עסקת הנשק הגדולה שנחתמה ודיברנו עליה אתמול בין ישראל לבין יוון. מדברים גם על העזרה של רוסיה לאיראן בפיתוח נשק העל, תוכנית ה-C43OL נחשפת, או C430L. זה יותר רגיוני. וגם כאן מביאים את תגובת איראן על התקיפה האמריקאית, התגובה שלנו בדרך. מדברים גם על האיום של האום על ישראל, הם רוצים לטבוע את ישראל בהג. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש מזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני פנייה לבית הדין בהג בשל כניסת כוחות הביטחון למתחם אונרה בכפר עקב. הדברים של השגריר דנון מובאים גם הם כאן, לא נתרגש מהאיומים, כך הוא בתגובה למזכ"ל האום. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, אחרי לילה של אש במזרח התיכון, אזעקות הופעלו בצפון. מדברים כאן על חדירת הכתב"ם. מדברים גם על האיש שחמאס ממש לא רצה שיפול חי והוא בידינו, נתפס ברשת. זו הכותרת בעניין האיש הזה שמוגדר כאן ברמה של האחים סינואר. במערכת הביטחון רואים בחטיפת ראש השב"כ של חמאס מהלך אסטרטגי שנועד להפיק ממנו מידע רב. במקביל בצהל מזהירים כי אלימות מצד פעילי ימין קיצוני עלולה להצית את השטח באיוש. אבי אשכנזי על שני הנושאים הללו במאמר שהוא כותב הבוקר במעריב. יש כאן גם דברים של יאיר גולן שתוקף, זה לא עניין של שרה נתניהו, זו מכונת רעל. כן, יש קולות שנשמעים וטוענים שזה קמפיין מתוזמן היטב, ששרה נתניהו לא סתם פלטה את הדברים, והקמפיין הזה מהודהד היטב על ידיה ועל ידי אחרים. והארץ כותב עמוס הראל על מעצר הבכיר הזה, ולפי הטענה של הראל, זה הישג שעשוי להיות בעל ערך, אבל השאיפה להפלת החמאס עדיין רחוקה ומצננת את ההתלהבות. השטח שבשליטת חמאס צפוף, וייתכן שזו הסיבה להיעזרות במיליציות. מפקדי חמאס כיום אנונימיים, אבל הארגון רחוק מקריסה, או מעדכן למרות מעצרו של אותו בכיר. מספרים כאן גם על רבנים ופוליטיקאים שמגנים עונש לחיילים שפגעו בפעילות מבצעית כדי לא לשבת ליד אישה, וגם בדברים האלה עושה כמאמר הפותח את הארץ הבוקר. המאמר הפותח את ידיעות עוסק בשאלה מהי בגידה מבפנים. רנן שקט כותב שהישראלי הסביר, ההגיוני שחי פה בשנים האחרונות וביום הארור מכולם ההוא, יגיד לעצמו, כן, בהחלט הייתה בגידה. עכשיו נותר לנו רק להחליט מי בדיוק בגד ועם מי, וזה כבר באמת נתון לשיקול דעתנו. איך זה ייגמר בסוף? כולם יודעים. כדי להחזיק באוויר בועה שקרית, מופרכת ומקוממת כל כך, לפרק זמן ארוך כל כך, אתם זקוקים להרבה יותר מיועץ תקשורת יעיל, או אפילו בריכה פרטית של חבר טוב, כותב שקד. וארי שביט גם מזהיר, הוא כותב רגע לפני חצות, עוד היום, עוד היום, לטענת שביט, חייבים גדי איזנקוט ונפתלי בנט להקים את המפלגה הלאומית ליברלית הגדולה, אשר רק בה תהיה די עצומה, עוצמה, כדי לעמוד מול הצונמי הלאומני. הפעם המאבק הוא על הבית, כותב שביט. להיות או לא להיות, אם ב-27 באוקטובר לא יתחולל מהפך ממלכתי מובהק, ישראל תעבור את נקודת העל חזור, וחשיכה תרד על המפעל הציוני. כך היה הזהרה הבוקר של ארי שביט. בידיעות אחרונות. עכשיו, שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: ניפגש בשמחות. שיר השבוע של רדיו ירושלים. יש תאונת דרכים ובעקבותיה עומסי תנועה בכביש 437 מאדם לכיוון חיזמה. בעקבות התאונה הזו עומס תנועה משמעותי, אם כן להבאים מאדם לכיוון המחסום. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב עם העניינים שפותחים את העיתונים, כמובן גם עם דיווחי התנועה ועם שובר מתנה לרשת יוחננוב.
3: שילמת

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה, מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: כן, כן, יש עומס לבימים מעלה אדומים לכם, יש תנועה עירה במנהרת הרצופים, תנועה עירה גם במנהרת ידין, ותנועה עירה גם על הכביש הישן, דרך הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית, לבימים מהפסגה עמוס הבוקר לכיוון הגבעה הצרפתית על עוזי נרקיס, ויש תנועה עירה על כביש 20, עמוס גם בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, במנהרת צהל, תנועה עירה בשני הכיוונים, ליוצאים רמת שלמה, עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, עמוס מאוד בשני הכיוונים, והחומה תנועה עירה דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה לכביש 16, עמוסה מבית על בגין דרום וצפון, עמוס, שני הכיוונים עמוסים, תנועה עירה על גולדה לכיוון הר חוצבים, עמוס על ציר דוב יוסף וגם על ציר יהודה הנשיא לכיוון צומת פת וצומת הכוכב, תנועה עירה לכיוון היציאה מהעיר ובכניסה לעיר, תנועה עירה בגינות סחרוב. תודה רבה לזוי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: כן, עיתון מעריף פותח עם עניין מבצע השבת או לא השבת לכידת ראש השבק של החמאס. הוא נעצר והובא לכאן לישראל, פעילות שבק בסיוע צה"ל. שמו מועיין אל ערבית, והוא לפי גורם ביטחוני הצלחה גדולה, אישיות בחירה שכזו יכולה לסייע להבין מה מתכננת הנהגת החמאס, כך מעריב שפותח עם העניין הדרמטי הזה. מעריב גם מספר על המסגד שהוצד בשומרון, על הגרפיטי נגד העיתונאי רועי שרון במהלך האימותים שם באזור המסגד. כאן עוסקים בהרחבה בטרור היהודי באיוש. עיתון ידיעות פותח עם משבר המים, יום שני ברציפות, תופעת טבע חריגה שגורמת למשבר ארצי ופגיעה בחקלאות. 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל הושבתו בעקבות פריחת עצות זעירות. המומחים אומרים שהם לא בטוחים מה בדיוק הסיבות ומתי התופעה תיעלם. יש סברה שזה לא הגיע אלינו מהנילוס ממצרים. למרות שאין סכנה כרגע למי השתייה, החשש המרכזי הוא להתרחבות של שיבושי אספקת המים בדרום. החקלאים גם מזהירים שהנזק יכול להיות בלתי הפיך. משבר המים, כתבה שפותחת את העיתונים הבוקר, משבר מתקני ההתפלה. פרסומת ושבים.
12: ועכשיו, פרסומת זהב.
13: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, נציין כמובן, כמו שציינו קודם, שגם באדם עמוס, עמוס לכיוון מחסום חיזמה בשל תאונת דרכים שקרתה במקום, העומס משמעותי. הנה נרגע קצת עם עוסקה.

כן, עכשיו 35 דקות אחרי השעה 7. כולנו מכירים את המרוץ המאהב של הקניות לחג. השנה עושים לזה סוף. סניף יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10 מזמין אתכם להנות מחוויית קנייה שלמה, חסכונית ובלי לחץ. מגיעים, מכנים בקלות ובחינם בחניה ענקית ונהנים ממגוון עצום תחת קורת גג אחת, קצבייה ודגים, נתחים איכותיים ודגים טריים לארוחת החג, אוכל מוכן, תבשילים ביתיים ומנות שחוסכים לכם ימים במטבח, תוצרת חקלאית, פירות וירקות רעננים הישר לשולחן ומוצרי חשמל ובית, ציוד, הנהלה בלעדיים, מחירים מטורפים. אז במקום לבזבז זמן ודלק, מגיעים ליוחננוף תלפיות, רחוב האומן 10, מעמיסים את כל הסל במקום אחד ונהנים עם מבצעי חג בלעדיים. ואם אתם עדיין לא חברי מועדון של יוחננוף, כדאי לכם, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. ואנחנו נעניק לכם היום שובר על סך 200 שקלים למי שעונה נכון על השאלה הבאה. אתם איתי? מה הסלוגן המוכר של רשת יוחננוף? תכתבו לי, 0502-555-101, מה הסלוגן המוכר של רשת יוחננוף? תוכלו לזכות בשובר על סך 200 שקלים לקניות ברשת. 0502-555-101, תתקנו אותנו, מה הסלוגן המוכר של רשת יוחננוף? נמשיך להן בעיתונים, גם מעריב עוסק בעובדה שישראל מתייבשת. קראנו קודם על היום השני ברציפות של תופעת הטבע החריגה הזו שגורמת למשבר ארצי, אז גם מעריב כותב על זה ותחת הכותרת ישראל מתייבשת מלחיץ אותנו. אגב, הכתובת הייתה על מתקני ההתפלה, מזכירים כאן הבוקר, והם מביאים את דוחות מבקר המדינה שאכן מאשרים שהזהירו והזהירו ואמרו, הוא פרסם מבקר המדינה בשנים האחרונות שורה של דוחות שמתריעים על ההתנהלות של מתקני התפלת המים. דוח של המבקר לשעבר מתניהו אנגלמן מ-2024 על הסדת מתקני התפלה התריע ומתריע כבר שנים שאירועים כאלה יכולים להתרחש. אגב, גם הביוב של עזה משפיע על התפלת המים בישראל, וזו עוד כתבה במעריב. ארגוני הסביבה מזהירים שהפעם מדובר בזרמי עצות ים וביוב. בפעם הבאה זה עלול להיות אירוע נפט, מתקפת סייבר או ירי טילים. מומחים מטריעים מפני הביוב של עזה שמשפיע על התפלת המים כאן בישראל. יש לנו זמן לשמוע את יובל דיין. מיד נשמע את יובל דיין, טיפה עניינים פוליטיים ואז יובל דיין. עניינים פוליטיים, מתחילים להרכיב את הפאזל, סמוטריץ' ופייגלין סיכמו על חיבור טכני, עכשיו ראש הממשלה ינסה לכפות איחוד משולש גם עם אופר וינטר. אגב, הוא וינטר עדיין עומד בסירובו, העם הוא אומר דורש משהו חדש. אם הניסיון של נתניהו ייקשל, הוא צפוי לצאת לקמפיין אגרסיבי נגד וינטר. הלחץ על חלק מהמועמדים ברשימת עמך ישראל הוא שהם יפרשו. הנה מתחילים את הלחץ לקראת סגירת הרשימות ב-8 בספטמבר. מדברים גם על האפשרות שטלי גוטליב תפרוש מהליכוד, תצא מהליכוד, תעזוב את הליכוד ותעבור לעוצמה יהודית. ומביאים את דבריו של עמיחי שיקלי, הוא אמר שליברמן הוא איש שמאל. כן, שיקלי, איש שמאל, ליברמן, איש שמאל. אז טליה לנקרי, שהיא חברה עם ישראל ביתנו, אומרת ומצטרפת לליברמן, אומרת, מה אתה חושב שאנשים מטומטמים? אבי סחרוף כותב על סערת שרה נתניהו, האמת שנתניהו מנסה להשכיח, מזכיר לנו יסחרוף, לא סתם חזרה רעייתו של ראש הממשלה לתיאוריית הבגידה. נוח להם למקד את הדיון במה שקרה בלילה של השבעה באוקטובר, כדי להסתיר בכוח את כל מה שקדם לו, ואת העובדה שנתניהו הוא אבי אבות הקונספציה שהובילה לטבח. קו אחרי אבי יסחרוף על רקע הקונספירציה, הסערה והאיום של גולן, אחרי שרעיית ראש הממשלה רמזה בראיון כי יאיר גולן ידע על המתקפה בשבעה באוקטובר, הוא הזהיר אותה מתביעה של 2.5 מיליון שקלים. הוא דורש ממנה התנצלות פומבית ופיצוי כספי שיועבר כתרומה. בתגובה היא כמובן מכחישה את הכוונות שיוחסו לה, טענה שציינה עובדות ואימה בתביעה נגדית. אמש הוציא נתניהו סרטון ראש הממשלה והבהיר בקולו שאכן לא הייתה בגידה.

0: יובל דיין, איך אני אוהבת את יובל דיין, אז כן, אנחנו מזמינים אתכם להנות מחוויית קנייה שלמה ביוחננוף, מי שיכתוב לי את הסלוגן, הסיסמה המוכרת של רשת יוחננוף ל-0502-55-5101 יוכל לזכות בשובר על סך 200 שקלים, מיד נפרסם מי ענה נכונה, יש מלא שעונים נכון אבל אחד ייבחר, יוחננוף תלפיות ברחוב האומן 10. אנחנו מיד נצא להפסקה של פרסומות, אבל לפני זה עוד כמה עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. בכל העיתונים עוסקים בדברים של טראמפ ובהסלמה במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן, חילופי מהלומות וטילים, טראמפ תקף באיראן, טהרן מאיימת שאמריקה עוד תתחרט על כך, וכבר שמענו על התקיפה בירדן ובהמשך האזעקות בבחריין והירוטים שם, צבא ארצות הברית הפציץ משורת יעדים באזור מצר אורמוז, והנה התגובה של האיראנים. גם ידיעות מדבר בהרחבה על אותו מבצע נועז בעזה לעצירת ראש השבק של החמאס שהובא לכאן אחרי יומיים של פעילות אינטנסיבית ברצועה. המעצר הזה צלח, מעצרו של מועין אל הערבית, שמובא, דבר מעצרו מובא גם כאן בעיתון ידיעות. עיתון מעריב מספר על החזרה ללימודים, השיבה ללימודים, 2,600,000 תלמידים ב-28,000 מוסדות חינוך שפתחו את שנת הלימודים. מדברים גם על הדרמה בליכוד והעובדה שטלי גוטליב בחוץ. כן, זה גם במעריב, וגם כאן כותבים בעניין הזה. וגם מספרים על אלביט שחתמה על עסקה נוספת ב-270 מיליון דולר. אלביט מערכות הודיעה אתמול לבורסה בתל אביב כי חתמה על חוזים עם לקוח בינלאומי, לא אומרים מי הוא הלקוח, הוא חסוי. ההיקף 270 מיליון דולר, הספקת מטענת תצפית, איסוף מודיעין ואיכון מתקדמים שתבוצע לאורך תקופה של כשש שנים. 270 מיליון דולר. כן, זה מיליון דולר, כן? תבינו. נצא להפסקה של פרסומות, תכתבו לנו מהו הסלוגן המוכר של רשת יוחננוף, תוכלו לזכות בשובר על סך 200 שקלים כשנשוב מהפסקה קצרה של פרסומות.
1: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לחרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי ו...

0: ערבי חג, ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פשע מבית האחוזה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אל הדוזים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: שלומי, בוא נעשה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
3: כן, נחזור ונציין תאונת דרכים בכביש 437 לבי מאדם לכיוון מחסום חיזמי, עומס תנועה כבד במקום. בכלל ירושלים עמוסה גם היא בתוכה לקראתה, מעלה אדומים, הפסגה, בגין, דיווחנו קודם. אוטוטו חגי תשרי, אתם ממשיכים לענות לי מהו הסלוגן של רשת יוחננוף, וזה טוב, אנחנו מיד בוחרים מהזוכה או הזוכה שיעלו בהגרלה בשניות האלה. אז חגי תשרי בפתח, אתם יודעים ש-260 אלף טונות מזון נזרקות לזבל, תצמצמו, תעשו, תכינו פחות. לא חייבים גם וגם וגם וגם וגם. ואם כן, גם וגם וגם וגם. אז כמויות קטנות יותר. 260 אלף טונות מזון נזרקות לזבל בחגי תשרי, בשווי של כ2,500,000 שקלים. אתם קולטים? דווקא בתקופה שבה ענף החקלאות עובר ימים קשים, הבזבוז חוגג, מזכירים כאן הבוקר במעריב, ובכל העיתונים גם מדברים על הריבית שירדה ברבע אחוז ל3.25%. האינפלציה הנמוכה והסדקים בצמיחה הם אלה שדחפו את הנגיד להפחית את הריבית, פעם שלישית ברציפות. 3.25%. ותגידו שפו לנערות מהכפר מוקייבלה, הם אלופות העולם ברובוטיקה. נערות מהכפר מוקייבלה זכו באליפות העולם ברובוטיקה בדרום קוריאה. מנהלת חטיבת הביניים מגיעה בכפר, אומרת שהן התלמידות מהטובות שיש, והתחנה הבאה של התלמידות הללו היא הטכניון. איזה מדהים, תלמידות מהכפר הזה מוקייבלה, הן מוכיחות שכישורי התכנון והתכנות הרובוטים חזקים גם אצל נשים, הם הצליחו, הם 4 תלמידות אגב בכיתה ט' בחטיבת הביניים עמל בכפר הזה בגלבוע לזכות בגביע הזהב ברובוטיקה, אלופות העולם ברובוטיקה, אליפות שהם זכו בה בדרום קוריאה. אם כן, איזה יופי, איזה כבוד, מרגש. יש לנו את שם הזוכה? בחרתם זוכה? זו זוכה. אני גם חמודה, אני רואה את התמונה בוואטסאפ. עם תינוק על הידיים. ספיר כהן, זה את.
4: לאי שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ יש עוד אור. מינימלית כזאת שמתאים לה ליפול על איזה ספר רומנטי.
3: אז הסלוגן הנכון של רשת יוחננוף, זאת הדרך של יוחננוף. ספיר כהן, את זוכה ושובר על סך 200 שקלים.
4: אם הוא

0: אנחנו מסיימים עם הקצב האדיר הזה. בוקר חדש בירושלים, ספיר כהן, את הזוכה והשובר מתנת רשת יוחננו. יהיה כאן מחר עם שובר נוסף אגב. אחרינו מעל הבוקר, סו בזהירות, ניסה תפילה למען הלוחמים שישובו הביתה לשלום. בוקר טוב.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש שימשת איתנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של האפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. הזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות היירוט. מדובר צה"ל נמסר כי תוצאות היירוט נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צה"ל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית עקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באילת דיווחו על יציאה מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
7: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אז זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
6: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22 הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 7 דקות עכשיו ואחרי 8. יומן הבוקר של יום רביעי בשבוע. אנחנו גם את הבוקר הזה פותחים עם חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. וגם עם הזעקות שנשמעו בצפון במהלך הלילה, עדיין גם מיירטים ששוגרו בתגובה, ועדיין ניסיון של צהל, תכף נשמע להבין מה בדיוק היה שם. גם באילת תושבים דיווחו שזוהו מיירטים בשמיים ודי פיצוצים בעקבות הירי האיראני לעקבה בירדן. אז נעסוק גם בזה. נהיה גם במגרש הפוליטי, עוד לפני זה נהיה בעזה עם מה שקרה שם אתמול. במגרש הפוליטי על החיבור בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין, והחזית החדשה שהם פותחים מול אופר וינטר. גם על המכתב ההתראה ששולח יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, ננסה להבין בהיבט המשפטי, האם מה שנקרא בשפת החוב, יש קייס באיום המשפטי הזה. נדבר על זה. נדבר גם על משבר המים. גם הבוקר הזה 4 מהמתקנים לא עובדים באופן מלא, נגדיר זאת כך. וגם הריבית ששוב יורדת, איך ומתי נרגיש את זה בכיס, את הדבר הזה? הרגשתם שהריבית ירדה? לא, אף אחד פה לא הרגיש שהריבית ירדה. נדבר על זה, ועל עוד עניינים נוספים ככל שנספיק. בשעתיים הקרובות של יומן הבוקר הזה, בצוות גלעד כהן, עורכת המשדר, שלומי אהרוני, יובל גריידי ונדב יוגב. אני מאיה חסון קראוס, הבוקר הזה איתכם, כאמור עד 10. מתחילים? מתחילים עם העניינים הצבאיים, אלישע בן קימון, הכתב הצבאי ידיעות אחרונות. בוקר טוב אלישע.
1: אהלן מאיה, בוקר טוב.
0: טוב, זה היה לילה שונה ממה שאנחנו מכירים בחודשים הראשונים, האחרונים, כן?
1: כן, זה לילה שלא יצא לנו לישון בו יותר מדי, אחרי הרבה לילות שכן. נתחיל רגע עם מה שקורה בין האמריקאים לאיראנים, זה עוד איזשהו סוג של קלש כזה שקורה אחת למספר שבועות. אנחנו רואים בעצם השקט הזה לא למעשה נמשך, האיראנים ביצעו ירי גם לבסיסים אמריקאים באזור ירדן, כמו שדיברת, ויש איזושהי מתיחות מסוימת שעוד פעם עולה, זה אוטומטית מגביר גם את המתיחות אצלנו. גורמים בישראל, צבאים כמובן, אומרים, תראו, יש כאן איזושהי אניגמה מסוימת, כי מצד אחד מאוד רוצים שהלחץ הכלכלי שמפעילים האמריקאים על האיראנים יעבוד, אבל המשמעות של הדבר הזה זה שככל שזה בעצם עובד, אז זה לוחץ את האיראנים אחורה, ואז מן הסתם הם ירצו להגיב. וכשהם ירצו להגיב, אז הם יכולו להגיב גם אלינו. אז מן הצד האחד, לא רוצים שזה באמת יתפתח לזה, למרות שיש בנק מטרות ובעצם איזושהי תגובתיות מסוימת שתהיה במידה והאיראנים יראו, אבל מן הצד השני, זה בעצם הדבר שיכול להעיד על זה שהאפקט הכלכלי עובד. זאת אומרת, יש פה איזושהי אניגמה מסוימת לגבי כל האירוע הזה, ככה רואים את זה ב... ישראל. מעבר לזה צריך להגיד שעדיין אנחנו נמצאים כצד כביכול צופה לכל האירוע הזה. האמריקאים עדיין לא מערבים אותנו פה. אני מזכיר שאנחנו עדיין באותו תהליך של שאגת הארי שהאמריקאים למעשה מובילים אותו. אבל בישראל יש המון המון הכנות, גם באמן, גם בחיל האוויר, יש בנק מטרות. יש עוד המון המון מטרות שהיו רוצים באמת לתקוף במידה והאיראנים יעשו איזושהי פעולה נגדנו, זה עוד לא שם. זה עדיין נראה ברמת התגוששות איראנית אמריקאית כפי שאנחנו רואים.
0: עוד סבב כזה והלילה הוא שוב כותב ברשת החברתית שלו טראמפ, נע ונד בין האופציות הצבאיות לכלכליות, ואומר לא אכפת לי אם האיראנים יגיבו או לא, אנחנו עושים להם גם חנק כלכלי וגם שולטים במצר הורמוז. הוא גם תהה, נשיא ארצות הברית, איפה העם האיראני ומתי הוא כבר יתקומם, הוא שואל נשיא ארצות הברית. אותנו, כמו שאתה אומר לי, שאני חושבת מלמד, אולי שאלה איך במערכת הביטחון מסבירים לעצמנו פעם אחר פעם את העובדה שהאיראנים לא מגיבים אל ישראל, אלא בנות בריתה אחרות באזור של ארצות הברית. האם ההרתעה הישראלית במובן הזה עובדת?
1: אז זהו, אז באמת יש הסוברים שהנה הצלחנו לייצר הרתעתיות מסוימת, בטח אחרי איחוד הזירות שקפו עלינו האיראנים בין לבנון לבין איראן. אגב, גם הייתה התראה גם באזור הצפון הלילה בסביבות השעה 4 לפנות בוקר. אנחנו מבינים כרגע שזה היה כנראה שב, אבל פתאום משום מקום, אחרי כמעט חודשיים שלא היה שום דבר, פתאום התראה של רחפן שם בגבול הצפון. לגבי האיראנים, יש איזו תפיסה כאן למעשה במערך המודיעין, שהנה הצלחנו לייצר איזושהי הרתעה מסוימת, והאיראנים לא תוקפים אותנו, אלא כל מה שזז באזור. מלבד זה, עוד פעם, ככל שהם ילחצו יותר, וזה גם אומרים גורמים בישראל, ככל שהם ילחצו יותר, הם גם עלולים לעשות את הטעות הזאת, לפחות ככה מדברים על זה בצבא, ובאמת לתקוף אותנו. אז ככה שלא לוקחים שום דבר כמובן מאליו, באמת מוכנים גם בהגנה, גם בהתקפה, וכל אירוע כזה של הסלמה מסוימת בין האמריקאים לבין האיראנים, גם דורך כאן לא מעט, גם באמן, גם בחיל האוויר, ובהחלט מתכוננים גם לרגע הזה שאולי ואם יבוא.
0: כן. בוא נלך אל עזה ואל מה שהיה שם אתמול. מה אנחנו יכולים, יודעים לומר, בחלוף השעות מאותו מבצע?
1: אז ננסה כאן ללכת בין טיפות הצנזורה, לפי מה שהם הבהירו לנו. אנחנו מדברים באמת על פעולה של כוח מיוחד של השבק, שביצע ברצועת עזה. המטרה הייתה בעצם לחטוף את אותו בכיר שאחראי על המנגנונים, גם הפנימיים וגם מבחוץ של הרצועה. יודע פחות או יותר איפה נמצאים כל הבכירים, איך הם מסתובבים, מי מאבטח אותם, המון המון מידע. מחליטים בעצם אחרי שבועות ארוכים שעוקבים אחריו ומסרטטים את המסלול שלו, כלומר יודעים להגיד פחות או יותר איפה הוא נמצא כמעט כל שעה ביום, בחרו את נקודת התרופה שהיא באזור הבית שלו, ואז בעצם התחילו לתצפת עליו ולהכין את הפעולה. בהתחלה אולי רצו לסכל אותו, אבל בסופו של דבר הבינו שיש כאן אוצר מודיעיני חשוב, ואז החליטו ללכת פנימה ולבצע את אותו מעצר. הוא הגיע בעצם לאזור הבית שלו, כוח מיוחד, ראינו את זה גם בסרטונים של השבק, פורק מתוך רכב מסחרי כזה סגור, ממש כמו
0: ממש פאודה, כן.
1: ממש ככה, מבצעים את הפעילות הזאת ומצליחים להחזיר אותו חזרה, למרות כל הדיווחים והטענות על כך שהכוח נחטף, ובגלל זה צהל ביצע ירי גם מהאוויר. לפי מה שאני מבין, הדבר הזה לא קרה. כלומר, כל הירי שהיה מהאוויר באמצעות
0: היה חלק מהתוכנית.
1: היה חלק מתוך זה, והיה בעצם נעשה כדי לבודד את השטח שבו עבדו. כלומר, היו כל מיני איומים בפריפריה, מה שנקרא מסביב. ולכן בוצע ירי גם כדי להשיח, וגם כדי בעצם לבודד את אותו השטח, כדי לתת ללוחמים לעבוד. יש כאן אוצר מודיעיני מאוד מאוד עמוק, שיצטרכו בעצם לחקור אותו.
0: כן, לשאוב ממנו את המידע, אבל אתה יודע, אלישה, כל מה שאמרת עד עכשיו היה מתחבר, אני חושבת, לאוזן הישראלית. אם היינו, נגיד, מדברים על ג'נין, או שכם, או כל מיני אזורים אחרים ביהודה ושומרון, אז מה, עזה הופכת להיות איו"ש?
1: אז קודם כל נגעת בנקודה מאוד משמעותית, וזאת ההבנה, כן, ככל שבעצם צהל פועל יותר, בטח אחרי השביעי באוקטובר שאנחנו ראינו שלא הייתה אחיזה מודיעינית משמעותית לשבק בתוך הרצועה, אנחנו מבינים שהשבק עובד כאן ועובד מאוד מאוד קשה, כדי בעצם לתקוע יתד מודיעינית משמעותית בתוך רצועת עזה. כלומר, לא יהיה מצב שלא יהיו שם כביכול סוכנים, ושלא תהיה יכולת לפעול, כמו שראינו באמת, להפוך את זה למה שקורה היום בג'נין, ובזה זה, יש עוד דרך לשם, כי בכל זאת את כל מחנות הפליטים בצפון השומרון כבשנו, וחיילים נמצאים שם. ייקח עוד זמן בשביל זה, אבל זה בהחלט המטרה עצמה. זאת אומרת, המטרה בעצם לייצר איזשהו חופש פעולה, מעבר לזה גם לייצר תחושה של נרדפות אצל החמאס בכל רצון שלהם להקים את כל, התשתיות שלהם מחדש, גם ברמה של ביטחון פנים, כלומר למול האזרחים ברצועת עזה, וגם כמובן להוציא חוליות של טרור. וברגע שאתה עושה כזאת פעולה בלב ליבה של עזה וחוטף כזה אדם בכיר, יש כאן גם העברת מסר. אבל בסוגריים גם צריך להגיד שמבחינה מודיעינית, ברגע שהכל יצא החוצה ויודעים מי נעצר והכל, אז ההנחה היא גם שהשתנו שם סדרי עולם, כן? ברגע שהם יודעים איזה מידע עצור אצל אותו מחבל שנחטף, אז ההנחה היא שגם ישנו שם דברים בתוך ארגון הטרור, וגם את זה לוקחים בחשבון. יש לזה גם אלמנט מסוים ברגע שהדבר הזה יצא החוצה. מעבר לזה, כן, זאת בהחלט המטרה גם של שב"כ, גם של צה"ל, להרחיב את חופש הפעולה לא רק מהאוויר כמו שאנחנו רואים. והדבר הזה באמת מייצר המון המון בעייתיות גם בתוך החמאס. במאמר מוסגר גם נגיד שאנחנו נמצאים עדיין תחת מסגרת הסכמית ברצועת עזה, וזה היה עוד כלי על מנת להפעיל עליהם לחץ כדי כן להתקדם באותו מתווה של פירוק הנשק. אף אחד לא משלה את עצמו, כן, זה עדיין ארגון טרור והכל, אבל בצהל ממש דוחפים לזה שהמסגרת ההסכמית תישמר ותימשך, שבמסגרתה בעצם חמאס יחל בפירוק נשקו.
0: כן. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. תודה, בוקר טוב.
1: תודה, מאיה.
0: יוסי אמרוסי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני אתחיל איתך אולי עם סיום השיחה שלי עם הכתב הצבאי. האם עזה הופכת להיות יהודה ושומרון במובן המבצעי?
2: בוא נגיד הלוואי. למעשה, אם נלך טיפה אחורה, מאז ההתנתקות ומאז שהחמאס עלה לשלטון, שבק התקשה מאוד לגייס, וכשהוא גייס התקשה להפעיל, וכשהוא הפעיל התקשה להבין מה באמת מאמנות הידיעות שהוא מקבל, ולכן גם שמנו את יאבנו על הטכנולוגיה שקשלה. היום המצב שונה לגמרי, היום צהל ושבק פרוסים ברצועת עזה. אני מאמין ואפילו בטוח שצהל מצליח, שבק מצליח לגייס מקורות יומנט, שזה מקור מידע שהוא באמת מאוד מאוד ערכי, והוא מקור מידע מהשטח, להבדיל מהטכנולוגיה, משהו שאתה מקבל ממש מהשטח. והעובדה הזו מאפשרת לצהל באמת לעבוד בצורה כזו שהמודיעין פרוס לפנינו. במהלך כל המלחמה ראינו מבצעים בלתי רגילים של שב"כ וצהל באיתור אותו מחבל, ובסופו של דבר בסיכולו. במקרה הזה, בגלל ככל הנראה ערכיות המידע שיש לאיש, הוחלט לעצור אותו ולא לסכל אותו, אבל תראה, זה מבצע לא פשוט, זה גם למצוא את הבן אדם, לדעת איפה הוא נמצא, לדעת לעקוב אחריו עד שאתה מתארגן מבצעית, לארגן את הכוח, לבנות תוכנית פעולה, לצאת לפעולה באומץ בלתי רגיל, באור יום, באמת שפו, במבצע בלתי רגיל.
0: כן, אז המבצע הזה אתמול מחזק את מה שאתה אומר, יוסי, על האיכויות שכבר יש לצהל ושבק בתוך עזה. אני רוצה לשאול אותך, בהיבט, דיברת על היומן, בסוף על המקורות האנושיים המודיעיניים, ולשאול אותך, כשנעצר בכיר כזה במנגנון הביטחון הפנימי של חמאס, איזה איכויות הוא יכול לספק בהקשר הזה? כמה זה משמעותי מבחינת פיתוח המודיעין שיש לנו שם?
2: תראה, ככל שאתה חוקר פעיל חמאס יותר בכיר, ברור שהמידע שנמצא ברשותו הוא יותר ערכי, יותר משמעותי. אחד כזה שהוא נחשב למפקד ביטחון הפנים, הביטחון פנים של החמאס, למעשה שהוקם כבר ב-2007-2008 בצורה מסודרת, התפקיד שלו, לב התפקיד שלו זה למעשה לנסות ולפגוע בפעולות המודיעין של ישראל באמצעות איתור משטפים, הכפלת משתפי פעולה, סיכול, הריגת משתפי פעולה, רציחת משתפי פעולה, והאיש הזה למעשה נמצא בליבת המודיעין של החמאס. עכשיו, אם אתה נמצא בליבת המודיעין של החמאס, אז אתה יודע גם על תכנונים של פעולות שהם רוצים לבצע, אפילו גם בהיבט האסטרטגי, לא רק בהיבט הטקטי. אתה יודע איפה יש מחסני המלח, אתה יודע איפה יש פירי מנהרות, אתה יודע איפה פעילים נמצאים. כל המידע הזה, החוקרים שיושבים, אני מאמין עכשיו, או בשעות הקרובות שישבו איתו, ינסו להוציא ממנו, לקבל את זה ממנו, ואני מאמין שהם יקבלו.
0: בסוף זה לגופו של אדם והיכולות שלו לעמוד בלחצים, אבל ככלל, ככל שהוא בכיר יותר, קשה יותר לשבור אותו בחקירה?
2: לא. זה חוזר לאישיות של אותו נחקר, יש נחקרים ממש זוטרים שהיו מאוד עקשים, ויש נחקרים בכירים שישבנו על כוס קפה וסיפרו לנו כל מה שהם יודעים.
0: פשוט סיפרו הכל. נוצר נצל את העובדה שאתה איתנו על הקו יוסי אמרוסי, ולקחת אותך קצת בסוף לפרספקטיבה הרחבה יותר של כל מה שקורה כאן, ובסוף בסוף זה מתנקז למה שאנחנו רואים שוב בלילות האחרונים בין איראן לארצות הברית, ואולי אפילו בתהייה של הנשיא האמריקאי ששואל את עצמו או מנסה לענות לעצמו על השאלות מה בסוף יביא להכרעה או לתוצאה הרצויה, האימות הצבאי, החנק הכלכלי או העם האיראני שהוא תוהה מתי הוא כבר שוב יצא לרחובות. איך אתה רואה את התמונה הזו?
2: אני אמרתי לא פעם, גם אפילו בתחילת המלחמה מול איראן, שהמטרה היחידה שצריכה להיות זה הפלת המשטר, ולאו דווקא הגרעין או הטילאות או הפרופי, אלא הפלת המשטר. ברגע שנפיל את המשטר,
0: הכל יקרוס, כן.
2: או נסיע לאוכלוסייה להפיל את המשטר, הבעיות השתנו, או יהיו פחות חמורות מהיום. עכשיו, כדי להפיל את המשטר הזה, זה דבר לא פשוט. אנחנו צריכים לאמץ מה שלאיראנים יש לא מעט, זה סבר וסומות, זה סבלנות, וזה עמידה איתנה. אנחנו צריכים להמשיך, בעיקר מתשוזת העבודה זה אמריקאים, אבל אנחנו צריכים להמשיך וללחוץ גם לחץ כלכלי, בעיניי לחץ כלכלי זה חלק בלתי נפרד ממלחמה. להמשיך בלחץ הכלכלי, להמשיך בפעולות האלה, להמשיך לעודד ולפעול בעיקר בצורה חשאית מול גורמים בתוך איראן, אם זה הקורדים, אם זה גורמים נוספים, לא בקי מי שם נמצא באמת באופוזיציה, לחזק את האופוזיציה, להגיע למצב שאנחנו כן מצליחים להכניס להם נשקים על מנת לעודד את האוכלוסייה לקום. זה לא פשוט, אבל ככל שנחליש את המשטר, ככל שנפגע בכלכלה, אני רואה לא מעט, לא הרבה, אבל גם לא מעט סרטונים מאיראן של מצוקה כלכלית קשה, של מעילת דלק במים, של תורים ארוכים לתחנות דלק, של אנשים שנסו אפילו לשרוף את עצמם משרד החקלאות כי אין לו חשמל ללולים. זאת אומרת, הדברים האלה מחלחלים פנימה. כן. אנחנו צריכים להמשיך עם זה, ואנחנו צריכים סבלנות. עם עוד סבלנות, בסופו של דבר נשיג את המטרה לדעתי.
0: הלוואי. יוסי אמרוסי, עמית בכיר, מכון משגב לביטחון לאומי. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
3: רדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: פרטנר ב-

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, חזרנו אליכם, שמתם לב שאוגוסט נגמר? אם לא, שימו לב לדיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, זה חוזר. בגין דרום, עמוס בעקבות אוטובוס תקוע, כאילו לא מספיק, מה שנקרא, אחד או שניים בספטמבר, גם האוטובוס נתקע בדרך. בדרך חברון עמוס בשל העבודות בכביש, מה שמשפיע גם על היציאה מהר חומה. עומסים באזור שמעון הצדיק, כבל חשמלי נפל שם. יש שם כנראה עבודות לתיקון העניין. בסך הכל התנועה ערה, אי אפשר להגיד זורמת, אבל יחסית לסוף אוגוסט, לתחילת ספטמבר, תגידו שזה לא נורא כל כך.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומת זהב, והולכים לדבר על הריבית עוד רגע.
4: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.
6: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, נגיד בנק ישראל מחליט אתמול שוב להוריד את הריבית בעוד 0.25%, וזו הפעם השלישית. השאלה היא איפה ואיך ומתי נרגיש את זה, בכיס או בעיקר במה? דודו אלטמן, פרשן הכלכלי, בוקר טוב דודו.
2: בוקר אור.
1: קודם כל זה משמעותי בגלל הרצף, נכון? של 3 פעמים.
2: קודם כל זה טוב, מכיוון שאני כבר בעצם אומר על בנק ישראל שהוא כבר משנה שעברה היה צריך להוריד בקצבים יותר גדולים, וראינו עובדה שהאינפלציה בתוך היעד, ומה שנקרא בתוך היעד, שזה יעד בין 1% ל-3%, טווח היעד של בנק ישראל לעניין אינפלציה בישראל, ואנחנו נמצאים די קרוב לתחתית, כלומר אנחנו מדברים היום
1: על 1.5%.
2: על 1.5%, נכון. אבל צריך לשים לב על 2-3 דברים מאוד מאוד חשובים, ולמה נגיד עשה את זה אתמול, בהחלטה שקבועה במועדים, מכיוון שהוא רואה מה קורה בארצות הברית. אנחנו רואים את הלחץ שיש על הדולר שקל, אנחנו רואים שקל סביב 3 שקלים, ואולי אפילו מתחת. זה לא דבר טוב, זה טוב ליבואנים כמובן, זה טוב לנו כצרכנים, אם אכן באמת היבואנים שמייבאים במחירים ביותר זולים.
1: בוא נגיד שדודו לא הרגשתי את זה, לא בקניית הבגדים ולא בקניית אולי במוצרי החשמל ורכבים, שזה נראה לי כאילו זועק לשמיים, לא?
2: גם שם ההורדות לא גדולות, אלא
1: פויל שטיקים,
2: כן, אבל חשוב להבין לציבור המאזינים, אני אסביר, בגלל הלחץ הזה, ובגלל שכנראה הריבית בארצות הברית הולכת לעלות כי יש שם אינפלציה, קצת בשונה מאצלנו, אזי, אומר בנק ישראל, אני רואה את הלחצים, אני רוצה להוריד את הריבית בעוד 0.25%, זה לא כל כך נורא, זאת אומרת, זה טוב לנו נוטלי ההלוואות והמשכנתאות, אבל אני מקבל שקל דולר שיעלה, כלומר אנחנו נראה התחזקות של הדולר והחלשות של השקל, זה כבר ראינו מאתמול אחרי ההודעה, אנחנו רואים דולר שקל של שכר הבוקר מעל רמה של 3.04 שקלים. נזכיר לכולם שלפני שנה היינו ב-3.7-3.8, ולכן זאת נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. צריך לשים לב, אני טיפה בורך, אבל נותן את התמונה הכללית שזה מאוד מאוד חשוב. צריך לשים לב שהריביות על אגרות החוב בעולם של מדינות מובילות, כמו ארצות הברית, יפן, גרמניה, צרפת, אנגליה, ניו ניימית, רק עולות כל הזמן, הריביות עולות. כלומר, המחיר יורד, זה לא טוב.
1: אבל בסוף שואל אותו את עצמו המאזין שלנו הבוקר, דודו, מה... מתי אני מרגיש? מה אני מרגיש? או מה אני אמור להרגיש מכל המהלכים האלה שעושים שם בבנק ישראל, והנגיד, וההוצאה? מה אני אמור להרגיש?
2: אז אני אגיד במיידי, מי שנטל משכנתה או הלוואה שיש בה את רכיב הפריים, ירגיש. כלומר, מחיר הפריים, החל ממחר, יעמוד על 4.75%. ואז בעצם... מה אנחנו למדים מכך? שאם יש לנו הלוואה או משכנתה שרכיב הפריים ניצא שמה, אז אנחנו נקבל ירידה של 0.25% בריבית, ואנחנו נרגיש את זה בהחזר, בגודל ההחזר שלנו.
1: אז בעצם זה הכל מתנקז למשכנתאות.
2: לא, הכל מתנקז למשכנתאות / הלוואות. אוקיי? זה לא בהכרח נגמר רק במשכנתה, ומי שלקח משכנתה, רק מי שלקח משכנתה עם רכיב הפריים, בתוך המשכנתה. למי שלקח בריבית קבועה, זה לא משפיע עליו שום דבר.
1: כן.
2: הוא יודע כמה כל חודש הוא מחזיר, אם הוא לקח את כל המשכנתה בריבית קבועה, הוא יודע כל חודש כמה הוא מחזיר, עד תום תקופת...
1: כן, זה לא משפיע עליו לטובה או לרעה, כן? לאורך השנים.
2: הוא ממש לא חשוף לזה, ואין לו שום השפעה עליו. מה שכן, הריבית הזאת יכולה לעזור א', לנוטלי המשכנתאות העתידיים, זה אחד. שניים, לעניין שוק הנדלן, שנמצא, כלומר, כל הזמן בירידת מחיר, ודי בכיפאון מבחינת מחירות, זה אולי יחזיר כרגע את הקודים לשוק, ונגיד בנק ישראל אמר אתמול, אני מצפה מהקבלנים או מהיזמים שימשיכו להוריד את המחיר. אז אולי שם אנחנו נראה, מה שנקרא, לא נראה התנפלות, אבל כן נראה חזרה של קונים לענף הנדל"ן.
1: כן, זה יהיה מעניין, מעניין מאוד לראות את זה. דודו אלטמן, הפרשן הכלכלי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בבקשה.
1: תודה.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו הולכים למגרש הפוליטי. דובר רבות בשבועות האחרונים על ריבוי המפלגות בצד הימני של המפה, והנה אתמול מגיע האיחוד הראשון בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לזהות של משה פייגלין. אנחנו רואים לו בוקר טוב, יושב ראש זהות משה פייגלין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מאיה.
1: זה היה קשה, מסובך ליצור את החיבור הזה?
3: היו צירי לידה לא פשוטים, אבל נולד ילד מדהים ובשורה גדולה לעם ישראל.
1: מה הילד הזה, אם נמשיך עם האנלוגיה הזו, משה פייגלין, מה הילד הזה, איזו בשורה מביא הילד הזה?
3: כל עם ישראל ראה בשביעי באוקטובר ובכל הימים שחלפו מאחריו, שחלפו אחריו את דור הגבורה מכל המגזרים, מכל קצוות החברה הישראלית רץ, ומציל את מדינת ישראל מפני ממסדיה שלה, אלו שלא היו שם בשביעי באוקטובר, הצבא mm-hmm. לא היה שם בשביעי באוקטובר, לא הייתה מדינה בשביעי באוקטובר. Mm-hmm. אנשים יצאו ורצו, ועל הדומיננטיות, ההובלה של אותה, של אותו מה שאני מכנה, מגש הכסף החדש, שנושא על גבו את החברה הישראלית, וששילם את המחיר הכי יקר, היה אין מה לעשות, אלו היו הכיפות הסרוגות. על גבי הדבר הזה, שאי אפשר להתעלם ממנו, כן? בא עכשיו מפלגת, ושאותו, הנציג האותנטי שלו זה כמובן ידידי בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית, על גבי הדבר הזה, באה מפלגת זהות ופורסת כנפיים אל כלל החברה הישראלית, דתיים, חילונים, נשים, גברים. יש לנו למשל קצינה שעשתה מאות ימי מילואים בקצינה קרבית, ועומר ולדמן, פציניאש ברשימה וכדומה. אנחנו אומרים, בואו נחבר את דור הגבורה לכלל חברה הישראלית, בואו נבשר בשורה חדשה של זהות, של אמונה, של צדק.
1: אבל משה פייגלין, הדברים שאתה אומר עכשיו, הם טקסטים מוכרים תחת המטריה שלך כיושב ראש זהות, אבל כשאתה מתחבר לבית, לציונות הדתית של השר סמוטריץ', אחרי שבמהלך השנים, שלוש השנים האחרונות, אמרת פעם אחר פעם, שמי שהיה ישב על ההגה, מה שנקרא, בתפקידים כאלה או אחרים בשבעה באוקטובר, לא יכול להמשיך ולאחוז בהגה השלטון. והנה בסוף אתה מתחבר עם מי שהיה שר במשרד הביטחון, חבר קבינט מדיני ביטחוני. איך זה מתכנס?
3: אני רוצה להבהיר לכל המאזינים, מדובר בבלוק טכני. לא מדובר במפלגה של, אני לא הופך להיות מספר שתיים של השר סמוטריץ'. אני מספר אחד של מפלגת זהות. מפלגת זהות כן. מנהל קמפיין נפרד, ומפלגת זהות, וכמובן גם הציונות הדתית, תפעל באופן עצמאי ותנהל מסע ומתן עצמאי מיד אחרי הבחירות. אבל החיבור הזה הוא אכן חיבור חשוב, ציבור שיש לו תשתית ושבאמת נתן לחברה הישראלית את הכל מכל כל, כולנו רואים את זה לצערנו בצורה הכואבת ביותר.
1: רגע, אז בלוק טכני...
3: ועדיין...
1: רגע, משה פייגלין, אז בלוק טכני הוא מכשיר את השרץ הזה מבחינתך?
3: הבלוק הטכני הזה מבטיח שגם הציבור היקר שרץ קדימה והסתער ראשון יקבל את הייצוג שלו בכנסת, וגם הבשורה הגדולה של באמת אנשים חדשים, אבל לא רק אנשים חדשים, אלא מה שהרבה יותר חשוב מזה, רעיונות חדשים ודרך חדשה ופתיחות חדשה אל כלל החברה הישראלית, שתבוא ותיתן דרך חדשה למחנה הלאומי ולימין כולו, דרך כזו שלא חלילה וחס תוביל אותנו שוב אל האסון הבא.
1: אז במילים אחרות, אם אני עושה עוד קצת פרשנות לדברים שאתה אומר, מאחר ויש לכם ציבור שהולך איתכם באמת לאורך שנים, אבל לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה, אתה אומר, לא הצלחנו בדרך העצמאית, נעשה את זה בדרך הזאת גם אם היינו צריכים קצת לקופף את העקרונות.
3: כן ולא, את צודקת ולא צודקת. אכן, הבעיה הכי גדולה שהתמודדנו מולה, לא הייתה הרעיונות שלנו והדרך שלנו ומה, והבשורה שאנחנו מבשרים, אלא החשש העמוק מפני אחוז החסימה. אבל, ופה את לא צדקת, אבל מרגע שהחשש הזה לא מתקיים, הפוטנציאל הוא פשוט מדהים, אני רק אומר לך נתון אחד יבש, שלא פרסמנו אותו עד היום, כי לא, אבל עובדה, עשינו סקר למעלה מ-1,000 נסקרים, מחקר עומק עם פרופסור אבי דגני, מכון מדגם, סקר שהראה באופן חד משמעי שברגע שהחשש מאחוז החסימה מתפוגג, ואתמול הוא התפוגג, הוא אכן התפוגג, אנשים שאומרים, אני אשקול להצביע זהות, 14.9% מכלל החברה הישראלית, מאיה.
1: אשקול.
3: זה לא שהצלחנו איכשהו לגרד ולעבור ולחסדר לעצמנו מקום בכנסת.
1: אז על אחת כמה וכמה, למה הייתם צריכים את הבלוק הטכני, אבל אני חושבת שמצינו את הנקודה הזו.
3: נכון, זה בדיוק העניין. היינו צריכים את זה, ועכשיו השמיים הם הגבול.
1: אני רוצה לשאול אותך, משה פייגלין, את יודע, אני לא יודעת אם אפשר לומר ברמה האישית והפוליטית ביחד, כי בסוף זה כל כך מתנגש תמיד אחד בשני, אבל את יודע, עם ישראל וגם הנציגים, או בטח לקראת הכנסת הבאה, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שהגיעו ונפגעו בשבעה באוקטובר, או במלחמה שאחרי היום הנורא ההוא, רוצים להיכנס פנימה לתוך הפוליטיקה כדי לנסות ולהשפיע. אתה היית שם גם לפני בהקשר הפוליטי, אבל לצערנו השכול דפק גם אצלכם בבית כשנחדכה סמל יאיר אלווין נפל במלחמה, ואני מנסה לקשור את זה בהקשר בו, בהיבט האישי, גם לגדי אייזנקוט ששילם את המחיר הכבד עם נפילת בנו. שכול כזה ואנשים פוליטיים, זה יכול לחבר אחד את שניכם יחד בקונסטלציה כזו או אחרת?
3: במובן האישי, ברור שאני כואב את כאבו, ואני חושב שאני באמת יכול להבין לליבו יותר מאחרים.

0: ביני לבין, לבין גדי איזנקוט במובן המדיני, ביטחוני, אידיאולוגי, וזה לא מסתיר את העובדה שבמובן האישי אני בהחלט כואב את כאבו.
1: אבל התאום הזו פעורה גם בינך, התאור הזו גם פעורה בינך לבין ראש הממשלה, לא?
0: ראש הממשלה מוביל היום את המחנה הלאומי. וכנראה, כפי שהדברים נראים, הוא עדיין יוביל את המחנה הלאומי. ראש הממשלה לא נגוע בפרוגרסיביות עמוקה כמו גדי איזנקוט.
1: מה? הוא מימן את החמאס שנים. הוא שלח מזוודות של כסף כל חודש. איפה ההבדל, אם אנחנו שמים על כף המוזניים את שתי התפיסות?
0: תראי, צד אחד, השמאל העמוק והפרוגרסיבי שגדי איזנקוט מייצג, הביא לנו את הסכמי אוסלו שנגדם נלחמתי, הואשמתי בהמרדה ומה לא. ובעקבות הדבר הזה שהביא לכאן את המחבלים, קיבלנו את השביעי באוקטובר. מן הצד השני, לימין הישראלי מעולם לא הייתה אלטרנטיבה לאוסלו, ולכן הוא לא ביטל את אוסלו, וזה האסון הגדול של הימין. אגב, זה לא התחיל באוסלו, התחיל טוב ב-77, עם מנחם בגין.
1: שברשות הימין הישראלי, לאורך כל השנים האלה, מאז אוסלו, למעט פה ושם, אתה יודע, עמד ברשות הימין הישראלי, איש אחד. אז אני שואלת, למה יותר קל לך לומר, גדי איזנקוט, אין לי איתו שום חיבור, אבל בנימין נתניהו כן. כי בסוף, תאום אידיאולוגית פעורה בינך לבין שני האישים האלו.
0: אז אני אמר את זה בצורה, אני מבקש להיות מאוד מדויק בדבריי. תני לי רגע בבקשה.
1: כן, כן.
0: התאום האידיאולוגית פעורה ביני לבין איזנקוט, עם השמאל. עם השמאל הקשה, שעדיין עומד מאחורי הרעיונות הללו. אנחנו רואים את יאיר גולן ממשיך, למרות השביעי באוקטובר, לדבר על אותן תפיסות שהביאו לשביעי באוקטובר.
1: אבל איזנקוט זה לא יאיר גולן.
0: איזנקוט זה יאיר גולן. אייזנקוט זה יאיר גולן. מנסה לצייר את עצמו כמשהו אחר, אייזנקוט זה יאיר גולן. חד משמעית, אני מכיר אותו היטב, עוד מימי כהונתי כחבר בוועדת חוץ וביטחון, הוא האיש שהחדיר רעיונות פרוגרסיביים עמוקים לצבא, שלח לביתם קרוב ל-100,000 חיילים, כי אין יותר זהויות לאומיות, ולכן אין יותר מלחמות לאומיות, ולכן לא צריך אוגדות מתמרנות, וכן הלאה וכן הלאה. לצערי הרב, כבר מימי בגין, המשך בשמיר ושרון וחלה בבנימין נתניהו, הימין הישראלי מעולם לא בא עם משנה סדורה אלטרנטיבית לזו שהביאה בסופו של דבר את אוסלו, ועדיין אין לו.
1: כן.
0: אז יש כאן צד אחד שממשיך לדחוף אידיאולוגית אל האסון הבא, וצד שני שלא מסוגל לעצור את הסחף הזה כי אין לו מה להציע במקום. אני חושב, לא אני חושב, אני משוכנע, אני יודע, שהתשובה לא יכולה, התשובה לבעיה לא יכולה לבוא מהאידיאולוגיה השלילית,
1: כן.
0: אלא מתוך המחנה הלאומי הרחב, כאשר תיצוק אליו את מה שמביאה זהות.
1: כן.
0: זהות תוביל באמצעות המחנה הלאומי, לדרך אלטרנטיבית לאוסלו, דרך שלא תוביל אותנו בהכרח, שוב אל אותה תוצאה איומה שראינו בשביעי באוקטובר.
1: הזמן שלנו באמת נגמר, משה פייגלין, אבל אני חייבת מילה שלך על המשך החיבורים בגוש, כשאתם עושה רושם כבר מאתמול, מסמנים את אופר וינטר כמוקש הבא.
0: אופר וינטר הוא לא מוקש, אני מכיר אותו היטב, הוא איש יקר, אנחנו מכירים, הייתי בביתו, הוא היה בביתי, הכל, האיש הזה צריך להצטרף לגוש שיצרנו אתמול, לגוש הטכני, מדגיש, טכני, שיצרנו אתמול ידידי בצלאל סמוטריץ' ועבדך הנאמן. מקומו איתנו, שיהיה ברור, זה יהיה חבל מאוד, אם אופר וינטר יבזבז למחנה הלאומי עשרות אלפי קולות לחינם. הוא צודק שאנחנו צריכים אנשים חדשים, פנים חדשות אחרי השביעי באוקטובר, אבל צריך גם רעיונות חדשים, וגם צריך לכבד את התשתית הקיימת, והשילוב של הכל, השילוב של גם של מה שנעשה עד היום, גם של הדרך החדשה והפתיחות לחברה הישראלית כולה, וגם האנשים הרעננים והמרץ שמביא אופר וינטר, יביא כאן בשורה אדירה. אני קורא לך, יקירי, אופר וינטר, תצטרף, אם צריך, שבייחוד הטכני הזה, לא במפלגה, במפלגה שלי אני מקום ראשון והיא תפעל עצמאית, אבל אם בייחוד הטכני אני אצטרך לעבור למקום השלישי ברשימה, יאללה שיהיה, רק בוא כבר ובוא נעשה את זה, אין זמן אופר.
1: זה יקרה?
0: אני מייחל ומצפה, לבד.
1: לא, אבל ממה שאתם שומעים ממנו, הוא בכיוון?
0: אני חושב שההיגיון הבריא, בסופו של דבר יגבר והוא יעשה, וקשה לי להאמין שהוא לא יבין את גודל השעה.
1: משה פייגלין, יושב ראש זהות, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
19: כן, חזרנו אליכם 50 דקות בדיוק עכשיו אחרי 8. ההתכתשות המשפטית בין יאיר גולן לשרה נתניהו, בעקבות הדברים שאומרת ראיית ראש הממשלה בריאיון בערוץ 14, לפיו גולן היה כבר לבוש ומדוגם עוד לפני שראש הממשלה קיבל טלפון. יאיר גולן משגר אתמול מכתב התראה לשרה נתניהו, ובה הוא דורש את התנצלותה לפי נוסח כתוב, וגם תשלום שהיא נדרשת לשלם ולהעביר אותו כתרומה לניצולי הנובה. אנחנו רוצים לנסות ולהבין, לנקות מהדיון הזה את השיח הפוליטי ולהשאיר אותו במגרש המשפטי לדקות הקרובות ולהבין מה הקייס. עורך הדין רון לבנטל הוא יושב ראש ועדת לשון הרע בלשכת עורכי הדין, בעלי משרד לבנטל גלעד. שלום עורך דין לבנטל.
20: שלום לך, בוקר טוב.
19: אז בלשון העם, יש קייס ליאיר גולן?
20: כנראה, על פניו כן. יש כאן פרסום שהוא אמנם לא מפורש מילה במילה, ממש אומר את הדברים בצורה ממש... יש קונספירציה, ככה וככה, אבל יש כאן בהחלט בלשון תרמיז, בלשון רמיזה, אמירה ברורה שממנה אפשר להסיק את המסקנה, שהכוונה היא שהוא היה כבר לבוש ומוכן בבוקר, וידע מראש, הוא ידע בפרק זמן מאוד מוקדם, שיש מלחמה ונסע והתכונן מראש. הרמיזה לזה היא כמובן מובילה לתיאוריה של הבגידה מבפנים, הכנה מראש, ידיעה מראש, ומכאן שמחר זה לא נכון.
19: הציטוט הוא, היה לבוש ומוכן בשעה מאוד מוקדמת כשאחרים לא ידעו, למשל ראש הממשלה. כן,
20: כן. אני חושב שבשפת תרמיז ניתן להבין מזה שכאילו היה ידע מוקדם, או היה ידע לפני האחרים, ולכן אני חושב שזה מתכתב עם אותה תיאוריית בגידה מבפנים, או הכנה מראש, ולכן אני חושב שזה אכן מהווה לשון הרע. זה הרי אמת אין כאן, לא ניתן יהיה להוכיח אמת לסיפור הזה, זאת לא דעה, זאת לא הבעה דעה. אנחנו מסווגים בלשון הרע את הפרסומים או להבעת דעה, ואז בודקים אם הדעה היא הגיונית או סבירה במישהו באמת חווה את
19: השיעור שלנו. כלומר, היא לא תוכל להגיד בהיבט המשפטי, לדעתי הוא ידע לפני, או לדעתי זה שהוא יצא מוקדם.
20: כן, המילה לדעתי לא עוזרת בהתחלה, זה לא נשמע כמו דעה, זאת הרי זה משהו עובדתי. העניין הוא גם שזה בא ממנה, והיא בכל זאת אשת ראש הממשלה, ומי ששומע את זה מסיק ומניח שיש לה איזו ידיעה יותר מאשר לאדם הרגיל. לא איזה איש שחושב משהו אי שם מחשבותיו איתו. זה מישהו שמקורב למידע, ממש כאילו, זה נשמע כאילו שהיא יודעת דבר. או שלפחות יש הרבה מאוד אנשים
19: שדבריה כנראה מבוססים על משהו, כן.
20: בדיוק, ככה הם חושבים. שהדבר הזה הוא עשוי לחשב כפרסום של לשון הרע, אפילו אם עם כוונה לפגוע, מה שנקרא. כוונה לפגוע שמכפילה את הסכומים או מגדילה אותם. במקרים מסוימים, תראי, פרסומים מהסוג הזה יכולים גם להתאפס כעילה לקובלנה פלילית בלשון הרע. יש הליך כזה שנקרא קובלנה פלילית. וכשמישהו מפרסם משהו בזדון, שמשהו הוא בפירוש לא נכון, אז ניתן גם לנקוט בהליך של קובלנה פלילית, כמו שאגב עשה אביגדור ליברמן ממש לאחרונה, עם אותו אדם שנקרא יוסי קמיסה, שטען שהוא הזמין, ליברמן הזמין רצח,
19: כן.
20: בעבר של אנשי משטרה. זאת אומרת, והוא הלך בהליך הפלילי וגם הביא להרשעתו.
19: כן.
20: אז זאת אומרת, יש פה פרסום כשהוא עם כוונה רעה, אז הוא עם כוונת זדון, יכול גם ללכת באפיק הזה.
19: כן. בינתיים זה בשלב של מכתב ודרישות כאלה ואחרות בקוטב, ואם זה לא נענה, בעצם עוברים לתביעה המשפטית,
20: כן,
19: נכון?
20: כן, זה כבר לא נענה, כי ראיתי כבר שהתשובה כן. היא... מטריסה משהו, היא אומרת, כן. לא רק שאני לא אשלם לך, אתה צריך לשלם לי,
19: כן,
20: וזה
19: כן.
20: השוואה בין האירועים של 7 באוקטובר לאירוע
19: המספרה.
20: המספרה, שהוא, אני חושב את השוואה קצת מוזרה,
19: כן.
20: בלשון המטה, ותראי,
19: במילה לסיום נגמר לנו הזמן, כן, עורך דין אבנטל?
20: אני אגיד כך, תראי, אנחנו ניהלנו במשרד שלנו הליך בזמנו נגד יאיר נתניהו, על זה אמירה שהוא אמר, ופרסם, ונתבע, בית משפט קבע שמדובר בשהוא, בזמנו, הוא תיבת תהודה, שהוא מספיק,
19: כן.
20: הפרסום אצלו הוא נורא חזק.
19: כן.
20: אז אני מניח שאותה פסיקה נכונה גם לגביה. זה כן. לא אדם רגיל שאומר את הדברים, זה אדם שחושבים לפחות שהוא יודע סוד, ולכן כן. זה חמור יותר מאשר אמירתו של אדם רגיל.
19: מעניין, מעניין יהיה לראות לאן זה יתפתח. עורך הדין לבנטל, יושב ראש ועדת לשון הרע, לשכת עורכי הדין, בעלי משרד לבנטל גלעד, תודה רבה שדיברת איתנו.
20: תודה לך.
19: סיימנו שעה ראשונה, בשעה הבאה, פוליטיקה, המגרש הפוליטי והרבה פרשנות, לאן הולכים הקמפיינים? רגע לפני סגירת הרשימות, עוד עניינים נוספים ככל שנספיק. פרסומות חדשות, חוזרים.
2: כל פעם אותה... הלו, קצת תרבות, חברים.
0: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקוי מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
22: אלפי תלמידים ותלמידות. אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים. כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
25: רהיטים? קודם כל ויסמן.
26: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
11: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת קליטה איסויין הופעלו כתוצאה מזיהוי שו. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום על מוק בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה, מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שלום, שוב שלום ובוקר טוב, שעה שנייה של יומן הבוקר, יום רביעי, אנחנו איתכם עד 10. רוצים לדבר על התמונה הפוליטית בהקשרי הקמפיין. אולי בדיוק בהקשר לדברים שדיברנו עליהם בסיום השעה הקודמת, כשהתייחסנו להיבט המשפטי של הדברים שאמרה שרה נתניהו על יאיר גולן והתשובה שלו במכתב ההתראה. האם הקמפיין של הליכוד, או לפחות חלק ממנו, יעסוק בתיאוריות קונספירציה או הצבת סימני שאלה אמורפיים כאלה סביב מה שקרה בשבעה באוקטובר, או בשישה באוקטובר, אם שואלים את שרה נתניהו? ננסה לענות על השאלה הזו וגם להבין האם זה ישרת או את מי ישרת קמפיין כזה. ראש הממשלה שנשאל האם הוא חושב שהייתה בגידה, ענה את התשובה לא חושב. לצמד המילים האלה גם יש משמעות, אני לא חושב שהייתה בגידה. אז נדבר על זה, נדבר גם על מה שקורה ביש עתיד, שפשוט מתפרקת, מתפוררת לה בתוך ביחד, עם עוד ועוד ח"כים שמודיעים על עזיבה. וגם משבר המים עם מתקני ההתפלה, ננסה להבין למה, איך ומתי זה ייפטר. אנחנו כאן, גלעד כהן, שלומי אהרוני, יובל גריידי ונדב יוגב, עד 10, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים, אומרים בוקר טוב לאופיר שפיגל, יועץ תקשורת, בוקר טוב אופיר.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים.
0: ובוקר טוב לשרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, בוקר טוב שרה.
2: היי, בוקר טוב.
0: בואו נתחיל עם הליכוד. לא הזכרתי בתוך כל השיח על הקמפיין גם את טלי גוטליב, שעושה רושם שיורה בתוך הנגמש לכל עבר. תכף נכניס גם את זה, אבל קודם כל, אופיר, כהסתכלות, האם ללכת, לחזור לשבעה באוקטובר ולהטלת הספק מה בדיוק קרה שם לפני ובאותו בוקר, זה קו מחשבה טוב או קמפיין נכון?
1: אז אני אעלה רגע למעלה. Mm-hmm. בסוף המאבק הוא על הקולות שצפים. מי שמאמין בצד של הקואליציה הנוכחית, מי שמאמין בחזק ימשיך להאמין בה, יתמוך בה. וזה לא משנה כרגע אם הוא תומך דרך אופיר וינטר, דרך בצלאל סמוטריץ' או דרך הליכוד. זה לא משנה, כולם מתלכדים והתלכדו אחרי נתניהו והמשך אחרי הבחירות. מהצד השני, מי שהוא רק לא ביבי, כמו שנהוג לומר, לא יצביע גם כך וגם כך עבור המפלגה. ולכן הדיון הוא על הקולות הצפים. אני מניח, אני יודע שיש מחקרי עומק, ושם בודקים איפה נמצאים הקולות שטרם החליטו. ואז צריך, ואת הקולות האלה צריך להביא. וזה השיקול של נתניהו.
0: אבל השאלה אם גישה כזאת תביא את הקולות האלה, או אולי להפך, אולי תבריח אותם.
1: אז אני שמח על נתניהו שהוא איש מקצוע מצוין, ושיש סביבו אנשים נהדרים. מקצועית, אני לא מדבר, אני איש מקצוע, אני לא...
0: אתה מדבר על קמפיינרים, כן.
1: בדיוק, והקמפיינרים בודקים מה יביא את הכי הרבה. ואני מניח שה... אמירה הזאת של שרה נתניהו, כמו התגובה של נתניהו עצמו אתמול בערב, בצילום וידאו, זה לא שליפה מהמותן.
0: זה מתוכנן.
1: ונראה, כן. יש אמירה, אני לא יכול להוכיח אותה, יש אמירה שהחומרים ממילא עברו דרך יועצי הקמפיין, הרעיון של שרה נתניהו עבר דרך יועצי הקמפיין של נתניהו, שראו את זה ואישרו את זה. אני לא מאמין שיש מקריות, אני רוצה להאמין שיש פה מקצוענות, ואנשים חשבו, הלכו, בדקו, חשבו והפיצו את זה. זה ממילא, מי שמתנגד לזה ומי שקם בבוקר וזורק על זה, זה ממילא אנשים שלא הצביעו לנתניהו, וממילא אנשים שמתנגדים לכל הרעיון הזה בכלל, שלא עולה על דל שפותינו של בגידה באותו בוקר רואי.
0: שרה, כשאת שומעת...
2: אוי, בדיוק. מלא מה
0: להגיד. את יודעת, חשבתי לעצמי איך לשאול אותך מנקודה שבה תרצי להתחיל, כי אפשר למשוך את זה לכל כך הרבה מקומות.
2: לא, אני מתנסית, יש לי קצת צרידות, ואני לא מתשדרת לכם, אוקיי? אבל אני רוצה להגיד שתי נקודות חשובות. אחד, אני קל היד. אוקיי? אני לא מתלבטת מבחינת באיזה גוש במרכאות, ברור שאני נמצאת בימין העמוק. הצבעתי ליכוד כל השנים, אני לא יודעת מה אני אצביע עכשיו. אמירות כאלה מבריחות אותי, אוקיי?
1: אבל את לא תצביעי, את לא תצביעי ליאיר גולן.
2: לא, זה לא האירוע. זה לא האירוע, ברור שאני לא אצביע ליאיר גולן, אוקיי?
1: ואם תצביעי לכל מפלגה אחרת בגוש, מבחינת נתניהו זה לא משנה.
2: היה, אם נתניהו עושה עכשיו קניבליזציה עצמית, אז סבבה, אין לי בעיה. אם זאת המטרה, להבריח אנשים מהליכוד לבצלאל סמוטריץ' או
1: לאופוזיציה,
2: אז בסדר. אז כנראה שהוא משיג את המטרה.
0: רגע, שנייה, אפיר, ניתן לשרה להשלים.
2: אז כנראה שהוא משיג את המטרה, כי אמירות כאלה, קונספירטיביות, מבריחות אנשים עם common sense, שאגב, אנשים שהם לא בהכרח, כלומר, שבדיוק אלה שאמרתם במשפט הקודם, שהם המתלבטים, יכול להיות שיש אנשים יותר מתלבטים ממני, אוקיי? ויכול מאוד להיות שהם יברחו לליברמן עם אמירות כאלה. חברים, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. לאומית, נורמטיבית, אמיתית, אמירות כאלה, הן נוראיות ברמה הלאומית, אוקיי? כל מי שקפץ, ולא משחקים השבעה באוקטובר, סליחה. ואם הצד השני משחק בשבעה באוקטובר, אז אנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם זה, ולא ללכת להפוך את התיאוריות להזויות יותר, אוקיי? לא משחקים עם זה. כל מי שקפץ בשבעה באוקטובר, בבוקר, בזמן ששלושת רבעי המדינה הייתה בהלם, כל מי שקפץ, לקח נשק, אפילו בידיים חשופות, לבש מדהים, לבש פיג'אמה מבחינתי, הוא גיבור ישראל. יאיר גולן, עם כל תיעובי אליו, אוקיי? הוא גיבור ישראל. זהו, נקודה, סוף פסוק. עכשיו, זה ברמה הנורמטיבית, ברמה הקמפיינית, אני לא מצליחה להבין את זה. אחד הנכסים הכי גדולים של הימין קוראים לו יאיר גולן. כל פעם שהוא פותח את הפה, והוא מהם לסגור את ערוץ 14, והוא מהם לסגור את מכינת אלי, והוא מגדיר את חיילי צהל כרוצחי תינוקות כתחביב או לא יודעת מה.
0: נשים את זה בכוכבית. נשים את זה בכוכבית, כן.
2: ציטוט לא מדויק, אבל זה המסר, וזה המסר שעבר גם בעולם.
1: לא. בואי, זה לא. את עוסקת בהסברה, אנחנו יודעים.
0: בואי נגיד ככה. רגע, רגע.
2: אני מתעסקת בהסברה.
0: אבל רגע, שרה, אצניק.
2: מי שאומר שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב.
1: זה לא מה שנאמר.
2: אנחנו בבעיה.
1: זה לא מה שנאמר, חבל ש...
0: אני חושבת...
1: קונספירציות ואת מאוד.
0: אני חושבת, שרה...
2: אני חושבת שאנחנו מדקדקים בציטוט.
0: לא, אנחנו...
2: מדברים פה על תיאוריות קונספירציה, האם יאיר גולן לבש מדהים כי היה לו מידע מראש.
0: אבל לא, לא. אבל שנייה, רגע, בואו נתקדם ונשים נקודה בהיבט הזה, כי בעצמך אמרת, שרה אצני, שיאיר גולן מספק כל כך הרבה סיבות אחרות לחיזוק הימין, שלא צריך להיתקע על משפט שהוא גם לא נאמר נכון וגם לא צוטט.
2: תקשיבו, אתם מתמקדים בתפל, תנו לי להעביר את הנקודה, סבבה? סליחה, תעשה לי טוב, אתם נסיים משפט בין. אני רוצה להגיד לכם, אתם רוצים לקחת את הציטוט ולהשמיט אותו כרגע ממה שאמרתי, סבבה. אני רק אומרת, יאיר גולן הוא הנכס הכי, מבחינה קמפיינית, הכי גדול של הימין. למה? כי הוא מפחיד, אוקיי? הוא מפחיד גם אותי, הוא מפחיד את החברים שלי, הוא צריך להפחיד כל אחד ואחת מאיתנו, כי אם יהיה לו, הוא יהיה בעמדה של כוח, הוא וחברי מפלגתו, מפלגת המחאה, אוקיי? הם יהיו בעמדה של כוח, הם לא יראו בעיניים, בלי בגץ ובלי בצלם, אוקיי? הם לא יראו בעיניים. ולכן, אם אנחנו, ולכן, אם עכשיו גורמים לי, להיות בצד של יאיר גולן, אוקיי? אז כנראה שעשו משהו מאוד מאוד קיצוני. לא צריך לעשות את זה, לא צריך להיכנס השבעה באוקטובר, לא, מהבחינה הזאת, לא צריך תיאוריות קונספירציה, הקשר שם הוא כל כך עמוק, ולקחת את יאיר גולן, גם מבחינה קמפיינית, להפוך את צד הגבורה, הצד היחיד הטוב ביאיר גולן בכל השנים, שלוש שנים האחרונות, העובדה שהוא סיכן את חייו וקפץ ושלף צעירים מהנובה, אוקיי? הוא גיבור ישראל, זהו. וכל דבר אחר, כל מי שאומר אחרת, משחק לידיים שלו מבחינה קמפיינית ומבחינה לאומית וטרגדיה. עכשיו אני רוצה להגיד משפט אחד. אני חושבת שאחד האתגרים בהיבט האלקטורלי, זה לא בהכרח המתלבטים, אוקיי? אני גרה בשכונה מאוד מאוד ירושלמית. אחד, הליכוד פה הוא, תמיד זה, אני עושה ניתוח קלפיות, זה הליכוד ושאס הם מהטופ של המצביעים כאן. אני רוצה להגיד לכם שאחד האתגרים הכי גדולים של הגוש או של הימין או של הליכוד באופן פרטי, זה להוציא אנשים מהבית. המתלבטים זה אירוע אחד, האירוע השני זה אנשים שפשוט הם לא יקורו מהספה, הם לא ילכו להצביע. וזה משהו
1: שסופר חשוב. הקונספירציה בדיוק תגרום לאנשים האלה שהם קצת מאמינים להילחם באנשים, שאני לא רוצה להשתמש בו ביטוי, שמשתמשים, שמקבלים את תיאוריית הקונספירציה. זה בדיוק מה שיגרום. מה ששרה אומרת בדיוק מחזק את מה שאמרתי.
0: בעצם מה שאתה אומר, אופיר, מה שאתה אומר, אופיר, שהקונספירציות האלה של הבגידה, או ידעו ולא העירו את ראש הממשלה, ולא העירו את ראש הממשלה וכן הלאה, זה הערבים נוערים לקלפיות, מודל 26.
1: בדיוק.
0: שרה, את יכולה לעשות את ההקבלה הזאת בין הערבים נוערים לקלפיות לזה?
2: בערבים נוערים, אגב, שזה גם אגב לא ציטוט מדויק, אבל לא משנה, בערבים נוערים לקלפיות עוד יש היגיון מסוים, מכיוון שבאמת יש נהירה בשעות האחרונות של יום ההצבעה, הרבה פעמים יש נהירה, אגב לא רק של הערבים, אבל, וכן, זה אכן איום אמיתי, כלומר, אם עכשיו לרשימה המשותפת שלה, אז היו 15 מנדטים, אז זה אכן איום אמיתי להפיץ עכשיו שכדור הארץ הוא שטוח, אוקיי? להפיץ תיאוריות קונספירציה מצוצות מהאצבע, שפוגעות בזכר הנופלים, ופוגעות וואלה, בבעלי שעושה מילואים, בכל הסיפור שלנו בשלוש שנים האחרונות. אני חושבת שזה א' לא ראוי, וב' זה גם יוצא, בסוף זה יוצא שכרו בהפסדו. בסוף אנחנו נפסיד מזה אנשים, וזהו, זאת התיאוריה שלי.
0: בואו נלך רגע לאירוע טלי גוטליב, שהוא... זהו, השאלה אם זה חתיכת אירוע או שזה, אני יודעת מה, קפצונים בנגמש ולא ירי מסיבי. אופיר.
1: אני בסוף חוזר למה שאמרתי בהתחלה. המטרה היא הגוש, כי עם כל הרצון של בנימין נתניהו לליכוד חזק, יש דבר אחד שיותר חשוב לו, וזה למנוע 61 מהגוש שמתנגד לממשלה. ולכן, אם טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית, והיא ממילה מזוהה מאוד, זה מקטין ממנו רעשי רקע, זה מוסיף חברת כנסת שממילה נשארת בגוש, זה מרווח לו את מרחץ הדמים, זה ביטוי שהוא כואב, אבל שמעתי אותו מאנשי ליכוד, שהיה בפריימרי, זה מאפשר לו להכניס עוד אדם, עוד אישה, שמעתי שיש איזה שרה שנדחקה פתאום מחוץ לכנסת, אז אולי פתאום כן תחזור. ומבחינתו, המטרה היא הגוש, המטרה היא שהגוש יהיה גדול, כי הגוש הוא יחליט אם הוא יהיה ראש הממשלה הבא, כן או לא.
0: כן.
1: כמובן שחשוב לו שגם הליכוד יהיה חזק, אבל זה באמת מבחינתי, להבנתי, כיועץ תקשורת, במדרגה שנייה.
0: שרה אצלי?
2: אני נוטה להסכים, אני חושבת שטלי גוטליב, דרך אגב, מה זה הליכוד יהיה חזק? יכול להיות גם שהיא מורידה מנדטים מהליכוד.
0: לפי סקרים שפורסם לפחות לפני הפריימריז, נתניהו לא רצה לראות אותה למעלה בגלל סקרים פנימיים.
2: מי שהריץ את טלי גוטליב לפני 4 שנים בשיא הכוח, קוראים לו אחד בנימין נתניהו.
0: כן, בסדר.
1: ותשאלי את עצמך מי הזמין את הסקרים, בלי לפגוע חלילה בחבריי הטובים שעושים סקרים. סקר, תגידי לי מה תרצי שתהיה התוצאה ואני אדאג לך לסקר מתאימה.
2: אני חושבת, תשמעו, מהותית, טלי גוטליב, אני מסתובבת קצת במסדרונות הכנסת פה ושם, זה פספוס מאוד גדול, באמת, מבחינתי. בסוף אני הייתי בכמה דיונים שהיא הייתה, תשמעו, היא הייתה חברת הכנסת הכי רצינית בדיונים בוועדות האלה, שאלה שאלות, דקרת הנקודות, לא נתנה לנוח לאף אחד, והייתה מרכז האירוע.
1: שרה קשת הסברה מצוינת, אבל... היא תורמת למדינת ישראל.
2: לא, כי אמירות כמו להגיד שיאיר גולן הוא לרמוז שהוא היה חלק מקונספירציה, זה תורם למדינת ישראל בהסברה, בוודאי. אני, לא, באמת, בסוף אני מנסה שנייה לדבר על זה.
0: לסיכום.
2: בסוף היא הייתה חברת, היה פוטנציאל אדיר, אני חושבת שהיא פספסה, היא עושה טעויות על ימין ועל שמאל, ובסוף כל הסיפור עם הוועדה על בחירת שופטים, שכיום יכולנו למנות שופטים נורמליים, שבאמת היה מסליל לנו את הדרך לאיזון בבית המשפט העליון, לאיזון בבתי המשפט האחרים, בגלל התעקשות שלה ובגלל האגו שלה, אנחנו נשארנו תקועים באחד ממוקדי הכוח הכי חשובים שכרגע מתבצרים בתוך עצמם. וזה חבל מאוד.
1: ואני אגיד מילה קטנה, כמי שנמצא בכנסת גם כבר 30 שנה, יש את העניין הממלכתי, ויש את הרצון והכבוד שלנו ושל הילדים שלנו כלפי מוסד הכנסת, או כמו שהייתי רוצה שיהיה הכבוד למוסד הכנסת, ועם כל הכבוד לישיבות שלה ובדיונים ולהשתתפות שלה, אני חושב שהפגיעה בממלכתיות של מוסד הכנסת, להערכתי, כעמדתי האישית, היא פוגעת מאוד.
2: אני, תשמע, אני מסכימה איתך, אוקיי, אבל א', היא לא היחידה, וב',
0: היא מובילה, היא מובילה.
2: לא, וב', אם אנחנו מדברים ממלכתיות, לפני דקה, דיברנו על תיאוריות קונספירציה שמופצות מגבוה, אוקיי, כנראה לכאורה, whatever, וזה הרבה פחות ממלכתי לעשות, מאשר לצעוק מעל בימת הכנסת.
0: כן, מה שנקרא הממלכתיות והכנסת האחרונה זה לא בדיוק הערכים שמתכנסים אחד עם השני. יש מה לשפר גם בזה מכל קצות הקשת. אופיר שפיגל, יועץ תקשורת, שרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי. תודה רבה לכם.
2: יום נעים.
0: יום טוב. הפסקה קצרה. אחר כך, מה קורה ביש עתיד? זה הולך ומתפורר שם בתוך ביחד.
3: אב ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלומי, בוא נעשה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה בטוב,
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
5: חזרנו 23 דקות עכשיו אחרי 9, אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, בוקר טוב.
6: שלום מאיה, בוקר טוב.
5: אני מסתכלת על הרשימה, ואני רואה כל כך הרבה איקסים שאני תוהה מה קרה לכם. ליש עתיד, כל כך הרבה חברי כנסת. אחד הדברים שיאיר לפיד התגאה בהם לאורך כל השנים, וגם בקמפיין הזה, זה שיש ליש עתיד חברי כנסת הטובים ביותר, המובילים ביותר, החרוצים ביותר, הבקיאים ביותר בכל ענייני החקיקה וכן הלאה, ולאט לאט הם נושרים, גם הבולטים שבהם, אני חושבת שמאיר כהן ומיקי לוי הם אולי דוגמה בולטת.
6: קודם כל, אני מסכים איתך שהנבחרת שלנו היא הכי טובה בפוליטיקה הישראלית.
5: לא, זה לא איתי, זה עם יאיר לפיד, כן, רק נחדד. ציטטתי אותו.
6: כן. אחרי 14 שנים בפוליטיקה, יש עתיד עוברת סוג של חילופי דורות. וזה בסדר, וזה כל מפלגה עוברת בשלב כזה או אחר. אגב, כל מי ש... הודיע בימים האחרונים שהוא לא התמודד ברשימה, הוא לא עוזב את יש עתיד, הוא נשאר ביש עתיד והוא גם ייקח חלק במערכת הבחירות, אבל יש היום דור חדש, גם חברי כנסת מצוינים שכבר הוכיחו את עצמם בקדנציה הקודמת, ויחד עם המועמדים של בנט אנחנו נציג את הנבחרת שלנו ביום ראשון הקרוב.
5: כן.
6: ותהיה לנו נבחרת מצוינת.
5: אבל בכל זאת, חבר הכנסת בליאק, אתה כבר מספיק שנים בביצה הפוליטית. אתה לא מרגיש שיש פה אנשים שרואים שהספינה טובעת ואומרים, חבר'ה, תודה?
6: לא, הספינה לא טובעת. שוב, ההתחלה שלנו בייחוד עם נפתלי בנט הייתה קשה. לקח לנו זמן גם...
5: מה זה קשה? זו הייתה התרסקות.
6: לקח זמן להתחבר גם פינה ארגונית וגם למצוא את השפה המשותפת. אבל בשבועות האחרונים, אגב, רואים את זה גם בסקרים, אבל אנחנו רואים את זה גם בשטח וגם ברשת, השיח משתנה והמספרים עולים. בהקשר הזה אני מאוד אופטימי. שוב, זה שבוע קשה לי יש עתיד, אני לא בורח מזה. חברים שלי שאנחנו הלכנו ביחד לא מעט שנים, גם במפלגה וגם בכנסת, לא התמודדו. ויחד עם זאת, שוב, יהיו אנשים אחרים. והרשימה תשתנה, ואני משוכנע שיש לנו את מה שאין לרשימות אחרות, למפלגות אחרות, גם מבחינת ניסיון, גם מבחינת תוכניות עבודה, ונבחרת, ואני עדיין, אני מאוד אופטימי.
5: בסוף, כשמסתכלים, אתה יודע, בהתחלה נשאלו ביש עתיד לא מעט פעמים, בגלל הירידה בסקרים, מי ייכנס, למי יהיה מקום, כי בסוף יש גם את האנשים של בנט וגם את האנשים שלכם, ויש יותר אנשים ממקומות, עכשיו זה קצת מתכזז, לא? או שיבואו וייכנסו אנשים חדשים גם ליש עתיד.
6: אני מניח, שוב, אני לא בוועדה מסדרת, אני לא יודע, אנחנו נקבל את ההודעה למקומים, אני מניח שבימיים הקרובים, יהיו אנשים חדשים, אבל תהיה רשימה, ותהיה רשימה טובה עם ניסיון פרלמנטרי וניסיון מיניסטריאלי וניסיון מוניציפלי, וזה מה שחשוב בסופו של דבר. שוב, זה לא קל, זה לא קל לנו, אבל גם מבחינת התהליך, הרי אין לנו רשימות חיסול ואין לנו לכלוכים, וכל אחד שמודיע שהוא לא התמודד, הוא גם לוקח חלק בקמפיין. בכל זאת, התרבות שלנו היא קצת שונה.
5: אתה יודע, חבר הכנסת בליאק, יש איזושהי תחושה בחודש, חודשיים האחרונים, שיאיר לפיד קצת התעייף, שכאילו יצאה לו קצת הרוח מהמפרשים. אתה מזהה את זה? לא, כי הוא, אני... פחות, הוא פחות מדבר, והוא פחות, לא שהוא אי פעם היה התבלט בסכין בין השיניים, אבל הוא פחות בקילינג אינסטינקט הזה, שצריך עכשיו, זה המאני טיים, זה מערכת הבחירות. הוא פחות באירוע.
6: אני חושב שאתמול הוא התראיין, אם אני לא טועה, 3 פעמים כולל בערוץ מאוד מרכזי. היום יש כנס מאוד גדול בהרצליה, בכל הכנסים המשותפים של בנט ולפיד, העולם מפוצץ ולא מעט אנשים נשארים בחוץ, כי פשוט אין מספיק מקום בעולם. אני עובד עם לפיד 14 שנה. הוא לא הולך לשום מקום. אנחנו מאוד מאוד נחושים. באופן טבעי, בנט הוא מועמד שלנו לרשות הממשלה, ולכן הוא מקבל יותר פוקוס ויותר במה, וזה בסדר. אבל שוב, אנחנו לא הולכים לשום מקום, ואנחנו מאוד מאוד נחושים לנצח.
5: ובסוף, כמו שאמר בנט, אתה יודע, אני חושבת שאולי מכל הפוליטיקאים בגוש הזה, לפיד הוכיח את זה פעם אחרי פעם, ידעו באמת לשבת ולהסתדר אם תהיה אפשרות ל-61 אצבעות, תדעו לשבת ולהסתדר גם תחת גדי איזנקוט כראש ממשלה?
6: יש היום, לכאורה, שוב, אנחנו כמה ימים לפני סגירת הרשימות, יש 4 מפלגות בגוש, שאף אחת מהן לא בסכנת אחוז החסימה, להבדיל מהבחירות הקודמות. ולכן זה בסדר גמור שכל מפלגה תעשה הכל כדי למקסם את הכוח שלה עד הבחירות, ואני משוכנע שאחרי הבחירות ואנחנו נגיע למספר שיאפשר לנו להקים קואליציה יציבה, המנהיגים ייכנסו לחדר ותהיה ממשלה ויהיה ראש ממשלה. אין לי שום ספק בזה, כי המשימה הזאת להחליף את הממשלה, ולא רק להחליף את הממשלה הכושלת הזאת, אלא גם לתקן את החברה הישראלית, זו משימה משותפת לכולנו, ואנחנו נעשה את זה.
5: חבר הכנסת ולדמיר בליאק, יש עתיד ביחד. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: אני מאוד מודה לך, תודה.
5: הפסקה קצרה לפרסומת זהב, כבר חוזרים.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חזרנו עכשיו 30 דקות אחרי 9. פרופסור אבנר עדין הוא מומחה בינלאומי למים, ותכף להתפלת מים באוניברסיטה העברית. שלום פרופסור עדין.
2: שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אנחנו מדברים על המשבר הזה או התקלה הגדולה במתקני ההתפלה בישראל. מה אתה יודע לומר על מה שקרה שם, פרופסור ידין?
2: מה שקרה הוא
1: תופעה
2: שקורית מדי כמה שנים, היום הפעם היא מאוד מאוד חזקה ובלתי נשלטת כמעט, כי המקור שלה הוא בא מהים, מהדרום. יש זרימה תמיד, ויודעים את זה, של מהים, מאזור של מצרים לכיוון החופים שלנו. ובנוסף לסערות שהיו, אז הגיעו הרבה חלקיקים, גדירים קטנטנים, וגם עצות, ולמערכות כגון אלה, מאוד קשה להתמודד, כשהכמות החלקיקים, היא גדולה מאיזשהו מדד, ואז חייבים להשבית את המערכת, אחרת יש סתימות שקשה להציר אותן, וזה עולה הרבה מאוד כסף לתקן את זה.
1: זאת אומרת, מבינים ויודעים שהחלקיקים האלה מגיעים, או כבר באזור או בדרך, ובגלל הידיעה הזאת משביתים את המערכת כדי שהיא לא תנזק עד כדי השבטתה או תקלה כזאת שאי אפשר יהיה לתקן או להחליף בהרבה מאוד כסף.
2: כן, בהחלט, אבל הנקודה המרכזית בכל העניין הזה שבארץ יש מספר מקורות מים, אבל זה מין מעגל כזה שכל אחד תלוי בשני. זה מערכת די מסובכת. יש לנו כוחות בארץ שמפורסמים גם בכל העולם, גם במקורות, רשות המים, ברשויות מים אחרות, אנשים נפלאים, אנשי מקצוע מצוינים. האסטרטגיה כנראה צריכה להשתנות. זאת אומרת, בעת שינוי האקלים שמשפיע על כל העולם ולא רק אצלנו, עם עלייה קלה של טמפרטורות, עם שינויים ברוחות, עם הסערות הפתאומיות שקורות, יש לחשוב ולתכנן קדימה, למשל, למען האמת, לעשות אסטרטגיה חדשה שמתאימה לתקופה החדשה הזאת.
1: כן.
2: אני יודע שעובדים על זה בארץ, חושבים על זה, יש תוכניות אב ויש חשיבה, אבל צריך כנראה להגביר את הכיוון הזה של חשיבה כוללת, הוליסטית. בארץ יש לנו כמה מקורות עיקריים, יש גם את מי התהום הבארות של,
1: כן,
2: לא מזכירים אותם, ויש מי כנרת, כן, מים עיליים, ויש מים מושבים שזה הקולחים שאנחנו מטפלים בהם, ויש את המים המותפלים, ויש עוד כל מיני מקורות.
1: אבל המים המותפלים הם הפכו להיות אחד מהמקורות המשמעותיים ביותר, נכון? כמי שתייה.
2: בהחלט. ויפה מאוד שאת אומרת כמי שתייה, כי חלק חושבים שזה כל המים בישראל. בישראל, קרוב ל-70% ממי השתייה, הם מסופקים ממים מותפלים, בעיקר ממכונים גדולים, אבל יש גם הרבה מקומות בתוך הארץ שיש בהם התפלה. צריך להבין מה זה נקרא שאחד תלוי בשני.
1: כן.
2: אנחנו, המים המותפלים, המקור הוא הים, כן, זה מקור המים. עכשיו, הם מסופקים למערכת, בארץ היא מערכת מרכזית, והם מגיעים לבתים, שותים אותם, מרוחצים, מטפלים, והם הופכים לקולחים, למי ביוב, שהולכים אחר כך להשקיה.
1: כן.
2: זאת אומרת שיש למשל איכות המים המותפלים, היא משפיעה על איכות הקולחים שהולכים להשקיה, לדוגמה.
1: להשקיה, ומדברים סביב המשבר הזה, פרופסור עדין, על המשבר בחקלאות, כי בעצם מי שנפגע ראשון, אז תעשה לי קצת סדר, איך זה באמת פוגע בחקלאים קודם כל?
2: אוקיי, אז בחקלאים פוגע הצורך לעשות איזשהו איזון כללי באספקת המים המדינה בשעה כזאת. אני סומך אמנם על, לא רק אמנם, כן, על רשות המים והרשויות, הם התגברו על התקלה הזאת, אני בטוח. יש בהם כישרון ופרסום בעולם, אבל צריך להבין, למשל, שהקולחים המושבים, אחד ההישגים בישראל, שחצי מההשקיה בחקלאות הוא בא מהקולחים, הוא לא בא ממתקני ההתפלה. אז הבעיה מצומצמת יותר. וחלק מהמים זה גם מים שנספים במאגרים של מגשמים וכולי. זאת אומרת, יש פה עניין של איזון על כל הארץ בין מקורות המים השונים האלה. עכשיו אני אתן לך עוד איזשהו דבר ש... כן, זה לא עניין של כותרת, אבל דברים שקרו בעולם, בקליפורניה למשל, שאנשים נכנסו לחיסכון במים, זאת אומרת, בזמנים כאלה ובצורת, ככל שאתה משתמש בפחות מים בבית או בעיר, אז יש לך גם פחות ביוב, יש גם פחות שפחים.
1: ואז יש פחות מים.
2: ואז יש פחות מים להשקות.
1: כן, זה מעגל כזה. בוא נחזור לסיום, פרופסור עדין, לתקלה הנוכחית. יש כל מיני דיווחים על כך שהתחילו להפעיל מחדש את המתקנים, למרות שהמים עדיין אחורים, מתוך איזושהי הבנה שזה כבר מאחורינו, או למה בעצם?
2: לצערי הרב, זה עוד לא מאחורינו. זה כלול מאוד גם בהתבהרות כללית של המים, ושזה לא תלוי בנו, וגם חושבים על טיפולים מסוימים במים האלה, עוד לפני הטיפולים המוקדמים במקומים, אבל הנקודה הכי חשובה כאן לדעתי, זה ללמוד מהדבר הזה, ולהתכונן יותר טוב לעתיד. קשה למנוע תופעות כאלה, כי זה עולמי, אבל אפשר להתכונן ולשנות את הגישה, ואני מציע בנושא הזה להקים צוות מקצועי שיהיה מורכב בסיפור גם של מפעילי המים, גם של חברות המים או מקורות ואחרות, וגם של האקדמיה שיודעת להסתכל קדימה, ועם צוות כזה לעזור לעצב איזושהי תוכנית אב שהיא
1: תצפה
2: לדברים הבאים.
1: כן, כי מה שאתה אומר, פרופסור עדין, לסיכום, זה שהתקלה הזאת קרתה עכשיו, אבל יהיו עוד כאלה או אחרות לפנינו. זאת אומרת, שינוי האקלים יובילו לעוד תקלות, וצריך להתכונן אליהן ולהיערך מראש. פרופסור אבנר עדין, מומחה בינלאומי להתפלת מים, פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, והרבה מים שיהיו.
1: הלוואי, שלא יפסיקו המים בברזים, תודה. זה תמיד מחזיר אותי לשאלה של הילדים שלי, כשאני אומר, הם רוצים מים, אני אומרת להם, יש מים בברז, זה לא נגמר. ואז הבת שלי שואלת, אמא, יכול להיות שהמים ייגמרו יום אחד? הנה, התשובה כנראה צריכה להשתנות. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי, 8 בספטמבר, בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר תקשיב.

0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: 44 אחרי 9, בעוד 8 ימים נחגוג את ראש השנה. החגים הם תקופה הכי משפחתית, הכי מלכדת, הכי משמחת, ובשנים האחרונות בכלל, באופן כללי בחברה הישראלית, חגים הם גם מועדים כל כך רגישים וקשים עבור הרבה הרבה משפחות בישראל בשלוש השנים האחרונות. כל כך הרבה משפחות הצטרפו למעגל השכול, ועבורם החגים הפכו להיות משהו אחר לגמרי. ומתוך המקום הזה, יש יוזמות שמשמיטות איזה פעימה או שתיים מהלב. ספיר חבא אמסלם היא אחותו של סמל ראשון נועם חבא, זכרו לברכה. שלום ספיר.
4: היי מאיה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בואי נתחיל מנועם עצמו, ספרי לנו עליו, על הילד הזה והפרחים שלו.
4: אז נועם הוא אחי הקטן. אנחנו ארבעה אחים, ספיר, דניאל, תומר ונועם. נועם חגג 21 בעזה, תושבי ירושלים בפסגת זאב. נועם ילד חייכן, ילד מעקד, ילד שתמיד רואה אופטימיות, תמיד מצחיק, שובב, היה לו חיוך כובש. היה לו כיבוד אב ואם, שתכף באמת נגיע לנושא הפרחים, ואני אספר לכם על המיזם. בעצם הוא היה בעזה מתחילת הלחימה. הוא יצא פעם ראשונה בדצמבר, ופעם היחידה והאחרונה שראינו אותו, בדצמבר 24. הוא נהרג ב-15 שני 24.
3: כן.
4: וזהו.
3: את יודעת, ספיר, הוא היה ילד שגדל לתוך משפחה ככה מאוד ירושלמית, מאוד שורשית. מי שמצלצל לו שם המשפחה, זו המאפייה המפורסמת של המשפחה שלכם. ובתוך כל השורשיות הזאת, הוא ידע כל הזמן להסתכל, כמו שאת אומרת, קדימה, ובאיזושהי אופטימיות, מספרים בשיחות שעשיתי עליו לאורך התקופה מאז שהוא נפל, על דמות מאוד מלכדת, מאוד מרכזית.
4: מאוד. הוא תמיד היה דואג לכולם, הוא תמיד היה מחבר, מאחד. הוא אחד כזה שתמיד, תמיד, תמיד היה שם לב לחלש בחברה. וזה משהו שאנחנו ממשיכים גם עכשיו לעשות. אם ממש לפני שלושה שבועות חילקנו תיקים וציוד לבית ספר יחד עם סחי למשפחות קשות יום, בשביל להעלות לילדים שעולים לשנה החדשה חיוך, ושיהיה להם את התיק החדש ואת הקלמר ואת הציוד. וכאילו, כמו שהוא היה שם לב לאחר, ותמיד, תמיד, תמיד היה מחבר אותם, ובאמת שם לב לחלש בחברה, אז גם אנחנו היום ממשיכים לעשות את זה.
3: איך החגים מאז?
4: החגים לא פשוטים. זה כל יום לא פשוט, כל יום זה מלחמה יומיומית, יש ימים שעובר יותר טוב, יש ימים שהרבה יותר קשה. החגים, את יודעת, זה תמיד היה כולם ביחד, כל המשפחה נפגשים וצוחקים ומדברים, והיום ללא ספק נועם חסר. אנחנו תמיד מזכירים אותו בשולחן שבת, בשולחן חג, כל יום אנחנו, הוא לא איתנו, אבל הוא נוכח. אנחנו כן. שמים תמונות שלו, ואמא שלי מבשלת מאכלים שהוא אהב, ו... מנסים כמה שאפשר, אבל זה קשה. זה לא...
3: וספיר, מתוך המקום הזה, את בוחרת להפוך את החג עבור הרבה משפחות למשהו אחר, למשהו שגם ינציח את נועם וגם ישמח. ספרי לנו על המיזם.
4: אז נועם,
3: בכל
4: פעם שיוצא מהצבא הביתה, היה קונה לאמא שלי זר פרחים. ותמיד אני, דניאל ותומר, היינו צוחקים.

0: היינו אומרים לאמא שלנו, אמא, בטח נועם קנה לך את זה מהכרטיס שלה. אז הייתה אומרת לנו, מה אכפת לכם? הוא חשב עליי, הביא לי דר פרחים, כתב לי מכתב, מה אכפת לכם? היא כולה הייתה, היא הייתה מתלהבת ומתרגשת. ועד היום היא שברה את כל הפתקים. אמא, אני אוהב אותך, אמא, אני אוהב אותך, אמא, שבת שלום. וכאילו מצמרנו. ולפני 3 שנים...
1: רגע, אבל עוד לפני 3 שנים, מאיפה זה בא לו? זה שאמא תתרגש ותשמח על פרחים מהבן, זה, את יודעת, זה טבעי לגמרי, אבל ילד בגיל כזה...
0: כמו שאת אומרת, הוא היה מיוחד, אני אומרת לך, היה לו כבוד להורים, היה לו ערכים טובים, הוא באמת, כאילו... תמיד הוא חושב על המשפחה.
1: כן,
0: תמיד היה מעניין אותו ההורים, תמיד היה מעניין אותו, אנחנו אחים, סבא וסבתא, שהוא היה מאז המתקשר ודואג לשאול את שלומם.
1: אז הלכת לפני 3 שנים?
0: אז לפני 3 שנים החלטתי שאני עושה מיזם בראש השנה, ואני פונה בעצם ללוחמים וללוחמות שסוגרים את החג ולא יהיו בשולחן החג עם המשפחה, שיפנו אליי. אני בסוף אגיד את הטלפון, ואני בעצם מגיעה, אני, המשפחה שלי שעוזרת, חברים, חברות של נועם, חברים של נועם, באמת כולנו מתגייסים לזה, וממש מגיעים לכל משפחה של לוחם או לוחמת שפנו אליי, ומעניקים להם זר פרחים. אני אומרת לך את זה, ואני צמרמורת.
1: את עושה לי עכשיו, יש לי אחיין לוחם שנשאר בראש השנה, ובא לי לבכות כשאני שומעת אותך עכשיו, באמת.
0: יש לי צמרמורת, כי את לא מבינה את התגובות של האימהות מהשנתיים שעשינו, שעשינו כבר את הפרויקט, וזה בעצם השנה השלישית, וזה כל כך מחמם להם את הלב, זה המכתב הקטן הזה מהילד שלה, זה הפרחים בשולחן החג, זה הסיפור של נועם שמצורף, וכאילו, כמו שאת אמרת, מתוך כל הכאב הזה, ומתוך כל מכל זה שהוא חסר, לבחור לעשות משהו כזה, משהו להעניק למישהו אחר, לשמוח, זה המשהו שאני הכי שמחה והכי גאה בו בעולם.
1: אז בואי ניתן למשפחות את הטלפון, איך עושים את זה ואיך יוצרים קשר, ואם אתם צריכים גם עזרה, ספיר, איך עוזרים לכם?
0: אז האמת שהמון המון המון אנשים פנים בשביל לעזור ולתרום, אז באמת חשוב לי להגיד תודה, תודה, תודה לכולם, אבל זה משהו שאני, אחותו הגדולה של נועם, החלטתי שזה משהו שלי, שאני לוקחת את זה, זאת שמיתי לכל החיים, פעם בשנה לשמח אמהות כמו שנועם היה משמח את אמא שלנו. אז זה משהו שלי, אבל תודה, תודה לכולם. ואני הכי אשמח שכל מי שגר בירושלים, מעלה אדומים ומבשרת ציון, יפנו אליי לטלפון שלי, זה 050-79-77-721.
1: רגע, 797-777-21. אז נגיד שוב, 050-79-777-21.
0: ובערב החג של ראש השנה, ביום שישי שבוע הבא, אנחנו נגיע לאימהות שלכם, נביא להם את הזר.
1: לחבק אתכם, אותך ספיר ואת המשפחה ואת כל האימהות של כל החיילים האלופים שלנו, שאלוהים ישמור אותם. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, ביי ביי.
1: זאת הייתה ספיר חבא אמסלם, אחותו של סמל ראשון נועם חבא. איזה מיזם שמחמם ושובר את הלב ביחד. יש כאלה, פתאום תחושות ורגשות שלא ידענו שיכולים לקרות, אבל הם קורים.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים, הראל סקאט, בשעה טובה.
1: ועשיתי מיליון. מסיימים עם זה, עם הראל סקאט ושיר השבוע. מוטי פרנסיס עוד מעט יבוא בטוב. אני מאיה חסון קראוס אומרת תודה לגילת כהן, לשלום אהרוני, ליובל גרדי ולנדב יוגב, לכם שהייתם איתנו. נהיה כאן גם מחר ב-8 בבוקר. שיהיה יום טוב ושקט. להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. בחסות.
2: כל פעם אותו סיפור.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רציני?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
4: איזה כיף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: אלה דוזיים פר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. בנוסף דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. אחרי מעצר ראש השב"כ של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה, והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף, ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי השלושה שנעצרו תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22 הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בנושא הערכת מעצרם. שמונה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בנתיבות בגילי 7 ועד 41, ארבעה מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 3:10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5, גם באפליקציה. אנחנו כאן פותחים את המהדורה האחרונה על השבוע הזה של בא בטוב, וזה יום שגרתי היום, ממש ככה, נכון? זה כבר לא 1 בספטמבר של ההתרגשות וככה כל מה שחווינו אתמול. זהו, זה יום שלם של שגרה, אבל אל תתלהבו יותר מדי, כי סוף שבוע הבא כבר חגים, אז זו שגרה קצרה, ושוב נכנסים לימי חופש וככה התחדשות. אני בעד, למה לא? אבל חלק מהשגרה הטובה, אז זה בא בטוב, וגם היום אנחנו כאן עד 12, והכנו לכם מלא דברים טובים, ואפרופו החגים, כבר היום אנחנו מחלקים לכם הרבה מאוד שוברים לקניות ביוחננוף של מאות שקלים, נעיף כאן באוויר, כדי שתוכלו להתכונן לחג הזה כמו שצריך, ועוד הרבה דברים טובים שהכנו לכם. תגידו יפה שלום לעדן אופרה שמפיקה אותנו, מתן ממן שחוגג היום יום הולדת 40, מחליף קידומת, ילד הפלא של הרדיו, ילד באופן כללי, במהות שלו, נדבר על זה עוד מעט. אני מודי פרנסיס, יאללה חברים, האזנה טובה, תבלו.

כך שעושה אוטומטית חופש את חשק לאיזה חופשה כזאת ארוכה מפנקת במיאמי. גם השיר, גם השיר, תודו. אתם כבר הייתם במיאמי? כי אני עדיין לא. אבל בסדר, יש רשימה, ולאט לאט עושים ככה וי על כל סעיף. בא בטוב, גרסת יום רביעי, יצאנו דרך הוואטסאפ שלנו, גם זמין עבורכם כבר מעכשיו, 050-255-5101, כל דבר שתרצו לכתוב לנו מבוקר טוב ומה נשמע, לשרן מקום להפתעת היום, לשתף אותנו בתחושות שלכם בשגרה, מה שבא לכם, אנחנו בוואטסאפ, 050-255-5101, איך לספר לכם מה שאלת היום שלנו, ובכלל, מה התחלנו

להקת הפופ הבלתי מעורערת, גם בגיל 60 פלוס, מדונה, הלידה. הבוקר הזה אנחנו מחלקים לכם שוברים של מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף לפני החגים, זה בבול, תודו. אם אתם רוצים לזכות, הנה שאלת היום שלנו. ספרו לנו הבוקר הזה מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו. כאמור, מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? תנו לנו לפנק אתכם, שתפו אותנו 050-2555-101 בוואטסאפ או פייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. הרבה פרסים מחכים לכם, ובעיקר כאמור מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף. עוד מעט נספר לכם גם מה קורה שם, אריה סופר שלנו כבר נמצא שם ברחוב האומן 10. רוצים לזכות? ספרו לנו, תקבלו שוברים על חשבוננו. מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? 050-2555-101. עוד מעט גם שימו אוזן למשחק היומי שלנו, הפתעת היום.

אם התעוררתם הבוקר הזה עם ככה תחושות פחות נעימות או מצב רוח לא טוב או בסה ממשהו, זה קורה, זה קורה, אבל הנה שיר שבטוח ינחם אתכם כי הוא נקרא...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

ומעולה, נכון? שיר שפשוט בא תמיד בטוב. היי, לבי רוני. אז החגים עוד רגע כאן, בבוקר אנחנו מחלקים לכם מאות שקלים לקנייה ביוחננוף. הסניף שלהם בתלפיות ברחוב האומן 10 מציע בימים האלה מבצעים ייחודיים לסניף הזה. תכף נספר ונפרט, אבל בינתיים אתם רוצים לזכות. אנחנו שואלים אתכם היום מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו. והנה התשובות הראשונות. דג מרוקאי של שבת עם חלה, כותב גל. המאכל שלא התפספס בשום חג הוא קובה סלק, כותב זיו. בוקר טוב, קודם כל דגים וסלק. סלטים כמובן, צופיה תודה, שלום, אני דוד, המאכל שאני לא יכול בלעדיו ולא משנה חג שבת, ערב חג, ערב שבת שישי בלילה או ערב חג, לא משנה, זה הדגים, בלי זה אין לי חג ואין לי שבת, דגים מרוקאים כמו שצריך, אוקיי, אוקיי, האמת שזה טעים. חד משמעית, צלי בקר לא מתפספס בשום חג, כותב ג'קי. בוקר טוב, החרוסת של אמא, הראש של הכבס. אוקיי, זה בחגים מסוים, חרוסת ו... פסח כמובן, בוקר טוב, דגים חריפים של אמא, זאת עוד הודעה שמקבלים. שנה טובה לכל הצוות, יובל לוגסי, תודה רבה. המאכל שבלעדיו שולחן שישי לא שלם הוא החציל בציפוי פירורי לחם של אשתי, אמא לב ואבא לב, כבר בא לי עכשיו, כותב יוני. ותאבוי. בשל היותנו מקורדיסטן, אין ארוחה ללא אורז, וכל קורדי יודע זאת, אמנם הכי פשוט להכנה וללא הכנות מיוחדות, אבל אין שולחן בלי זה בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בשבתות ובחגים. בוקר טוב שיזנות, ותחי קורדיסטן. יניב, תודה רבה. הוא צירף גם תמונה, האורז החמוץ הזה, אם ככה, אתם יודעים, כל מיני דברים בפנים, זה ממש ממש טעים. אפילו דרך התמונה... כבר פתחת לנו את התיאבון, יניב. יש מלא תשובות. או שאתם ממש רעבים, או שאתם ממש רוצים שוברים לקנייה ביוחננוף. תכף נמשיך להקריא את התשובות. 050-2-5-5-5-101. זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם ספרו לנו מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו.

Lady. את הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, כמו שכבר הבנתם, יוחנן אופטל פיות ברחוב האומן 10, מגיעים בראש שקט, מכנים בנוחות בחנייה ענקית והמרווחת, והכנסים לסטיפי מוזג וענק שיש בו באמת הכל, מכתבייה עשירה עם נתחים משובחים, מחלקת אוכל מוכן שמצילה את האירוח וחוסכת לכם שעות במטבח, תוצרת חקלאית טריה יום יום, ועד מחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש וציוד לבית, במחירים הבלעדיים, המבצעים של הסניף המיוחד, השווה כל כך, ברחוב האומן 10, תלפיות יוחננוף, ואנחנו מחכים לכם גם שוברים לקנייה בסניף הזה, אם אתם רוצים לזכות, רק ספרו לנו איזה מאכל. מה המאכל? שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו, אנחנו מקבלים עוד ועוד תשובות, אי אפשר בשולחן החג ללא בשר ראש עם חומוס פיקנטי וקציצות קרישה, כותבת סיגל מירושלים, שרת תפוחי אדמה ושרת סלק שמזכירים את בית סבא, כותבת ורד, ועוד ועוד.

לוי, יחד עם שלוש הראש. איזה להיט מטורף זה היה, זוז מצד לצד. נו, גם אתם זזתם, גם אתם? בטוח, בטוח שכן. מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו? אורז וחורץ סבזי. המאכל הפרסי כמובן, כותבת פלורה, האוכל שחייב להיות על שולחן החג בסטייל, זה של ה... לא, בסטיל, בסטייל. בסטיל בסטייל, כן, זה של טריפוליטאים, וזה טעים מאוד, תודה על התכנית. יהודי, תודה, בוקר טוב. מטבוחה דג תימני עם לחוך או קובאנה מוזמן לבוא, אתה ומתן אחיך הנסיך. תודה רבה, ברק. נבוא? מתן, שמעת?

יאללה, עוד רגע שימו אוזן, המשחק שמחלק לכם הרבה פרסים, משחק מוזיקלי, זיהוי שירים, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת הפתיחה, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, ספרו לי איזה שיר מסתיים, נגמר ככה. אתם אומרים? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר נגמר ככה? מה שמו? מזהים, מזהים, בואו ניקח שוב, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, איזה שיר נגמר ככה? מה שמו? בואו לשחק ולזכות בפרסים.

0: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: שלומי, בוא נעשה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: אלה דוזיין פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: שלום.
10: אני בחול, רק אם זה דחוף.
9: זה דחוף, זה שמח.
10: מה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
10: כן.
9: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת?
9: כן, באמת.
10: טוב, ממש שימשת איתנו.
9: אני מתארת לעצמי.
10: יאו!
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשידור, אבל פיזית הוא נמצא ביוחננוף, תלפיות ברחוב האומן 10. מה קורה אריה סופר?
1: בוקר טוב מוטי, בוקר טוב למאזיני התוכנית בא בטוב.
2: נכון, אתה צודק, אנחנו נמצאים היום בסניף יוחננוף בתלפיות ברחוב האומן 10. אבל לפני שנספר לכם מה קורה כאן, אני רוצה להגיד לכם, המאזינים והמאזינות שמגיעים לכאן לסניף יוחננוף, הבשורה הראשונה והכי חשובה שלנו בשבילכם ירושלמים, עזבו אתכם מסיבוכי חנייה וסיבובים מעייפים ברחובות. תגיעו לכאן, מחכה לכם כאן חנייה ענקית, מרווחת ונוחה בחינם, כאן בסניף יוחננוף בתלפיות ברחוב האומן 10. אתם פשוט יוצאים מהרכב, נכנסים ישר לסניף ממוזג, ענק ומפנק, וסוגרים את כל הקנייה לחג ולבית במקום אחד, כאן בלי לחץ ובלי לעבור בין חנויות, כאן בסניף יוחננוף. אם אתם עדיין לא חברי מועדון של יוחננוף, שימו לב, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם כמובן ומתחילים להנות. שימו לב קצת דוגמאות למבצעים המטורפים שראיתי כאן ממש בכניסה לסניף. רביעיית קולה זירו ליטר, מבצע בלעדי לסניף כאן בתלפיות, 13.90 שקלים, תרשמו לפניכם. נייר טואלט לולי 30 גלילים ב-27.90 שקלים. מגבות נייר של יוחננוף שישייה, שתי שישיות ב-18 שקלים בלבד. אתם שומעים נכון, אתם לא טועים. קטשופ היינץ 700 גרם ב-7.90 שקלים, וטונה ויליגר רביעייה ב-14.90 שקלים רק בלבד כאן בסניף הזה. הכל כמובן כפוף לתקנון. יוחננוף תלפיות רחוב האומן 10, אנחנו כאן ביום שידור מיוחד עד 2:30. בחזרה אליך לאולפן מוטי.
0: תודה רבה סופר. אמרתם מזל טוב לשלום חנוך שחגג אתמול 80?
3: שומך את שרה בשבילי,
0: בריאות, שמחה, עוד

0: אתה מה עושה בחיים? ספר לי קצת דברים מעניינים עליך.
1: גר בחיפה.
0: חיפה? אני אוהב את
1: נכון.
0: חיפה. אוקיי.
1: יפה. אוהד שרוף שלך ברדיו כל חוקר שומע אותך.
0: איזה כיף לי, תודה רבה.
1: כן, מאוד.
0: תודה, תודה.
1: ועובד באיזה מפעל.
0: עובד באיזה מפעל, אוקיי.
1: נכון,
0: בסדר
1: נכון.
0: גמור, בגלל זה אני שומע כזה קצת רעש מאחור.
1: נכון, נכון, עכשיו קצת דתתי החוצה.
0: הבנתי, לא, לא, בסדר, הכל בסדר. טוב, כן. אייל היקר, ספר לי מה זה השיר הזה, איזה שיר נגמר ככה?
1: פבלו רוזנברג, בן 40.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, בוא נקווה שגם שאר הדברים יהיו קלים עבורך. שלושה שירים אתה צריך לזהות בדרגת קושי עולה, כלומר שיר ראשון 15 שניות, שני 10 שניות, שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם אתה מוכן?
1: מוכן.
0: הנה השיר הראשון, 15 שניות, זה מתחיל ככה.

0: אחד היפים של שלום חנוך, אם לא לאט לאט, יום הולדת 80, שמח מכולנו.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: שלום אייל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב מוסי.
0: מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
0: הכל בסדר. אייל, מאיפה

0: נגמר הזמן, זה קל מאוד.
1: משהו כזה, אורלי פרק ו...
0: נו, כן, כן, כן.
1: אורלי פרק, שכחתי מה השותף שלך.
0: אורלי פרל ונמרוד לב, איך השיר נקרא? זה, זה, זה?
1: לא, לא יודע.
0: אני אקבל את התשובה שלך, אמרת אורלי פרל, אני אקבל. זה נקרא זה כל הקסם, כמו שאת שאת פורסת נפיים. השיר השני, תוך 10 שניות אתה צריך לזהות, שים אוזן.
1: אמיר בניון.
0: נכון, איך נקרא השיר? נו נו נו, הנה אני שם לך שוב, אייל. איך השיר נקרא? אתה יודע?
1: ברח, ברח.
0: איזה בסה, שלכת כמובן.
1: שלכת, כן, ברח. אתה רואה, אני קצת מזה את הזמרים פחות משם השיר.
0: בסדר, אוקיי, לאט לאט. שיר שלישי ואחרון תוך 5 שניות. שים אוזן טוב טוב. זהו. זה קשה יותר, זה קשה יותר.
1: אין לי שמץ של מושג.
0: בוא, הנה, אני אתן לך עוד ניסיון, ככה ליתר ביטחון.
1: לא מזה.
0: זה בובה של נועם ביתן. לא נורא.
1: אין מצב.
0: לא נורא, לא נורא. ניסית, אתה נשמע בחור חמוד, וגם יש לך תשובה 1.5 כזאת נכונה ושאלת הפתיחה, אז בוא נפנק אותך. תקשיב, תגיע לירושלים כי מחכה לך.
1: אני מגיע, מוטי, למען האמת, אני מוכן להתוודות. אני מגיע לירושלים בין ה-17 ל-18 בספטמבר, להסליחות פה בכותל.
0: אוקיי, אז הנה, אז אתה יודע מה? מעולה, אם אתה בא לכותל, אתה עוצר בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית בממילה. אוכל אסיאתי כמו שלא אכלת בחיים שלך, מילה שלי. אוקיי, בתוך הקניון שם בממילה, ארוחה זוגית, תבוא, תתפנק על חשבוננו. ובאת אתך עוד משהו. קבל מאיתנו חולצה של חברת פפה ג'ינס, מתנת NU אינטר ג'ינס ברחוב אגריפס 88, הכל פחות או יותר באותו מתחם, באותו אזור, כדי שלא תתבלגן כאן בירושלים. בסדר?
1: בסדר, מוטי, אני מודה לך. תדע לך שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך, ואני רואה מחיפה, אני כל בוקר מאזין באופן קבוע לרדיו ירושלים.
0: זכינו, תודה רבה, יאללה יקר, שמור על עצמך.
1: תודה לך, תודה.
0: שנה טובה, ביי ביי.
1: שנה טובה, תודה רבה, נתראה, תודה.
2: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת. או שפשוט שימו אוזן.
0: ועם אהובנו נועם ביתן נסגור את השעה הראשונה, אחרי החדשות, נשוב לשעה השנייה. אתם נשארים, אה?

0: בטוב.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
6: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הם נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום, מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
7: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
6: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות. המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
11: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

ואל אם תרצו שעה שנייה של בבטו ברדיו ירושלים 101.5 FM גם האפליקציה, אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם טוב ונעים ומסאז' כזה בלב ובאוזניים. הבוקר הזה אנחנו מחלקים לכם שברים של מאות שקלים לקנייה ברשת יוחננוף בסניף הייחודי שם ברחוב האומן 10 בתלפיות. אם אתם רוצים לזכות, ספרו לנו מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. מקורים, אנחנו נפנק. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, אלן אופרה שמפיקה אותנו, מתן ממן שחוגג גם יום הולדת 40, אני מוטי פרנסיס, רוני דזרן ואסי בן חיים מלווים אותנו בטיקטוק, תצטרפו לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק ותצטרפו לשידור החי. יאללה, הזנה מעולה גם השעה הזאת, תבלו.

יש אין סוף ביצועים, והשיר היפה הזה משקינדה, זה אחד היפים במיוחד בעיניי. אנחנו מזכירים לכם שאת הקנייה הגדולה והחשובה לחג עושים במקום אחד בלבד, יוחנן אופטלפיות ברחוב האומן 10. יש לנו גם דוגמאות למבצעים חמים מתוך הסניף, רביעת קולה 0.1 ליטר, מבצע יהודי רק לסניף הזה בתלפיות, רק 13 שקלים ו-90 אגורות. בשר מספר 8 כפוך חלק רק 29 שקלים ו-90 אגורות לגילוגרם, 100% דבש פרחי בר יוחננו, 1 קילוגרם ב-14 שקלים ו-80 אגורות. באמת זה מבצעים פסיכיים, ואתם מוזמנים להגיע לרחוב האומן 10, יוחנן אופטלפיות. אנחנו גם מחלקים לכם שוברים של מאות שקלים לקנייה ברשת הזאת. אם אתם רוצים לזכות, ספרו לנו מה המאכל שאף שולחן שישי או חג אצלכם לא שלם בלעדיו. הנה למשל עוד כמה מהתשובות. אנחנו מזוג גלויות, אז יש את האורז הפרסי השרוף מלמטה ותפוח אדמה בתוכו, ואני קוצ'יני, אז יש גם את החובה, ככה אומרים, המפורסמת, כדורי בצק מקמח ממולאים, חזה אוף, ימי ימי, כותב שמוליק, כדורי בצק מקמח ממולאים, חזה אוף, זה נשמע טוב, אני אוהב את זה. אני חושב שאני אוהב את זה. אין שולחן שישי בלי חלות, אפייה ביתית, כותבת אילה מזרחי. מרק רגל, כותב ניר, היי מוטי, אני וקורדי צודק, אין ארוחה בלי אורז לבן. רחל ממבשרת ציון. אבל אני מדבר על האורז החמוץ, נכון? אורז לבן זה כאילו הבייסיק הזה. אצלי זה סלט עגבניות עם כוסברה ושום, וואי, זה סלט שתמיד בא טוב. אתם יודעים אבל עם מה הוא הכי טעים? עודד. עם חמין. חמין עם סלט עגבניות, עם כוסברה ושום פגז. בוקר טוב, אני כל ארוחת שבת לא יכול בלי לאכול את הילדה שלי, בת 5, שכל השבוע לא רואה אותה, זה המאכל הכי טעים. יוסי, מקורי מאוד. בוקר טוב, אצלנו כל שולחן שבת וחג, אמא שלי עושה סיר שהופכים את שהופכים של הפרסים, עם אורז, תפוח אדמה וכנפיים, לא מבטרים על זה, בשום מצב, כותב שמואל. ניקח עוד הודעה אחת, בוקר טוב מוטי, אצלנו בשולחן קבוע המבורגר, סטייק, נודלס, פסטות, סלטים או פיצות. זה קבוע, כל המבחר הזה, כל פעם שפותחים שולחן, העיקר שהשולחן יהיה במסעדה או במלון ושלא נצטרך לבשל. נו, ואם השולחן בחול, אז עוד יותר טוב. שנה טובה מלאה בהנאות ונחת לכולם. מיטל אפרתי, איפה את? מיטל אפרתי. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, חברים. הנה הרל סקאט עכשיו, עם שיר שנקרא עכשיו.

0: החוף מול אבן.
1: זה שיר שצועקים, נכון?
0: כבר לא מעמידים
1: פנים. הרסקת, עכשיו, עכשיו, נצא להפסקה, תכף חוזרים.
0: כל מי שבא לי בא לי טוב.
2: מוטי פרנסי.
0: בא בטוב.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: בא לי להגיד משהו. נכון שאנחנו כבר בסיכומים השנתיים, והשיר הזה יצא ממש לפני כמה ימים, אבל זה באמת אחד השירים הכי יפים שיצאו השנה. ממש ממש ממש יפה, תזכרו את השם הזה, הראל טיירי, 12 בלילה, חדש ופשוט, פשוט מעולה.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: טוב, הפתעת היום קצת שונה, תקראו בבקשה למתן ממן אליי לאולפן, מתן, בוא אליי, בוא, הנה אני בשידור, הכל קורה. שבנה, בבקשה. שב, אתה באיזה, אתה חושב, אתה בן 40, אני לא רוצה לדבר איתך כמה מילים בשידור. שלום, חביבי, שים אוזניות, מה שלומך, מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: רגע, נשים אפילו את המצלמה אליך, רגע. אופה, תראה, אפילו שמו תמונה שלך כאן, בטיק טוק, שנייה.
2: לא חובה, לא חובה.
0: אופה. זהו. הרבה פעמים אומרים לנו שאנחנו דומים, אז כל מי שנכנס עכשיו לטיק טוק, יחשוב שגם ככה אתה זה אני, אז מה אכפת לך?
3: כן, את הקול שלך.
0: כן, טוב. מי שבמקרה לא מכיר, לא יודע, לא מספיק שמע, מתן ממן, מובילי רדיו ירושלים, אבני היסוד, לא יודע, כל דבר שרק תרצו להגיד על הרדיו הזה. וחוגג היום 40. והנה, משפחת רדיו ירושלים, פלוס משפחה, אחיו של מתן נדב, נכנס עם הוגה. יום הולדת לנדב ממן. אחיו של מתן, היקר, נכנס עם מוגה יפה. נדב, אז מה קורה? לא ראיתי אותך הרבה זמן, שב.
2: איך מדברים?
0: אז התחלתי להגיד שהמאזינים שלנו כולם יודעים, מכירים את השם, אבל לא כולם, הרוב, לא מכירים ויודעים מי אתה באמת. תהיה מרוכז, אחר כך תראה את ההוגות. נראה רגע, לא, עכשיו סקרנת אותי.
2: לא, אתה לא תראה.
0: אה, יפה, וואי, יפה, טוב. מתן ממש הוא איש, ממן הוא איש יקר. ומוכשר מאוד, ובאמת שהרדיו הזה לא עומד בלעדיך, אבל גם הרבה דברים אחרים. ותשמע, אתה חוגג 40, כאחד שציין את הנקודה הזאת לפני כשנתיים, אני יכול להגיד לך ששום דבר לא משתנה באמת.
2: לא יודע.
0: הכל אותו דבר.
2: לא מרגיש ככה.
0: אבל משתפר דווקא בהרבה דברים. ודיברנו על זה אתמול כשעשינו ככה איזו ארוחה כאן ברדיו, שאתה מסוג האנשים שהזמן באמת, זה נשמע אולי קלישה, אבל זה לא בגלל שזה יום הולדת, אתה משתדרג עם השנים, אישית, מקצועית, חיצונית, הכל, הכל, הכל, מסכימים?
2: חד משמעית.
0: יופי, תהיו כאן כל שידור.
2: פרחי ירושלים, זה
0: אנשים. מעולה. ושנה שעברה הפתעתי אותך, אם אתה זוכר, עם הקלטות של הילדים שלך.
2: נכון.
0: אז השנה אנחנו הלכנו על מי שבלעדיה באמת לא היית שום דבר. שלום, אמא ציוויה היקרה.
4: שלום.
2: שלום
4: ילד האהוב שלי. שלום. קודם כל שלום למוטי, מה שלומך?
0: מה נשמע?
4: בסדר, תודה, לא ראינו אותך הרבה זמן.
0: אני אבוא.
4: תבוא.
0: מה את אומרת? הילד בן 40.
4: מה זה, ילד גדול כבר, הוא מתחיל, איך אומרים, קידומת חדשה.
0: נכון, והנה נזכיר לו את זה גם כך.
4: ואני מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, כי הוא ילד אהוב על כל המשפחה.
0: לא, רגע, לא הוא, דברי אליו, הנה הוא שומע אותך.
4: חיים שלי.
2: כן, וואו, מרגש.
4: אוהבת אותך, כפרה עליך.
2: ימני, ממה.
4: אין עליך, ילד גאון. כל יעד שאתה מסמן אתה מצליח, ועוד יעדים יש לך, ואתה תגיע לכל יעד שאתה רק רוצה.
2: אמן, בעזרת השם.
4: כי אתה גאון. איך הוא אמר, מוטי, ילד הפלא של הרדיו, זה נכון.
0: לגמרי.
4: מאוד נכון, באמת, זה לא בגלל שאתה הבן שלי.
2: אמא, אני אוהב אותך כל כך.
4: אתה ילד שאתה מסמן יעד ואתה מגיע אליו.
0: נכון.
4: איש משפחה נפלא, כיבוד הורים, אין לי מה להגיד לכל הסביבה, באמת. אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, אנחנו אוהבים אותך כולנו, גם אבא. אבא שלך נכבה לכלים כמו שאתה מכיר אותו.
2: לא שאת, אני מופתע שעלית לשידור.
4: אני אוהבת אותך ואתה איש משפחה מצוין.
2: תודה.
4: ואבא טוב והכל, אין לי מה להגיד עליו, רק טובות.
0: כנראה שהוא גם קיבל חינוך מעולה, אם זו התוצאה.
4: כן, והוא קצת שטוטניק לפעמים.
2: לא, מה פתאום?
0: לפעמים.
2: ממש לא.
0: לפעמים.
2: גם את זה קיבלתי מאבא שלי.
4: חיים שלי, אוהבים אותו כולם, באמת, אני מאחלת לך שרק תעלה ותעלה ותעלה.
0: רגע, יש כאן עוד בן שלך, נדב.
5: מה קורה עם המה המצב?
2: לא שומע, הוא בלי אוזניות.
0: אה, אתה בלי אוזניות.
5: אני שומע אותה.
4: זה מותו מוח יש להם.
0: כן.
5: אני רוצה להגיד כמה דברים על מתן.
0: כן.
5: קודם כל, מי שיודע, הוא בן אדם הכי קרוב עליי בעולם.
0: כן.
5: הבן אדם הזה, זה קודם כל נתינה, לב, יש לו, באמת, אין דבר שמישהו מבקש ממנו והוא לא עושה בשבילו.
0: לגמרי.
5: כל דבר.
0: לפעמים בהגזמה.
5: נכון, נכון. קודם כל צניעות זה דבר שמייחד אותו הכי, הכי הרבה, וכמובן כישרון.
0: נכון.
5: מתן עובד קשה מאוד השנה, לא הרבה יודעים, אבל אני מקווה מאוד שהשנה ישמעו את משהו, הפירות שהוא יוצר, ויש לו הרבה דברים טובים. הוא כישרון שאין דברים כאלה, ואני גאה בו. הצלחה שלו זה הצלחה שלי.
0: לגמרי.
5: אני אוהב אותך לשיר לך המון מזל טוב.
4: אתם אותו דבר,
5: כל הלב, כל הלב.
0: וכן, רגע.
5: הוא שתי עולמות, אמרתי לו, הוא גבר והוא הרבה ילד, הוא יותר ילד אפילו.
0: כן.
5: קונדסון.
0: מה רצית להגיד, מתן?
2: תודה שלא יודעים שנדב הוא זה שהכניס אותי למוזיקה.
0: נכון, אני יודע את זה.
2: כל החיים שלי זה היה כדורגל.
0: כן.
2: גם בזה נדב
4: השם. נדב, נכון.
2: נדב היה מתקיל אותי אז בתקופה, זה לא כמו עכשיו, כל השירים יוצאים עכשיו ברשת.
0: כן.
2: להשיג שירים, אז היה סיפור.
0: צריך לחכות שעות לאימיול ולקזה.
5: בסוף יורד משהו אחר.
2: אז נתן לי משימות.
0: כן.
2: לך תשיג את השיר הזה, אז זה היה, אני חושב, אחת מאלף.
5: אחת מאלף, אז בזמנו, שעד יחסתי אותך למוזיקה.
2: כן, מאז...
0: טוב, אני חייב גם להגיד משהו. מתן אחד האנשים הכי הכי הכי קרובים אליי בעולם. אני ארשה לעצמי ואני אגיד שאני גם אחד האנשים הכי קרובים אליך, אם לא אפילו, בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות. ועזוב, אתה יודע מה אני חושב עליך, ואני אגיד בשידור, חשוב להגיד את זה, ואני משלים את מה שנדב גם אמר. אני באמת גאה בך, אני גאה על מה שהפכת להיות, על טוב הלב שלך, על המקצועיות שלך, על הלויאליות שלך, למקום העבודה שלך, לחברים שלך, לאנשים שאתה אוהב, באמת, זה לא מובן מאליו, גם באופן אישי, אפילו בחודשים האחרונים, לא נורמלי, אנשים אולי, אני בהזדמנות, אראה לכולם מה עשית אצלי בבית, ועוד לא סיימת, ואני אומר לו, טוב, די, תעצור, וזה, הבן אדם כשהוא מתחיל לתת, זה לא נגמר.
2: לא, אנחנו צריכים לסיים את זה כמו שצריך.
0: בסדר, אני מאחל לך, אנחנו מאחלים לך, אני בטוח שכולם חותמים על זה, רק טוב, בריאות ושמחה, נחת, שתעלה ותצמח ותגדל ותמשיך להשתדרג בדיוק כמו שקורה בשנים האחרונות תמיד.
2: תודה רבה,
0: תודה. ותוך כדי זה, לא ישתחל לי כזה, אבל רציתי, ככה שתיתן לעצמך תזכורת, יש את השיר הזה 40 של הפרחה, אז כל פעם כשתזה, אני התזבון ככה, הוא כבר מוכן לך במחשב, סדר? כדי שתזכור ש... לא, אבל יש את זה.
2: וואו, אני חושב
0: שיר שאתה אוהב מאוד.
2: שיר בניו זילנד.
0: נכון, של אתניקס, שזה מדבר על אופטימיות ועל חיים טובים ועל שלא היו מלחמות, שישמעו פיצוצים רק ביום הולדת של המלכה וכאלה, אז מאחלים לך רק דברים טובים. ציוויה, אימא של מתן, אנחנו אוהבים אותך, תודה שעלית לשידור.
2: אימא, תודה רבה, אני אוהב אותך. תודה
5: רבה, אימא, תכן עם מולאים.
2: אין אימא כזאת.
4: אני אכין לכל הרדיו,
0: תיזהרי, כולם כבר
4: וגם לעדן, תגיד לעדן
0: וגם לעדן, גם לעדן, בסדר. יאללה, תודה רבה.
4: כל טוב, תודה רבה מודי על הכל.
0: באהבה, תודה לך, ביי,
4: תראות.
0: בטח, הוא שומע. מתן, אוהבים אותך, מזל טוב.
2: תודה רבה, גם אני, תודה. וואו.

יאללה, נאחל גם למתן למות מזקנה בין 120 שנה, בדיוק כמו בשיר הזה, עם בריאות ושמחה. איך אני אוהב אותו. הפסקה קצרה, תכף חוזרים, אל תזוזו.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יש מישהו שלא אוהב אותה? יש אדם כזה ברחבי העולם? אני יודע, הסכם 14 לפני 12, אתם כבר זוכרים איפה אריה סופר שלנו נמצא הבוקר הזה בסניף יוחנן אוף תלפיות ברחוב האומן 10. אריה סופר, מה העניינים? רגע, לא, עכשיו אני שומע.
1: התוכנית בא בטוב. אז אנחנו כאן חזרנו אליכם ישירות ממדפי מחלקת הקצבייה והדגים של יוחננוף, כאן בסניף שלהם בתלפיות ברחוב האומן 10. הלב הפועם של ארוחות החג וסוף השבוע. הריחות, הניקיון והשפע פה זה משהו שבאמת חייבים לראות. הקצבים המקצועניים מכינים לכם פה נתחים מדהימים מכל הסוגים. הכל טרי טרי כמובן, נקי ובשפע מטורף. אם אתם מתכננים צלי עשיר לערב החג, שימו לב, דגים ראשונים לשולחן או מנגל משפחתי מנצח, זו התחנה הראשונה והכי חשובה שלכם בסניף כאן ביוחננוף באומן 10 בתלפיות. שימו לב למבצעים כאן במחלקת הבשרים והקצבייה והדגים. בשר מספר 8 כפו חלק 29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, פילה סלמון כפו רק ב-49 שקלים ו-90, פילה אמנון כפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, שלישיית טונה יוחננוף 3 כפול 80 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות, וטחינה הר ברכה 500 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות בלבד, הכל כמובן כפוף לתקנון. שימו לב ירושלמים, החנייה כאן היא חינם. yes. תרשמו לכם בווייז, אומן 10 תלפיות, יוחננוף, המבצעים המיוחדים שלכם כאן לערב החג, אנחנו איתכם כאן עד 2:30, המבצעים נשארים, ואתם יותר ממוזמנים ובנות להגיע אליך, מוטי.
0: תודה, סופר.

0: צברי מתוך האלבום החדש והיפה שלו ארץ נהדרת. בואו נספר ליוסי תחמיר ברנע ורקפת איתן, שלושתכם מקבלים מאיתנו שוברים על סך 200 שקלים לקניות ביוחנן אוכלתיות ברחוב אומן 10. רגע לפני התק דרכו תתפנקו על חשבוננו.
1: אתמול
0: הייתי בהופעה של איתי לוי בקיסריה, אחת מבין רבות, סדרת הופעות שם. תקשיבו, זה טירוף מה שקורה איתו, טירוף עם הבחור הזה, הקהל באקסטזה.

איתי לוי, אתה אותך יפה. 7:12 עד כאן. שבוע נוסף של בבטור, תודה רבה לעדן אופרה, תודה למתן ממן, חוגג 40, אחי היקר, והאהוב, מזל טוב, ואחרי החדשות ירון אילן. אם אין, אנחנו שוב בעזרת השם שבוע הבא, ב-10, יום ראשון, עם עוד בבטור, עוד לפני זה בשישי כמעט שבת. עד אז, קחו איתכם קצת.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
10: חמי סוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
3: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
11: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
3: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות עבור.
17: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.

0: מוזיקה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. ועכשיו בשידור חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי. שלום, נער יום הולדת.
2: נער
1: יום הולדת שכמוך.
2: שלום,
1: מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: ואושר ובריאות ונחת.
2: תודה.
1: נחת מהילדים.
2: תודה.
1: שמחה שתמשיך פשוט להיות מי שאתה. את כל השאר כבר אמרתי לך וכתבתי, אבל בכל זאת צריך לברך אותך גם רשמית באופן רדיופוני. מזל טוב מתן.
2: תודה רבה אח שלי.
1: זה מותר להגיד בן כמה אתה? כאילו 40 עגול.
2: 40 עגול.
1: ואז תחשוב שאתה איתי מאז שאתה בין 22.
2: 18 שנה.
1: חיים מאפים, כמו שאומרים. שתהיה לי רק שמח ומאושר. מזל טוב גם בשם יונית ביטון.
2: תודה.
1: ואסי לוי הג'וקר.
2: תודה.
1: וליאור פרץ, וארי סופר, וכל צוות הרדיו, וכולנו אוהבים אותך, ומה אני אגיד? זה אתה בחרת את השיר, ועוד יום ההולדת שלך.
2: מתחיל להבין את העולם.
1: מתחיל להבין את העולם סוף סוף. מאחל לך רק טוב ורק שמחה. אנחנו פה אלמנטה עד השעה 2 עם הרבה דברים, הרבה דברים טובים. מוסיקה טובה, בחר אתה היום את כל השירים. אתה יודע מה? אני הולך לגמרי על טעמך. מזל טוב.

0: מזון עם ילד גדול, לכבוד הילד הגדול שלנו פה, מתן, שחוגג יום הולדת, אתם מוזמנים גם להפגיז לו את המחשב, נתן את המספר שלה בשידור?
1: לא.
0: אוקיי, טוב. אבל הנה, תראה, משהו אחר, אני אתן את מספר הוואטסאפ שלנו, והיום לכבודך גם נעשה הגרלה, אנחנו מחלקים לכם שוברים, בסך 200 שקלים, לקניות ביוחננוף, סניף האומן 10, שם תוכלו למצוא את כל הדברים שאתם צריכים לחג, תחת קורת גג אחת, קצבי הבשרים, פירות, ירקות, מחלקת נון פוד, שמוצרי חשמל וכל מה שמסביב, חנייה, והכל, הכל, הכל מחכה לכם ברחוב האומן 10, ביוחננוף, עוד מעט נדבר גם עם הסופר שלנו שנמצא שם, אז הנה, נחלק שובר ראשון, נצח 200 שקלים, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, בגוף ההודעה תכתבו, מזל טוב, את שמכם ומעיין אתם, אתה רואה, הנה, זה כבר סיבה טובה לחלק למאזין אחד ולמאזינה אחת. שובר על סך 200 שקלים לקניות ביוחננוף, סניף האומן 10. ועל כל שירים שאתה בוחר היום. הנה אייל גולן, עם עוד יום אחד שעבר.

הילדות של פעם, איתי לוי טוב, ואני רוצה לשלוח את השיר הזה באהבה גדולה לזמר שאנחנו מנגנים עכשיו, לשימירון, שכל פעם שומע את ילדות של פעם ונרגש מחדש. האמת שימי, הנה תראה, לך יש שיר מנצח שכל פעם שאנחנו שומעים אותו מתרגשים מחדש. הנה שבויה באהבה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון. פרטנר

0: בנקינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: הטאג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: קובי פרץ וכל עולמי, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. חברנו היקר אריה סופר נמצא היום בסניף יוחננוף ברחוב האומן 10 בתלפיות. שלום אריה, צהריים טובים.
1: שלום ירון, צהריים טובים, וכמובן לכל מאזיני מנטה באשר הם. ונפתח קודם כל בברכת מזל טוב למתן ממן, אני נמצא היום בסניף יוחננוב, כמו שאמרת, ברחוב האומן 10 תלפיות. אנחנו בערב החג, שימו לב למבצעים המיוחדים שיש לכם כאן. קודם כל, לפני הכל, אנחנו רוצים לומר, החנייה היא חינם. חנייה חינם, תגיעו לכאן. אני עד עכשיו במחלקה ביוחננוב, שהיא נקודת הבידול הכי חזקה ומרשימה של יוחננוב תלפיות. אני מדבר איתכם על מחלקת האוכל המוכן. יש פה ריחות, אי אפשר להעביר ריחות דרך הרדיו, אבל הריחות שעולים פה פשוט לא משאירים לכם סיכוי להישאר רעבים. המחלקה הזו מתאימה לכל מי שמארח משפחה וחברים, למי שעובד קשה, או לכל מי שרוצה להגיע הביתה עם ארוחת חג ושישי מושלמת, מגוונת וטריה ברמה של בית. צריך לבוא לפה לטעום בשביל להבין, בלי לעמוד ימים שלמים במטבח ובלי לשטוף ערימות של סירים. הנה חמש פתרונות וארוחות משלימות מהמחלקה והקפואים. עלי גפן ממולאים באורז יוחננוב 400 גרם, 2 ב-18 שקלים בלבד. פטריות חתוכות תומר לתבשילים, 3 ב-10 שקלים. אפונה קפואה ירוקה עדינה סאנפרוסט ב-9 שקלים ו-90 אגורות. תחתיות ארטישוק שדה קפוא 400 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות. והגבוניות חתוכות דק בלה איטליה, שלישייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות. הכל כמובן כפוף לתקנון. חברים, חנייה חינם כאן באומן 10 בתלפיות, סניף יוחננוב ערב החג. אתם יותר מוזמנים אליכם בחזרה לאולפן, ירון.
0: תודה רבה אריה, יום ברך. אנחנו נדבר עוד בהמשך. אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים ולהגיע ליוחננוב, גם אגב אם אתם בחוץ לירושלים רוצים להגיע ליוחננוב ברחוב ה... אומן 10, אנחנו מחלקים שובר, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו מזל טוב, תראה, כל עליך היום, את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו להגרלה. אתה בוחר את השירים, אה?
2: כן.
0: שמע, אי אפשר להתעלם, אני חושב שבר צברי, שהוא יצרן של מוסיקה אדירה, הבחור הזה, אבל זה פשוט הפך להיות, אני חושב, אולי הלהיט הכי גדול שהוא ייצר עד היום. כן. כבר זכה לגרסאות כיסוי כאלו ואחרות, אבל הנה ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: בר צברי. ילדה מטורפת. שכנים, לא? אחד בחדרה, אחד בפרדס חנה.
2: נכון.
1: לדעתי, אם אני ראיתי, נכון, יש כל מיני טבלאות, נכון? עכשיו של ה... של השמעות והכל, שיר הקריוקי הכי מבוקש, השיר הזה. מה יהיה מחר?

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: שלומית בונה סוכה.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. היום מתן לכבוד יום ההולדת ה-40 שלו בוחר את השירים פסקול חייך. אורן חן שר את גידי שמור.

0: רק שתדע שזה יצא, אמנם זה התחיל ביום הולדת שלי, אבל לא הייתי פה ביום ההולדת, אז היום שולה זקן שלך קרובה, זה הגיע ליום הולדת שלך.
1: ברוך השם.
0: אז...
2: גם היום הולדת של הנכדה שלי.
0: גם ביום הולדת של הנכדה שלך ששמה?
2: נועה זקן.
0: נועה זקן שחוגגת.
2: שלנו בת 15.
0: בת 15.
1: בת של רועי.
0: בת של רועי, יאללה, איך הזמן טס. אני זוכר את רועי ילד. אז מזל טוב גם לנועה זקן, הנכדה של שולה ומשה העיקרים, ואם כבר משה בא לבקר אותנו, ועשה משלוח, סבא משה, שמוסר לנועה שאוהב אותה, ואת כל הטוב שבעולם, לסבא משה, ולשולה אהובתנו, ננגן את השיר שמשה הכי אוהב. מנגנת את חיי של אייל גולן, והנה קיבלת עוגת קובה ליום ההולדת, ראית מה זה? נדליק לך נר על הקובה עכשיו.

0: את הכל.
1: כן, מנגנת את חיי אייל גולן, זה היה בשביל משה זרקן היקר שבא אלינו, ולשולה היקרה, סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, חוגג במולדת, והסופר ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, עוד מעט נחזור לכם לעוד שעה, את החלק הזה נסגור עם שרית חדד.

0: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך,

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאעש בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
1: חמי סוואט, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאעש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאעש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
0: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות הותר לפרסום כי ין שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
2: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
6: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה מתן ממן שחוגג יום הולדת 40, איזה יופי. אריה סופר וליאור פרץ ואני, אנחנו איתכם כאן עד השעה 2. זה הזדמנות להגיד שוב שלום לאריה סופר שלנו שנמצא בסניף יוחננוב ברחוב האומן 10 בתלפיות, שם שלל מבצעים והטבות והנחות וכל הדברים הטובים רגע לפני החג. שלום אריה.
1: שלום ירון ושלום למאזינה תוכנית מנטה. נכון, אתה צודק, אני נמצא בסניף יוחננוב ברחוב האומן 10 בתלפיות, ערב החג והקניות בעיצומן. אני נמצא עכשיו דווקא במחלקת הפירות והירקות, זזנו מהקצבייה ובאנו לפירות והירקות, ויש כאן חגיגה של צבעים, ריחות ודברים שבאמת, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר להעביר ריחות דרך הרדיו, צריך לבוא לכאן לראות ולהתרשם. לפני הכל אני רוצה להזכיר לכם, אז אתם מאזינים, תושבי ירושלים, החנייה כאן היא חינם, כך שאין לכם מה להסתבך בחניות מסביב לתלפיות. האומן 10 כאמור לקראת ראש השנה והחגים, כולנו יודעים שהשולחן החג חייב את התוצרת החקלאית הכי רעננה ואיכותית שיש. המדפים פה מלאים בכל טוב כאמור, מירקות בסיסיים שנבחרים אחד אחד, באמת תבואו תרגישו, פירות עונתיים מתוקים ועד לכל סמלי החג שאתם חייבים בשביל הברכות, תמרים ותפוחים וכל השאר. רק בסוגריים לפתח, אם אתם עדיין לא חברי מועדון של יוחננוב, שימו לב, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. שימו לב למחירים כאן במחלקת הירקות והפירות, קבלו 5 מבצעים טריים ומתוקים הישר לשולחן החג שלכם. דבש 100% פרחי בר של יוחננוב, 1 קילוגרם ב-14 שקלים ו-80 אגורות. סילן טבעי לחיץ יוחננוב 385 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות, אין מחירים כאלה. מיץ ענבים יוחננוב 100% טבעי, 1 ליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. מיני דובשניות אדל 2 ב-16 שקלים, וגרעיני תירס מתוק יוחננוב 3 ב-11 שקלים בלבד. הכל כמובן כפוף לתקנון. החנייה חינם כאן באומן 10 סניף יוחננוב, עושים קניות לקראת ערב ראש השנה. אליך בחזרה לאולפן ירון.
0: תודה רבה רבה רבה, תודה. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים גם להצטרף אלינו ולזכות בשובר 10-200 שקלים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו מזל טוב את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
1: שלומי, בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלא הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני אש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: זה נראה חובב, זוכרים אותו עם הלהיט הגדול אהבה כנה, שגם הופיע במחוז הזאת, מחוזת חדשה עם להיטים ישנים, ואיזה יופי של מחוזת של נריה. טוב, אנחנו כאן מנטה רגע לפני ראש השנה, יום כיפור, החגים שבאים אלינו לטובה. אנחנו ביחד עם חברים יקרים שלנו בישיבת אור הרשב"י, השוכנת לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, עוזרים לכם להתקרב עד כמה שאפשר, גם אם אתם רחוקים פיזית, זה לא צריך למנוע מבעתכם, שיתפללו עבורכם בציונו של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב מרדכי לוי. שלום כבוד הרב לוי, צהריים טובים לך.
1: שלום, שלום לך ירון היקר, שלום לכל המאזינות המאזינים, עיר הקודש ירושלים וכל הסביבותיה בארץ ובעולם. אנחנו ברוך השם ממש נמצאים בישורת האחרונה, ממש ימים ספורים, שבוע אחרון לפני ראש השנה הבא עלינו לטובה, ובאמת אנשים מגיעים לפה מכל רחבי הארץ, למירון, לאור הרשב"י, למערה, אבל כמובן יש הרבה אנשים שקשה להם להגיע, ובצדק. לכן אנחנו פה, השליחים הנאמנים שלכם. אני רוצה לומר לכם שהשבוע התחילו פה ממש בתיקונים מאוד מאוד מיוחדים, כאשר הרב הצדיק, בנם של קדושים, אחיינו של הבבא סאלי, הרב אבוחצירא, נמצא פה עם כל המקובלים, נמצאים בתוך המערה, באור הרשב"י, מערת רבי שמעון בר יוחאי, והיום במיוחד הולכים לערוך טקס מיוחד במינו, שכבר משעות הבוקר הוא החל, וכל אחד אוחז בידו ספר זוהר, זה לא ספר זוהר רגיל, זה ספר זוהר שכתבו אותו על גבי קלף, כמו ספר תורה, זה משהו מאוד מאוד מרגש ומדהים. אוחזים בספר הזה, עושים הקפות עם שופרות, עם דמעות, עם בחיות, לראות אותם, איזה פנים בוהרות ממש מהאש של הזוהר הקדוש, האש של רבי שמעון בר יוחאי, אש יוקדת. ובנוסף גם כמובן הם עורכים פה תפילה מיוחדת ותיקון לעשרת עין הרע באופרת. לוקחים אופרת, יוצקים אותה לתוך מים, מנפצים את זה, ואז זה מנפץ את העין הרע עם שמות קודש, שמות מלאכים. עכשיו אני רוצה לפנות את הכל למאזינות ומאזינים, אנשים שמרגישים שיש להם איזה עיכוב, חסימה, חוסר מזל, או גם מי שברוך השם בלי עין הרע, הכל דופק עשר. מי שרוצה אבל שבאמת שהמזל שלו ימשיך לפרוח, מי שרוצה להסיר את כל החסימות והמניעות, אם זה לרפואה, אם זה לפרנסה, אם זה לזיווג, אם זה לזר הקודש, אני חייב לומר לך, אישה בשם קוטי לוי התקשרה, היא מאופקים, בעלה צריך לעבור ניתוח של קוצב לב, וזה ניתוח לא קל, זה ניתוח שאורכו כשעה, שעה וחצי. הניתוח ערך כמעט 3 שעות, ואז במהלך הניתוח בעלה פשוט איבד את החיים. מיד עשו לו מכות חשמל. היא התקשרה לאור הרשב"י, התחננה, ביקשה שאדמו"ר הצדיק הרב יחיאל עם הצדיקים שם יעשו מהר תיקון. מיד לקחו ספר זוהר, לקחו עופרת, עשו לו הוצאת עין הרע עם ספר הזוהר ביד, וכעבור כמה שעות התקשרה שמחה ובוכה למוקד שברוך השם הוא ניצל ממוות, הרופאים לא הבינו את הנס שקרה להם, אבל זה רבי שמעון בר יוחאי. אז אני ברשותך רוצה לתת עכשיו את מספר הטלפון לטובת 10 מאזינים ראשונים, שיזכו שגם יקחו את השם שלהם, יצמידו את זה לספר הזוהר הקדוש שהם אוחזים בו ברגעים הללו בתוך המערה, וגם יערכו לו הוצאת עין הרע בעופרת על השם, על הבקשה, תבקשו דברים גדולים, רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים, הריון, או אם יש אישה בהריון שיהיה לה הריון תקין, שלא יהיה לה בעיות חס ושלום במהלך ההריון או הלידה, תיתנו את השמות, תמסרו את הבקשות, וגם יש פה את הדבש המיוחד שרקחו אותו במיוחד לכבודכם עם תיקונים גדולים וכבירים. אתם תקבלו גם את הדבש, גם עכשיו עשו לכם הוצאת עין הרע בעופרת, וגם ספר הזוהר הקדוש עם השם שלכם. המקובלים עורכים הקפות, שופרות, תפילות, תיקונים לראש השנה. אז הנה הטלפון, חייגו כעת. 10 ראשונים בעזרת השם, כל הקודם זוכה. כוכבית 4902, כוכבית 4902, ואנחנו באופן אישי נעביר את השמות ממש עכשיו ברגעים הללו לתוך המערה, היכן שהם נמצאים כרגע, עם ספרי הזוהר, עם הוצאת עין הרע, וכמובן כל השבוע הזה, עד ראש השנה ועד יום הכיפורים, יום יום, לילה לילה, תיקונים עם השמות והבקשות. אין לי ספק שאתם תחייגו אלינו ותודו לנו על כך שהבקשה שביקשתם, ראיתם ישועה ענקית, המזל ייפתח בכל תחומי החיים. אז תמשיכו לחייג כוכבית 4902, כוכבית 4902, ומכאן נברך את כל המאזינות והמאזינים, ואותך ירון אילן היקר, ואת כל הצוות הנפלא ברדיו ירושלים, שלכולם, בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות לכל חיילי צבא ההגנה לישראל, השם ישמור אותם, אוהבים את כולם, וכל השמות מגיעים לפה, תזדרזו, כי כל הקווים כבר דפוסים מודיעים לי, אבל תנסו, כוכבית 4902, כוכבית 4902, בשורות טובות, אמן. תודה.
0: תודה רבה לך, הרב לוי היקר, תודה, שלנו בשורות טובות, כוכבית 4902, אתם מוזמנים לחייג, הנה יואב יצחק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: היום שניפגש זה דודו אהרון. כל הבחירות היום המיוחדות האלו של מתן, לכבוד יום ההולדת, וגם לכבודך נמצא ביוחננוף, היום הרי סופר שלנו, בסניף יוחננוף ברחוב האומן 10 בתלפיות, שוב שלום ארי.
1: שלום ירון, שלום גם למאזינים, מאזיני התוכנית מנטה. אנחנו נמצאים הפעם במחלקה שהיא ההפתעה הכי גדולה של סניף תלפיות יוחננוף כאן ברחוב האומן 10, בתלפיות מחלקת מוצרי חשמל ובית. תחשבו על זה, באתם לעשות קנייה לבית ועל הדרך אתם מגלים מחלקת חשמל וציוד לבית, מחלקה מטורפת עם מוצרי חשמל, לבוש והנעלה, במחירים שוברי שוק. תכף נפרט לכם כמה מהמחירים, לא צריך ללכת לחנות חשמל נפרדת, לחפש עוד חנייה ולשלם ביוקר, הכל מחכה לכם כאן, במחירים חסרי תקדים. זה הזמן גם לספר לכם שהחנייה כאן היא בשפע והחנייה היא בחינם. עוד דבר אחד לפני שנעבור למחירים, אתם עדיין לא חברי מועדון של יוחננוף, שימו לב, מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים ליהנות. הנה חמישה מבצעי מוצרי חשמל וציוד לבית במבצעים בלעדיים לסניף. מזגן מולר, אחד כוח סוס, מבצע יהודי לתלפיות ב-499 שקלים. בסניפים האחרים זה עולה 599 שקלים. מקפיא 6 מגירות, מבצע יהודי לתלפיות, 799 שקלים בלבד. תנור בילד אין, מבצע יהודי לתלפיות, 399 שקלים. סט צלחות מעודר לחג, צריך לבוא לראות 20 יחידות, 2 ב-40 שקלים בלבד. וכוסות גדולות חד פעמיות, 40 יחידות, 3 ב-10 שקלים. הכל כמובן כפוף לתקנון, כאן בסניף יוחננוף, רחוב האומן 10, תלפיות, חנייה חינם. אל תפספסו את זה, קניות לחג עושים כאן. בחזרה אליך לאולפן ירון.
0: תודה רבה לך אריה, ושלנו יום מבורך. תודה. טוב, קודם כל אנחנו מסיימים. אתה רוצה להגיד משהו? למי אתה נותן מתנות היום?
2: בוודאי.
0: כי הלכה יום הולדת, אז אתה צריך לתת להם פרסים.
2: אז גילה קשי מאלפי מנשה,
0: והילה
2: ברנע ממעלה אדומים,
0: מברוק,
2: זוכות בשובר.
0: אוקיי, כל אחד מהם מקבל שובר בסך 200 שקלים לקניות ביוחננוף ברחוב האומן 10. מתן ממן, שוב נאחל לך מזל טוב, ערך והפיק ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיתה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
6: כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
8: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת X, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית.
9: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו כבר בשניים בספטמבר 2026. יום אחד אחרי 1 בספטמבר, היום החגיגי האהוב על כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים לילדים. שלום, שותף יפיוף וגנרי
1: מה
0: שלי.
1: מה קורה, שותף גברי מסוכס? נאה. איך אתה, מה איתך? דבר אליי.
0: הלו, הלו,
1: מה
0: הלו.
1: מה קורה?
0: מה זה האנרגיה המתפרצת הזאת? תגיד, מה קרה? אתה על... מ-0 ל-300, אימאלה, תרגיע,
1: מה
0: הלו.
1: זה, מה קורה? מה זה, מה קורה? בן אדם, הילד בגן. הילד בגן. אני לא צריך לבנות לוז. אני לא צריך ללכת לגינות, להקץ מיתושים, למרוח אלטוש. לא צריך, לא צריך לחפש מה לעשות. יש לי חיים, רון. יש לי חיים. זה לא מובן מאליו, אתה מבין?
0: אוקיי, בסדר, זה לא מובן, אבל מה אתה כל כך שמח? תראה באיזה אנרגיות.
1: אתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
1: אתה לא מבין, מה עברנו בחודשיים האחרונים? זה חודשיים. אתה מבין, אני, כמו שאתה רואה אותי, אני הייתי צוות הווי ובידור. של מה? של ילדון במה? 80, 90 סנטים? כמה הוא? מה?
0: אוקיי, הבנתי, אבל ההתרגשות הזאת לא ברורה. מה עשיתם כל התקופה הזאת?
1: עשינו ג'ימבורי ואוהל עם כדורים, ובריכה עם כדורים, ועוד אוהל עם כדורים, ועוד בריכה עם כדורים, וניפחנו בלונים והוצאנו להם, ופוצצנו בלונים, וניפחנו בלונים ופוצצנו בלונים, לקחתי אותו לבריכה, לקחתי אותו לים. אז שיחקנו בחול, ואז נכנסנו למים, ונכנסנו למים, וטרמפולינות, טרמפולינות, יצירה. אתה יודע איך הוא מדביק מדבקות היום? מה זה עכשיו? הוא כבר בועד בשתי הרגליים, אתה יודע?
0: כן, נימנת אותו גם.
1: עבדנו, מה זה, התאמנו, גם בשמאל, הוא שמאלי הרי ברגל, אז שיחקנו גם בשמאל, ואנחנו גם נתחיל בימין, וזה, ועוד גינה, ועוד גינה, ועוד גינה. אני מכיר את כל הנדנדות בארץ בשמות, בשמות פרטיים. אתה רוצה שנלך לרינה? רינה זה בגינה שם, בטח, אני מכיר אותה. יש מגלשה, ויש קרוסלה, ואין ברווז, שאנחנו לא יודעים אותו בשם. יש את הברווזים עכשיו ליד העירייה, עכשיו הוא יכיר אותם בתור אפרוחים, הם גדלו להיות ברווזים, אתה מכיר אותם.
0: טוב, הבנו.
1: אוקיי.
0: תרגיע.
1: אוקיי.
0: אני בכלל לא ראיתי אותך כזה שמח.
1: הנה, מה? כיף, מה רע?
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגש מהצליל של הדלת של הגן כשהיא נטרקת. אתה מכיר את זה?
0: שזו?
1: זה קלק.
0: מוריד דמעה.
1: קלק. אתה שומע, כי יש שם כזה בריח כזה, שצריך קלק כזה וזה.
0: זה מה שמרגש אותך.
1: אתה יודע, אתה ידעת שכששותים קפה בבוקר,
0: כן,
1: הוא חם כששותים אותו?
0: ברור שידעתי, מה זאת אומרת?
1: אז אני לא ידעתי. אתה ידעת שאפשר להיכנס לסופר ולא לקנות שום דבר בצורה של דינוזאור?
0: כן.
1: לא צריך כלום בצורה של דינוזאור.
0: תתפלאי, אבל אני ידעתי.
1: גם לחמניה.
0: אני ידעתי.
1: לחמניה עגולה, לחמניה... אני לא. אני לא ידעתי.
0: טוב, אוקיי. אז בוא עכשיו, תסדיר נשימה.
1: כן.
0: תסדיר נשימה.
1: כן.
0: מירה, בבקשה, אפשר כאילו מישהו יכול להיות קרפל שלום.
2: אלן, מה העניינים?
0: אתה יכול לדאוג לו לאיזה כוס מים, משהו
2: כאילו... אני ידעתי לו לכוס מים, אבל הוא פשוט שמח מדי.
0: וואו, מה זה שמח. אוקיי, אז בעצם למה התגעגעת הכי הרבה?
1: הכי הרבה?
0: כן.
1: לכלום.
0: לא, מה זאת אומרת?
1: כלום, רון, כלום.
0: מה?
1: לא לעשות כלום. כלום. אתה יודע מה זה לא לעשות כלום?
0: מה?
1: מה שאתה עושה כל יום, רון. כל יום אתה לא עושה כלום. כלום אתה לא עושה. לא עושה כלום. קם בבוקר, עושה כלום, ואת מגיע לפה, ואת אפילו אתה לא קורא לזה עבודה, אתה נהנה מכל רגע, נו מה?
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: כלום.
0: צריך לבחור נכון, צריך לבחור את המקצוע הנכון.
1: איזה ביצוע של סינבני.
0: איזה אנרגיות הוא.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: דני קרפל היום, העורך הראשי שלנו היום אתה תהיה בתפקיד דני קרפל.
2: בסדר?
1: המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. על התחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. איתנו בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פליק בן צבי, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. אתם ידעתם שרדיו קול...
3: רגע!
2: חגגו אתמול 30...
1: מזל טוב, עולה!
2: מזל טוב לרדיו קול!
3: רגע!
2: שם יושב לו אופיר מו יוסף, והם נמצאים בתדרים 91.5 FM ו-96 FM, ווואלה, אולי נעשה חגיגה וניסה לשם בקרוב, מה אתם אומרים?
1: יאללה, מתאים מאוד.
2: מירה, את יכולה לסגור את זה?
0: רדיו קול.
3: רגע.
2: דברי עם חיים אכט. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירה, הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: תגיד, מה אנחנו משחקים היום? מה משחקים היום?
2: רגע, עצור, עצור, עצור.
1: מה?
2: איפה הבאת את השאלה הזאת?
1: מה משחקים היום במשחק שלנו?
2: וואו, אני בהלם איך אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות.
1: וגם לא כתבו לי את זה בשום מקום. באמת.
4: לא, אבל אני סימנתי לו.
2: אה, סימנת לו? אה,
4: אחרת זה לא היה.
1: אבל הוא לא כתב.
4: לא כתבתי.
2: משהו היה לי חשוד. טוב, יפה. היום.
1: כן.
2: אנחנו.
1: מה?
2: נשחק. כן. משחק המאזינים. האיטלקי שלנו.
1: איזה?
5: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, che non lo.
2: כן או לא. 10 שאלות בדקה אחת. החלטנו דקה היום, לא 60 שניות. היום נותנים דקה.
1: למה? למה להגזים?
2: טוב, 60 שניות, יאללה. 10 עובדות, או שהן נכונות, או שהן לא נכונות.
1: 10 מה?
2: עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. התשובה שלהן היא כן או לא.
5: כן או לא.
2: ידעתם את כל ה-10 תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, בינתיים אין לנו זוכה.
4: רק רוצה להוסיף, היה מישהו שהצליח על כל ה-10 שאלות?
2: שבוע שעבר.
4: שבוע, אני מתכוון.
2: שבוע עדיין לא.
4: עדיין לא.
2: זאת אומרת שאם מישהו עושה היום 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מחר, אם לא יהיו לו מתחרים, שים לב, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, הוא מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: עולה.
2: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. הוא מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: אוי.
2: קניון דימול ברמת גן. הוא מקבל מגעץ עדים נייד של דיל דילים.
1: דיל דילים.
2: אתר נכלי עבודה חכמים, והוא מקבל נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
2: זה לא, אתה אמרת את זה לא נכון.
1: מה?
2: זה 055-2.
1: כן.
2: 103. 103.
1: טוב, סבבה, כמו שהוא אמר, ככה זה
2: ככה. איך אמרתי?
1: בואו ננסה עוד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
1: 05-05.
2: לא.
1: לא? 050.
2: 0-5-5-5-2.
1: נו, בסדר, נו, אני צריך להגיד כמו שאני זוכר. ברגע שאתה זוכר מספר, אתה לא יכול לשנות את הסדר של איך שאתה אומר אותו.
2: נכון.
1: זה התחרבן לך, והנה זה התחרבן.
2: לך.
1: לי זה התחרבן.
2: סברי, להבדיל ממך, לא מתחרבן כלום.
1: לא התחרבן, לא.

0: שלום, צהריים טובים לכם מאזיני התוכנית 2 עד 4. אנחנו נמצאים עכשיו בסניף יוחננוף בתלפיות ברחוב האומן 10. אנחנו חותמים את יום השידורים המיוחד והחגיגי שלנו ישירות מתוך הסניף, והמסר שלנו לירושלמים הוא פשוט וברור: אל תסבכו את עצמכם בקניות במקומות אחרים. מגיעים לתלפיות, נהנים מחנייה ענקית, כמובן בחינם, נכנסים לסניף ענקי ממוזג עם מגוון מחלקות חסר תקדים, וסוגרים את כל הסל לערב החג וגם לבית במחירים הכי משתלמים בעיר. לפני שנפנה למנהל האזור שנמצא איתנו כאן, אנחנו נשאל אתכם אם אתם עדיין לא חברי מועדון של יוחננוף. שימו לב, זה הזמן לעשות את זה. מבצעים חדשים ומותאמים אישית במיוחד עליכם, מצטרפים בחינם ומתחילים להנות. שימו לב, לפני שאנחנו פונים למנהל הסניף, קבלו 5 מבצעים אחרונים להרמת כוסית ולחגיגה משפחתית מושלמת. יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר ב-24.90 שקלים. וויסקי גלן ליבט סינגל מלט, שאני מאוד אוהב באופן אישי, 700 מיליליטר ב-99 שקלים. אין מחירים כאלה. ערק בן חיים לימון ב-19.90 שקלים. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר ב-9.90 שקלים. וקפסולות קפה יוחננוב ב-9.90 שקלים בלבד. הכל כמובן כפוף לתקנון, וזה הזמן שבו אנחנו רוצים לומר שלום, שנה טובה וצהריים טובים לאלי, מנהל האזור של סניף יוחננוב בירושלים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: תודה, ברוך השם, הכל בסדר גמור.
0: מה אתה אומר? איך קצב המחירות בערב החג?
1: מדהים, מדהים. אנחנו הכנו מבצעים רבים ללקוחות שלנו בירושלים. יש מבצעים נוספים שיגיעו במהלך שבוע הבא ובמהלך התקופה הקרובה, ואני מזמין את כולם להגיע.
0: אני רוצה רק לתת דגש על מוצרי הבית של יוחננוף. יש כאן המון המון מוצרים, גם כאן היום במשך יום השידורים המיוחד שלנו כאן, ראינו שיש מלא מלא מוצרים של יוחננוף, מגבות וקפסולות קפה ודבש יוחננוף ראיתי. ככה המחירים של הדבש ראינו ממש ממש נמוכים באופן יחסי למוצרי הדבש האחרים.
1: אז נכון, כל מה שטענת ואמרת פה על המבצעים שלנו והמוצרים של יוחננוף הם מוצרים ברמת איכות מאוד גבוהה, עם מחירים מאוד נמוכים, כדי להכיר ללקוחות שלנו את המוצרים שלנו בהתחייבות שהם מוצרים טובים ומוצרים זולים ביחס למוצר המתחרה.
0: כמובן שיש גם מבצעים שבלעדיים כאן לסניף. קודם ציינו, נגיד רביעיית קולה זירו 1 ליטר, מבצע מטורף שלכם, 13.90 שקלים, אין מחירים כאלה.
1: אנחנו דואגים לכלל הלקוחות שלנו בכלל הסניפים, אנחנו כרגע מתמקדים באזור ירושלים עם מבצעים מטורפים. בנוסף לקוקה קולה שציינת, יש לנו גם מזגן 1 כוח סוס במחיר 499 שקלים, לא קיים לדעתי בכל הארץ. אני מזמין את כולם לרכוש מזגן.
0: נכון, זה מחיר מצחיק, ראיתי את זה גם קודם.
1: ובנוסף יש עוד 10 מבצעים שכרגע קיימים ומבצעים שאנחנו עובדים עליהם שיגיעו במהלך השבוע הבא ועד החג, ובנוסף יהיו הוזלות ומבצעים נוספים גם אחרי החגים.
0: מה נאחל לירושלמים לרגל השנה החדשה?
1: אז קודם כל אני מזמין את כולם להגיע לסניף שלנו בתלפיות, יוחננוף בתלפיות, סניף עם חוויית קנייה מדהימה לא פחות מאירופה, שירות מדהים, אנשים מדהימים, חוויה של קנייה של גם מוצרים זולים, גם סניף נקי. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל חג...
0: רגע, שנייה, שמתי לב לעוד משהו שעכשיו קפצתי לראש. יש לכם כאן גם מסעדה למעלה.
1: נכון.
0: מה?
1: יש לנו פה מסעדה עם שף, ממש שף מקומי שמבשל ארוחות ברמה יומית. אגב, ניתן להזמין גם לאירועים, שבתות חתן, לוויות והזכרות לא עלינו.
0: אבל אפשר גם לשבת פה.
1: ובנוסף יש מקום ישיבה לכל לקוח שרוצה לשבת עם מחיר ארוחה מאוד מצחיק, שהוא נמוך ממחיר שווארמה, אני יכול להגיד לך.
0: טורף לגמרי.
1: אכן, כן.
0: כן. טוב, אז עכשיו סליחה, הפרעתי לך בברכה לשנה החדשה, בבקשה.
1: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להזמין את כלל הלקוחות בירושלים, תלפיות והסביבה, ליהנות מהחוויה בסניף הזה. זה אחד, כל הסניפים שלנו הם יפים, אבל זה אחד הסניפים שהוא ממש נמצא בעיר הבירה שלנו, והוא לא פחות יפה מכל מה שקורה בירושלים. ובנוסף יש לו מבצעים טובים, חוויית קנייה, ניקיון, צוות מדהים, שירותי. ובהזדמנות הזאת, עם כל המבצעים, אני רוצה לאחל חג שמח לקהל הלקוחות. אינכם מוזמנים.
0: אלי, תודה רבה, מנהל, סניף, מנהל האזור של סניף חולמב בירושלים. ולכם המאזינים, אתם יותר מוזמנים, אמנם אנחנו מסיימים כאן את יום השידור המיוחד שלנו, אבל אתם עדיין מוזמנים לבוא ולהגיע לכאן. אנחנו נמצאים ברחוב האומן 10 בתלפיות, מחירים מגניבים, חנייה בשפע. אליך נדב, קח אותנו בחזרה לאולפן לתוכנית 2 עד 4.

0: השם? יעקב! יעקב! אין עליך! אין עליך!
1: מה?
0: מה?
1: מה, נרדמת?
0: אה? יא? חלמתי עליך!
1: נרדמת וחלמת עליי?
0: בטח, מה זה לפעמים חלומות מתגשמים כפר עליך?
1: איזה שטוקר אתה, יא...
0: בולה עליך!
1: אין עליי!
0: בולה עליך! יאללה, נלך לכם קפה, מה אתה אומר?
1: יאללה, בולך לכם!
2: זהו, הסתלקום! טוב! הייתה דרמה בטיסה של ארקיע למונטנגרו. המטוס של ארקיע לא הורשה לנחות בפודגוריצה. פודגוריצה זה מה זה? זה אוף ממולה ברומנית? לא, זה העיר במונטנגרו. והפנו אותו לטירנה, שזה בכלל באלבניה. הנוסעים נחתו באלבניה, העבירו אותם באוטובוסים למונטנגרו. בעוד שנושא טיסת החזור עשו את הדרך ההפוכה ממונטנגרו לאלבניה כדי לעלות על המטוס לישראל. עכשיו, אם זה לא מספיק מתסכל, האוטובוס האחרון התעכב בגבול בגלל ויכוח בין נוסע הישראלי לאנשי ביקורת הגבולות. 50 נוסעים פספסו את הטיסה לארץ. פספסו! פספסו והעבירו אותם למלון, ובהמשך הם הגיעו גם חזרה לארץ. לא הבנו כל כך מה קרה שם. אז אנחנו רוצים לדבר עם הטייס שהיה באותה טיסה. שלום ל...
3: עמי, עמי. עמי מעמול,
2: עמי מעמול. עמי
3: מעמול, עמי.
2: יואבי לוי. עמי,
3: מעמי. יואבי לוי.
2: מה קורה, עמי, אתה עם...
3: רגע, פלטט איתי, יואבי לוי, לא פלטטת איתי הרבה זמן.
2: מעמולי לולי.
3: יואבי לוי.
2: לולי
3: מעמול. קפלוז'י, איפה קפלוז'י?
4: לולי מעמול. מה קורה, עמי?
3: עמי מעמול. אתה זוכר, כן?
2: את זוכרים, לא היה איך אפשר לשכוח אותך, אתה עם רטע, אז רגע.
3: יואבי לוי!
2: מעמולי לולי!
3: יופי,
2: נרגעת? יופי.
3: כן.
2: אז אתה, רגע, אתה הטייס שאימרים מישראל למונטנגרו, ואמרו לך לנחות באלבניה בגלל תקלה בשדה תעופה, כן?
3: כן, זה מה שסיפרתי לנוסעים, כן?
2: מה?
3: על התקלה בשדה תעופה. בוא נאמר שהתקלה הייתה בטייס ולא בשדה התעופה. אתה מבין?
2: לא הבנתי. מה, אתה רוצה להסביר לי מה קרה?
3: יואבי לוי, אתה מכיר את זה שאתה בבית, יוצא מהחדר, הולך לסלון, במקום למטבח, ואז אתה אומר, רגע, למה באתי לפה?
2: כן, באמת זה קורה לי.
3: אז זה גם מה שקורה לטייסים ביולי-אוגוסט.
2: אוקיי.
3: אתה יודע מה אנחנו עוברים כל התקופה הזאת?
2: אוקיי, אז נניח, אני איתך, נניח שהתבלבלת, בטעות נחתת במדינה אחרת, למה לא ישר אמרת חזרה ליעד שלך, למונטנגרו?
3: אני אגיד לך, אמרת, אם כבר אני באלבניה, אני אתדלק פה, למה הדלק פה יותר זול באיזה 20 סנט, אתה מבין? יותר משתלם לי לחנות פה את המטוס ולהסיע את הנוסעים. אתה מבין?
2: אני מת לדעת איך סיפרת לנוסעים במטוס שהם נחתו במדינה אחרת, כאילו, איך אומרים לנוסעים שעכשיו צריך לנסוע באוטובוס כמה שעות?
3: רגע, אני לא גיליתי להם שהם באלבניה.
2: מה?
3: אמרתי להם במיקרופון של הקריוקי שאני מחזיק במטוס, נוסעים נכבדים, בירידה מהמטוס יחכה לכם אוטובוס שיקח אתכם לטרמינל של
2: פודגוריצה.
3: זה מה שאמרתי.
2: זה מה שאמרת להם?
3: כן, ואז ירדתי מהמטוס, לקחתי את האוטובוס שעושה הסעות מהמטוס לטרמינל, התחלתי לעשות נגלות למונטנגרו, 50 איש כל נגלה.
2: לא, אתה לא נרמלי. אתה הסעת אותה מאלבניה למונטנגרו בשאטל הזה? שעומדים בו כל הנסיעה?
3: תראה, לא רציתי לפגוע באמינות, אם אתה מבין.
2: סטופ, אני מבין. סתם לדעת, כמה זמן הייתה הנסיעה הזאת?
3: כל כיוון 3.5 שעות.
2: תשמע, אני אחרי 10 דקות הייתי מבין שמשהו פה חשוד.
3: לא, אל תדאג, אני אמרתי להם שזה שדה תעופה גדול מאוד. עד שאחד מהם שאל אותי למה יש ים בתוך השדה.
2: נו, זו שאלה טובה, מה? איך יצאת מזה?
3: אני אמרתי להם שהוועד עובדים פה דרש שיהיה להם חוף ים בעבודה, אז עשו להם ים. אתה יודע, למונטנגרואים האלה יש ועד חזק מאוד.
2: אני בטוח, אני מניח שגם אלה שהיו צריכים להמריא חזרה לארץ עברו את אותה חוויה. קראתי שאחד הנוסעים מתווכח עם הפקיד בביקורת גבולות במעבר בין מונטנגרו לאלבניה שם.
3: זה הייתי אני.
2: מה זה הייתה אתה?
3: אני רבתי איתו עם הפקיד.
2: על מה רבת עם הפקיד?
3: עזוב, יואב, תקשיב, אני עברתי שם 7 פעמים, הבן אדם לא זוכר אותי. מה, כל נגלה תבקש פספורט?
2: אז עצבן אותך.
3: כל פעם אני בא, עושה נגליים, השאטל, חוזר, מבקש פספורט. אז כולם ביקשתי שישים לי חותמת על היד.
2: טוב.
3: כמו במועדונים, שאני בא לפלאק.
2: טוב, הבנו. עמי, בסדר. טוב, תודה רבה לך, עמי מעמול.
3: רגע, תודה לך, יואב אילבי.
2: תודה רבה.
3: וואי, רגע, וואי.
2: מה קרה?
3: קבעתי עם חברים בבוקרשט, ואני מטיס עכשיו טיסה לבודפשט. רגע, ג'ינגול. לא שכחתי, אני בדרך. חצי שעה אני ברומניה.
2: לא נורמלי. טוב. תודה רבה.
3: חצי שעה ננחת בבוקרשט. מי שחשב שהוא עדיף.
2: תודה רבה.

0: Moving on up. אין פלפל. אין פלפל, אה? איזה פלפל אתה.
1: אין פלפל.
0: אין פלפל.
1: אין פלפל.
0: יאללה פרסומות, מעט חוזרים.
1: יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: אין טסלה.
6: בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. הקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: 6, הכי ישראלים שיש, ויש לנו את שלומי. שלום שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אני מעביר אותך למחלקת מרמור, עוד רגע.
2: רגע, שלומי, זה דחוף?
1: זה דחוף מאוד, מאוד מאוד.
2: קודם כל אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שלומי, מאיפה אתה?
1: אני מקריאת ים.
2: אופה.
0: אני הבאתי אותך למחלקת מרמור, אתה יכול לבקש מהם שיחזירו...
2: אה, טוב.
0: שיחה אליי.
2: נחזיר אותך למחלקה המבוגרת, בבקשה. מחלקת, כן. קריית אבות, נקרא לזה. יאללה, נעביר אותך. קדימה, תעבור לקריית אבות.
0: אני מחזיר אותך למחלקת מרמור.
2: טוב, תגיד לי, מה העניינים בקריית ים, מה קורה, מבלה?
1: אצלנו הכל רגוע, תענוג.
2: מה עושה?
1: אחלה
2: קריה, ים. אחלה קריה, ויש גם ים, נכון. ומה אתה עושה בחיים, חבר?
1: אני מנהל מכירות של אזור צפון של משחקי קודקוד.
2: מה אתה אומר?
0: די.
2: וואו.
0: יו, תשיג לנו את, איך זה נקרא?
1: את המונופול.
0: לא, מונופול.
1: מה
0: רצית להשיג לנו?

0: אנחנו צריכים לדעת עליך, משהו שאתה רוצה לספר על עצמך?
1: הכל כרגיל, נשוי לשלוש בנות, סבא.
2: דה, סבא?
1: סבא בן 53, כן, איזה כיף.
0: אללה שלך,
2: אללה.
1: אתה מבין, נכדה בת 5 חודשים.
0: יואו!
1: הכי מוצר זה בעולם.
0: יואו, יואו, יואו. מרגש, מה זה 5 חודשים?
2: תשמע, סבא, סבא, עזוב, עזוב אותו, אתה ממומר, אתה שומע סבא?
0: סבבה, תעזוב את הממומר, בוא נתמרמר קצת, יאללה, קדימה.
2: תשמע, סבא, בוא נעשה כזה דבר. 10 שאלות, פליז, קח לה את הפרס הגדול, קח אותו. או לפחות תתמודד עליו.
1: יהיה 60 שניות ולא דקה.
2: אוקיי, 60 שניות. אנחנו נשחק את המשחק כנולו, נשמע ג'ינגל, ומיד נתחיל. בבקשה.
3: כנולו.
2: פלטפוס היא גם תוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
2: דני קרפל שלנו השתתף שם כאיש התרנגול.
1: לא.
2: באר שבע נמצא דרומית לדימונה.
1: לא.
2: בית החולים מאיר נמצא בחדרה.
1: לא.
2: בית החולים הלל יפה נמצא בנתניה.
1: לא.
2: לאוקטגון יש 8 צלעות.
1: לא.
2: איי.
3: פווה, פווה, פווה, פווה, פווה.
1: מה?
0: אוקטגון.
2: איי, יואו.
1: אוקטגון 8 צלעות?
2: אני חושב, לא.
0: מה, אנחנו, בואו, עכשיו אתה גרמת לנו. תראה, לא אני כתבתי את השאלה, אבל אני מוכן לבדוק.
2: אוקטגון, אוקטגון, נו, תבדקו אותי בבקשה. תבדקו אותי.
1: כן, כן, יכול להיות, עכשיו אני מסתכל, אני חושב על הזירה של ההפקות.
0: אוקיי, הנה 8 צלעות, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מתומן, מה שנקרא בעברית.
2: יו, כל כך רציתי שהוא...
0: לא, היית, כי אם היה אומר לך מתומן, היית יודע.
1: נכון, מתומן 8 צלעות.
0: סתם הכשלת אותו.
2: זה לא סתם.
0: סתם הכשלת אותו, בכוונה הכשלת אותו.
2: יואו, שלומי, כל כך רציתי, לא נורא, אבל תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו. אתה רוצה מחלקת פרסים או מחלקת מרמור? תגיד לי לאן.
1: לאן שאתה רוצה.
2: אז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ושם אני מאמין שיטפלו בך היטב, אוקיי?
1: יאללה.
2: אז רק שנייה, רגע, נראה שהם עובדים. השיחה מועברת.
0: זהו? בלי מוזיקה? אוקיי, אוקיי. לא, אז הנה, עוד מעט בטח יענו לך.
2: כן, יש להם דילי לפעמים. מקווה שיענו.
4: שלום, שלומי מקריית ים. מזל טוב להולדת הנכדה. אתה ואשתך תחגגו את המהפך לסבא וסבתא במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל בארוחה זוגית. כמו כן, אתם תקבלו מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. לאמא הטריה, אנחנו נחלק קרם גוף של ג'יווגו. ואתה, ידידי, תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
2: הלו.
1: תודה רבה, חברים יקרים.
2: על מה? רגע, דאגו לך?
1: דאגו, דאגו.
2: איזה מלך. טוב, שלומי, היה לנו כיף לשחק איתך. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: ושיהיה חג שמח ושנה טובה לכולם.
2: אמן, אמן. תודה רבה.
1: תודה
2: רבה. אתמול הייתה כאן באולפן משי קליינשטיין.
5: יו, איזה חמודאי.
2: איזה זמרת על, אה?
0: זמרת מטורפת.
5: כולנו אבל עפנו עליה.
2: מה, תשמע, היא עשתה ביצוע בפעם הראשונה על השיר שיצא רק אתמול. לפני שתגרום לי לבכות, וזה היה נשמע, אני חייב להגיד לכם, לכם שאני שמעתי את זה אחר כך בבית, וזה נשמע כאילו...
5: כאילו מהאולפן. מקורי. כן, כאילו מהאולפן יצא.
0: מטורף.
2: מטורף, אז מה, בוא נשמע את המקורי עכשיו, זה יאללה. לא משנה מה נשמע, את הביצוע לייב או המקור.
0: אז אל תגע,
2: נשמע...
0: תשמיע ואל תגלה לי מה זה מה.
2: אוקיי, לפני שתגרום לי לבכות, חדש אצלנו בפלייליסט, משי קליינשטיין.
6: 2-4, חדש בפלייליסט.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
7: הטאג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
9: שלומית בונה סוכה.
10: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
11: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
10: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
11: איפה?
10: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק!
6: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
9: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההשערה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעוררים דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהה בלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
14: דלתות עבור דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

סתיו אורי. אנקרה אקו.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, צוות הקומנדו שלנו, ואנחנו בכל מקום, אפשר למצוא, חפשו אותנו באפליקציות. היי, יעקב!
1: איפה הוא?
0: פה מאחורה, בצ'רפאיה.
1: בוא, אתה...
2: בוא, למה אתה צועק?
1: מה, יש לך עבודה? מה קרה לך?
2: בסדר, אבל אפשר גם להיכנס בנונשלנט, לא צריך לצחוק, לא צריך זה, מה קורה כבר דינמי מסוכס?
1: אבל עכשיו עשר.
2: אני מדבר עם רון שלום. אני בסדר. לא, אתה אשר עונה.
1: לא, בעבר.
2: טוב, יש לנו מבזק ספורט לעשות, אני צריך שתהיה איתי בשיר של המבזק.
1: זה אליי או לרון? למי אתה מדבר עכשיו?
2: אליך עכשיו.
1: אוקיי.
2: ואז אני רוצה שתקום בנימוס ותיתן ליואב כהן שם גנרי לשבת.
1: אני מרים אצבע? אפשר?
2: כן.
1: אפשר בדילוגים אבל? כשאני זז? לעשות את... כזה אני אעשה לו, אוקיי?
2: אפשר.
1: בסדר? יאללה, בוא נשאיר.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אין עליך אין.
1: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צ'רלטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק ממתיקנו. יעקב בגלה בגלנו. יגאל קבב קבבנו. סגיד פאר
2: פארנו.
1: רן לויצק.
2: לויצקנו.
1: ברקיסה.
2: דוקסנו.
1: דורון אורן.
2: ציידנו.
1: שקד מורג
2: כמאנו כפר עליה.
1: אנחנו מתחילים את מבזק הספורט, בבקשה. כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא דיברנו עליו. לא דיברנו על זה שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, נכון?
3: מה? דיברנו על זה אתמול דיברנו, אהרון.
1: אתמול זה לא הייתי אני, נשמה.
3: מה?
1: הייתי ביום חופש אתמול, מה קרה?
3: מה זה? זה היית פה, מה אתה מקשקש?
1: לא, שלחתי את ההולוגרמה, זה היה מה קרה?
3: מה?
1: שלחתי את ההולוגרמה, זה לא הייתי אני. אתמול הייתם, הייתה כאן...
0: זה לא היית אתה?
1: אתמול לא הייתי אני, אמרתי לך, אתה מתקסוד.
0: אז למי ששתפתי את המסעית אתמול?
1: להולוגרמה, אבל זה בסדר.
0: גם להולוגרמה יש מסעית?
1: נו בטח, גם המסעית הייתה הולוגרמה.
0: מה?
1: גם אתה לא היית פה אתמול.
0: איפה הייתי?
1: איתי, זה היה הולוגרמה שלך.
0: אז בסדר.
1: כן, מה שכחת?
3: וואו, אז רגע, אז אתמול זה היה AI שלך?
1: כן, לא משנה, דיברתם על זה אתמול?
3: כן.
1: אז דיברתם על הפרוש.
3: כן, מה? כן, דיברנו על הפרוש.
1: שמעת מה קרה לפרוש?
3: מה קרה לפרוש?
1: הפרוש פרש במפורש, הוא פרש. מי פרש?
3: הפרוש.
1: שמעת מה קרה לפרוש?
3: אני שמעתי מה קרה לפרוש, כן.
1: הפרוש פרש, במפורש פרש.
3: במפורש הוא פרש.
1: מי פרש?
3: הפרוש פרש.
1: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי
3: לשמוע. רגע, חבר'ה, הלו. מה קורה, חברים? מה עניינים?
1: פבלו, מה אתה עושה כאן, יא אללה?
3: מה זה מה אני עושה כאן? יש על מה לדבר, לא?
1: מה יש על מה לדבר?
3: יש חדשות איומות ונוראיות, מה קרה?
1: מה קרה? איזה חדשות?
3: אני לא נכנס ככה.

0: חבר'ה, מה זה? אנחנו באבל מטורף.
1: מה קרה?
0: מה, אתם לא דיברתם על זה בכלל, שמסי פרש מהנבחרת.
1: אבל דיברנו על זה גם אתמול, ההולוגרמה שלי דיברה על זה, וגם עכשיו אני... דיברנו על זה.
0: דיברתם על זה שמסי פרש?
1: דיברנו על זה, בטח.
0: זה בעשה, אני אומר לך, אין לי תאבון אפילו להדליק את הברבקיו בגלל זה.
1: לא מאמין, לא אכלת כלום אתמול?
0: כלום, תראה אותי איך אני חלש, שפוף, אין לי מצב
2: אור
0: רוח.
2: אור ועצמות.
1: גם באת בלי הבנדנה.
0: אין לי מצב רוח בכלל.
1: גם באת בלי הבנדנה, פבלו.
0: נכון, ככה אני באתי היום.
1: איזה בעשה,
0: בעשה. טוב, אבל דיברתם על זה.
1: דיברנו
0: כבר.
1: על זה, כן.
0: טוב, אז אלה, אז דבר. יאללה ביי, חברה.
2: זה משהו.
1: ביי, אחי.
3: וואו. טוב, יש לי גם ידיעה. אפשר לדבר על משהו אחר?
1: רגע, תן לו לצאת, תראה.
2: כן, הוא גם הולך נורא לאט. הוא הולך נורא לאט כי הוא מפורס.
3: טוב, אפשר, בואו נעבור לליגה שלנו אולי? נדבר על משהו בליגה שלנו?
1: כן.
3: אפשר, ארון?
1: רגע, אני רואה את הדובר של משמרות המהפכה, התהפך עלינו עוד פעם.
3: מה?
1: זה הקטע של משמרות המהפכה, אתה יודע מה הקטע שלהם?
3: הם מתהפכים כל הזמן.
1: הם בהפכות. כל פעם יש להם הפכה אחרת. עכשיו בא לי הדובר הזה, מתי הורידו אותו, יא אללה?
3: לא יודע. בוא, מבזק ספורט, היי.
1: כן, כן.
3: אנחנו מבזק הספורט, קשר בני ריינה. אנטוניו ספר, קרוב לחתימה בבני סכנין.
1: כן, ספר הולך לחתום שם. אתה יודע איך הולך לחתום שם? הוא לא הולך לחתום על חוזה.
3: אז על מה
1: הוא? ספר הולך לחתום על ספר. שבוע הספר, כן, יביאו לו ספר, הוא יחתום על ספר ושבוע הספר.
3: אוקיי.
1: עכשיו, אתה יודע מה יהיה עם ספר? מה יהיה עם ספר?
3: מה יהיה?
1: הוא יפקיע שם גול בסכנין, הקבוצה החדשה שלו. ספר ייתן איזה גול אדיר, ואז הכותרת מה תהיה?
3: מה?
1: שער של ספר, כמו שכתוב בספר. אתה מבין? זה הרי ברור לי מה עכשיו. השאלו יגידו איזה קופי.
2: או, יש לי עוד אחד.
1: איזה?
2: ספר חתם את הפרק.
3: יפה.
1: בן שמר, אתה איש גאון, אתה יעל.
3: גם פן אתה מחלטר בעיתוני ספורט כשאתה לא פה.
2: זה נורא קל.
3: כן?
2: זה מה שאתה עושה כשאתה לא פה. זה נורא קל.
1: איזה עקות אתה. ואני רוצה להגיד לשחקן שאני מאוד אוהב שחזר לארץ. רוצה להגיד לו מברוק, מזל טוב, עושה קאמבק, מתקאמבק.
3: מי?
1: גבי קניקובסקי.
3: חזר מהונגריה.
1: חזר מהונגריה, מפרנץ ברוש. כן, יאל. זה כמו החש וראש האלה, הפודקאסט, יש להם פרנץ ברוש.
3: כן, כן. שני הונגרים. כן, אולי אני נחפש פודקאסט. יש להם פודקאסט.
1: כן.
3: טוב.
1: זהו, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יואב כהן, אתה דני קרפל, יעקב יעקב, איציק אהרון. תודה רבה.
4: רגע, אני לא אוכל רבה. לא
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: שיר מוזר, אה? צמוד צמוד.
1: כן, ככה היא אומרת. ככה היא אומרת.
0: כזה מוזר.
2: ילדה טובה, לא כועסת. ילדה רעה, מתחצפת.
0: עומר אדם, עודי אזולאי.
2: שקר, מה את חושבת?
3: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: זה שיר של אזור הדמדומים כזה, נכון? טוב, אל תענו, גם טוב. גם טוב, אני אוהב ש...
1: מדומדם.
0: וואי, קרפל, תעשה לי טובה, אני צריך שתביא לי משהו מהמשרד.
1: מה? עכשיו?
0: כן, מה? זה מאוד דחוף.
1: טוב, מה אתה צריך?
0: משהו, נו.
1: משהו? אוקיי, יש לה משהו, זה שם כאילו?
4: מה קורה, רון?
1: מה להביא לך?
0: רגע, שנייה, יואב. קרפל, תביא לי את הפעמון שלי בבקשה מהמשרד, הוא על השולחן.
1: אתה מסתלבט, הוא פה לידך, הנה.
0: איפה? נכון. נכון, נכון. לא, התכוונתי לביצה, ביצת של השייקר הזה שאני...
1: איפה היא?
0: במשרד.
1: עכשיו אתה צריך את הביצה?
0: כן, כן, נו. אתה יודע שאני לא יכול לשדר בלעדיה, נו.
1: אוקיי, אני אצא להביא לרון ביצה באמצע שידור, כי זה חשוב לו, בסדר? ביצה אמרת, כן?
0: כן, כן,
1: אני מביא.
0: צריך להיות שם על השולחן שלי, נראה לי ליד הקלסרים. מאירה, הוא יצא? הוא יצא, כן? וואי, יופי, יופי.
4: יכול להסביר לי מה קורה פה? מה...
0: כן, תקשיב רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דיסני פלוס.
4: אוקיי.
0: בדיוק היום הגיע הסרט החדש בסדרת סטאר וורס, המנדלוריאן וגרוגו, כן?
4: נו.
0: ואת עוד איך קרפל, כל פעם שמדברים על מלחמת הכוכבים...
4: כן, כן, כן, כן, כן, וואו, בוא נעור חופר.
0: מה זה חופר?
4: דארט ויידר, אתה יודע שדארט ויידר ולוק סקייווקר, אתה יודע שארטו דיטו במקור, הם עשו אותו מנחושת, אבל בסרט הם בכלל הכינו אותו מבדיל.
0: בסדרה
4: הם עשו אותו בכלל בחומר אחר. בסדר, בסדר, קרפל, בסדר.
0: אז הוא מביא לך כאילו את הסדרה או סרט?
4: סדרה או סרט, יש סרט ויש גם סדרה.
0: בגלל זה שלחתי אותו.
4: טוב מאוד, טוב מאוד. אז מה, אז יוצא עכשיו זה?
0: כן, עכשיו אני אוהב מלחמת הכוכבים, אבל הוא, אם הוא מתחיל, הוא לא מפסיק, הוא אוכל ראשים, כאילו, סדרת, סרט.
4: הסרט עשית בשכל, שלחת אותו למשרד, כדי שנעשה את הפינה קצת בלי הפרעות, בלי שלא יפריע לה. יאללה, מהר, מהר, מהר, לפני שהוא חוזר.
0: לפני שהוא חוזר, המנדלורן וגרוגו מגיע לדיסני פלוס, הרפתקת מלחמת הכוכבים שמתרחשת אחרי נפילת האימפריה, ובמרכז יש שם לוחם וצייד ראשים מסתורי, וגרוגו כזה חמוד, יצור קטן, בעל כוחות מיוחדים.
5: נאה.
0: הוא הפך לבן המאומץ, ושניהם יוצאים למשימה חדשה ומסוכנת נגד שרידי האימפריה, והקשר המיוחד בין האב לבן עומד במרכז הסיפור. אז מה אומר יואב?
4: שמע, זה סרט שמגיע אחרי סדרה, כמו שאמרת, זה יש סרט, זה מגיע אחרי הסדרה, סבבה, אני כבר אומר, אפשר ליהנות מהסרט גם בלי לראות את הסדרה, לא חייבים לראות הכל, סבבה? מבינים הכל מאוד מהר, ובכלל, זה העניין עם המנדלוריאן. הוא מחזיר את הכיף למלחמת הכוכבים, זה בלי, פחות פוליטיקה גלקטית, בסדר? והרבה יותר הרפתקאות ואקשן.
0: האמת...
4: זה מה שאנחנו אוהבים.
0: זה מה שאנחנו אוהבים, והאמת שקרפל לחץ עליי וישב עליי.
4: כן, אתה חייב לראות את הסדרה.
0: ואני חייב להגיד שהיא כיפית מאוד, והסרט עוד יותר, בעיקר הקטע של המנדלוריה...
1: לא מצאתי שום ביצה.
0: לא, רגע, שנייה, לא ביצה, ביצה פה. מי אמר ביצה?
1: מה זה, אתה אמרת ביצה?
4: לא, הוא לא אמר ביצה. הוא לא אמר ביצה.
1: אז מה הוא אמר?
4: שטחן, הוא אמר שטחן.
0: את האוזניות של השטחן.
4: כן, כן, תביא לו את זה.
1: את האוזניות, כן. סבבה, אני מביא, אתם מתנהגים מאוד מוזר.
0: לא, אני צריך את זה דחוף. אני שכחתי שם...
4: תודה.
0: הוא יצא?
4: יופי.
0: בקיצור...
4: מנדלוריה.
0: גרוגו.
4: איפה גרוגו? מנדלוריה.
0: בקיצור, סרט מעולה, אני באמת ממליץ לראות אותו עם כל המשפחה.
4: איזה חמוד הגרוגו הזה, אה?
0: כן.
4: מדהים שבובות עדיין עובדות בסרטים.
0: בוא נתקשיב, גרוגו הכי חמוד בעולם.
1: מה? אתם מדברים על גרוגו? על בייבי יודה?
0: שיט.
1: מה? לא הבנתי, עשיתם פינה על מלחמת הכוכבים בלעדיי?
0: לא, אני אגיד לך...
4: די, גמר.
0: זה לא מה שאתה חושב.
4: סיימנו.
0: זה לא מה שאתה חושב, בדיוק יצאת וסיימנו.
4: סיימנו, נגמר הפינה.
0: המנדלוריאן וגרוגו בדיסני פלוס לצפות עם דלי ענק של פופקורן.
1: לא הבנתי, רגע, אבל סיפרתם להם שבסדרה יש הופעת אורח של אסוק קטנו, שקיבלה סדרה בעצמה, ושם רואים את עזרא בריגר, בכלל המורכים, סדרת אנימציה, עם די פילוני, זה עוד לא היה אז המנהל אפילו. הוא היה סתם במאי.
0: סגור את המיקרופון.
1: אבל הוא הכניס רוח חדשה.

0: מיקה משה בשיתוף פעולה עם שלמה ארצי, שיתוף פעולה שלא היה, אבל אנחנו הבאנו אותה,
1: גרמנו לו להיות,
0: ותודה רבה למש. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליותם. שלום יותם.
2: שלום, מה נשמע?
0: אופה, מה
3: רגע, רגע, רגע, רגע, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
3: או, אז אתה כבר, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אני יכול גם להגיד מאוד דחוף ולקבל משהו, רון.
0: שלום רבי אבדר.
3: מה קורה רבי?
0: מה העניינים? אתה ברדיו צפון או ש... לא הבנתי, זה AI?
1: לא, יש עכשיו מישהו שם ואני פה.
3: הנה הוא, הוא פה לידינו.
1: מתפצל בלילות ואז יש שני אנשים.
0: מה העניינים? הגעת לבקר אותנו מהצפון.
1: כן.
0: רגע שנייה, יותם.
3: יותם, אנחנו כבר איתך, בסדר?
0: כבר איתך, בסדר?
3: הגיע לפה חבר שלנו.
0: כן, אנחנו במינגלינג.
1: טוב, תמתין בסבלנות, באמת, מה קרה?
0: איך אתה? לא היית פה מלא זמן.
1: 5 חודשים
0: בערך. אתה יודע מה, אתה רוצה לעזור ליותם עכשיו?
1: יאללה.
0: תזכור.
3: יאללה, שים אוזניות, תהיה בן אדם.
0: יש לך גלגל הצלה אחד במשחק שלנו, תכף נשאל אותך, אבל לפני כן אני רק מסביר לך את החוקים. 10 שאלות כן או לא. כנו לא באיטלקית. יש לך גלגל הצלה אחד שאתה יכול להתייעץ עם רבי, אנחנו נעצור את הזמן. איציק, אתה תעצור את הזמן. סבבה, עכשיו ספר לנו מהיכן אתה?
2: אני מבית אריה.
0: בית אריה זה ליד ראש העין, נכון?
2: נכון.
0: כן, רביה.
1: רון, תביא את התשובות שאני לא אתרחק. אני לא אתרחק.
0: זה 50-50. 50-50. זה הכי קל בעולם. ילדים, עניינים, אני שואל כדי לדעת לאיזה מחלקה להעביר אותך עם הפרסים.
2: אני בן 30, ילד בדרך, ראשון.
0: אופה! רביה, מה גם אתה כאילו אבא צעיר.
1: אבא טרי מאוד.
0: אבא טרי, טרי.
3: בת כמה הקטנטונת?
1: יותם, תכין את עצמך לא לישון בלילות, להתפצל בימים, זה...
3: בת כמה היא? בת כמה היא?
2: אני אשיג אחלה מראש.
0: 3 חודשים.
3: יאו! וואו, בוא נעמד.
4: דווקא נראה שאתה ישנת טוב בלילה.
1: כן, כן.
4: כן?
0: טוב, יותם, אנחנו...
3: הוא נרדם פה, כן.
0: נשמיע לך את הג'ינגל של קנולו, יהיה לך טיימר שרץ, יש לך... אתה יודע מה רבי, אתה תחליט היום, 60 שניות או דקה, כמה זמן?
1: 90 שניות, יאללה, תן לו.
0: 90 שניות?
3: וואו, פינקת אותו.
0: יאללה, בוא נרוץ. טעות אחת, והלך הפרס הגדול. מתחילים? בבקשה.
5: קנולו.
0: במבה, עשויה מאגוזים.
2: לא.
0: שלום חנוך, חגג השבוע 85.
2: כן.
3: איי, איי, איי. איי, איי, איי.
0: הצלת, רביע.
1: יש לך גלגל עזר, תראה. אני ושלום חנוך גדלנו בי.
0: איי, איי, איי, איזה... תשמע, כל כך רציתי שיהיה לנו זוכרים. אבל בוא בשביל הספורט נמשיך את כל הקנולו.
2: יאללה, נו.
0: סבבה? בוא נמשיך.
2: הולך.
0: ארלינג הולנד הסתפר.
2: כן.
0: לכלב של התוכנית קוראים איסה.
2: לא.
1: גלגל הצלה, תגיד לי, מה יש לך אתה?
0: יש לך גלגל הצלה.
3: איי.
1: באמת הולנד הסתפר?
3: כן, הוא הסתפר.
1: רציני?
3: הוא עשה גלח.
1: הוא נראה עכשיו בן 5.
3: הוא נראה ויקינג בן 5, כן, ויקינג שנולד אתמול. 1.90 מטר אבל.
0: יותם, אוי, זה עצוב לי שגם השבוע אף אחד לא לוקח את הפרס הגדול.
1: תמשיך, תמשיך בשביל הכיף.
0: בשביל הכיף, יאללה, בוא נמשיך בשביל הכיף. דציבל זה בורג לבטון.
2: לא.
1: אתה פשיל.
0: עגבניה היא פרי.
2: כן.
0: הפועל באר שבע עלתה לליגת האלופות.
2: לא.
0: מצרים נמצאת צפונית לעזה.
2: לא.
0: אשדוד נמצאת צפונית מאשקלון.
2: כן.
0: ליברפול היא עיר נמל.
2: כן.
3: יפה!
0: הוא לא השתמש בך.
1: גדול.
0: תשובה נכונה.
3: בראבו, בראבו.
0: אני אעביר אותך עכשיו למחלקת פרסים, אבל תשמע, ברגע שיענו לך, תגיד לו, למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, אתה תגיד לו... אני הייתי לא רע במשחק.
2: יאללה, בסדר.
0: אוקיי? קדימה. השיחה מועברת.
6: שלום יותם. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל...
1: מארז קרמל מן פריק יבנה.
6: שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: זית, זתון.
2: איזה יופי.
1: זתון. הוא בזיליק, הוא...
3: יפה מאוד, תודה על התרגום. אתה מקבל גם ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פדל, סבון מקסיף מושר בויטמין C, סירוב C לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים, ועכשיו אתה תשמע את זה בערבית.
1: אין טיפתוח את הרד וואלה ציסי.
3: בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
1: חוז פלן, על הפריקרס. זה סלוניקי, תל אביב.
3: יאללה,
1: תל אביב.
3: עד כאן, תתחדש, השיחה מעוברת.
0: יותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו.
0: אני הבאתי אותך לדעתי למרכזיה אחרת, דיברו איתך גם בערבית?
2: דיברו, כן.
0: כן, כי יש לנו עכשיו שתי מרכזיות, אני לא יודע לאן זה עובר, זה עבר למרכזיה עם ה...
3: לא, יש לנו גם מאזינים, כן.
0: כן. אוקיי, יותם, תודה רבה, היה לנו כיף לשחק איתך.
2: תודה רבה, אחלה תוכנית שבעולם.
0: תודה רבה, תבוא יותר.
2: נבוא.
0: ביי, להתראות.
3: ביי, נשמה.
5: הבאתי פחים, חיכיתי למטה, את לא אני.
1: בן אלה תבורי, רונה ישדידי, ג'יפטל וורט.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שלומי, בוא נעשה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: פרפור.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: נכון.
7: שניים עד ארבע
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: לא הבנתי למה באמצע שיר. מי על הקו מהירה? גואטה?
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, מה הוא רוצה אבל? אז תעביר אותו, כן, נו, אבל קצר תגידי לו, כי אנחנו באמצע תוכנית.
2: אורלי! אורלי, זאת את!
0: הלו?
2: אורלי, טופז! זאת שבא מאחורי הקלסר.
0: גואטה?
2: יש פה כזאת הרמת קלסרים, אני לא רואה אף אחד. אורלי! דינה!
0: גואטה?
2: אני לא יודע, אולי אני לבד פה, מה אני אגיד לך?
0: גואטה, אתה התקשרת אליי?
2: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד.
0: הנה, זה מתחיל.
2: אללה.
0: מי היה מאמין?
2: מי היה מאמין? שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אתה?
2: לגואטה הקטן מבני האש.
0: גואטה?
2: אולי! וואלה, אני לא יודע מי פה בכלל.
0: תקשיב.
2: אין לי סדריה, אני כמו סוס, רק במקום המחסום יש לי קלסרים. כזה העיניים, אני לא רואה כלום.
0: גואטה, אני יכול לשאול למה התקשרת?
2: חוץ מדוחות שנתיים, אין לי פה שום דבר, אני לא יכול
0: לראות. גואטה, מה רצית? בבקשה.
2: רון, שלום הגדול, אני עברתי קודם על הקלסר שלך.
0: נו, מה קרה?
2: לא טוב.
0: מה לא טוב?
2: לא טוב בכלל.
0: מה קרה?
2: אנחנו לפני חגי תשרי.
0: אוקיי.
2: לא קיבלתי עדיין אישורי מס, על ההשקעות שלך, על הפנסיה.
0: איזה אישורים?
2: על הביטוחים, מרשה לו.
0: איזה אישורים? על מה אתה מדבר? נו, תהיה מה.
2: אני מכין לך דוח שנתי, מרשה לו. איך אני אכין דוח שנתי שיעלה לך כ-6,000 שקלים חדשים וטובים? אם לא, תעביר לי את החומרים הנחוצים.
0: רגע, אני לא מצליח להבין, גואטה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כן, אנחנו רק בספטמבר, אני אגיד לך אחרי דצמבר, הכל, אני אתן לך את כל הנתונים.
2: שלום, לא.
0: מה לא? מה?
2: מה עם הדוח השנתי העברי?
0: מה? שמעתי נכון? מה אמרת?
2: הדוח השנתי העברי?
0: מה זה דוח שנתי עברי? לא הבנתי.
2: אנחנו, אם לא שמת לב, חיים במדינת היהודים, שלום. וזו מצווה לדפוק אותך גם בחגי תשרי.
0: אני באמת לא מבין.
2: אין צורך להבין, רק להעביר 6,000 שקלים עבור הדוח השנתי העברי.
0: אני לא ידעתי שעושים כזה דבר, אבל אני יודע
2: ש... אל תדע, לא תדע, ותגלה איך המקדמות מס הכנסה שלך תופחות וגדלות.
0: טוב, אוקיי.
2: גדלות ותופחות.
0: בסדר, אני אעביר.
2: תופחות מאוד.
0: אמרתי בסדר.
2: אז בסדר, יפה, זה מאוד יעזור לי לנסיעה שלי ללונדון.
0: אבל אתה יודע, אני עדיין לא מבין מה זה גואטה, כאילו יש דוח שנתי בסוף שנה.
2: אבל על המקדמות התופחות.
0: בסדר, אוקיי.
2: שאלו בין גדלות ותופחות.
0: בסדר, תופחות וגדלות. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: יופי, אני חושב שסיכמנו את זה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף, בשבוע הבא אני מזמין לפה אליי לפסאז' להרמת כוסית לראש השנה.
0: אני חייב, גואטה?
2: תשמע, אנחנו עומדים להכריז על הקלסר המצטיין לשנת תשפ"ו.
0: מה אתה אומר?
2: זהו, אנחנו כבר באלול, חביבי, זה לא צחוק.
0: כן, אני יודע, אבל מי המועמדים?
2: מי המועמדים? רגע, בוא נסתכל פה בחוצץ. מועמדים השנה? וואה, אני לא יודע אם מותר לגלות.
0: תגלה לי.
2: המועמדים הם. פר טאסי.
0: כן.
2: מושי קפיה.
0: כן.
2: עשו השנה יפה, עשו עבודה יפה השנה. עודיה גם הצטרפה אלינו למשפחה.
0: עודיה גם אצלך?
2: קרן פלס.
0: כן.
2: הגיעה לבד, בלי מירי בסיקה הפעם.
0: אוקיי.
2: וערן זהבי.
0: ערן זהבי?
2: כל הסלבס, ואתה מרשאל.
0: טוב, תודה רבה גואטה.
2: המועמד היחיד.
0: שלא מוכר, כן.
2: המדף
0: כן, הבנתי.
2: מה קורה הכביש.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, הבנתי.
2: טוב, אני רק מבקש לא לאחר, כי מי שמאחר לא יטבול חוצץ בדבש לשנה.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, תודה, הבנתי.
2: ושנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה ומבורכת, תודה.
2: אני אפגש במצעד.
0: כן, במצעד.
2: במצעד הקלסרי.
0: ביי. 6,000. 2 עד 4. שיר חדש.

0: ככה במפתיע, נכנס לאולפן.
1: קודם כל שיר נהדר.
0: להקה ישראלית, אינטרסיטי, כן. אולי הם לא רוצים שידעו שהם ישראלים, ואני סתם...
1: אולי הם לא רוצים לגלות, אנחנו הרי לא הכי אהובים היום.
0: נכון.
1: בכל זאת, אתה יודע, יצא לנו קצת שם של הילד הבעייתי.
0: מעניין איפה אנחנו כאילו לא אהובים, באיזו מדינה כאילו אנחנו הכי לא אהובים. אני לדעתי בישראל.
1: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, הסביר שאם מישהו לא יסבול אותנו, זה אנחנו.
0: שלום, חנוך, שלום.
1: כן, שלום, רב, איפה הם פועלים?
0: בחול, בעיקר בחול, אבל לא זה הנושא. תשמע, עלה כאן מאזין מקודם לשידור.
1: אני האזנתי, אני שמעתי קודם, ששאלת אותו, איזה יום הולדת חגגתי?
0: כן.
1: והוא אמר 85.
0: אני בלבלתי אותו, אני...
2: בגלל זה באת בריצה?
1: אני נבהלתי, מה, אני נראה בן 85?
0: לא, ממש לא, ממש לא. למה הגעת עם בגדי ספורט? מה, באת בריצה?
1: באתי, הגעתי בריצה.
0: לא נסעת באוטובוס?
1: לא, הפעם רצתי אחרי האוטובוס,
0: כי הוא לא עצר.
1: בדיוק פספסתי אותו, הוא לא עצר בתחנות. כן. כן, אבל אני חשבתי שאני רק צעיר בן 80, זה שווה להזכיר.
0: אתה צעיר בן 80, אני גם ראיתי את הכתבה עליך בסופש, ותשמע, אתה כמו תמיד מרשים אותנו כל פעם מחדש.
2: כן.
0: בטח תרצה שנשמיע גם את השיר החדש שלך.
1: את השיר שלי, כי תראה, בדרך כלל אני כן נוסע באוטובוס, ואז אני חייב להודות שהניחוחות שם זה לא...
0: אז בוא נשמע את השיר שלך.
1: לא נעים, איך אומרים, כן.
0: שלום חנוך בשירו מסריח נורא.
1: מסריח נורא.

אוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה.

הולך עד בריח חמוץ מסוכן. הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה.

0: כן, כן, היה, הייתה באמת נסיעה בלתי נשכחת.
1: יפה מאוד, אנחנו
0: נשכח. וזה חזר על עצמו שוב ושוב בקיץ האחרון, אני מוכרח להודות. לא נראה שהמצב משתפר.
1: שלום חנוך, תודה שהגעת, אנחנו פשוט עומדים לקראת סיום התוכנית, אבל תמיד טוב שאנחנו רואים אותך כאן אצלנו.
0: תמיד כיף לבוא, ונאחל דרך צלחה לנוסעים בדרכים.
1: אמן, תודה רבה, שלום.
0: בשמחה.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.
2: אופה!
1: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מיוסף ברדיו קול.
3: רגע.
1: איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה גם לרבי הבדר שהיה איתנו כאן בתוכנית.
2: אח שלנו, אח שלנו.
1: תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאי, עמיתים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק. אנחנו בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בשעות הלילה המאוחרות. חפשו אותנו גם בפודקאסט, 2-4, בקיצור, כך נקרא הפודקאסט של...
4: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: לקוחות דיסקונטו מחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר עם הרמטכ"ל זמיר במוצב צה"ל בעזה והתייחס למבצע ברצועה אתמול.
1: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
0: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו ארבעה גורמים המעורים בדיונים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה ב-3 בנובמבר. ובתוך כך, שגרירות ארצות הברית בסעודיה הודיעה כי בשל המתיחות במזרח התיכון, הסביבה הביטחונית נשארת מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים במזרח התיכון צריכים לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לכך שיתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי והפרעות בתעבורה. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים, ועצרו ארבעה תושבי המרכז בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות נביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: משמעותי, ואנחנו נדבר גם בעניין התחקיר של ה-Financial Times, שחושף תוכנית משותפת שמתנהלת מאז 2023 בין רוסיה לאיראן. כל הפרטים, אנחנו מיד מתחילים. תחילה אנחנו לעניינים הביטחוניים, ומצטרף אלינו עכשיו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
1: אהלן אדיל.
0: אז אני רוצה לפתוח בהתייחסויות של ישראל כץ בשעות האחרונות. יש איזשהו כנס שוויינט עורכים, והוא דיבר על האפשרות של תקיפה איראנית נגד ישראל על רקע הלחץ הכלכלי שמופעל טהרן, והוא אומר בין היתר, ראש הממשלה ואני במעקב יומיומי, אנחנו לא מקלים ראש בשום מידע, לא רוצים להיות מופתעים, ומדבר גם על כך שערוכים לתקיפה איראנית בחגים, כי האיראנים אוהבים לתקוף בחגים, כך הוא מסביר.
1: אז בואו נתחיל, קודם כל מבחינת העובדות, שר הביטחון צודק. מבחינת כל מה שהוא אמר, אמת לאמיתה ויציב, אכן אנחנו נפנה איזשהו סוג של פיצוץ במה שקורה באיראן, ולא קשור בנו, אלא קשור דווקא באמריקאים. צריכה להבין שהלחץ האמריקני על איראן בנושא הכלכלי מאוד משמעותי, מאוד משפיע על מה שקורה בתוך איראן. מזהים את זה בכל גורמי המודיעין של ישראל וגם של מדינות נוספות במי שעוקב אחריהם. והעניין הוא הנקודה שבה המשטר האיראני מנסה להבין מתי העם יתפרץ ויצא לרחובות בגלל המצוקה הכלכלית שנוצרת כתוצאה מהלחץ של האמריקאים. וכשהמשטר באיראן עושה כל יום תערכת מצב שלו, הוא בוחן כאילו מה עדיף לו יותר, האם עדיף לו להתמודד עם סנקציות אמריקאיות ולחץ מבית, או באיזשהו שלב לצאת לזה מלחמה כוללת מול האמריקאים. עכשיו, כדי להגיע למלחמה כוללת עם האמריקאים, הוא יכול לעשות את זה בכמה דרכים. הוא יכול לגרור את ישראל, לגרור בירי לעבר ישראל ולעבר מטרות אמריקאיות כאלה שאמריקאים וישראל לא יוכלו להבליג ונחזור למלחמה עצימה. ואז ברגע שאתה יוצא למלחמה עצימה, באיזשהו שלב אחד הזדים יניף דגל לבן ויתחילו לקבע מה שנקרא הסכם הפסקת אש, שהוא אולי כנראה יטיב עם האיראנים בשיטה שלהם, לפחות מה שהם רואים, או שלא, אבל בכל מקרה הם כנראה מבינים שעדיף להם יותר מלחמה כוללת מאשר המצב הנתון כרגע, שבעצם הוא חונק אותם בצורה מאוד משמעותית. עכשיו, האמריקאים עשו עוד מהלך חוץ של המצור הימי על איראן, והעובדה שהם פתחו באופן כמעט מלא את מצרי הורמוז, האמריקאים חתמו על הסכם של השתלטות על עתודות הנפט של ונצואלה, והמשמעות היא כבר לדווח הביניים והרחוק יותר, כלומר, מי אחרי סוף הסתיו ותחילת החורף, יש הזרמה של כמויות דלק די גדולות מוונצואלה לשווקים, מה שיביא בסופו של דבר לירידה בתלות בדלק האיראני, וזה מאוד משמעותי מבחינת איראן, הם מבינים את זה. הם מבינים שלטווח הארוך, גם אם לא יהיה מצור עליהם, יהיה בסוף אלטרנטיבה אחרת שתדחוק את היכולת הכלכלית שלהם הצידה ותקשה עליהם עוד יותר לנסות ולשקם את המדינה שלהם. אני חושב שהראייה הזאת, האיראנים מבינים איפה הם נמצאים, ואני חושב שבסיטואציה הזאת הם כנראה עדיפו לבצע איזשהו מהלך צבאי, כנראה אפילו על ישראל, באמתלה כזו או אחרת, בין אם זה הסיפור של לבנון, אולי יהודה ושומרון, אפילו עזה, או בכלל, כמו שראינו אתמול עם הסיפור של ירדן, ואנחנו נראה סוג של לחימה פה מתגלגלת.
0: מעניין, כמו שאמרת, גם מסתכלים אחורה בזמן על ההיסטוריה, מנסים להבין מה יהיה. תמיד במוכנות, כבר התרגלנו לזה גם בחגים. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, ומצרפים אלינו את דוקטור גיא לרון, שהוא חוקר ומרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, מיד יהיה איתנו, כי אנחנו רוצים לדבר על תחקיר של ה-Financial Times, ש... מאוד מעניין אותנו, כי אולי לא נוגע ישירות בישראל, אבל הוא נוגע לאחת האויבות, איראן. דיברנו בעניין שלה ממש עכשיו. סיפור גדול יותר מאוד, טיל רוסיה מוכרת לאיראן נשק, אבל לא רק נשק מוגמר, אלא גם מסייעת לה לרכוש ידע, שיאפשר לה לייצר בעצמה דור חדש של טילי שיוט. ואנחנו מדברים כמובן גם על רקע של מלאטים וטכנולוגיה ששימשו במלחמה באוקראינה, אבל מתברר שיש תשלום רוסי גם לסיוע הזה. אנחנו מדברים על מאז 2023, רוסיה מסייעת בחשאי לאיראן לפתח טילי שיוט אלכוהוליים. במסגרת תוכנית סודית, הגיעו לאיראן כמה מבחירי מומחי הטילים הרוסיים כדי לסייע בפיתוח מנוע רמג'ט, זה איזושהי טכנולוגיה, מנוע שמאפשר לטיל לשמור על מהירות שהיא גבוהה פי כמה מהירות הכל. עכשיו איתנו דוקטור גיא לרון, חוקר ומרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שלום לך.
2: שלום עדי.
0: אז ראשית, רק כדי לסבר את האוזן או להסביר לנו באמת מה המשמעות כשיש איזושהי יכולת טכנולוגית מהסוג הזה בידיים של אויב כמו איראן.
2: כן, זה נשמע מאוד מאיים, אבל צריך להגיד משהו על הכתבה הזאת שהתפרסמה ב-Financial Times. זה ברור ששיתוף הפעולה הזה נמשך מ-2023 עד 2026. Mm-hmm. אין לו משמעות מעשית כרגע. המערכה שהייתה והתחילה בפברואר השנה, התמקדה באופן, מבחינת המערכה שישראל ניהלה, פגיעה שיטתית בכל המפעלים שמייצרים רכיבים לתוכנית הטילים האיראנית. זאת אומרת, כרגע, מחר בבוקר ואפילו עוד חצי שנה לאיראן, קשה מאוד ליישם את הלקחים או את המידע הטכנולוגי שהיא קיבלה מאיראן במהלך שלוש השנים האלה של שיתוף הפעולה. זו ידיעה שמצטרפת לחתיכות אחרות של הפאזל, שמספרת לנו שהמלחמה באוקראינה והמלחמה מול איראן הן קשורות אחת לשנייה, ויש כל מיני קשרים מצטלבים בין המערכות האלה. אחת מהן זה שהאוקראינים ירו על ספינה איראנית לפני כמה שבועות בים הקספי, בדיוק כדי למנוע העברת טכנולוגיה רוסית טכנולוגיה רוסית צבאית לאיראנים. ואנחנו יודעים שגם מאות מדריכי נשק אוקראינים התפרסו במפרץ הפרסי כדי להעביר את הטכנולוגיה שיש להם, איך למנוע את הפגיעה של השייד האיראני שהרוסים קנו מאיראן והשתמשו בו נגד האוקראינים. אז זה הרקע יותר רחב. הסיפור על הטיל שהוא יודע לעוף מתחת לחתימה של רדאר, להתחמק אולי ממערכות הרדאר האמריקאיות והישראליות ולפגוע במטרות במזרח התיכון, הוא מעניין, הוא מפחיד, אבל הוא לא מעשי או מבצעי.
0: לפחות בשלב זה. אז עכשיו באמת נלך אולי לשכבת הברית וננסה לבחון את היחסים בין שתי המדינות הללו, כי כמו שאמרת, יש כאן סיפור גדול יותר. עד כמה זו ברית בין שווים, או מה יחסי הכוחות ביניהן? איפה זה עשוי, עלול לפגוש לא רק את ישראל, בכלל את העולם המערבי בהמשך הדרך?
2: אז שווה להזכיר שעכשיו שני המנהיגים של שתי המדינות האלה, פוטין ופזשקיאן, נמצאים ביחד באותו אתר. הם בקירגיסטן, בבישקק, בוועידת שנגחאי לשיתוף פעולה, וגם נפגשו ושוחררו תמונות מהפגישה הזאת. הם שתי מדינות שמרגישות את עצמן מותקפות על ידי אותו יריב, וזה ארצות הברית ובעלות הברית שלה. המעורבות של ארצות הברית במלחמה נגד רוסיה היא עקיפה, היא מתבצעת דרך סיוע לאוקראינה. והמעורבות של ארצות הברית בלחימה נגד איראן היא ישירה, והיא עם עוד בעלי ברית, בעיקר ישראל. והעזרה והסיוע הצדדי היו שם מהרגע הראשון. זאת אומרת, עוד לפני שמתחילה המלחמה הראשונה נגד איראן, איראן מעבירה טכנולוגיה צבאית לרוסיה מיד עם פתיחת מלחמת אוקראינה. שהדים האיומים האלה עשו שמות בערים האוקראיניות, לפני שהאוקראינים מצאו להם תשובה טכנולוגית.
0: כן.
2: הם שתיהן יצרניות נפט גדולות, mm-hmm. הם חושבות שזה שארצות הברית פועלת נגדן, זה קשור לזה. הם שתי מדינות שכרגע למרות שהן ממש שוטות על מצבורים אדירים של אנרגיה, הנהגים בשתי המדינות עומדים בתורים ארוכים לתחנות הדלק. כי נפט אולי יש, אבל תזקיקים שלו, למשל בנזין, אין בתחנות הדלק. אז ברוסיה הלכו מכות בתחנות הדלק, ובאיראן הם כנראה מפחדים מהמשטרה, אז הם לא הולכים מכות, אבל כל הזמן מגיעים סרטים מתוך איראן, של פקקים עצומים בדרך לתחנות הדלק, מכיוון שאין בנזין.
0: כן, ואם כבר נגעת ממש לסיום, בתמונות שמגיעות מאיראן, ובמה שכן יוצא משם בכל זאת, ואנחנו מבינים שהם עוברים שם התושבים האזרחים, טראמפ חתם את אחד הציוצים שלו, מתי העם האיראני יתעורר, יתקומם, עוד תהייה בשורה של תהיות לאורך השנים האחרונות אולי, או שנה האחרונה. אתה חושב שהלחץ הכלכלי הזה באמת יש לו סיכוי מתישהו בסוף הדרך, בשנה, שנתיים הבאות, להביא אותם באמת לגבייה מהסוג הזה?
2: שתהיה נגיד מה, התקוממות של העם האיראני נגד המשטר שלו?
0: אפשרות אחת, או... שמשהו במנגנונים שם פשוט לא יוכל להמשיך ולקיים את עצמו בגלל המצוקה הכלכלית.
2: אז כמו שאנחנו מכירים את טראמפ, אני לא חושב שנורא אכפת לו מדמוקרטיה. פעם קרא לנשיא המצרי הדיקטטור החביב עליי, זה נראה לו כמו איזה פתיחה משעשעת. אני חושב שמה שיותר סביר ומה שנראה שטראמפ הרי למשל לא ניסה להכניס נשק לתוך אוקראינה, לתוך איראן, כדי שיהיה לעם האיראני אמצעים להגן על עצמו, הוא באמת מתקומם. זה נראה שהעדפה של טראמפ היא להגיע למצב שבו הוא מכריח את הדיקטטורה באיראן להגיע איתו לפשרות. כל השאר זה אמצעים להלחיץ אותם, לחץ הכלכלי, הקריאות לעם להתקומם, הפעולות הדי שיטתיות כדי לרופף את האחיזה של הממשלה האיראנית באזורי החוף. זאת אומרת, הוא לא תוכל להפריע לתנועת המיכליות.
0: במצר, כן.
2: כן. אז לשם, מתישהו האיראנים ישבו עם האמריקאים, והם יחליטו מי שולט במצר, ואיך מחלקים את הרווחים, ואיך ארצות הברית נכנסת לשוק הנפט האיראני. זה יהיה החלום הכי מוצלח מתחילתו של טראמפ.
0: מעניין מאוד, וגם צריך לומר, בסוף כששוב מסתכלים על ההיסטוריה קונסיסטנטי עם הרבה מאוד אמירות של הנשיא טראמפ. דוקטור גיא לרון, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אדי.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: ביי, אנחנו ממשיכים עכשיו, ורוצים לעבור לדיווחי תנועה שיש לנו עבורכם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: עומסים בכביש בגין לכיוון צפון וגם לכיוון דרום ביציאה ממנהרת הראל. התנועה עמוסה מהחוצבים ועד רמות. עומס כולל במחלף גולדה מאיר ובצומת פץ, שימו לב, פקקים, גם בצומת הרחומה, משני הכיוונים, עומסים בדרך חברון, וזה בגלל עבודות הרכבת הקלה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה. מיד אחריה אנחנו נשוב עם עוד כותרות ראשיות. אנחנו נדבר על העניינים הפוליטיים, על המסר של איתמר בן גביר לגורמים בכירים בליכוד, השאלה לגבי הכנסת טלי גוטליב למפלגה, וגם מה שנתניהו מאוד רוצה שיקרה אחרי האיחוד בין סמוטריץ' לבין פייגלין, גם איחוד של וינטר. הוא דואג מאוד לקולות שעלולים פשוט להתבזבז במערכת הבחירות הזו לגוש. יובל סגב, הכתב הפוליטי של חדשות 13, יהיה איתנו. ונדבר גם על קפה בסמטה כאן בירושלים. עכשיו שואלים את עצמם הבעלים, האם לסגור אותו בשבת בסופו של דבר, ומי ינצח בסוף בוויכוח הזה. אנחנו גם עם זה נהיה, ומחקר חדש שכדאי לכם להכיר. אמהות חדשות ואבות חדשים, 1,000 הימים הראשונים מההיריון ועד גיל שנתיים עבור הילד או הילדה שלכם מאוד מאוד משמעותיים לפי המחקר הזה. אנחנו כבר נפרט, מיד חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה ובגדול. ביום שלישי 8 בספטמבר בין 9 ל-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10 אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: שלומית בונה סוכה.
18: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
19: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
18: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
19: איפה?
18: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים. מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
20: בראש השנה, חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים. קרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
23: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו ועכשיו לפוליטיקה. מצרפים אלינו את יובל סגב, הכתב הפוליטי של רשת 13. שלום יובל.
8: שלום עדי.
7: אז הרבה דברים מעניינים קורים ביממות, ביממה האחרונה. חברת הכנסת טלי גוטליב כועסת מאוד, והיא לא מסתירה את זה מאף אחד. על רקע הדברים הללו קורים דברים דווקא חיוביים יותר, שנתניהו עשוי לאהוב, כמו החיבור בין סמוטריץ' לפייגלין, הוא מנסה שווינטר גם יתאחד. תעשה לנו סדר במה שאנחנו צריכים להכיר ולדעת.
8: תראי, נתחיל קודם כל בתמונה הכללית, אנחנו 6 ימים למועד סגירת הרשימות, אחרי המועד הזה אי אפשר עוד לעשות שריונים ואי אפשר לעשות עוד ייחודים, ולכן אנחנו רואים את כל האירועים מגיעים לנקודת רתיחה מה שנקרא. נתחיל באירוע של טלי גוטליב, אני לא בטוח שגם הוא אירוע שמזיק לנתניהו, מי שפספס, סאגה כרגע סובבת סביב מעבר אפשרי שלה לעוצמה יהודית, כבר דיברו היום על מקום רביעי ברשימה של איתמר בן גביר, בן גביר דורש מנתניהו קודם לשחרר אותה מהליכוד לפני שהוא לוקח אותה לעוצמה יהודית, וגם היא מדברת על זה בגלוי, כלומר מתראיינת ואומרת אם אני אקבל הצעה ראויה מעוצמה יהודית, זה משהו שאני לא פוסלת בכלל, מה שדי מבהיר את הנאמנות הגבולית שלה למפלגת הליכוד, כן. אבל גם הופך לסוג של אימור מבחינתו של בן גביר, שרואה נאמנות מוגבלת נקרא לזה כך, והוא בכל זאת פוליטיקאי שאוהב יסמנים, מה שנקרא במפלגה שלו, אז כל האירוע הזה קרוב לסגירה, אבל עוד לא סגור, חלק מהאנשים של בן גביר, בגלל הסיבות שהזכרנו, חושבים שזה עשוי להיות אימור, סיכון מיותר, אבל כרגע זה אחד הדברים שיצטרכו גם כן להיסגר בימים הקרובים. למה זה בכל זאת טוב לנתניהו עדי? אני חושב גם מהסיבה שהוא יודע שגוטליב, כפי שהוא אמר בעצמו, עוד לפני הפריימריז, בכל מיני תדרוכים, מרחיקה קהלים מסוימים ממפלגת הליכוד, וגם בגלל שזה פותר לו עוד איזושהי סאגה פנימית, הסיפור שם בין גילה גמליאל לבין אתי עטייה, טענות הזיופים בפריימריז, ברגע שמזיזים מהרשימה דמות אחת, בפרט דמות נשית, הרי בליכוד זה הולך במין משבצות יצור כאלה, אוטומטית הנשים האחרות קופצות למעלה, ואז הוא מצמצם לעצמו את המרמורים, דיונים משפטיים, תקראי לזה איך שאת רוצה בתוך המפלגה, בקרב הזה שם בין השרות לחברות הכנסת.
7: מעניין מאוד, והוא הצליח כאמור לפחות לעשות את ה... לגרום לאיחוד הזה לקרוץ, מוטריץ' ופייגלין, למרות שלא בטוח ש... או יותר נכון לומר, בטוח שזה לא נובע מאיזושהי הערכה הדדית ואיזשהו חיבור פוליטי עמוק ונכון, אבל זה ברור, זה אינטרס וזה משרת את הגוש. מה לגבי וינטר?
8: וינטר הוא סימן שאלה כרגע. המטרה הגדולה גם של נתניהו, גם של סמוטריץ' בחיבור הזה הטכני עם פייגלין, שוב שני אנשים, סמוטריץ' ופייגלין, לא סופר מעריכים אחד את השני נקרא לזה ככה. סמוטריץ' בבחירות 2019 דיבר על פייגלין כמי שמתכנן להציף את מדינת ישראל בסמים, והוא לא מבין למה שאדם דתי יצביע לאיש כזה. כלומר, ברור לנו בגדול מה הם חושבים אחד על השני, אבל הם הולכים באמת על החיבור הזה, כשהמטרה שוב היא להעביר את הלחץ לאופר וינטר, לעבור כרשימה מאוחדת סמוטריץ' פייגלין לאזור 5 מנדטים, 6 מנדטים, ולהוריד את וינטר לאזורי אחוז החסימה, להלחיץ אותו בכל זאת להסכים להתקפל ולהתחבר. אנחנו מפרסמים אתמול הצעה שמעבירים נתניהו וסמוטריץ' לוינטר, ושם אומרים לו בוא תעשה בעצם פירוק והרכבה מחדש, כך כמה נציגים שלך תן להם שריונים בליכוד, אנחנו ניתן להם שריונים בליכוד, כמה נציגים אחרים שלך יקבלו מקומות ברשימה של סמוטריץ' ופייגלין, אחרי הבחירות הם יוכלו להתפצל ולהתאחד מחדש לסיעה אחת בכנסת, אנחנו בעצם מבטיחים לך שכוח בכנסת הבאה יהיה לך דרך המפלגות שלנו. וינטר כרגע לא רוצה את זה, אומר אני הולך רק עם שחקנים חדשים, אני לא רוצה קשר עם פוליטיקאים מכהנים, אני רוצה להיות יושב ראש מפלגה, ולכן האירוע הזה כרגע לפחות תקוע בדיוק על התרחיש הזה, על השאיפה שלהם, התקווה שלהם של נתניהו וסמוטריץ' שבאמת נראה את סמוטריץ' ופייגלין קופצים ואת וינטר יורד, אני ממליץ לכל אחד מהשחקנים שם לצפות היום בסקר חדשות 13, אני חושב שלפחות שניים מהשלושה שהזכרנו עכשיו יהיו מרוצים ממה שהם יראו שם.
7: מעניין ביותר. חייבת להודות שעניינת אותי מאוד. אנחנו כמובן נמשיך
8: לעקוב. אני לא אספר לממונים אצלך שאתה
7: סקר של המינה. אנחנו בעד אהבה הדדית ופרגון הדדי. תודה רבה לך יובל.
8: תודה לי.
7: להתראות. עכשיו אנחנו לפרסומת הזהב.
5: ועכשיו פרסומת זהב.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ומהזהב לזהב האמיתי, שזה מוזיקה, שיר השבוע עם אריאל סקאט.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים. הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה כאן בירושלים, אצלנו. ודאי כבר שמעתם על בית הקפה בסמטה, שסביבו התעוררו עימותים במהלך השבת, שבוע אחר שבוע. היו את מי שביקשו לבלות בדרכם שלהם ולכבד את השבת בדרכם שלהם, בין היתר בבית הקפה הזה, ומי שביקשו לא לאפשר להם לעשות את זה. איתנו עכשיו אלי בירנבאום, מנכ״ל העמותה שמפעילה את קפה בסמטה, מיד יהיה איתנו, יסביר לנו מה הוא חושב, איפה עומדת הדילמה מבחינתו ומבחינת השותפים שלו, וננסה להבין בסופו של דבר בוויכוח הזה, שהוא אמנם צמח בסמטה בירושלים, והתפתח גם לשאלה גדולה יותר באשר לחיים המשותפים שלנו כאן, החברתיים במדינת ישראל. שלום, אלי בירנבאום. מיד איתנו אלי, יוכל לשמוע. אלי, אנחנו איתך, מקווים שאתה שומע אותנו.
2: אהלן, שלום, שומעים?
1: שלום, שומעים אותך היטב. אז אלי, אתם נמצאים כרגע באיזשהו רגע שצריך לקבל החלטה, האם להמשיך ולהפעיל את בית הקפה, או להעדיף באמת את השלום, נקרא לזה שלום הבית כאן, בינינו לבין עצמנו, ופשוט לעצור את הפעילות במהלך השבת. ספר לי קצת איפה אתה עומד ביחס לשאלה הזו, וגם על העמותה שמפעילה את הקפה הזה, שאני לא חושבת שכולם מכירים אותה ואת הרקע הרעיוני שלה, נקרא לזה כך.
2: ברור. תראי, אנחנו, זה באמת מפעל חיינו לעורר שיח אודות ישוע והתורה שלו ובה שהוא מטיף, שזה גם לאהבת האחר. וכל הרקע של להקים בית קפה שהוא בפריפריה של הפעילות שלנו, שמספק מרחב, מזמין ואוהב לירושלים, היה זה משהו שאנחנו עושים במקומות אחרים בארץ ובכל העולם, ומאוד רצינו שגם במקום שלנו בירושלים יהיה מקום שכל אחד, לא משנה מאיזה רקע הוא בא, יוכל ליהנות מהנכס המאמם הזה שיש לנו בירושלים, שתות קפה טוב, וזה יהיה מקום של אהבת האחר, ואם כתוצאה מזה כך עוד אנשים יבדו לאמונה שלנו מה טוב, ואם לא, רק ייהנו מקפה, גם עשינו את שלנו. וזה ככה היה, זה היה המהות של מה שזה, וזו
1: כמה סיבה
2: שפתחנו בשבת.
1: אני חייבת לומר שזה באמת, קודם כל זה נשמע נהדר, וקפה בפני עצמו הוא בוודאי חלק חיובי מהחיים, לפחות בעיניי, אז אני לחלוטין מבינה את זה. אבל אתה יודע מה? אני בטוחה ששאלו אותך באמת לגבי הדילמה כבר לא מעט. עוד לפני שנגיע לזה, הייתי רוצה שתספר לנו אולי באמת קצת על המישן הזה שלכם, על המשימה, משימת החיים הזו שלקחתם על עצמכם, בהקשר של בית הקפה, הפינה הזו, כפי שאתה קורא לה. אולי תשתף אותנו ביום יום לגבי דברים שאתם עושים, איך שאתם נוהגים, זה יכול להיות דברים גדולים כקטנים, כדי באמת לקדם את הנועם הזה בינינו לבין עצמנו.
2: כן, אני חושב שהדבר הזה מתחיל באיך, הרבה פעמים, באיך אנחנו מתייחסים גם למי ששונה מאיתנו. איך אנחנו, האם אנחנו קופים את מה שאנחנו מאמינים על אנשים אחרים, זה אחד הדברים שמאוד חשובים לנו, שיש שיח מכבד בין אמונות שונות, בין אנשים שונים, מן הסתם כל אחד בא עם ההשקפה שלו, וזה זה, זה אחד הדברים שמובילים והתפתחו לתוך בתי קפה, שלא תכננו שיהיה בתי קפה, אבל זה התפתח לתוך הדבר הזה, וזה תמיד הייתה המטרה, ואנחנו כמובן לא הבית קפה היחיד שעושה את זה, וכל הדברים האלה, אבל בעיקר, כעמותה אנחנו רוצים לעורר את המודעות הזאת לגבי ישוע, הרקע היהודי שלו, הרקע היהודי של האמונה שלו, גם בקרב יהודים, גם בקרב נוצרים, וזה דבר שאנחנו עושים במגוון של פעילויות, וזאת פינה של חלק מזה.
1: כן, אני גם לא חושבת שזה מוזר שבחרתם בין היתר בבית קפה, בקפה, כי כשמסתכלים אחורה, אתה יודע, בכל מיני תרבויות קפה זה לא רק משקה, זה הרבה פעמים יש סביבו איזשהו טקס, ישיבה, הקשבה, הכנסת אורחים, וזה באמת יכול היה להיות כזה דבר, ועכשיו אתם לא בטוח תוכלו להמשיך בזה למרבה הצער. לאן זה נוטה? יש ויכוחים ביניכם? אתה רוצה, יכול לשתף אותנו?
2: אני חושב שבעיקר, מן הסתם אנחנו, אחד הערכי היסוד שלנו זה עבודת צוות. אז מן הסתם, בעבודת צוות טובה יש ויכוחים, יש דיונים, יש מחשבות, אבל אף אחד מאיתנו לא רוצה לנטוש את העיר ירושלים, שכאילו את החופש ואת האפשרות, ולא את האנשים שרוצים מקום יפה ופתוח בשבת, ולכן אנחנו לא נוטשים, אנחנו נהיה שם כל ששת הימים, ולא מחפשים להיות בחוץ, ואני חושב שאנחנו גם מביאים אפילו בשורה בעניין קפה מיוחד וטוב. ואגב, כפי שאמרת, קפה, אני מסכים שזה משהו תרבותי, אבל בסופו של דבר אנחנו גם רוצים לייצר מקומות שאנחנו עצמנו היינו רוצים לשבת בהם, וזה קפה טוב כולל את הדבר הזה.
1: לחלוטין, זה חלק מהעניין, איכותי וטוב. כמו שאנחנו אוהבים, יכולים לצרוך את זה לא רק בחול, גם כאן יש לנו כאלה מקומות יפים. אנחנו מודיעים לך, מקווים שהאימות הזה ייפטר, ואולי גם ביום מן הימים, גם אם תחליטו לסגור בשבת, התנאים ישתנו ואנשים ייפתחו וכולם יהיו יותר סובלניים, ואז אנחנו נוכל לחיות אחד עם השני בשלום ובאחווה.
2: אני בטוח שיום אחד ירושלים תקפץ את בניה ותגיד ברוכים הבאים בשם אדוני, וכל בניה, כל עם ישראל יתכנס ויהיה מקום של שלום וטוב, ואני מקווה שנוכל להיות טעימה קטנה מזה בפעילות שלנו.
1: אמן, אמן, איזה מחשבה יפה. תודה רבה לך, אלי בירנבאום. תודה, תודה ובהצלחה לכם.
2: תודה לך, ביי ביי.
1: להתראות. באמת מחשבה יפה. אנחנו עם החזון הנהדר הזה נצא להפסקה ונחזור אחריה עם המחקר שכדאי לכם מאוד להכיר. תצטרף אלינו פרופסור אביבית כהן מהדסה עין כרם, והיא תספר לנו על המחקר שבעצם מראה את החשיבות של 1,000 הימים הראשונים בחיים של התינוק הרך, מההיריון עד גיל שנתיים למעשה. והוא קובע שמי שנחשף בתחילת חייו פחות ופחות לסוכר, פיתח בבגרות שלו פחות סוגים של סרטן. גם ההזדקנות הביולוגית שלו הייתה איטית יותר. אנחנו ננסה להבין את המנגנון, איך זה רלוונטי לחיים שלנו. מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים. מהמטבח המרוקאי, הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה
3: אני
1: קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו, ועכשיו אנחנו למחקר החדש ש... הוא מאוד מסקרן, הוא פורסם באחד מכתבי העת המשמעותיים, והוא מחזיר אותנו לאלף הימים הראשונים בחיים, מההיריון ועד גיל שנתיים. חוקרים בדקו יותר מ-64,000 בריטים, שנולדו סביב תקופת קיצוב הסוכר שאחרי מלחמת העולם השנייה. יש כאן אספקט היסטורי, והם מצאו שמי שנחשפו בתחילת חייהם לפחות סוכר, פיתחו בבגרותם פחות סוגים מסוימים של סרטן. הם גם הראו סימן אחד להזדקנות ביולוגית איטית יותר. זה לא בהכרח אומר שאפשר להסיק על כל סוגי התחלואה מהעניין הזה, אבל מסקרן בהחלט, ואנחנו עכשיו עם פרופסור אביבית כהן, מנהלת מחלקה פנימית א' בהדסה עין כרם, ויושבת ראש המועצה הלאומית לסוכרת והשמנה. שלום.
7: שלום.
6: אז... אני דווקא הייתי מתחילה כבר מאחד מתפקידייך בתור יושבת הראש המועצה הלאומית לסוכרת והשמנה, ואנחנו מדברים כאן על ממצאים שמדברים דווקא על תחלואה של סרטן, מה שאומר שיש קשר בין הדברים הללו שאנחנו לא תמיד מודעים לו, נכון?
7: אני חושבת שכן, אני חושבת שחשוב גם להדגיש, זו עבודה שהיא באמת מאוד מעניינת, והיא בעצם עבודה שלישית בסדרה על אותם 64 ומשהו אלף איש, כאשר העבודות הראשונות בחנו בעצם את ההשפעה של קיצוב או אי-קיצוב סוכר, עוד שנייה אולי נזרה בדיוק מה הייתה הכוונה בזה, אבל בחנו את ההשפעה של זה גם על תוצאים של השמנה ותוצאים מטבוליים, וגם בעצם על תחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית. זאת אומרת, זאת בעצם עבודה שלישית שמשלימה את התמונה, וזה משהו שאנחנו כן יודעים שקיימים הקשרים בין השמנת יתר וסוכרת לבין הערות של סרטן. כך שהתוצאות האלה לא מפתיעות, שראינו סרטן באוכלוסייה שבה ראינו יותר השמנה ולחץ דם גבוה ותחלואה מטבולית ותחלואה קרדיו-וסקולרית, הגיוני שנראה גם יותר תחלואה של סרטן. אני חושבת שזו עבודה מרתקת מצד באמת המעקב של עשרות שנים אחרי בעצם איזשהו, נקרא לזה ניסוי בבני אדם, אבל איזשהו רגולציה חוקית שהייתה אז בתחילת שנות ה-50.
6: נסיבות מסוימות שאפשרו בעצם את הבדיקה הזו.
7: בדיוק, כן. בעצם מה זה היה קיצוב הסוכר? בסוף מלחמת העולם השנייה ובתחילת שנות ה-50 באנגליה, בעצם הם הקציבו את כמות הסוכר לא מעל גיל שנתיים, זה חושב כאילו מעל גיל שנתיים, אבל כמובן שזו הייתה קצבה משפחתית, לסדר גודל של כ-40 גרם סוכר לנפש. שאם נקרב את זה, זה אומר משהו כמו 8 כפיות סוכר ליום. שזה ודאי לכל הדעות כמות מספיקה של סוכר, אדם לא צריך לאכול יותר סוכר מזה ביום.
6: כן, אבל אנשים פשוט אוהבים, זה הפך להיות מותרות פשוט.
7: בדיוק כך,

0: תחילת חייהם. זאת אומרת, ילדים שנולדו מיד אחרי זה ולא נחשפו לאותה הקצבה, אכלו פי שתיים סוכר, וזה ממש מרתק לראות מה קורה איתם בעשרות השנים שלאחר מכן.
1: אבל משתמע שיש איזשהו, שחלון הזמן של אלף ימים ראשונים הוא איזשהו חלון קסם, שאם אנחנו נקפיד במהלכו לצמצם ככל שניתן את החשיפה לסוכר, אנחנו בעצם מייצרים איזשהם תנאים להמשך החיים, לא רק כתוצאה ישירה מזה שאלף ימים אולי לא נחשפנו כמעט בכלל לסוכר, שזה ברור, זו מסקנה מתבקשת, אבל כאילו משהו בתהליכי ההתפתחות וההסתגלות של הגוף הפכו אותו ליותר חסין לתופעות כאלה ואחרות, גם אם אחר כך אנחנו כבר נחשף לסוכר ברמה הממוצעת נניח של העולם המערבי. זה לפחות מה שאני הבנתי מהמחקר הזה, אם בכלל אפשר להבין את זה.
0: כן, אני חושבת שכן, אני לא חושבת שהייתי לוקחת את זה למקום השלילי, זאת אומרת, זה לא, אוקיי, נפסדנו את השנתיים, השלוש ראשונות לחיים, ועכשיו אני בן 18, אז יאללה, בוא נזרוק על הנושא של סוכר, לא, ממש לא, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהגבלה של כמות הסוכר בתזונה, היא חשובה לכל אורך שנות החיים, ומעניין, הם הסתכלו גם על החשיפה התוך רחמית, זאת אומרת, כמה סוכר צריכה אימא, ואיך זה השפיע על הילוד שלה, אז זה נותן לנו הצצה על שנות החיים הממש ראשונות, אבל זה משהו שהוא חשוב לכל אורך החיים. והם באמת הדגימו, אלו כמה השערות מנגנוניות, חלק באמת הם ביססו מתוך הנתונים שלהם. לדוגמה, במסגרת זה מחקר שמבוסס בעצם על מה שקוראים ה-UK Biobank, זה בעצם מתנדבים צעירים ובריאים, לאו דווקא צעירים, אבל מתנדבים בריאים שהגיעו מאנגליה והם נאספו, ובזמן הגיוס שלהם למחקר הם הגיעו גם הרבה שאלונים שבין היתר כללו כאילו מה אכלת ב-24 שעות האחרונות. ואז הם ראו שאותם ילדים שנחשפו למעט סוכר בילדות, להקצבת הסוכר, היה להם מבחינת המסלולים המוחיים של העדפת סוכר לעומת העדפה של מזונות יותר מורכבים, באמת הם הדגימו שהילדים עשרות שנים אחר כך הייתה עדיפות לצריכה של מזונות מורכבים יותר אצל מי שנחסך ממנו הסוכר, בעוד שזה שצרכו המון סוכר, גם זה שינה להם את המסלולים במוח, את מסלולי הנאה במוח, צריכת המזון במוח, והם בעצם חיפשו יותר את המתוק לאורך חייהם, מה שחשף אותם
1: לסיכון המוגבר גם.
0: לסיכון הרבה יותר גבוה.
1: זה מרתק מאוד, וזה גם אולי מחזק במידת מה גם את האינסטינקט הזה, שככל שתתרגל באמת לאכול מזונות בריאים, מורכבים, מגוון הטעמים של האוכל הנהדר שיש לעולם להציע לנו, ולא רק לסוכר המעובד, אז אתה עשוי כנראה באמת להרוויח מזה בהרבה מאוד מובנים. פרופסור אביבית כהן, אפשר לדבר על זה עוד ארוכות, ואני מניחה שעוד יהיו לנו הרבה מחקרים והזדמנויות. אני מודה לך מאוד.
0: תודה,
1: די,
0: יום נעים לכולם.
1: יום מקסים, תודה. ועכשיו, בערך שבוע אחרי שהלכה לעולמה דולי פרטון, היום התבשרנו גם שהשחיתו את הכוכב שלה בסדרת הכוכבים בהוליווד, ואם ובלי קשר אנחנו רוצים לשמוע מהקול המדהים הזה, והנה ג'ולין.

0: ענקית, הייתה ענקית ותישאר ענקית. אחרי לכתה, מספר ההשמעות היומי של ג'ולין בארצות הברית זינק מבערך 196 אלף ליותר מ-4 מיליון בתוך יומיים בלבד. אז גם אנחנו עכשיו בסטטיסטיקה הזו, ונודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע מחר. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, יובל גריידי, נדב יוגב, מתן ממן ובן טרייביץ' כמובן. להתראות.
1: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: אלא דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף את הגנון.

0: דיסקליימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: יפה לכם לשלם פחות.
2: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים,
1: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
3: יש ארנק ירוק.
4: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. סוכנות ידיעות פלסטיני דיווחה על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. מוקדם יותר הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
1: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
0: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו ארבעה גורמים המעורים בדיונים לסוכנות ידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית אחרי ההצבעה בשלושה בנובמבר. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים ועצרו ארבעה תושבי המרכז בחשד לעבירות על בנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. בתקשורת הצרפתית מדווחים כי כנופיה מקומית התכוונה לחטוף עשרות בני אדם בהם ראפרים, אנשי עסקים וכדורגלנים מפורסמים. בין השאר הוזכר שמו של כוכב ריאל מדריד, קיליאן אמבפה. החשוד המרכזי הוא אזרח צרפתי שוויצרי בן 18 שכבר מרצה עונש מאסר לאחר שהיה מעורב בשוד מזוין ובסרסרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: כל פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפס לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: הראל סקאט, בשעה טובה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: שלומי, בוא נעשו.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי 8 בספטמבר, בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? טוב. עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: שוב. בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה, יצא צו על תנאי. השופטים עוד אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד, ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה מוקדם יותר על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. במקביל הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
7: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
6: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שאירעה הבוקר ברחוב בני אפרים בתל אביב, שבה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: ערב טוב לכולם, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי בשבוע, וואי איזה תוכנית הולכת להיות לנו היום. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט של ישראל. למכבי חיפה סוף סוף יש מספר 10, ברוניניו קוראים לו, אבל לנו יש את העשר שלנו. אלן רובן עטר.
1: אלן, אלן, ערב טוב.
0: מה נשמע, איך אתה מרגיש?
1: אני בסדר, כן, הרבה זמן לא הייתי פה, כן.
0: יופי, ומהעשר שלנו נעבור למה שחסר למכבי חיפה. וואלה, חסר לשחקן כנף, ולנו יש את הכנף הטוב ביותר שניתן להביא. הבאנו אותו רכש, עידן ורד, איך אתה?
2: ערב טוב, כיף להיות פה.
0: קדימה.
2: זה הגדות, אלי גודמן, רובן עטר.
1: ולנו יש מאמן, שם אני לא יודע אם יש.
2: בדיוק, בדיוק באתי להגיד.
0: יאללה רובן, תתארות.
1: כן, כן, את עידן אני אימנתי, אתה יודע.
2: בוא זה אימנת, אלי. רובן ב-2008-2009 נתן לי את הצ'אנס הראשון בביתר, הוא בא אלינו נראה לי בחודש נובמבר-דצמבר.
1: בתחילת העונה בערך.
2: בתחילת העונה כזה, והוא אמר לי, ילד, יש לך את המפתחות, הייתי אז אמצע ימין, שמונה, ציינו את העונה, כמעט אליפות, זכינו בגביע, זכיתי בתגלית העונה, וכל החיים אני לא אשכח.
1: היו סוללה של שחקנים, היה את יצחקי, את ברוכיאן, את תמיד בן שושן, אותו תמוז זמר.
2: עידן טל,
1: רונדו, גרשון.
0: שמע רגע, אז אם אתה מדבר איתי על היסטוריה, אז יש לנו אותך 10, ויש לנו את שכטר 9, וטל בן חיים ועידן בכנפיים. תקשיב טוב, אנחנו יכולים לעשות פלייאוף עליון גם ב...
1: ורון בוסקילה, בלם.
0: ורון בוסקילה,
1: הבלם.
0: צ'יפ סקאוט. טוב, יאללה, כותרות של כאן ועכשיו, רובן. תן לי כותרת.
1: אני על מכבי חיפה, עוד לא יצא לי לדבר מאז המשחק
0: נגד מכבי תל אביב.
1: נגד מכבי תל אביב.
0: וזה מבעבע בך.
1: כן, זה מבעבע בי, כי וואלה, אני כשראיתי את הרעיון של ברק בחר, מבחינתי הרעיון של ברק בחר לא היה לא לקהל, לא לשחקנים, לא לרפאלוב, זה היה ליאנקלה שחר. יאנקלה, תשחרר אותי. אני לא מתפטר, אם אתה רוצה תפטר אותי. ככה אני ראיתי את זה.
0: אוקיי, כותרת מאוד מאוד מעניינת. אני הייתי זה ששאלתי אותו את השאלות, גם שאלות קשות, אבל אנחנו נדבר על מכבי חיפה בהמשך. תן לי אתה את הכותרת של חיידן ורד.
2: אז אני, כמו שאמר רובן, אני מאוד מתחבר למה שהוא אמר. זה שהוא אמר שהוא היה מרוצה מכל מיני חלקים, אני הייתי בעלם שהוא אמר את זה, ושהוא אמר שהם כמעט ישבו וכמעט חזרו למשחק, שזה היה 3-1 קל מאוד למכבי תל אביב. ראיתי שהיום הגיע להם איזה זר בצד ימין, כנף, הבנתי שהם החתימו. אני חושב שעדיין מכבי חיפה חסרת איכות, חסרת חיבור, ואני עדיין לא סגור על היחסים בין ברק וליאור.
1: אין מישהו שצופה לשינוי חיובי ממה שקורה.
2: כן.
1: כולם רואים את הכדור שלג השלילי הזה, השאלה, מתי ינקלה יעצור את זה?
0: טוב, אז לפני שינקלה יעצור את זה, ואנחנו נמשיך ונדבר, ובטח נרחיב על מכבי חיפה בהמשך, אבל בואו נעשה כבוד לאלופה, להפועל באר שבע, שתיארך הערב בטרנר סולד אאוט את הפועל חיפה. הפועל באר שבע, חברים, תסכימו איתי, מחתמות מעולות, עידן נחמיאס בלם, אוגריס החלוץ, הקשר הגנאי, אמנקו אפורסון, שמגיע מנוריץ' סיטי מהצ'מפיונשיפ, בעל אוריינטציה התקפית, יכול לשחק בכנף, יכול לשחק 10, תחליף לקנגווה. וואלה רובן, אלונה מפספסת ליגת אלופות, אבל נותנת פה אמירה עם ההחתמות האלה.
1: לגבי אוגריסה, יכלה להביא אותו גם לפני כן.
0: נכון.
1: חבל, חבל, כן. למרות שאתה יודע, יש שם 3 חלוצים, כרגע שעל אותה עמדה פחות או יותר.
0: זאת אומרת
1: אוקיי, המציאו לו את הבצד שהוא מעדיף את האמצע, אבל...
0: אבל אם אתה אומר חבל, זאת אומרת, אתה הולך לדקות האחרונות במשחק שהם הודחו בצ'מפיונס ליג, אתה אומר שלא היה את איסט ולא היה את זלטנוביץ' על קר הדשא, עד קר הדשא, חבל שהם לא עשו את זה לפני, כי אוגריסה היה על המדף, והם הביאו אותו רק עכשיו אחרי שהם הודחו.
1: לא חוכמה להגיד בדיעבד, אבל אם אני הייתי שואל את אלונה, אם היא הייתה משחררת את קנגווה, היום היא הייתה אומרת לך, לא, בשום אופן לא הייתי משחררת.
0: סבבה, אבל בוא נתקדם, ואלונה עכשיו בליגה האירופית, ואלונה רוצה לשמור על תור האליפות.
1: מתכוננים כמו שצריך, מחזקים את הקבוצה, יש להם עדיין, הם צריכים להתחזק בהגנה, בלמים.
0: הביאו את נחמיאס, אני בא ואני אומר לך שנחמיאס, לדעתי כן. אם ויתור נמצא בכושר שהוא הראה לנו בכל ההתמודדות...
1: אז יש להם ויתור, דיוק.
0: דיוק ונחמיאס ובלטקסה.
1: לא, יש גם את... נו, זה ששיחק עם ויתור כל ההתחלה.
0: נכון, שהגיע מפתח תקווה.
1: כן, שהגיע מפתח תקווה.
2: רוטמן.
1: רוטמן, כן. אז יש להם חמישה, סבבה, בסדר.
0: לא, לא, זה הכל בסדר, הפועל באר שבע עם באמת, עם החתמות טובות וסגל עמוק.
1: מסה של שחקנים, עכשיו גם צריך לדעת להתנהל מול זה. אלי, אתה יודע את זה. מאמנים, אתה יודע, זה המון פסיכולוגיה. זה המון, זה, היום זה שלבים, אתה יודע, יש את תחילת השנה, הכנה, כל הבחירת השחקנים, ואז מגיע הרגע של הפסיכולוגיה, שזה לוקח כמעט 80% מהחלק של המאמן, ולהתנהל מול כמות כזו גדולה של שחקנים, עכשיו זה המבחן של רן קוז'י.
0: שרובן מדבר על פסיכולוגיה, עידן ורד, בוא תן למאזינים להבין... מתי לא היה לך מולך מאמן שהוא פסיכולוג בכדי לתת לך להבין עד כמה אתה חשוב גם אם אתה לא ברכב?
2: יפה, אז היום מאמן, וזה לא רק היום, כל השנים מאמן, זה כבר לא רק מאמן כדורגל, זה מנכ"ל של ארגון, ויש לו 1,001 דברים לעשות, ובאמת מה שאמרת זה לא עכשיו מי בהרכב ומי הבנקר, החבר'ה שהם 13, 14, 15 בסגל, אלה איך אתה שומר אותם אצלך, וברגע שאתה תהיה צריך אותם, איך הם ישפיעו...
0: על הקבוצה למשחק, ועל המשחק?
2: והיא כבר, אתה יודע, כבר העלית את זה, אז מה שקורה עכשיו בביתר ירושלים, לפי דעתי, זה משהו שאתה יודע, כולם אמרו, מנהל מקצועי יכול להיות מאמן, אז בואו נראה גם את זה, כי אתה יודע, זה שמיים וארץ. אתם גם יודעים מה זה
0: להיות על הדשא. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אנחנו נדבר על ביתר ירושלים, כמו שנדבר על מכבי חיפה.
2: הרמת לי כבר, הרמת לי.
1: הרמת לו, אבל אני חושב שבמקרה הזה, אם אנחנו עושים למשהו, עידן עירים להנחתה, זה שבביתר ירושלים היה את יצחקי והיה את אלבור כהן, מבחינה פסיכולוגית, שאנחנו מדברים על הפסיכולוגיה.
2: נכון.
1: שהיה עוזר לו המון. עכשיו, מאמנים תמיד משתמשים גם בצוות שלהם כדי להריח וכדי להרוויח את השחקנים שלא משחקים במילות עידוד, אתה יודע, באימונים נוספים, בכל מיני, אתה יודע, מבחינה פסיכולוגית, גם אתה יכול להרחיב לנו איך אתה היית.
0: אנחנו נדבר על, נכון, אנחנו רובן נדבר על ביתר ירושלים במשך.
1: לא, אני מדבר בכללי, גם בבאר שבע. איך אתה חושב, רן קוז'וק, כמאמן, מצליח להשתלט על סגל כל כך גדול, כי אתה היית בסרט הזה.
0: קודם כל, אל תשכח שזו הקבוצה היחידה בכדורגל הישראלי שתייצג אותנו בליגה האירופית.
1: כן.
0: זאת אומרת שיהיו שחקנים ששחקו בליגה האירופית, ויש להם משחקים קשים מאוד, בשיקטש, יובנטוס, והשמות נוצצים מאוד, לחזור הנה, לשחק נגד, כמו המשחק הראשון שהיה להם נגד הפועל רמת גן, לעשות תחלופה, עד ינואר אני חושב שלא תהיה לו בעיה. היה, אבל בואו חברים מידן, בואו רגע נתייחס, רובן אלונה לא מסתבכת, כאילו היא מביאה את אוגריסה, נתן 18 גולים שנה שעברה בקריית שמונה, yes. זלטנוביץ' 35 שערים ו8 בישולים ב4 עונות בנתניה, איסט 15 שערים ו6 בישולים בפועל חיפה, וואלה, אלונה הולכת על בטוח.
2: אלונה, בדיוק, אלונה הולכת על מה שהיא רואה פה בליגה שלנו, והיא לא אומרת עכשיו בואי נביא שחקנים מחוץ לארץ שאני לא מכירה, אני רואה פה בארץ בישראל מה טוב, מה עובד, ואני אביא אותם. ובדיוק כפי שאמרת, גם איסט וגם דלטנוביץ' וגם עכשיו חלוץ נהדר, כן, הם עושים באמת רכש טוב, אני מאוד אוהב את זה, כי יש להם באמת גם ליגה אירופאית וגם ליגת העל, וצריך את כולם, אתה יודע, צריך סגל עמוק.
1: כן, צריך לדעת איך, אתה יודע, להתנהל איתם. אף שחקן לא יהיה מוכן, אתה יודע, שתשתמש בו רק בליגה ולא תיתן לו את ההזדמנות באירופה. יש פה עבודת צוות של מאמן, של... כל פעם שאתה מגיע למשחק, אלה השחקנים שאתה בוחר, הם באים בכושר ובהתלהבות הכי גדולה שיכולה להיות, ופה יהיה לו מאוד, אתה יודע, הוא צריך צוות רחב ולהשתמש, גם אלונה צריכה לעזור, כולם במועדון צריכים לעזור.
2: אלונה עוזרת לו.
1: כן, אני אומר, כולם צריכים לעזור.
2: קודם כל, פעילה מאוד שם.
1: מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מנטלית, להתמודד עם זה, צריכה להיות הרבה עבודה.
0: רן קוז'וך צריך לדעת את בדיוק מה שעידן ורד אמר, שהשחקנים מספר 12 ואילך, אלה השחקנים החשובים, כי השחקנים שעולים ב-11 רובן, לא צריכים את המילה הטובה. עצם העובדה שאתה נותן להם לעלות ב-11 פותחים, אז זה מדבר בעד עצמו. ברגע שאתה נותן את היחס לשחקן ה-12 ואילך, 13 ו-14, אלה השחקנים...
1: ובמקרה של קוז'וך זה כבר נהיה השחקן ה-30, או ה-26. שישה.
0: אבל
1: סגל רחב.
2: אין שם עכשיו שחקנים, אולי שניים, שלושה שהם כוכבים. נגיד שאתם אימנתם והיו לכם 7-8 כוכבים, אז הם היו חייבים להיות בנקרים. פה אני אומר לך שיש המון שחקנים שהם לא כוכבים מהות שלהם, ואם אחד הם יהיו בהרכב או לא, זה פחות מפריע להם. אם אני אלך איתך עכשיו שמות, יש ים שמות, שאתה תראה שאין...
1: כן, היחיד שכביכול הוא בנקר שניים, זה ונטורה וליאל פרץ.
2: אז אני רוצה... וגם שעכשיו רביטור היה בחוץ, כמעט כל העונה.
0: אז אני רוצה להוסיף לכם שם אחד, שלדעתי הולך להיות כוכב, הוא הולך להיות המחליף של קנגווה, קוראים לו אמן קואה פורסון, מגיע מנורוויץ', ראיתי קטעים שלו, כן. שחקן, כן,
2: הייתי גם רגע שמאל, נכון אלי?
0: כן, שחקן יכול לשחק בכנף ימין, רובן עם כניסה פנימה.
1: מהיר?
0: זריז, מהירות טובה, צעד ראשון, טכני מאוד, פס חכם, שחקן, אני עוד לא רוצה לומר...
1: ראית אותו.
0: כן. ראיתי אותו בקטעים
1: ש... לא, בסדר, אני סומך על מה שאתה אומר.
0: לא, ראיתי אותו בקטעים, כאילו, בקטעים ש... לא ראיתי אותו משחק משחק שלם. כמאמן כדורגל אני יכול לבוא ולומר לך.
1: יש לו את האקסטרה, כי אתה יודע, הנתונים שסיפרת לי עכשיו, זה הזכיר לי את אגבה במכבי חיפה, שאמרו לי, טכני, רגל שמאל, יש לו זריזות, הוא לא מהיר, הוא ככה, והוא מנהל משחק. אבל מה, בפועל כשהוא הגיע, אתה רואה שהוא מאחר לכדור, הבנת המשחק, הוא לוקה.
0: לא, אבל זה שחקן בעל אוריינטציה התקפית.
1: אה, יותר התקפית?
0: כן, התקפית, 10.
2: שחקן 10. שנה האחרונה, אלי.
1: 10. מספרים יש לו.
0: רוני יבוא ואומר לנו.
2: רוני יגיד לנו.
0: כמה שערים. אבל בוא, מבחינת שערים, באה אלונה והולכת על בטוח.
1: יש להם גם את ויקטור. ויקטור.
0: וואו, ויקטור.
2: כן, נכון.
1: כן, כן. ויקטור. גם כן אמור להיות.
0: בדיוק, שאקסטר. בדיוק. בוא, יש סגל רחב בהפועל באר שבע.
2: דן ביטון גם אולי חוזר עוד חודשיים.
0: אנחנו מאחלים לו. ראינו שהוא התחיל לרוץ.
2: התחיל לרוץ.
0: ואנחנו מאחלים לו שיחזור. בוא נא, תקשיבו טוב, עם פורסון, ועם דן ביטון חוזר, זה כבר, זה הפועל באר שבע. אחרת. זה הפועל באר שבע עוצמתית עם סגל רחב, וזה הפועל באר שבע, אובן, ברגע שיש לך שלושה חלוצים, שאתה יודע שהם גולרים, שחקנים כמו זלטנוביץ' או גריסה איסט, בוא נה, יש לך על מי לסמוך.
1: כן.
0: במעבר חד, דיברנו על מכבי חיפה, דיברנו על הפועל באר שבע, בוא נמשיך לזלוג רגע למשחק הערב, הפועל חיפה הערב, יש לה מה למכור בטרנר?
3: רגע גוטי, נקודה על השחקן החדש שאמרת, שנה שעברה 19 הופעות בנוריץ', שני שערים ובישול. בנוריץ' זה...
2: ליגה קשה.
3: בליגה מאוד,
0: ליגה קשה, ליגה שפשי בבל, בוא נאמר ש...
1: שנה לפני כן,
3: גם בעונה שלפני, 21 הופעות, שני שערים, שני בישול.
0: לא יצאתי מגדרי, כי אתה תראה שבעזרת השם מנור סולומון, שמשחק עכשיו בצ'מפיונשיפ, באותה ליגה, יגמור, יסיים את העונה עם הרבה יותר שערים ובישולים, אני זה מה שאני מאחל
3: רגע,
0: לו.
3: רגע, אז בוא ניתן לך משהו יותר טוב. קנגו בעונה שלפני שהוא הגיע, שני בישולים ואפס שערים, ועונה לפני אפס שערים, שלושה בישולים.
1: אופה.
3: אז,
1: רגע, בין כמה השחקן הזה שמגיע?
2: זה מוסגיל, אפס של נתונים.
1: כן. לא, הכל, השחקן שמגיע לפי... בין כמה הוא?
3: בין 23.
1: וואו, צעיר, הכל פעיר.
0: צעיר, עזוב, בוא.
3: קנגו הגיע לפה בגיל 25.
1: לא, אם היית, אני חשבתי שמדובר בשחקן בן 30, אבל אם הוא בן 23, עתיד עוד לפניו.
0: בכל מה שקשור למספרים, תסכימו איתי חברים, שיש על מי לסמוך. בוא, יש לך שלושה חלוצים כאלה, שאתה יודע שאתה יכול לקבל שער מכל אחד מהם.
2: וגם איסט פעיל שחק בקו, אתה יודע, זה...
0: בוא רגע, ניתן את הכבוד להפועל חיפה, כי יש פה עדי הפועל חיפה שולחים לי הודעות, ואתה יודע, בוא נפרגן להם על הטקו נגד הפועל תל אביב, בואו לא נשכח, הפועל חיפה מקבלים את הפועל תל אביב אחרי שהיא חוזרת מברגמו, הכל בסדר, מרוצים מהטקו, האם היום בערב הפועל חיפה מסוגלת לחזור עם נקודה מטרנר, רובן?
1: קודם כל נגד הפועל תל אביב הם היו קצת, אתה יודע, מבחינה התקפית חלשים, מבחינה התקפית, מבחינה הגנתית הם עמדו, הם שיחקו טוב, היו הרבה מאבקים במרכז השדה, הגנתית היו טובים למרות הפנדל שפועל תל אביב החמיצו, בסך הכל היה משחק טוב, מבחינה התקפית הם לא כמעט לא סיכנו את הפועל תל אביב, ואני רואה תסריט דומה למשחק של היום, הם יכולים לסגור ולהוציא עוד פעם תוצאת אקו, יותר מזה, זאת תהיה הפתעה מבחינתי.
0: מה אומר ורד?
2: אני לא רואה סרט שהם חוזרים מטרנר עם...
0: נקודה?
2: נקודה אפילו. אני לא רואה סרט עם העוצמות של טרנר, עם הקהל ועם הטירוף של באר שבע. אני לא רואה את זה קורה. בלי שום קשר, יש להם קבוצה טובה. נראה שיש שם שלט טוב. הם הביאו זר באמצע קייטה שאני מאוד אהבתי. אני לא יודע אם אתם ראיתם.
0: מצוין. כל הקיץ אנחנו מדברים עליו.
2: כן, אוקיי. אז...
0: לא, לא, בסדר. אבל זה רק מחזק את העובדה שאתה בצוות.
2: כן, כן, אני בצוות לגמרי. פנטסטי, ואני מאוד רוצה לראות את חיים סילבס פותח עונה וגם מסיים אותה באותה קבוצה, כי בשנים האחרונות הוא כל עונה כזה מתחיל טוב, ואחרי חודשיים הולך הביתה, ואחרי זה הולך לאיזה קבוצה באיזה פלייאוף תחתון.
1: אני רוצה לראות את סילבס משחק התקפי.
2: בסדר, אבל זה הוא לא יכול, רובן, זה מה שהוא
1: מאמין בו. לא, לא, לא היום, אני בכללי, אני רוצה לראות...
2: בכללי, אבל זה מה שהוא מאמין בו.
1: אני אגיד לך למה, אתה היית... עומר פרץ.
2: כן.
1: בהפועל פתח תקווה, בהפועל פתח תקווה שנה שעברה, כל מקום שהוא הלך, כל מגרש
2: שהוא הלך,
1: מקום,
2: הוא שיחק התקפי,
1: התקפי, ולאן הוא הגיע?
2: חד משמעי, פלייאוף עליון.
1: זה מה שאני מצפה מסילבס, נתנו לו את הכלים, הגיע הזמן שחיים סילבס ישחק יותר התקפי, ושיביא נקודות דרך ההתקפה גם.
2: אבל חיים סילבס, כל מה שהוא מאמין בו, זה יותר להיות מאחורה, ופחות עכשיו תולה
1: שחיים. זה הביא אותו לאן שהוא?
2: עוד פעם, אני...
1: לא, אני אומר, מבחינת...
2: הוא גם לא מאמן. יפה, בגלל זה גם אני אמרתי שאני מאוד אשמח לראות אותו, אתה יודע, שהוא בא לאיזה מועדון ונשאר שם כמה שנים קדימה.
1: אז זה יקרה אם הוא ישחק יותר את
0: כך. אז אני מתחבר עם מה שאמרת, עידן ורד, ואני רוצה מחיים סילבס יציבות. אני רוצה ממנו יציבות, והפועל חיפה זה מועדון, מועדון מצוין עבור חיים סילבס, ובא יואב כץ, רובן, נתן לו הקיץ את כל מה שהוא רצה. נתן לו קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאוזנת, שחקנים מאוד מאוד איכותיים. אני אמרתי, ולכל אורך הדרך אני אומר, שזו עונת מבחן עבור חיים סילבס. חיים סילבס מסיים עונה כזו בפלייאוף עליון, עבורי זה הצלחה.
2: שומע? אלי, גם שהוא סיים עכשיו מקום 7, 8, אפילו 9, אבל שזה יהיה עציב, שיהיה כיף, אתה יודע, אין בעיה, אם הוא לא סיים
0: בטופסיק,
2: יכול לקרות.
1: אז אני, צר לי להגיד לכם, אם הוא לא ישנה את הסגנון משחק, וישחק יותר התקפי, הוא יחזור על אותו הדבר, הוא יהיה באותו מקום, הוא גם לא יסיים את העונה, והקבוצה לא תצליח לאורך זמן, מה לעשות, שהוא מתכונן למשחקים, הוא כנראה משקיע הרבה יותר בקבוצה היריבה, באיך להתכונן אליה מאשר איך הקבוצה שלו תשחק. ווואלה, אני מצפה ממנו, אני לא עכשיו, אתה יודע, רק משחק אחד, אני לא שופט אותו על ההתחלה, אבל אני מקווה מאוד שהוא ילמד מהשנים האחרונות, שבשביל להצליח, שיסתכל על המאמן הצעיר הזה, עומר פרץ, מה שעשה בעונה שעברה, לאיזה תהילה הוא הגיע, ולשחק התקפי, ולחץ קדימה, ולא להסתגל.
2: אתם חיפאים, אתם הייתם גם שם בהפועל חיפה, אני בתוך שחקן הייתי יודע שיואב כץ משלם המון כסף לשחקנים. איפה פה הטענה של כל הקהל כל השנים שהוא לא משקיע והוא לא נותן ואין מועדון ואין מועדון? אני אומר לך שכל השנים שאני הייתי שחקן, ואתה יודע, והייתי כאילו עם יואב קץ כזה בקשר, החוזים שם הם מאוד גבוהים ביחס לליגה. אני לא אומר לך עכשיו באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל בטיר 2 הוא משלם מקסימום. איפה פה הבעיה והכאוס שאין קהל כל השנים?
0: קודם כל, אני חושב, קודם כל לא עבדתי עם יואב כץ, ואני חייב לבוא ולומר את זה.
2: כן, אבל אתה חי את הכדורגל.
0: אבל כאחד שחי את הכדורגל, והייתי במועדון הזה למעלה משלוש שנים, אני בא ואני אומר לך שיואב כץ צריך לדעת לעשות את החיבור עם רובי שפירא זכרו לברכה, שיבדל לחיים ארוכים, לדעת איך להחזיר את הקהל, כי הקהל של הפועל חיפה, הקהל הוותיק של הפועל חיפה, זוכר לרובי שפירא את הימים האלה שהפועל חיפה זכתה באליפות, ורובי צריך ויואב צריך לדעת איך להביא את הקהל הזה חזרה. לא יכול להיות שבמשחק פתיחה של הפועל חיפה מגיעים רק כ-2,500 אוהדים למשחק ראשון נגד הפועל תל אביב. אבל בוא נאחל להפועל חיפה הצלחה היום בערב. אני אישית הולך עם מה שרובן אמר, אם הפועל חיפה חוזרת עם נקודה מטרנר זה וואו מבחינתי. אנחנו נדבר עוד מעט בהמשך על מכבי חיפה, כמובן אני נדבר על מכבי חיפה, אבל הנה אני אתן לך נקודה רובן ועידן ורד. אם ראינו את אלונה הולכת על בטוח כשהיא מביאה שחקנים כמו איסט, כמו זלטנוביץ', כמו גריסה, מכבי חיפה מביאה את נובקוביץ' בעמדת החלוץ. רובן, בארבע העונות האחרונות ביחד הוא כבש 15 שערים בארבעה מועדונים שונים, בוונציה, בברי, ברג'ינה ובלקו.
1: כולם טובות.
0: לא, זה נשמע לך, זה סריה B וסריה C באיטליה. אבל רובן, 15 שערים בארבע עונות.
1: אם הם בחרו בו, בוא נתן להם
3: שאוגריסה נתן להם שנה שברה 18.
1: כן, אבל אוגריסה כנראה לא כבש הרבה לפני שהוא הגיע. אבל אני אגיד לכם, יש שחקנים שהם עשו את הפריצה שלהם, הרבה שחקנים, גם אצלך היו הרבה שחקנים, שאת הפריצה שלהם הם עשו בכלל בארץ. אולי הוא יעשה את הפריצה פה של כמות שערים. אם הם בחרו בו, בוא ניתן להם את
0: האפשרות,
1: את האפשרות, בוא, לא יהיה טוב. אנחנו נעלה את הכל על השולחן.
0: אבל עוד מעט נעלה את הכל על השולחן.
1: לא, אני אגיד לך למה.
2: ניתן להם זמן, אבל אין זמן.
1: אני אגיד לכם למה. כי כשהביאו את ברוניניו, כולם אמרו, הוא לא כבש, המספרים שלו לא טובים, הוא לא שיחק פה, הוא לא שיחק שם, הוא לא בא עם מספרים גדולים. אז אמרתי, נו לראות. ראיתי אותו, שתי הטיות שהוא עשה בדרבי, אמרתי מדובר בכוכב. עכשיו מה נשאר? רק לתת לו ליהנות, וכשהוא נהנה, אנחנו רואים מה הוא מביא. עכשיו הם הביאו עוד כמה שחקנים. בוא ניתן להם את הזמן.
0: ניתן להם את הזמן, בדיוק. ונרחיב על מכבי חיפה, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: בחסות
7: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לך.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: פרטנר

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מסיללה קורנו
9: ופתאום בא לנו צונמי שלא עובר את החצי.
8: הוא בלם, שחקן, לא
9: רובן. אני אגיד לך משהו, אומרים שאולי הוא בלם, אני בהתחלה גם אמרתי, אבל כשאני רואה את המשחק הפראי שלו הוא עושה עבירות, וואלה, אני אומר לעצמי, אם הוא היה בלם, הוא עושה לנו פנדלים כל איזה 10 דקות, רבע שעה. הוא חסר אחריות במשחק ההגנתי שלו, הוא מאחר לכדורים, הוא לא בגן שמאלי.
8: אז שאלתי עכשיו, את מכבי חיפה.
9: כן, אחר כך נעבור על שחקנים אחרים.
8: בטח, אבל יש לנו הרשימה ארוכה, כן, אבל שאלתי כן. את מכבי חיפה לגבי צונמי, אז אמרו לי, תקשיב, זה בלם שיכול לשחק גם מגן שמאלי. אז אני בא ואני אומר לכם, תקשיבו טוב, לכל אורך הקריירה שלי, כשהבאתי, מצאת מרובה, לא מצאת. זאת אומרת, מגן שמאלי, תביא מגן שמאלי טהור. שחקן כשהוא עולה ויוצא להתקפה, אתה מרגיש מבהירים ואתה מביא את הטכניקה ואת הטיימינג ביציאה להתקפה, כמו כל השמות שאובן עכשיו מנה.
9: זה המגן שמאלי הכי חלש שהיה אי פעם במכבי חיפה.
8: רגע, בוא נלך עכשיו רגע על הצד השני, שחקן שהיה פה שנה שעברה, בתאי, אוקיי? בסדר, מגן ימני בסדר, לא מעבר לזה.
1: אתה יודע
10: מה? אבל אלי, רגע, דקה אלי, שאתה אומר בסדר ואתה אומר מכבי חיפה, אי אפשר להגיד את זה ביחד.
8: נכון.
10: אתה חייב להיות מצוין. לא, אני, בסדר. עידן, בסדר זה, אתה יודע, בלגוע.
9: אני קצת יותר, אתה יודע, בגלל שלא יצא לי לדבר עוד על מכבי
10: חיפה. אז שוט, כי אני כבר דיברתי הרבה.
9: אני קצת יותר ציני.
8: יותר אגרסיבי.
9: בתאי נשאר במכבי חיפה, כי הוא היה פחות גרוע בעונה שעברה. זו הסיבה.
8: שלושה בישולים יש לבטאי בעונה שלמה.
9: בעונה שלמה במכבי חיפה. וואלה, אני אשחק מגן ימני, אני אבשל לכם.
8: עכשיו לכל אורך הדרך.
9: בתור מגן ימני גם. אבל לא, מבחינת מכבי חיפה, כשאין לה יכולת הרתעה בכלל מהמגנים, עכשיו, זה ככה זה נראה. עכשיו, בוא נעבור הלאה. קני סייף. אני אוהב אותו. הוא יכול לשחק בצד שמאל, הוא שחקן כנף שמאל. הוא כשאתה שם אותו בצד ימין, הוא אוטומטית חותך לאמצע, למה? הוא פעם בשנתיים אולי יפרוץ על הרגל ימין. זאת אומרת, הוא הכי שקוף, והוא גם לא השחקן הצילי.
8: אין לו אחד על אחד, רובן.
10: גם רובן, גם כנף שמאל, גם כנף שמאל הוא לא. אני אומר לך שהוא רק בקו 5 על כל הקו, וגם, אתה יודע, כנף בקו 4, לא נראה לי.
9: בדיוק, אז במקרה הטוב, אני הייתי כן נוטה לו לשחק, במקום צונמי, במקרה של היום.
10: נכון, אני מסכים לך לגמרי.
9: בסגל היום, וואלה, תעבוד איתו עוד קצת על הקטע ההגנתי, אבל אם אתה שואל אותי, הוא או צונמי כמגן שמאלי, אני מעדיף אותו, כי יש לו טאץ' יותר טוב, הוא גם יעלה יותר קדימה, יצטרף להתקפה.
8: אנחנו רוצים מאוד מאוד לפרגן למכבי חיפה, באמת, אנחנו רוצים לפרגן למכבי חיפה, וימים טובים במכבי חיפה, אבל אנחנו ערב המחזור השלישי, יש יותר מדי סימני שאלה במכבי חיפה. אני מבחינתי אמרתי לכל אורך הדרך, קיץ שלם, אני אחרי המשחק הראשון נגד קריית שמונה, שראיתי את גבאי מקריית שמונה, חותך את לונבייק, אמרתי, חבר'ה, תקשיבו טוב, לא יכול להיות שצמד הבלמים, אחד מהם הוא לא אתלט בעל שיעור קומה. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, ראית את השערים? ראית את השערים שמכבי, הפנדל. הפנדל זה צעד ראשון איתי, מגושם של פדראו, חוסר הבנת הנקרא, רואים שזה שחקן שלא שחק הרבה
9: חוסר
8: זמן.
9: חוסר הבנה וחוסר אחריות מבחינתו. זה לא היה כן, זה לא היה מהלך שאמור הוא היה אמור להכשיל, אתה יודע. יש הכשלות שאתה אומר, וואלה, זה דביל, מה הוא שם את הרגל? אבל פה הוא המציא פנדל.
8: אבל
9: זה משהו שבכלל הוא לא היה אמור לעשות. ברגע הוא המציא את הפנדל הזה, בדריכה לא הגיונית בכלל, למהלך המשחק.
8: עידן, אבל ברגע שיש לך אחד הבלמים, אתלט, אתה יודע שאתה יכול, יש לך אדם, יש לך שחקן שמחפה עליך. פה, שני הבלמים, אף אחד מהם לא מצטיין בכל מה שקשור לכוח מתפרץ. עכשיו גם השער השני, עם כל הכבוד, אל תאשימו אף אחד. ברגע שדור פרץ עשה את התנועה לעומק, אמצע שמאל, לונבייק היה צריך ללכת איתו אחד על אחד.
9: הוא צילם אותו.
10: אלי, זה קו הגנה באמת שאני לא זוכר.
8: ארבעה זרים. ארבעה זרים בכל קו ההגנה.
10: ארבעה זרים, ואתה יודע, הם באמת לא ברמה של מכבי חיפה, אפילו שזה היה תחילת העונה ואנחנו צריכים זמן, זה לא נראה טוב בפעולות הבסיסיות, כמו שאמרת. לא מצפה מהם עכשיו, אתה יודע, להיות איזה ליברו ולהיות משהו בסיסי, אתה יודע, צעד ראשון, סיבוב אחורה להגנה, צ'יפ, אתה יודע, כאילו מעל הראש, דור פרש 2-0, בקלות, כאילו זה...
11: בפעם האחרונה שהייתה רביעיית הגנה זרים, זה היה סונגרן, קורנו, בטובינסיקה וסק, שזה בכלל לא דומה בשום צורה. וכמו שאמרתם, בתאי, אתם מביאים זרים לליגה כדי לשדרג. הוא לא יותר טוב, אני לא יודע אם יש מגנים ישראלים פה שהוא לא יותר טוב.
10: בדיוק, אתה יודע, אם יש לך כאלה זרים, תן לי משם הנוער.
9: אני הגדרתי את זה הכי, זה אני חושב שהוא נשאר פה רק בגלל שהוא היה פחות גרוע מכל הזרים.
8: ואני אמרתי בתום המשחק הזה, אמרתי שטייפמן לא נופל, לא מפדרר ולא מלונבייק. אז אם אתה כבר, אז אם אתה עשתן לילים האלה מהנוער, ובוא נמשיך במכבי חיפה, את מה אנחנו קולטים שהזרים לא חוץ מברוניניו, שגם הוא ראינו במשחק נגד מכבי תל אביב שהוא מתקשה, אבל עזוב, כוכב כדורגל, אמרת מי אני רופן שנשבור לך את המילה, סבבה, כוכב כדורגל,
10: כוכב.
8: לא מספיק למכבי חיפה שחקן אחד, אני מבין שהולכים להביא שחקן במקום בנסון, אבל בגדול יש רכשים, רחש, בחש והבית בוער, ובא דולב חזיזה במקום לבוא עם מטף, מגיע עם מיכל בנזין.
10: איזה רעיון, באיזה טיימינג, אלי. איזה טיימינג.
8: אתה מבין?
10: יודע, שכולם על ברק ועליור, הוא בא והוסיף עוד שמן המדורה, אבל על סטרואידים, מה שנקרא.
9: איפה הכרת הטוב? מי היה המאמן שלו באליפויות?
11: אבל השאלה אם זה גם מהצד השני, רובן.
9: מה זאת אומרת מהצד השני? מה אתה מתבחין לי עכשיו? אתה כאילו, מה? מה הבעיה?
11: הוא התבאס גם מהגישה, גם מליאור וגם מברק נפגע ברמה אישית.
9: אוקיי, ממה הוא נפגע? מה הוא רצה? כשהגיעו למסקנה, הם הגיעו שניהם למסקנה, שהם... לא, הוא לא בתוכניות לעונה הבאה, בסדר? זה לא רק שניהם, זה בישיבות שלהם, גם עם ין קלב.
8: נפגע מהדרך.
9: איזו דרך לא בסדר?
8: לבוא, להגיד לו, בפנים, רגע, רובן.
9: הייתה אליהם התלבטות.
8: מה זאת אומרת?
9: הם לקחו אותו איתם בתחילת השנה, הם התלבטו, וכשהם קיבלו את ההחלטה, הם באו ואמרו לו, עכשיו עזוב, נו, זה עוד מפה מילה, שם מילה.
10: אני בדיוק בא להגיד, זה לא משנה אם, אתה יודע,
9: הוא בחר להיעלב. בחודש מאי או בחודש יוני. יכל לבחור. אתה יודע, לבלוע את זה ולהגיד תודה על כל מה שהיה.
8: זאת אומרת שאתה מבחינתך דולב חזיזה מסיים את הקריירה שלו במכבי חיפה לא בסטייל.
9: אני אגיד לך בעתיד כשהוא יראה את הרעיון הזה יגיד עשיתי טעות, לא הייתי צריך להגיד מה שאמרתי, כי אתה יודע מה, גם אם קצת היה טעם לפגם לא הייתי צריך להגיד את מה שאמרתי, זה מה שאני חושב.
8: סבבה, אז אני מקבל את מה שאתה אומר.
9: היו פרידות משחקנים שבאמת לא היו טובות,
8: אז אני מקבל את מה שאתה אומר.
10: אבל זה תמיד ככה, לאורך השנים בארץ ובעולם, שחקנים שהם כבר 31, 2, 3, הפרדות הם לא הכי טובות בעולם, וזה טבע כדורגל, ואין מה לעשות.
9: אני יכול לתת עידן דוגמה אישית שלי. אני באתי, היה לי חוזה לעוד שנה במכבי חיפה, אחרי שתי אליפויות עם אברהם גרטי, הגיע יצחק שום. בא יצחק שום, אמרו לי, הזמינו אותי ליאנקלה ואוזי אליהם, לא יצחק שום, הלכתי איתה אליהם, ואמרו לי, תשמע, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לתת את דקות המשחק לחבר הצעירים, אז היה נבקעתם בספסן, ורובן, אנחנו, כאילו, נבקעת הדרך, אנחנו לא רוצים, כאילו, תמצא קבוצה, כאילו, זהו מבחינתנו. הגענו להסדר מבחינה כספית, כמובן. כן, אחרי שתי אליפויות של אברהם גן.
10: אתה מבין? זה לא אחרי שלטיים
9: שהם לא טובים. לא, עידן, אתה יודע מה אמרתי? איך שיצאתי מהם, שבאו שאלו אותי, אמרתי, הם צודקים.
10: מדהים.
9: כי הם הלכו על מהלך. כי הם הלכו על מהלך, נכון, למועדון.
8: מבחינת...
9: עם כל הכבוד, אני ראיתי שאת הדקות המשחק, הם צריכים לתת לחבר'ה הצעירים, ואני צריך להמשיך הלאה, ואתה יודע מה? עברתי אז לנתניה, ועשיתי שם עונה מצוינת. אבל כשאמרתי שהם צודקים, ואני מקבל את מה שהם אומרים, התכוונתי לכך.
11: אבל רובן, פה זה לא אותו דבר. כי פה אם שחקן ג'יגורה לפני חזיזה וסדריק וקני...
9: מה זה משנה? היו שחקנים ששיחקו חוץ מקטן, שיכולתי להגיד, אתה יודע, זה עונה נתתי בנתניה?
11: אני לא אומר לך, אני מדבר על דולב.
9: אני אומר לך, בחצי עונה כבשתי 9 שערים, אז יכולתי להגיד, אני במכבי חיפה הייתי מככב עוד יותר. לא, נגמר, אין מה לעשות, הגיל שלו הזה. אם קיבלו החלטה, לקבל שנתיים הוא לא פוגע במכבי חיפה. זה שכחת
10: רון? אני מסכים.
9: לא באו ואמרו לו ללכת.
11: רובן, אני אומר לך, גם אני חושב שדולב לא היה צריך להמשיך, שלא תיתה, אני פשוט חושב שהדרך היא הייתה לא טובה.
10: מי שבכדורגל יודע שאין דרך ואין סנטימנטים ואין מגיע. זה המקצוע.
8: אז אני מסתכל למצלמה.
9: בפרדות תמיד צד אחד לוקח את זה קשה.
8: מסתכל למצלמה, אתה אוהב שאני מסתכל למצלמה, ואני אומר לך, דולב חזיזה, הדבר הכי טוב שקרה לך, זה כשמכבי חיפה אמרו לך לא, ומצאת בית חדש, בית מרענן, במכבי נתניה. ומכאן?
9: אלי, אבל רגע, גם אני אמרתי, במכבי חיפה הוא מיצא את עצמו, והוא הלך למקום, אמרתי את זה לפני חודש, כשהוא עבר לנתניה, כי אני הייתי בנתניה, הוא הלך למקום מצוין מבחינתו, והוא הכל בסדר.
10: יצא לו הכי טוב בעולם.
8: ראינו את הרעיון של דולב חזיזה, והוא יוצא שם בגדול.
9: מה אתה חושב על הרעיון הזה?
8: רק שנייה, אני אגיד לך מה אני חושב. בגדול הוא יוצא שם על ליאור רפאלוב, ועל ברק בכר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי ליאור רפאלוב. הוא היה שחקן שלי.
9: לא, אבל אתה לא אומר לי מה אתה חושב על מה שזה אמר, דולב. על מה? על חזיזה, מה אתה חושב על הרעיון הזה?
8: אני חושב שהרעיון הזה היה מיותר, אני חושב שדולב חזיזה אם היה עוזב בסטייל והיה אומר תודה רבה על מכבי חיפה, הייתי מבין את מרירות ליבו. בסופו של דבר דולב חזיזה יצא לו טוב במכבי נתניה, אני יש לי הערכה שהוא יפרח, אבל כשהוא יוצא עם בטן כל כך מלאה על ליאור רפאלוב, עכשיו ליאור רפאלוב היה שחקן שלי בנבחרת ישראל, ליאור רפאלוב היה שחקן ענק עם קריירה עצומה בבלגיה, עם אישיות בחדר ההלבשה, יותר מדי סיפורים סביב ליאור רפאלוב בכל כך מעט זמן. מלמד זה סיפור, וחזיזה זה סיפור, וסוף פוטגורנו זה סיפור, למה?
9: אז זהו, שאני בנושא של, אני לא עושה הפרדה מרפאלוב במקרה של חזיזה, כי אני חושב שחזיזה, את אותם דברים גם אמר על ברק בחר, ואם אני לוקח את מה שהוא אמר על ברק בחר...
8: עזוב רגע את בחר, רובי.
9: לא, אבל הוא דיבר על שניהם, למה להוציא את זה? אני לא הייתי עושה הפרדה בקטע של רפאלוב, אני לא חושב שזה משהו יוצא דופן. אני חושב שהבעיה הייתה אצל חזיזה.
10: כובע שקשור לליאור רפאלוב, לפי דעתי, גם למכבי חיפה יש חלק בזה, שאיך שהוא פרש, ישר שמו אותו מנהל מקצועי, רגע, תנו לו רגע להיות בצוות, תנו לו לעשות קורסים בחול, תנו לו רגע לראות איך זה עובד מהצד השני. אתה יודע, כל החיים היית על הדשא, עכשיו אתה עובר להיות ג'נרל מנג'ר, זה שונה לגמרי, וכל האשמה באה עליו, ורגע, תנו לו רגע צ'אנס, וגם הם אשמים, תנו לו, אתה יודע, לאט לאט, שנה, שנתיים, בשנה השלישית, בוא אלא תגידו לשמוע טוב, כל המועדון שלך, כל התקציב שלך, צא לדרך.
8: מה פתאום? איזה מועדון שלך? איזה תקציב שלך? עידן, על מה אתה מדבר איתי בחיית רבק? הבן אדם עכשיו קיבל שם את כל המושכות, את כל הניהול המקצועי. אתה יודע איזה תקציב יש למכבי חיפה?
10: אז אני אומר שזה גם לא עושה בשבילו.
8: רגע, עצור, עצור, שום דבר, אתה מקל.
10: אין לו ניסיון אפילו.
8: מה פתאום, עידן, אתה מקל על ליאור רפאלוב? יכול להיות שיאנקה לשחר הוא זה שהשם שנתן את כל המושכות לליאור רפאלוב ושם עליו את כל הג'יטונים. מי הביא צונאמי? אני? מי הביא את לון וייק? אני? מי הביא את השחקנים האלה?
9: ליאור רפאלוב הביא וברק בכר.
10: אבל זה מה שאמרתי בדיוק.
8: רובן, אתה נוטה ליפול על ברק בכר, וזה לא הפעם הראשונה. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נפתח את זה. מה התפקיד של...
9: רגע. לא, יש לך דווקא מעניין. מעניין.
10: לא, כי אני אגיד לך למה.
8: לא, עידן, רגע.
9: חירת שחקנים במכבי חיפה.
8: עידן, תן לי
9: סיין.
8: בסופו של דבר, מנהל מקצועי, אחד הדברים הכי משמעותיים למנהל מקצועי יש שני דברים משמעותיים. אחד זה בחירת השחקנים, ושתיים, ההתנהלות מול השחקנים, כאשר השחקן ממורמר על המאמן. בזה ג'ורדי קויף היה אלוף. כשאירן זהבי היה ממורמר במכבי תל אביב, משום שאחד המאמנים לא נתן לו לשחק, אז בא ג'ורדי וידע ללטף אותו, וידע איך להחזיר אותו לתלם. את זה אני לא רואה אצל ליאור רפאלוב. וכאן אתה נופל על ברק בחר, וכאן אתה קיץ שלם נותן לי להבין שמכבי חיפה זו קבוצה לאליפות, והכל תלוי בברק בחר, הוא יחבר אותם. ומי הביא את השחקנים האלה?
9: ברק בחר וליאור רפאלו.
8: לא.
9: עוד הפעם.
8: ליאור רפאלו וברק בחר.
9: לא, לא, לא. אוקיי, ליאור רפאלו וברק בחר, זה היינוח.
10: אני חדד משהו.
9: היינוח, אלי, היינוח.
10: אני לא יודע אם אתה הבנת אותי מה שאמרתי.
9: ההשבעה שלי... היא לא רק לברק בחר, האשמה שלי כמובן גם לליאור.
8: לא, אנחנו לא מאשימים.
9: לא,
8: אנחנו מדברים על עובדות.
9: אלי, זה משחק מילים.
8: אנחנו מדברים על עובדות.
9: על עובדות.
8: שאתה באת מקודם ואמרת לי צונאמי, הוא לא מגן?
9: כן.
8: ואתה נתת לי להבין.
9: מי הביא צונאמי?
8: מי הביא צונאמי?
9: שניהם.
8: לא.
9: מה לא? אלי, שניהם.
8: אני יודע דבר אחד.
10: הכל נכון.
8: אני יודע דבר אחד, עוד מעט נדבר על ביתר ירושלים.
9: מי הביא את פדראו שאתה אומר? ואת לודמי.
8: אנחנו עוד מעט נדבר על ביתר ירושלים, ואני אתן לכם, כשנדבר על ביתר, לא, אבל נדבר עוד מעט על ביתר ירושלים, באותה קונוטציה של אלמו כהן המנהל המקצועי, אלמו כהן שבשנה שעברה ברק יצחקי היה שם, ואני בא ואני אומר לך שברק יצחקי עשה טוב לאלמו כהן המנהל המקצועי. למה? יש דברים שאני יודע ואני רואה מהמחזור הראשון בליגה, שאלמו כהן המאמן מתעקש עליהם, ואם היה את ברק יצחקי, יש מצב שזה לא היה. כמו למשל, לחץ גבוה בצורה אובססיבית, שלא יורדים להגנה ויוצרים הפקרות במשחק ההגנה של ביתר ירושלים, ומחר ביתר ירושלים במשחק שהוא פרשת דרכים, כבר במחזור שני בליגה. אבל בוא רגע נחזור לליאור רפאלוב. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. רובן, אני יודע שגיא מלמד זה שחקן שהיה עם כמות דו ספרתית של שערים בהפועל חיפה, הגיע למכבי חיפה, וכאן אף אחד לא יספר לי סיפורים. אני יודע דבר אחד, שגם אם המאמן לא מחזיק ממלמד, נגיד והמאמן צריך לבוא המנהל המקצועי, ללטף אותו, לתת לו להבין, תקשיב טוב, אתה את הדקות שלך תקבל, אתה תוכיח את עצמך. זה הסיפור של מנהל מקצועי, רובן.
9: כן. גם שלו וגם של המאמן, שניהם לא נותנים למלמד לשחק. למה אתה עושה הפרדה?
8: לא, כי אני
9: אגיד לך פשוט, מי שבחר בשחקנים זה בר רפאלו והביא לברק, ברק אמר את זה אני רוצה, ככה זו הייתה בחירה. שניהם בחרו את השחקנים.
8: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, יש לי מלא הודעות מאוהדי מכבי חיפה, נמשיך אחרי הפרסומות.
12: תוכנית הספורט של ישראל,
5: פרסומות וחוזרים.
13: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הילד חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מאמין בעצמו, זה מאמן שעשה 6 אליפויות וגביע.
4: זה לא משנה מה היה פעם, עכשיו.
3: עכשיו, רובן, מבחינתי, למה הבטן המלאה שיש לך על ברק בחר כמאמן?
5: אין לי בטן מלאה, אני פשוט לצערי, אתה יודע, ברק עם כל ה... הוא לקח בכל זאת 6 אליפויות, ובשנתיים האחרונות, אני מבואס, 3 שנים האחרונות, יחד עם... אם בחול שם, אני...
3: לא, לא, עזוב את הכוכב האדום.
5: לא מעניין, אוקיי.
4: למה עזוב, אלי, למה עזוב?
5: אני אומר בשנתיים...
3: אני אגיד לך למה בהמשך.
5: לא משנה, בשנתיים האחרונות אני מלווה את הקבוצה.

0: במחצית, ומפסיד בסוף 3-1.
1: שמכבי תל אביב בינונית.
0: בינונית, ושהם בגרבט 2, ואתה פתאום אחרי המשחק, אתה אומר, אני מרוצה מהמחצית השנייה, תגיד, מה? למה? לאן? מה? זה ברק. אנשים זוכרים את השש האליפויות שהם רוצים, אבל הם שוכחים את השלוש שנים הלא טובות. אני לדעתי, הוא איבד את הביטחון. ספורטאי
2: טוב כמו השבוע האחרון. מה שהיה זה לא מעניין.
0: נכון.
2: זה לא...
0: הוא איבד את הביטחון וזה בולט. עכשיו, זה לא רק הוא. זה ברור, אני בוחן, אני רואה, אנחנו בסך הכל מחזור שני. אני בוחן את השחקנים שהביאו ומי הביא אותם, ליאור רפאלוב וברק בחר. ואם הם לא טובים, אז על הראש יהיה גם של ליאור, הוא יצטרך ללכת למשרדים לאנקלה ולתת את ההסברים, וגם להסביר לנו, לאוהדים, לאנשים שרוצים לראות את הקבוצה. אם השחקנים האלה לא מתאימים, זה גם רפאלו וגם ברק בחר.
1: אתה, עידן, אתה רואה את הקבוצה הזאת כן מתפתחת בהמשך? העונה הזאת בסגל הזה, ובוא נאמר שיביאו כנף ימין טוב במקום בנסון, בוא נאחל להם.
2: בוא נגיד שבליגה הזאת, שהיא ליגה לא הכי חזקה, מכבי חיפה תתברג
1: בטופ 6. ליגה קשה, היא לא הכי חזקה, אבל היא מאוד קשה.
2: כן, היא קשה, אבל אתה יודע, עדיין מכבי חיפה עם הסגל הזה התחל לסיים בפלייאוף העליון, וזה אפילו עצוב שאני בכלל אומר את זה, כן, זה בכלל לא, אבל שמע, הם לא יהיו פקטור, אתה רואה, הם לא ברמה לא של באר שבע ולא של מכבי תל אביב, ובוא נראה את הפועל ואת ביתר ירושלים, אבל אני לא רואה אותם עכשיו עושה עונה, ואתה יודע שהיא מגיעה לחודש מרץ אפריל מאי, והיא תהיה פקטור
0: בתואר אליפות. מכבי חיפה נגד קריית שמונה, לא פייבוריטים.
1: לא משחק, לא, הפועל פתח תקווה נחשב.
0: הפועל פתח תקווה,
2: לא, בסדר, הבנתי מה אתה אומר.
0: לא פייבוריטים.
2: אבל עם כל ה... עם כל הדרך 2-3,
1: הם גם אמרו שהם לא פייבוריטים נגד הפועל רמת גן, והם ידעו לקחת
0: תודות. וגם אני הייתי מסעני אופן, לא אמרתי נגד רמת גן.
1: רגע, בואו רגע.
0: אני אומר נגד הפועל פתח תקווה, הם לא פייבוריטים.
1: בסוף החיים זה מבחן התוצאה.
0: נכון.
1: תסכימו איתי, נכון?
2: תמיד.
1: עכשיו בואו נמתין למשחק נגד הפועל פתח תקווה. בואו נראה איך המשחק הזה מתפתח, כי במידה ומכבי חיפה יוצאת מהמשחק הזה עם 6 נקודות מ-9, זה כבר אופרה אחרת. במידה ומכבי חיפה לא יוצאת עם 6 נקודות, זה או נשארת עם 3 נקודות או 4 נקודות, זה גם אופרה אחרת, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה במכבי חיפה כשזה לא הולך, ולעומת זאת אנחנו יודעים בדיוק מה קורה במכבי חיפה כשכן מוצאים את שלושת הנקודות, כמה זה נותן וכמה זה רוח גבית לקבוצה הזאת.
0: מה עם מרדכי? למה לא לתת לו לשחק? זה שחקן של מספרים, תן לו לשחק.
1: אני חושב שהוא ייתן לו לשחק.
0: מה עם רטנר? מה עשית? מה אתה עכשיו מעלים לי אותו? תן לו הזדמנויות, תן לו, תשתף אותו.
1: אתה אמרת לי,
0: לא מבין את זה.
2: הוא לא הבאש צעירים. הפעם היחידה שהוא כן הביא לצעירים לשחק, זה שכבר העונה הייתה גמורה בחודש פברואר, ואמר יאללה, בוא נריץ.
1: אבל הוא התפאר בזה, ואני שמעתי אותו יותר מפעם אחת מתפאר בכל הצעירים האלה.
0: דרך אגב, בעונה שעברה.
2: מתי, מתי, שכבר העונה הייתה גמורה שנה שעברה.
0: לא רק הייתה גמורה, עידן, מלא שחקנים נפצעו הרי.
2: כן, אבל לא ברירה.
0: לא הייתה ברירה, כולם דיברו על... לא רק שהשחקנים הצעירים שיחקו, ספסל היו שחקנים צעירים.
1: אחת הבעיות במכבי חיפה זה ה-ups and downs והחוסר יציבות והכותרות שיוצאות מתוך המערכת, והמשחק הראשון של מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן, אז כבר קראתי שירין לוי זה אותו כוכב של ביתר ירושלים אם לא יותר.
0: על מה? אלי, מחצית טובה, מחצית שנייה גרבט 2, הם רק העבירו את הזמן.
1: ובמשחק נגד מכבי תל אביב כבר ירין לוי מוחלף במחצית על ידי אלי מוחמד, וכבר יש זמירות שזה לא אותו ירין לוי. מכבי חיפה חייבת לשמור על שקט מבית, מכבי חיפה חייבת לשמור על יציבות, מכבי חיפה חייבת לתת לשחקנים להבין שאותו שחקן כמו איתן אזולאי למשל, אני יודע שאם אני מנהל מקצועי במכבי, אם אני מנהל מקצועי במכבי חיפה, אני לוקח את איתן אזולאי אחרי הפנדל ואני שואל אותו, נכנס איתו לחדר בארבע עיניים ושואל אותו, למי עשית שקט? למי עשית שקט? האם אתה עושה לאוהדי מכבי תל אביב שקט כשאתה נמצא בפיגור 3-1 והמשחק הזה הולך להסתיים? מה המסר בדברים האלה?
2: אני מתחיל לגמרי, אין שם, אני... אין שם שחקנים שבאמת הם קפטנים, אתה יודע, פיגורות. השחקן היחידי שהוא באמת שם, אתה יודע, שם דבר, זה אלי מוחמד וגם הוא לא בהרכב, אבל כל השאר, אתה יודע מה, גם...
3: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו! בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשמחה.

0: לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: שילמת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: שלומי, בוא נעשה
9: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
10: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
9: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
10: איפה?
9: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
11: יריד אומני צמיד חוזר לכיכר ספרה, ובגדול, ביום שלישי, 8 בספטמבר, בין 9-2 בצהריים, כיכר ספרה הופכת למסיבת רחוב צבעונית, עם מופעים, מיצגים ועשרות דוכנים של אומני צמיד. תכשיטים, קרמיקה, עבודות עץ, כלים לבית, משחקי ילדים, מתנות לראש השנה ועוד המון יצירות מקוריות, כולן פרי עבודתם של אומנים עם מוגבלות. והחל מ-10, אני מוטי פרנסיס מחכה לכם בשידור חי של בא בטוב. אז בואו להנות, לפרגן, לקנות מתנה לחג, כל ההכנסות מוקדשות למען אנשים עם מוגבלות. יום שלישי, כיכר ספרא ירושלים, מחכים לכם בשידור חי.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חי חי חי.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה יצא צו על תנאי. השופטים אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שאירעה ברחוב בני אפרים בתל אביב, בה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה, מותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר, בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. ומשרד הבריאות מעדכן שהתקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כתבנו יואב אבן מציין שנכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, השעה השנייה של מהדורת יום רביעי בשבוע. וואה, איזה שעה, איזו שעה ראשונה הייתה לנו, כמה הודעות אנחנו מקבלים, אבל בשעה השנייה עורך ומפיק רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאית שידור ברדיו חיפה מאי ברייר, טכנאית שידור ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. והנה אנחנו בשעה השנייה, וכשאנחנו גולשים לשעה השנייה יש לנו את ההרכבים. מיסטר רון בוסקילה של הרכבים של באר שבע נגד הפועל חיפה.
2: קדימה, אז נתחיל עם הפועל באר שבע. בשער מרציאנו, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן והמדור, ונטורה, יהושע, פרץ, איסט, גנח ואוחנה. בחוד, הפועל חיפה, ג'רפי, כהן, דיבה, זופריץ', מנדי, קייטה, סבג, אליאס, חביבלה, רוטמן וטורג'מן. כמעט לא שינויים חוץ מבאר שבע שהמורחקים לא משחקים.
3: מי השלישי? גנח, איסט ומי?
2: גנח, איסט ועמית אוחנה.
1: עמית אוחנה זה שער
4: גול.
1: ילד צעיר.
3: איזה שער יפה. גול מדהים. כיף היה לראות של נחישות. אתה יודע, כאילו היה במשחק, לא מעורב, לא בצרו לו, לא קיבל, אבל פתאום שהוא קיבל, כאילו כעס כל הדקות האלה, ואז הוא הוציא את הכל ב...
4: יש חבר'ה צעירים, תנו להם שחק, תנו להם.
1: כמו שראיתי את עמית אוחנה, זה שחקן אתלט, מהיר, צעד ראשון טוב, עצם העובדה שקוז'וך נותן לו לשחק בעמדת החלוץ, אחרי השאר שהוא הבקיע, זה מהלכים נכונים.
3: והולכת להיות לו תחרות מאוד גדולה עכשיו, אחרי שמביאים גם את אוגריסה.
1: אוגריסה וזלטנוביץ' יחזרו, ויופי יופי, ויהיה להם כבר ארבעה חלוצים, אבל בוא, את אוחנה כרגע זה לא מעניין, הוא רוצה להבקיע את השער השני בטרנר, אתה יודע מה זה עבור הילד הזה להבקיע בטרנר. איסט מצד ימין, גנח מצד שמאל, מהצד השני הפועל חיפה, כמו שרובן אמר, תצופה תצא למעברים, הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין. אבל אנחנו רגע גולשים למשחק של מחר, והמשחק בבלומפילד, משחק ההשלמה של הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. נדבר עוד מעט בהמשך, נדבר בהמשך על הפועל תל אביב, אבל ביתר ירושלים אחרי באמת התצוגה המאוד מאוד בעייתית מבחינת הגנה וארבע חתכות שהם מקבלים נגד מכבי נתניה. אתה היית בביתר ירושלים, עידן ורד. איך
3: שלושתנו היינו,
1: שלושתנו היינו, אבל בוא ניתן את הכבוד לעידן ורד. איך שחקן בביתר ירושלים מרגיש בחדר ההלבשה לקראת ההתמודדות, ועוד ההתמודדות שאוהדי ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, ובשבוע בסכנין, אלה שני המשחקים שאותם מעניינים.
4: קודם כל, סכנין כרגע זה לא באופק, כי כל כולם, אני אומר לך, ודיברתי עם כמה שחקנים, הם דווקא מאוד אוהבים את זה שזה משחק נגד הפועל תל אביב, ולא נגד, יודע,
1: מכבי פתח תקווה.
4: פתח תקווה בדיוק, או...
1: בסדר, יש את הפועל תל אביב. כן, בוא, בכל יפה. זאת, אתה יודע, ביתר ירושלים...
4: לא, בסדר גמור, בסדר גמור, אבל דווקא אחרי מה שקרה להם ביום שבת, נגד מכבי נתניה, ואחרי הסתירה הזאת, הם מאמינים בעצמם, ואחרי הקמפיין באירופה, הם חושבים שמה שהיה, זה היה רגעי, וזו אותה סתירה.
1: מה זה הקמפיין באירופה? לא הבנתי. עם כל ה... מה רובן, ומקודם אמר לי, תקשיב, את ירושלים,
4: שיחקו טוב נגד לרנקה. אתה יודע, לרנקה ונגד אוסטרי אבינה.
1: אני יודע מבחן התוצאה, עידן.
4: בסדר גמור, בסדר גמור, אבל, שמע, הם היו נראים טוב.
1: מה זה טוב?
3: הם לא איבדו את הכיוון, זאת אומרת...
4: הם נראים טוב, אלי, גם נגד ההנקה.
3: כן, הכוונה שלי, שהמשחק האחרון לא דומה לאף משחק, לא רק מתחילת השנה, גם לא מהעונה שעברה. מבחינת ה...
4: לא מייצג
3: שום דבר, מביתר ירושלים של השנה וחצי האחרונות.
1: אוקיי, עוד מעט אני אתן לכם את המורה הזרה, עוד מעט אני אתן לכם,
4: אין בעיה, אני דווקא אלך על המאמן, כי בקיץ היה מהלך שהוא לא פופולרי, ואחרי שנתיים מצוינות שלא היה משברים ולא היה בלגן, הם עשו שינוי שאני לא הבנתי, באמת לא הבנתי אותו, ולהיות ג'נרל מנג'ר ולבוא ולהנחיל דרך, זה לא אותו דבר, הלכה למעשה, לרדת לדשא ולהעביר את מה שאתה מאמין בו.
1: לא אותו דבר.
4: מי כמוכם יודעים, אתם הייתם מאמנים גדולים, מי כמוכם יודעים כמה זה קשה לבוא.
1: שונה בתכלית.
4: וידאו וטקטיקה ולנהל את כל הסגל ולהיות מול שוע מול הצילי, ולנהל אותם. כמה זה קשה, מאשר לבוא למעלה ולהגיד, חבר'ה, אני מאמין בלחץ, יאללה, צד הדרך.
1: אז בוא...
4: אני אלך על זה.
1: ואתה צודק.
3: טובים השניים מן האחד.
1: ובוא אני אתן לכם להבין למה אני חושב שעידן ורד צודק. עכשיו אני רוצה לפנות לאלמו כהן ולבוא ולומר לו שמשחק לחץ גבוה זה מצוין. זה נותן דומיננטיות. אבל מה קורה ברגע שמאבדים את הכדור? איך יכול להיות שאף שחקן לא לוחץ את הכדור מצד אחד, ומהצד השני כל שחקני ההגנה לא עושים תנועה לאחור על מנת להציב כמה שיותר שחקנים בין הכדור לבין השוער שלהם, יוצאים כאילו לנבדל, אין כיסוי. זה משחק שערורייתי בכל מה שקשור לאספקטים של משחק ההגנה, וכאן אני רוצה לקחת אותך, עידן ורד, לברק יצחקי, כי אני יודע שאלמו כהן מכתיב שני דברים, מתעקש עליהם, ובסדר, אני מקבל את זה. זה הבילדאפ מאחורה, זה הנעת הכדור מאחור, בסדר, אני מקבל את זה, למרות שזה עלה ביוקר נגד אוסטריה וינה, ומשחק הלחץ הגבוה. אבל מה קורה ברגע שמשחק הלחץ הגבוה מתערער? באותו רגע אתה צריך לדעת לייצר הגנה אזורית צפופה, ואת זה אני לא רואה בבית ירושלים.
4: בגלל זה אמרתי שזה שונה, שונה לגמרי להיות למעלה ולהגיד, חבר'ה, זה אני מאמין שלי, מאשר להיות תחת לחץ, ומה שאמרת הוא הכי נכון בעולם, להגיב תוך כדי משחק, איך אתה כזה, אתה יודע, חשוף באמצע, ואיך הלחץ שלך הוא לא קרוב, אתה יודע, למה שהוא מאמין בו, ואיך אתה רואה שכל התקפות של מכבי נתניה מצד ימין ושדו לבד, וכל הגולים הם אותו דבר, וזה זה בדיוק על פה, אתה יודע, פה אלמוג יקום ויפול על איך הוא ידע להיות מאמן. כי מה שהיה זה נחמד וזה טוב, אבל היום הוא לא מנהל מקצועי, הוא מאמן, וזו אופרה אחרת.
1: והוא מאמן את ביתר ירושלים. כן. אלמו כהן מאמן את ביתר ירושלים, כשמחר מחזור שני בליגה, הוא מגיע למשחק הזה מהמקום האחרון. כן. איך שחקנים בחדר ההלבשה מגיעים מחר לבלומפילד? האם אתה אומר אמונה?
4: אני אגיד לך איך?
1: כן,
4: כל השחקנים לך. מחר?
1: כן.
4: חדר הלבשה ובדרך לחימום, אז הם הסתכלו על שואה ועל הצילי ועל סילבה ואולי גדרני, וזהו, כל השאר זה חבר'ה, אתה יודע, שאין להם ניסיון, הם לא שחקנים שאתה יודע שהשיגו תארים, וגם פה אני חושב שיש המון שחקנים צעירים ולא מנוסים.
1: אז בוא
3: אני גם רוצה להגיד כמה מילים על כל מה שציינתם פה. אלמוג כהן צריך להבין שבעונה שעברה, כשהקבוצה הצליחה, הוא עזר המון מאחור. זאת אומרת, הוא היה באימונים, הוא עזר המון לברק יצחקי, בהצלחה של ברק יצחקי. היום לאלמוג אין את מי שיעזור לו.
1: נכון.
3: וזה חסר. וזה חסר, וזה יבוא לידי ביטוי גם בהמשך.
4: כן, אבל זה הוא רצה, זה ראובן. זה הוא רצה, אף אחד לא אמר לו.
3: ברור, ברור שהוא...
4: הוא רצה את זה.
3: ברור, אני רק מנתח את ה... כדי שהמאזינים יבינו כמה... איפה הבעיה? למה ביתר יותר קשה לה? וזה יבוא לידי ביטוי גם בהמשך הליגה. יהיו משחקים טובים, יהיו משחקים פחות טובים, הנדנדה תהיה יותר גדולה מאשר העונה שעברה, ולגבי המשחק ספציפי נגד הפועל תל אביב, דיברנו קודם, אני ואלי, אני אמרתי לו, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב בעונה שעברה שיחקו, אם אני לא טועה, 5 משחקים, אם אני לא טועה, ניצחון אחד, רון יעזור לנו, עוד מעט ניצחון אחד להפועל תל אביב עם השער של אלטמן, חוץ מזה, היו 4 ניצחונות, אם אני לא טועה, לביתר ירושלים, או 3 וטקו, ובכל המשחקים, ביתר היא זו ששלטה בקצב המשחק. וכמו שראינו גם בתחילת העונה הזו, הם שלטו בקצב המשחק, אבל הם לא עשו את זה מספיק טוב, חוץ מהמשחק האחרון.
1: אתה רואה אותם מחר שולטים בקצב המשחק?
3: כן, אני רואה את ביתר שולטים בקצב.
1: שבמרכז השדה של האדומים יש קרייב, פלקאו והקוקן?
3: זה היה אותו דבר, זה היה גם בעונה שעברה. אלי, זה היה בשנה שעברה אותו דבר.
1: בוא נראה.
3: ואתה יודע מה?
2: אני אגיד לך...
3: אני אחרי שראיתי את הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, הם טיפה הלכו צעד אחורה בהתרשמות שלי מהם.
4: אלי פה לפני שבועיים אמר לי, עידן, אני מסתכל למצלמה ואני אומר לך שהפועל תל אביב פייבוריטית לאליפות, נכון. והקבוצה הכי טובה בארץ. אמרת או לא אמרת?
1: אמרתי, ואני אומר את זה גם היום, ואני אומר את זה עכשיו, ערב המשחק נגד ביתר ירושלים.
4: אבל זו פעם ראשונה מאז הדאבל שלך, שבא הפועל תל אביב עם ציפיות לעונה. תמיד זה היה כזה מקום 4-5, נחמד, עלינו, ירדנו, פעם ראשונה שיש קהל גדול ויש תקציב גדול, מאז באמת 2010, שיש לחץ, ואתה יודע, וראית עכשיו בסמי עופר שהם קרסו.
1: לא קרסו, לא קרסו, חזרו מברגמו, וטוריאל מחמיץ פנדל, וג'ירפי לוקח 3-4 כדורים של גול בטוח. אני מבחינתי לא קרסו, אני חלוק עם ראובן, אבל מחר אנחנו נראה את המשחק הזה על האימות של מרכז השדה, שליטה בזה, אבל מחר אנחנו נהיה יותר חכמים. רגע, תן לי רגע לסיים. אני בא ואני אומר, הפועל תל אביב הזו זו הפועל תל אביב חזקה, זו הפועל תל אביב עוצמתית. אלטמן לא ישחק כי יש לו כרטיס אדום, אבל שוב אני חוזר רגע לביתר ירושלים, ועל מה שאתה אמרת עידן ורד, מה הסיפור של ירדן, של המאמן אלמו כהן, מול שני הכוכבים ירדן שוע ועומר אצילי? אני עדיין לא מזהה את הביטחון העצמי שיש לשני הכוכבים האלה, ואלמו כהן אני לא יודע אם הוא מבין שאלה השניים או שיסו אותו על כפיים ויביאו את ביתר ירושלים לאן שהוא רוצה, לאן הוא רוצה, לאליפות.
4: אני מסכים איתך ב-100%, ונגעת בנקודה שהיא הכי חשובה בכל העונה הזאת, כי כולם יודעים גם בתוך המועדון וגם שומעים את זה בחוץ, ש... אלמוג מאמין בלחץ גבוה ובג'י-פי-אסים, ומי שלא רץ 12 קילומטר שיהיה בחוץ. יש שחקנים, אין מה לעשות, גם עומר וגם שוע, שלא רצים 11, אז הם רצים 9.5. אבל במניטיין הם יהיו שם...
1: למה ראובן עטר כשהיה שחקן רץ 11 קילומטר?
3: הייתי רצתי משהו כמו 16 קילומטר בשני משחקים.
1: כן.
4: בסדר, אבל כל עוד...
1: נכון,
4: דאבל דאבל.
1: שמע,
4: בסוף, בסוף, אני באמת...
3: גם הברודין יורץ זה...
4: אני לא יכול לשמוע את זה, אני חושב שכל השלטיים האחרונות של ביתר ירושלים, כל הטירוף של הקהל וכל ההצלחה, זה שוע ואצילי בדאבל דאבל מספרים, וטוב יעשה אלמו כהן שייתן להם את הגב ואת הביטחון ל-90 דקות, בלי כל משחק לראות אם יש חילוף או אין חילוף, כי אין להם שוברי שוויון, אין לשחקני הכרעה, וגם אם הם עכשיו ירוצו 7 קילומטר, בסוף אומר אצילי יבוא, וייתן לך אחת, אתה יודע,
3: לזווית. אני לפני כמה שבועיים, שלושה, אני כעסתי ואמרתי על אלמו כהן, איך אתה יכול בשני משחקים מתוך ארבעה שהיו להם, אתה מוציא פעמיים את שוע ואת אצילי יחד? מה אתה עושה? הרי אותם אתה צריך, מה אתה עושה?
4: יותר מדי GPS'ים ויותר מדי כמה רצים.
3: עולה להם במהלך העונה.
1: אז אני רוצה, אוקיי, הסכמנו כולנו שגם שוע וגם אצילי צריכים לקבל הרבה יותר כבוד.
3: צריכים ליהנות.
1: וצריכים ליהנות מהמשחק. וצריכים לקבל את
4: המה. שני אלה... נוסדים מספרים, אלי.
1: אז זהו, זה, הם צריכים לקבל מעל מוקוין את המעמד שלהם.
4: ברור.
1: כי זה המעמד הזה, הם רכשו אותו והרוויחו את זה ביושר. אני רוצה לגעת בקישור של ביתר ירושלים. אינו, זה לא אותו אינו של שנה שעברה. העונה קורה לו משהו, הולך טיפ-טיפה לאיבוד. זה שירין לוי כבר לא נמצא איתו, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתו. האם מוג'ה וורקו זה מספיק? האם אתם חושבים שזה באמת מרכז שדה שיכול לתת פייט לעוצמות של הפועל תל אביב?
4: חד משמעי לא, אני חושב שלא. גם אינו שהוא קצת לא בכושר, והיה לו איזה קטע עם הקהל, אני לא יודע בדיוק מה היה, והוא נעלב, וגם זה שיש איתו ביחד תמיד שני אסיריות, אם זה תומר יוספי, ואם זה מוצ'ה, ואם זה וורקו. אז האמצע הוא באמת רך ולא מספיק חזק.
3: אני גם בשליטה בכדור, אולי בשליטו, יניעו את הכדור וזה, אבל מבחינת
1: עוצמות,
3: אני חושב להפועל תל אביב יהיה יותר עוצמות. אתה יודע מה, אני חושב שהפועל תל אביב יוכלו גם לוותר על אחד הקשרים ולשחק עוד יותר התקפי, זה היה רק עוזר להם במשחק הזה.
1: יש עוד נקודה אחת שטיפ טיפה אצלי מעורר סימן שאלה, יש בלם מצוין, אחד הבלמים הכי טובים שהגיעו לכאן, גדרני, שנכון, הוא עבר פציעה בתחילת הדרך, והיה איתו איזשהו מסע ומתן לגבי חידוש החוזה שלו, והוא רצה טיפ-טיפה, אתה יודע, שירימו לו את החוזה, אבל זה לא אותו גדרני, אני הולך על המשחק הראשון, נגד מכבי נתניה, זה לא אותו גנרל שהניג את כל חוליית ההגנה, ועשה את כולם יותר טובים, כולל את קרבלי.
4: כן, וגם נגד נתניה, אני חושב שהם עשו שינוי, נכון? הוא שחק בשמאל והוא שחק בימין. היה שם איזה שינוי שאני לא הבנתי אותו עד עכשיו. נכון, מסכילה? תן לי את ה... נקודה הזאת?
3: לא. כן, אני חושב שבכלל, אם עכשיו אנחנו ננתח את כל השחקנים, אחד אחד של ביתר ירושלים, אתה לא יכול להגיד מילה אחת טובה אחרי המחזור הראשון, זה ברור.
4: אז זה ברור.
3: אני אומר לך, נגד הפועל תל אביב, אנחנו נראה ביתר שאנחנו היינו רגילים לראות, במהלך העונה שעברה, וגם בתחילת השנה, לא יודע אם זה יביא להם ניצחון, אבל אנחנו נראה ביתר חזקה.
2: אבל מה שאתם אומרים על הקישור, ראינו מול נתניה, קיבלו 4-1, היו בוריסינו, יוספי ומוצ'ה, אל מול מאור לוי, נידם ואוואטרה. עכשיו, בפועל תל אביב זה הרבה יותר חזק, אפילו במכבי תל אביב, בטח בבאר שבע, עם ונטורה פרץ, צריך שם עוד 6 או לפתוח עם שני אחורים.
3: הם רוצים להביא עוד מישהו.
1: עכשיו דיברנו מקודם על מכבי חיפה, ועל אין מגן שמאלי של מכבי חיפה.
3: כן.
1: באו הפועל תל אביב, תסכימו איתי שליידנר הוא מגן שמאלי טוב, נכון?
3: עד עכשיו כן, העונה, יחסית לעונה שעברה, העונה הוא בסדר.
1: בא אל יניב ברדה, ומביא מגן שמאלי מוכח. רון, תן לי את השם שלו.
2: אם היית שמע אתמול את הניתוח של שכטר, עידן היה פה.
4: היה פה דיון סוער, שאני לא הבנתי עדיין איך זה יכול להיות. איתי שכטר טוען, שהמגן השמאלי הזה, בא לפה להיות בלם בקו 3, שעם הכדור הוא הופך מבלם להיות 10. זה לא הגיוני.
1: לפעמים,
4: איתי... אנחנו שיח אתמול רק על זה.
1: בוא, לפעמים איתי עושה שלף שטונדה. אתה יודע, הוא אוהב לישון צהריים. ואז הוא מתעורר משנת צהריים, ראובן. ולפעמים אתה לא יודע לאן הוא חותר.
4: אז אמרנו, אין בעיה שהוא יהיה עכשיו בלם בקו 3 והוא יהיה 6-8, אבל 10?
1: עזוב, הפועל תל אביב קבוצה מאוזנת, ראובן, אבל תסכים איתי. הפועל תל אביב קבוצה שבכל אחד
3: מעומדת לאליפות.
1: בכל אחד מהעמדות.
2: השם יניק ללינדל.
1: יניק ללינדל, כמו שאני הבנתי, ויכול להיות שאני טועה, זה מגן שמאלי, מהיר, תוקף, כמו שיש להם את קוקו בצד ימין, הוא רוצה את האיזון מצד שמאל, אני כרגע רואה את ליידנר במשחק של מחר, אבל אתם יודעים ממה התרשמתי? בשני המשחקים נגד אטלנטה, בואטנג החלוץ, לוקח לבלמים האיטלקים כמעט כל כדור בראש. היו...
3: חלוץ באמת... מצוין, הוא ייתן הרבה גול עם העונה הזאת.
4: אתה חושב, רובן?
3: כן, כן.
1: יעבור,
3: אני תחילת מסוף העונה שעברה אמרתי שבואטנג בעונה הזאת ישדרג את הקבוצה והוא יהיה יותר טוב ולדעתי 15 שערים
4: אין להם שחקנים
3: הוא ייתן לפחות 15
1: רגע, אם בואטנג זה שחקן של דוב מספרי רון עוד מעט ייתן לנו את המספרים של בואטנג לפני שהוא הגיע לאפועל תל אביב אבל מבחינתי
3: זה לא, אתה יודע, מרדכי שנה שעברה לפני שנתיים לא נתן כלום ושנה שעברה נתן 13-14 שערים
1: זה לא מדד
3: בואטנג שנה שעברה נתן קצת השנה הוא יפרוץ
2: בואטנג לפני העונה באפועל תל אביב שיחק בליגה הטורקית בשתי עונות הוא כבש 7 שערים, כי הוא הגיע בינואר מקבוצה מהליגה הסעודית. בעונה לפני גם 7 שערים.
3: אני מעריך אותו כ-15 שערים.
1: כמות דו ספרתית רובן אומר, ואני בא ואני אומר שטוריאל מחר רוצה להחזיר על הפנדל המוחמץ נגד הפועל חיפה, אוסו, שחקן יוצא מהכלל טוב, והשחקן מבחינתי בפועל תל אביב זה אל קוקין. מה שהילד הזה עושה, וקפיצת המדרגה, והאחריות שהוא לוקח, ואיך הוא יודע לקבל את הכדור בין הקווים, בין קו ההגנה לקו הקישור של היריבה, ומתי לשחק בנגיעה, ומתי בשתי נגיעות, ומתי דריבל, בוא נה, אני הרבה זמן לא ראיתי, זה 10 אמיתי. אם אנחנו התלהבנו מברוניניו, באמת, והתלהבנו מהמשחק הראשון נגד הפועל רמת גן, פה אני, יש, כאילו יש לי על מי לסמוך, אני בא ואני אומר לכם, שזה שחקן שנותן לי את ההרגשה שהפועל תל אביב עושה קפיצת מדרגה.
3: כן, כן. שחקן מאוד מוכשר.
1: מעבר לזה, רובן, מה אתה
3: אומר? הוא פלפל, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן בא, הוא נותן אופציית מסירה כל הזמן. לא משנה איפה הכדור נמצא. צריכים שחקנים כאלה.
1: אם הוא, מחר?
3: מחר? 2-1 לביתר ירושלים. אתה תגיד את האיבור שלך גם.
4: אני לא רואה סרט שביתר לא חוזרת עם כל הנקודות לטדי.
1: 3-1 הפועל תל אביב, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: פעם אותו
1: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, למי מגיע כבוד אם לא למכבי תל אביב, מקום ראשון בליגה, 6-6, יחס שערים 8-1. מכבי תל אביב גם היא מתחזקת, ראובן קניקובסקי זה יופי של חיזוק למרכז שדה. טאביניר שמגיע, המגן הימני, יצא לי לשדר אותו בליגת אלופות במדי גלאסגו ריינג'רס, משהו שאולי לא היה
4: הוא ימני, לא שמאלי, לא במקום רביבו
3: ימני, לא, עכשיו זה הסיפור. מגיע טאביניר שמבחינתי יש מצב שהוא יכול לשחק גם מגן שמאלי, אבל בגדול הוא מגן ימני. בן ארוש יכול לשחק בעמדת המגן השמאלי, רוי רביבו נפרד ומשאיר חור גדול, אתה יודע מה? הייתי אומר אפילו מכתש בעמדת המגן השמאלי של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב רוצים להביא את גיא מלמד, פה אני חייב לשאול אתכם שאלה, מה רואים במכבי תל אביב שלא רואים במכבי חיפה?
4: דבר עידן.
5: קודם כל כן, אז אנחנו יודעים שברק וליאור לא אוהבים את...
3: מה זה לא אוהבים?
5: סליחה.
3: מה זה לא אוהבים? תסביר.
5: מקצועית, הם טוענים שהוא לא רץ מספיק, שהוא לא חזק, שהוא לא מהיר, שהוא לא פיזי, ושה-GPS שלו לא טוב, וכמות הגולים שלו...
4: שהוא לא מתאים להם לסגנון משחק שהם מאמינים.
5: כן, הם בדיוק.
4: לחץ קדימה.
3: נכון, אתה יודע עכשיו מה רועדים?
4: זה מה שהם אומרים.
3: אתה יודע מה רועדים עכשיו במכבי חיפה?
5: אז זהו, נראה לי שמכבי תל אביב... סינדלו אותם, כאילו הם עכשיו רוצים אותו.
4: מה זה סינדלו אותם?
5: לא יודע מה, הם לא יודעים
3: מה לעשות. לא, אתה יודע מה קורה עכשיו במכבי חיפה? מכבי חיפה אומרים, רגע, זה עובר עכשיו למכבי תל אביב, ייתן גם כמות דו ספרתית של שערים, בכלל יבוא לנו על הראש.
5: אני אומר לך שזה פלונטר שלא היה שנים.
4: דרך אגב, פעם היו עושות את זה קבוצות, לפני משחק נגד קבוצה, היו אומרים, אנחנו רוצים את השחקן ההוא, וכאילו במסע ומתן, ואז היו עושים כאילו סלט לקראת המשחק. חשבתי שזה הייתה הכוונה שלהם, אבל הם באמת סינדלו את מכבי חיפה.
5: אלי, יש לך שאלה.
4: תקשיב, מלמד צריך לשחק.
5: יפה.
4: פשוט מאוד. עכשיו.
3: ולשחק איפה שהוא נמצא עכשיו.
5: אז רגע, עכשיו אתם שניכם מאמנים, גיא מלמד פותח בהרכב שלכם?
4: כן.
3: חד משמעי. מה יש לי, סילבה קני חלוץ? נו, בחיית טראפה.
5: זה ברור שלו, זה ברור.
4: אם הוא פחות, אתה יודע, מתעייב וזה, אז אני מחליף אותו, אבל כן הוא פותח.
3: אלא אם כן, אלא אם כן, אני באימונים. רואה את נובקוביץ'
4: יותר טוב ממנו.
3: מחורר לי את הרשת באימונים.
4: יותר טוב ממנו.
3: ובמשחקונים, אתם יודעים מה זה משחקונים? הרי יש משחקונים של שטח מצומצם, 32 מטר, ראובן, ובמשחקונים האלה אתה מרגיש חלוץ.
4: כרגע במכבי חיפה אין חלוץ טוב יותר ממלמד.
3: ועם כל הכבוד למכבי חיפה, בואו נחשוב, נחזור רגע למכבי תל אביב. קניקובסקי, תסכימו איתי, דן, זה חיזוק מרכז שדה. חד משמעי,
5: אנרג'ייזר,
3: נכון?
5: יודעים מה הם מקבלים, 8 קלאסי, הלך בחינם, חזר בכסף, אתה יודע, קנו אותו בכמה? מיליון יורו? כמה הם קנו אותו?
6: מיד אני מביא לכם את
4: הנתון. כן, אבל חיזוק מנטלי, גם מנטלי, גם מבחינה פסיכולוגית לקבוצה, לחיבור בין השחקנים, מבחינה מקצועית, מבחינה הכל, חברתית, הכל. חיזוק, אין יותר.
3: יש פה אמירה גדולה, אתם תסכימו איתי שיש פה אמירה גדולה. אתם יודעים מה האמירה? מיץ' גולדהר לא התעייף. זאת אומרת, אם הוא בא ושם... 1.2 מיליון יורו בכדי להחזיר את קניקובסקי, זאת אומרת שמיץ' גולדהר חי, קיים, נושם, בועט, רוצה אליפות, אבל אני שואל את מיץ' גולדהר, החתמת מנהל מקצועי, סטיבן ון ארן, הבאת אותו מגיורא הונגרית, הביא שחקן אחד, אסתר סוקלר, שגם כן אני עדיין לא יושב נוח בכיסא ואומר וואלה זה תחליף טוב לאבו פרחי, בכדי להביא את קניקובסקי חזרה, אז מה אני צריך מנהל מקצועי שהגיע מגיור? זה אני שואל.
5: מסכים איתך 100%. בוא נגיד שבינתיים יש לו מזל שהליגה פה היא לא ממש טובה, ומכבי תמיד תהיה פיבוריטית ותהיה חזקה, ויש לה סגל לא רע.
3: רובן.
5: ובינתיים הוא לא הביא בשורה.
3: הביא גם קניקובסקי, הביא דן גלאזר, לא צריך מנהל מקצועי זר בכדי להביא את השחקנים האלה.
5: אלף אחוז, אלף
4: אחוז. כנראה שאתה יודע, הביאו אותו שנה ראשונה שילמד להכיר, נראה לי, את הקבוצה, והם בינתיים מנחיתים את מה שהם מאמינים בו. אני, אתה יודע, זה לא עכשיו, קודם כל, שיביאו שחקנים, הם צריכים להביא עוד.
3: ברור, איזה שאלה הזאת.
6: בוטי, המגן אבל זה אמירה, וזה שם.
5: נכון, דיברנו עליו אתמול.
4: דרך אגב, הוא חתם כבר,
5: רון? 150 גולים.
6: הוא הגיע למחת הבוקר בישראל, עוד לא חתימה רשמית. מעונת 21-22, הוא היה מעורב, שימו לב, שערים ובישולים, 98 שערים ובישולים, מעונת 21-2, שזה 5 שנות אחרונות, שזה המון, המון, המון למגן ימין.
3: אני יצא לי לשדר את גלאזגו ריינג'רס בליגת האלופות, ואני התרשמתי, קודם כל מהמהירות, מהטכניקה, מהביטות עונשין, מהתזמון בעלייה להתקפה, מההשתלטות על הכדור והמהירות רובן שלה. תשמעו, זה שם באמת שאולי בגרוס המודו לא הגיע כזה שם לכדורגל הישראלי. נוצרו פה שמות שהגיעו באמת, בוא ניקח שחקנים כמו ג'ובאני רוסו, הוא נוצר מתוך הכדורגל הישראלי.
4: בוקולי.
3: בוקולי שנוצר מתוך הכדורגל הישראלי, אבל טווינר זה שחקן.
4: אלי מוחמד, יש שחקנים. אם הם יביאו, אם הם יצליחו להביא גם את סייטי,
3: לא, אי אפשר.
6: לא, סייטי חתם אחר כך בקבוצה, אם אני לא טועה ראיתי.
4: אוקיי.
3: סייטי סיים את הסיפור.
4: או שחקן כמו סייטי.
3: נכון, זה מה שהם צריכים.
4: אז זה מה שהם צריכים. תהיה להם את ורלה בצד אחד, ועוד אחד כזה, מהגף השני, ברוטציה שם עם דוידה.
5: כשאני רואה את זה.
4: ועם המגנים האלה.
5: יש להם, לפי דעתי, היום, כרגע, שני בלמים לא מספיק טובים.
3: סימן השאלה, מה קורה עם הסנטה? אם הסנטה נשאר, הוא יכול גם הוא להיות אחד הבלמים.
6: זה התכנון, שהוא יהפוך להיות הבלם.
3: אם הסנטה נשאר, הוא יכול להיות אחד הבלמים. הסנטה זה קולבוינינג, הסנטה יכול לסגור חור בצד שמאל, חור בצד ימין, בעמדת הבלם. אני רוצה כאן לפרגן, והיו הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שבאו ואמרו, יותר מדי פעמים, מיץ' גולדר התעייף, ומיץ' גולדר לא רוצה את מכבי תל אביב, והנה אני בא ואני אומר לכם, ברגע שדור פרץ חתם, וברגע שמחזירים את קניקובסקי, ומביאים שחקן כמו טווינר, מיץ' גולדר נותן תשובה חד משמעית
4: נותן
3: לכל
4: תשובה, אבל
3: האוהדים שפיקו.
4: אבל הוא עשה את זה באיחור, אם הוא לא היה מאחר, הם עדיין היו במפעל אירופאי.
3: אבל אם אלונה לא הייתה מאחרת, יכול להיות שבליגת אלופות.
4: אבל היא הצליחה, כן.
3: אז זהו, אז אין מה לעשות.
5: אני מאחר לכל מועדון כדורגל בעלים כמו מיץ' גולדה.
6: רובן, לשאלתך, אתמול הוא חתם לשנתיים באנובר. אמיר סייטי.
3: סייטי חתם באנובר.
4: אלי, אתה מסכים איתי שמכבי תל אביב היו מתחזקים לפני חודש, הסיכויים שלהם היו גדולים?
3: מסכים איתך לחלוטין.
4: זו הכוונה, זה שעכשיו הוא הוכיח והוציא, פתח את הפנקז והביא שחקנים, זה גם כן לזכותו.
3: לפעמים הבעלים נוטים להאמין שמה שיש זה מספיק.
4: נכון.
3: ואז בסופו של דבר הם צריכים לפתוח את הכיס, אבל מבחינתי מיץ' גולדר זה אבא והאימא של מכבי תל אביב, באי של יציבות.
4: ואהבתי את זה שאחרי שהקבוצה הותחה מאירופה, הוא חיזק את הקבוצה.
3: נכון מאוד.
4: זה פה הקלף הבן הצעה.
3: בדיוק כמו שידענו לפרגן לאלונה, שברגע שהיא הותחה מליגת האלופות, היא לא לקחה צעד אחד לאחור, להפך, היא לקחה שלושה צעדים קדימה, הולכת להיות לנו ליגה מאוד מעניינת.
4: ליגה חזקה.
3: ליגה חזקה.
4: הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, התחזקו.
3: ביתר ירושלים.
4: ביתר.
5: לא להפסיד לביתר ירושלים.
4: אבל לא, ביתר חייבים להתחזק בקישור.
3: מרכז שדה.
4: מאוד משמעותי.
3: תן לנו את השם שכנראה לא יגיע.
4: עזוב, שלא לדבר על העניין של השוער, שאלמוג הזה, אם בסוף זה
6: אלכסיס
4: או משהו, זה הסיפור של השוער.
3: רובן, אני חייב להגיד לך משהו. השוער הזה הציל אותם. שמו שמיניה הם היו
4: יכולים. אני ממש אוהב את השוערים. אחרי שהם מסופגים שער, הם פתאום עוצרים.
5: הוא לא יציב בכלל, סילבה לא יציב, ואם היה להם שנה שעברה שוער אחר, הם היו זוכים
6: בלציב. רגע, אני רוצה להראות לכם שם.
3: קדימה.
6: בטוח שראיתם את הפרסומים הבוקר, של שם מאוד מאוד נוצץ, אם טווינר זה נוצץ, אז הוא לדעתי כמה לבלים מעליו, חואן קוואדרדו, שהיה כתוב שהוא קושר למועדונים
3: בישראל.
6: קוואדרדו. מה דעתכם על שחקנים שמגיעים סוף הקריירה, שחקן בן 38, האם אתה חושב שיכול לתת פה משהו בליגה, בגיל שלו?
4: בא לקחת כסף.
6: בדיוק, אגב, הפרש גילאים בינו לבין לצורך העניין. שרי 10 ימים ושרי עדיין עושה חייל בליגה הולנדית.
3: אני, תשמע, כל אחד לגופו. ואני ראיתי את הפרסום הזה, אני לא יודע באיזה קבוצה מדובר, ואם הייתי יודע באיזה קבוצה מדובר, הייתי יודע אם קוואדרדו יכול לעזור לה.
6: גוטי, זה באחת מהטופ, בוא נגיד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב שיכולים לשלם לו. ואולי גם באר שבע ובית"ר. בסוף זה לא מועמד, עם כל הכבוד לקריית שמונה.
5: אז אתם אומרים, גל שהגיע לחוף, נכון? ככה אתם אומרים? גל שהגיע לחוף.
3: אז הנה אני אומר לך, גל שהגיע לחוף, קואדרדו למכבי חיפה, כפר גלים ומכה גלים. הנה איך אני?
4: הוא יעלה, אתה יודע איזה גלים הוא יקה, את הצונאמי, שיבוא הצונאמי, שעם הצונאמי, אז זה יחד עם הגלים שלו. עזוב, נו, זה מה שהם צריכים.
3: אז יש לי הפתעה בשבילך, רובן.
4: הוא לא יגיע, נו.
3: צונאמי? זה אפילו לא טפטופים.
4: נכון, זה צונה. אז אם הם יכולים לעשות, אפילו ברגע האחרון, להחליף, להקפיא ולהביא מגן אחר במקומו, הייתי עושה את זה.
3: כשאמרתי לך את זה על לון וייק, אמרת לי, רגע, אלי, תקשיב.
4: תן לי לראות אותו. עדיין, אני חושב שהוא בסדר. לא, לא, אל תתפור. אני לא עכשיו אומר, זה הבלם שצריך.
3: מהירות.
4: סביר, אני חושב שהשילוב שלו הוא ופדראו יחד זה לא שילוב נכון.
3: אני שאלתי את ברק בחר בסוף המשחק, אז הוא אמר לי, אלי, הדבר האחרון שמדאיג אותי ויש לנו בעיה איתו זה עמדת הבלמים.
4: אז זה המשך למה שהוא דיבר בכלל אחרי המשחק.
3: טוב, לא, אני
6: רגע, אני רק רוצה להעלות לכם עוד נושא, גוטי, סליחה שאני כותר אותך שוב.
3: קדימה,
6: אני הולך למקום אחר בכלל. עירוני דבריה המשיכה בהכנות, סימנה את אנטוניו ספר ואת רותם חתואל, שכרגע עדיין ללא קבוצה. מה דעתכם על רכישות כאלה? יכולים לעזור לה להישאר בליגה עם כל הסערה סביבה?
3: אני דעתי שבכלל עירוני דבריה מקומה לא בליגת העל.
5: אני איתך 100%, אלי.
3: לא בליגת העל, לא מקבל את כל מה שקורה שם. אני לא מבין מה שקורה מסביב, עם כל הפרשיות של דבריה, והורדת הנקודות, והחוזים הכפולים, ו... אני אישית בא ואני אומר משהו לקוי בהתנהלות מהיסוד של עירוני טבריה, אז אני לא רוצה להתייחס עכשיו לאנטוניו ספר, ואני לא רוצה להתייחס לטוריאל.
5: אין להם מקום בליגה.
6: אבל הם עדיין נשארו בליגה, כי כל עוד העונה התחילה הם לא יכולים לרדת, אז בוא נגיד, להמשך העונה, אם זה שחקנים שיכולים לשפר אותם מקצועית.
3: אז בואו קודם כל נאחל לעירוני טבריה, שידעו לייצב את ההתנהלות המקצועית שלהם, ואז אני אתייחס לאנטוניו ספר ולרותם חתואל. אגב, שני שחקנים שבאופן ספציפי יכולים לעזור לטבריה.
6: אוקיי.
3: טוב, עם כל הכבוד לטבריה, אני רוצה לחזור רגע למכבי תל אביב. רובן, מכבי תל אביב, מבחינתי, סימן הקריאה הגדול ביותר זה דור פרץ. ההתקדמות שהבחור הזה עשה, אני רואה דור פרץ נכס למכבי תל אביב ונכס לכדורגל הישראלי.
4: ראית, הם התלבטו בתחילת השנה וכמה אמרנו, מה הם עושים, מה הם עושים. לקח להם קצת זמן, הם התעשתו ובסוף כן החתימו אותו. שמע, זה נכס, אין מה לעשות. זה נכס לקבוצה.
5: מדהים.
4: ובכדורגל שלנו, קל, אני אומר לך, לפחות 3-4 שנים הוא יכול להמשיך להיות השחקן המוביל וכובש שערים ו... ועושה צרות לקבוצות מנגד. זה מבחינת מכבי תל אביב השחקן הכי חשוב.
3: זאת אומרת שמכבי תל אביב, כל מה שהיה ידוע לנו, כמובן עכשיו רוי רביבו כבר לא יהיה במחזור השלישי בליגה, ובאמת כמו שאמרתי זה מחטש שהוא משאיר מאחוריו. אבל יש לי טיפ למכבי תל אביב, אם הפועל תל אביב באמת מייעדים את עמדת המגן השמאלי ללינדל, אז
4: מליינר?
3: כן,
4: לא, אני דווקא נועם בן ארוש, אני סומך עליו.
3: יש דני גרופר, דרך אגב, שחקן טוב, עמדת המגן השמאלי, שעבר פציעה קשה, עבר...
4: נועם בן ארוש טוב. אני חושב שהוא מתאים למכבי תל אביב.
3: טוב לך?
4: כן, אני חושב שהוא התבשל. הוא התבשל בעונה הזאת, הוא למד להבין.
3: שמעתי ממך את השם הזה, נועם בן ארוש, שאתה מחזיק ממנו. למה, רובן?
4: אני אגיד לך למה. קודם כל יש לו את כל מה שצריך, גם מבחינת נתונים, מבחינה פיזית. הוא עשה עונה מצוינת בהפועל חיפה. המעבר הזה לקבוצה גדולה צריך איזשהו, אתה יודע, במקרה שלו, זה קורה לכמה שחקנים, שלפעמים לוקח להם זמן להתאקלם ולהסתגן.
3: יכול גם במגן שמאלי?
4: כן, יכול כמגן שמאלי, ואני חושב שהוא שיחק גם בתפקיד הזה.
3: אז אם רובן נותן לנו להבין שיש מכבי תל אביב, היא יכולה להיות רגועה ושקטה בכל מה שקשור לנועם בן ארוש, אנחנו צריכים להיות רגועים, שקטים, כי הפרסומות מגיעות ועכשיו.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
7: היי,
9: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אלה דוזיין פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוס את הקנון.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אנחנו נשאיר להמשך, ואיתנו כבר איציק קלפי מטרנר. אהלן איציק.
4: אהלן חברים, ערב טוב.
3: מה קורה בטרנר? תן לנו אנרגיות.
4: כן, אז אנחנו כאן בטרנר רבע שעה לפני שריקת הפתיחה. הפועל עכשיו נגד הפועל חיפה, עודים כבר כמעט כולם יושבים על הכיסאות. וצריך לומר שמבחינת באר שבע יש אווירה טובה. ממש לפני כמה דקות קיפץ לו על קר הדשא בטרנר אדריאנו גריסה, חלוץ הרכש החדש של הפועל באר שבע, וקיבל את הקריאות ואת האהבה מצד האוהדים. ואנחנו נערכים גם למשחק, אני חושב משחק מסכן מאוד, שמפגיש
5: לפני המשחק. מה נראה לך, או גריסה ישחק לפני זלטנוביץ' בתוכניות העתידיות?
4: כרגע זלטנוביץ' פצוע.
5: לא, בתוכניות ככה קדימה, כאילו אמרו לו שהוא חלוץ ראשון.
3: היינו, רובן, זלטנוביץ' בריא, זלטנוביץ' פותח, חד משמעית אצל רן קושוך, זלטנוביץ' בריא, זלטנוביץ' פותח.
5: אמרו לו שהוא בא להיות בסגל.
4: אני מסכים עם אלי.
5: לא, אני לא הבאתי דעה, אני שאלתי.
3: אמרת, אז אוגריסה מקפץ על קר הדשא בטרנר וכיף לו ומקבל את אהבת הקהל, אבל אני, מה שריגש אותי זה לראות דן ביטון מתחיל באימון הריצה.
4: כן, עזוב את זה אלי, היום ממש לפני שעה קלה אנחנו מפרסמים שבעצם פתחו לו כרטיס שחקן באתר ההתאחדות, וזה אומר לפי חוק הספורט, זאת אומרת הוא עבר בדיקת מאמץ, הוא עבר עוד כמה בדיקות שהיו עוד יותר מחמירות בגלל מה שקרה לו בלב, ואני חושב שזו צורה נהדרת להפועל באר שבע. יש עוד זמן, יש עוד דרך, זה שחקן שלא שיחק למעלה מחצי שנה, להחזיר אותו לעניינים זה לוקח זמן. אני חושב שאם יש עוד איזה דבר אופטימי, זה לא שהוא נהדר בגלל, לא יודע, איזה פציעה של ברך או אכילס או משהו שקשור, אתה יודע, שיכול להשפיע על עוצמת בעיטה או על...
5: כן, אבל הוא לא היה, הוא לא הפעיל את הגוף, את השרירים שלו
3: בחצי שנה. אבל... אבל זו בשורה לכדורגל הישראלי, זו לא בשורה להפועל באר שבע. זו בשורה קודם כל להפועל באר שבע, אבל לכדורגל הישראלי אנחנו...
5: כמה הוא?
3: דן ביטון.
6: 30.
3: עכשיו אני בא ואני אומר, הפועל תל אביב, איזה עומק, בעזרת השם, אם דן ביטון... הפועל באר שבע, סליחה, בעזרת השם, אם דן ביטון חוזר ושחקנים...
5: בין 31 דן ביטון.
3: ושחקנים כמו אוגריסה ואיסט וזלטנוביץ', שבאמת... קבוצת כדורגל עם עומק, ועכשיו עם הקשר מינוריץ', וואו, הפועל באר שבע נותנת לנו להבין שהיא כאן בשני מפעלים, בכדורגל, בליגה הישראלית ובליגה האירופית, ומתכוונת לשמור על תואר האליפות. איציק, זה כך?
4: חד משמעית, אני חושב שמבחינת הסגל כרגע הוא סגל עמוק מאוד. זה אולי אחת המסקנות של הפועל באר שבע מהשנים בהם הם השתתפו באירופה. אני לא זוכר כזה עומק של סגל. אם עכשיו דן ביטון גם יבוא, זה שניים, שלושה שחקנים איכותיים לגמרי בכל עמדה, ובאמת יכול לעשות לרן קושוך את העבודה מאוד מאוד מאתגרת בכל מה שקשור לבחירת ההרכב, גם לאירופה וגם לליגה, גם בליגה עצמה.
5: מה עם ויקטור? ויקטור, איך קוראים לו?
3: ז'וואו ויקטור.
5: מה איתו?
4: תראה, הוא חזר לאחרונה מפציעה, כמעט חודש וחצי, לא נכלל בכל המשחקים של הקבוצה באירופה, מאז אלוף אלופים הוא לא שיחק, חוץ מדקות שהוא קיבל נגד הפועל רמת גן. שחקן שבוא נגיד בהפועל באר שבע אומרים שהוא יראה יכולות מאוד גבוהות.
5: הוא בספסל היום?
4: אבל הוא על הספסל.
5: אוקיי, סבבה.
4: אני די בטוח שהוא ישתלב במחצית השנייה. זה שחקן באמת שהפועל באר שבע הביאה לכנף שמאל, והיא רוצה לראות את התפוקה ממנו. הוא שחקן שבאמת יכול לעשות דברים מאוד יפים. השאלה...
5: יאללה, אולי נראה אותו היום, אלי.
3: לא, כן, אנחנו איתך, איציק.
4: זהו, השאלה איך הוא חוזר מהפציעה, גם מבחינת הביטחון, גם מבחינת אתה יודע, אתה צריך שידבק לך אחרי הרבה זמן שאתה לא משחק, בטח כשחקן חדש, כי אני יודע שהוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, שהוא רק הגיע וכבר נפצע, תחשבו, הוא הגיע כמה ימים לאחר מכן, שחק נגד מכבי תל אביב באלוף האלופים, ומאז לא הצליח לתרום לקבוצה אחרי שהוא הגיע בכל תרועה.
3: איציק טרנר, גם... טרנר מלא?
4: כן, טרנר מלא, אתה יודע, אבל טרנר עד השריקה, אתה לא, אתה תראה עדיין קרחות, אבל עם שריקת הפתיחה, טרנר מתמלא, יש איזה תרבות כזאת, יש איזה פאב מחוץ לטרנר, אז הרבה אנשים ככה שותים, מתפנקים, ואחרי זה נכנסים ממש עם השריקה, אז טרנר יהיה מלא, נגד מכבי תל אביב הוא יהיה עוד יותר מלא.
3: באר שבע נהייתה לונדון, אה?
4: כן, כן, אתה מבין? אז זה משהו, לא, זה משהו בתרבות שאני חושב שדווקא אני מאוד אוהב את זה.
3: כן, כן.
4: ותראו, יהיה משחק בעיניי מאוד מסקרן, הפועל חיפה קבוצה מצוינת בעיניי, זרים נהדרים. אני יכול להגיד לכם שהזהירו גם ישי אליאס וגם אלון תורג'מן וגם מקייטה בהפועל באר שבע לפני המשחק הזה כשחקנים שצריך לשים עליהם את העין. ויהיה מאוד מעניין לראות איך באר שבע תתמודד יחד עם כל העייפות ומה שקרה לנגד סבא.
3: לא, לא, לא, לא, לא, זהו, זהו, זהו, זהו. נגמר, סבא ברגע.

0: אני לפחות בתור אחד שמצפה שמסקר את הקבוצה, אני מצפה לראות את דר שבע ממשיכה את ההתאוששות הזאת.
1: לא, גמרנו.
0: זה לא היה פשוט.
1: התאוששו, וואלה, חזרו עם שלושת הנקודות, וזו הייתה גולת הכותרת, וזה מה שהיה צריך להיות נגד הפועל רמת גן, והפועל באר שבע הביא את שלושת הנקודות, וזה צריך לתת לה באמת בסיס למשחק הערב, שיהיה משחק לא פשוט, כי הפועל חיפה קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, שתקשה על הפועל באר שבע. איציק אלפי, אנחנו רוצים להודות לך, ולאחל לך משחק באמת פורה, עם הרבה מאוד שערים, מה שלא נראה לי שיהיה, אבל אנחנו בכל זאת מאחלים לך, תודה.
2: שבטוח זה שהאוהדים של באר שבע, האוהדים של באר שבע מרוצים מהחיזוק ובכלל מהסגל הרחב שנהיה להפועל באר שבע.
1: טוב, אני רוצה לקחת אתכם חברים, רוי רביבו התעורר היום בבוקר כשחקנה של אלצ'ה. עידן ורד, איך אתה היית מרגיש אם היית היום התעורר כשחקן של אלצ'ה בליגה הספרדית?
3: קודם כל, רוי רביבו עבר שנה טובה, ובקיץ שעבר היו לו כמה הצעות, גם מקופנהגן וגם מה-MLS, ובקיץ תל אביב לא שחררה אותו, והוא באמת כל העונה התנהל כמו גבר והיה טוב ולא בכה, ואתה יודע, באמת היה מקצוען, והעונה, אתה יודע, היה איזה, אתה יודע, איזה מיני טקל כזה בהתחלה, אבל גם את זה הוא צלח והוא עבר.
2: זה לא השפיע על היכולת שלו במגרש,
3: לא השפיע עליו,
2: להפך.
3: ואני חושב שבאמת המון שנים לא היה מגן שמאלי כזה בארץ, דומיננטי ממש, פליימקר מהקו, ואני מאחל לו ולנו ולכל הכדורגל הישראלי שהוא יעלה ויצליח, ובאלצ'ה שגם יהיה לו הרבה יותר קל, כי הם משחקים בקו 5,
1: נכון.
3: והוא עתיד להיות על כל קו שמאל, מה שייתן לו הרבה יותר חופש התקפי.
2: ואני חושב שזה... כן, מה שאני מבחינת רוי רביבו, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות, כל שנה הוא שידרג את עצמו.
3: מדהים, מדהים.
2: בכמה רמות, והיום הוא הפך להיות, אתה יודע, הוא בשל. הוא בשל להצליח ברמות האלה.
1: אז אנחנו כאן רוצים כולנו לאחל הצלחה לרוי רביבו ומברוק על המעבר לאלצ'ה.
3: יום חג.
1: ובאמת, גם לחיים וגם לכל משפחת רביבו, אני מקווה מאוד לרוי, שעם כל הכבוד שהוא ישחק את כל הווינגר השמאלי, שידע כן לשפר את משחק ההגנה שלו, כי אני חושב ש...
2: שם זה יעזור לו, היכול...
1: בדיוק.
2: הרמה שם תעזור לו.
3: אני מאמין שגם זה יגיע, עם האימונים ועם הרמה ועם ה... זה יגיע.
2: אלי, חלאי לי מצד ימין, רוי רביבו מצד שמאל, שניהם באים לך, אחד מהפרמר ליג, השני מהליגה הספרדית.
1: חודש ימים לפני המשחק, פחות מחודש ימים.
3: מנור ואוסקר.
1: לפני המשחק, בוא נאמר שרן בן שמעון מקבל את השחקנים שנמצאים מעבר לים, ביכולת, ואני יכול לבוא ולומר לכם כמאמן נבחרת בעבר, כשהייתי מקבל את השחקנים מעבר לים, והיום מנור סולומון נמצא באמת בכושר טוב, ראיתי אותו במדי ווסטהאם.
2: דניאל פרץ.
1: ודניאל פרץ משחק. קודם כל הם משחקים. ורוי רביבו, ואוסקר גלוך, וענן חלילי.
3: ובופני.
1: ואבו פאני, כשבקריסטל פלאס הלכו עליו אול אין, בואו תקשיבו טוב, ענן חלילי הוא המגן הימני בקו עם שלושה בלמים שהולך שחק על כל קו ימין של קריסטל פלאס, זאת אומרת שנבחרת ישראל נמצאת היום במצב טוב, לקראת ההתמודדות הראשונה בליגת האומות נגד נבחרת אוסטריה, המשחק הזה יהיה בלינץ, ואנחנו מאחלים באמת לנבחרת שלנו, בפרט בימים כאלה שהנבחרת לא מארחת, ובואו כאן נבוא ונאמר, שפו גדול, גם למכבי תל אביב, גם לביתר ירושלים, וגם לפועל באר שבע, שכל הקבוצות האלה מתמודדות ולא בבית. הן מתמודדות מעבר לים, חסר טרנר, חסר בלומפילד, חסר טדי, במעבר
4: חד. וגם הטלנטה, שאם ידעתי אם זה היה בבלומפילד, הם יוכלו לעבור.
1: בבלומפילד, הפועל תל אביב נקבל אותה מחר, בלומפילד יקבל אותנו מחר.
2: איזה כיף שהליגה חזרה. וחזרה בגדול.
1: ומי שעוד חזר בגדול, זה סיום התוכנית שחזרה בגדול. עורך ומפיק רון בוסקילה, דיגיטל, מאור בסטקר, טכנאית שידור ברדיו חיפה, מאי ברייר, טכנאית שידור בירושלים, רונית עזרן, טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה, כאן אלי גוטמן, רובן עטר, עידן ורת, אנחנו נפרדים, היה לנו
3: טוב.
1: יופי של ערב,
3: רבה, לי כיף.
1: נשתמע טוב. מחר, בשורות טובות.
2: ביי.
5: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות.

0: תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: ממש לא רחוק מאילת, כתבנו הדרום איתי גלון, התושבים והנופשים, שמעו את זה היטב.
1: כן, דני, שמעו היטב, בסך הכל 3 קילומטרים שמפרידים בין הגבול הימי של חופי עקה בירדן מאחוריי לחופי העיר הדרומית אילת, וכאן בשעות הלילה שמעו וראו היטב את אותם העירותים בשמי העיר הדרומית. חשש מצד חלק מהתושבים וגם נופשים שעדיין נמצאים פה בעיר הדרומית, פסטיבלים שאמורים להתקיים, ורק בעוד שבוע שוב בתי המלון כאן בעיר הדרומית הולכים להתמלא כמעט לחלוטין. גורמים שאנחנו מדברים איתם בענף מספרים לנו על 90% תפוסה בבתי המלון, ולנוכח האירועים האלה שראינו בלילה האחרון, יש דריכות מסוימת, יש חשש גם מצד המלונאים, גם מצד הנופשים וגם מצד התושבים. מן הצד השני, צפירת הרגעה מצד הגורמים הרשמיים שאומרים לנו אין שינוי בהנחיות, אבל בהחלט דריכות כרגע לנוכח מה שראינו.
0: תודה רבה איתי. ועוד תזכורות לשתי החזיתות הפתוחות בצפון ובדרום. בלבנון, 2 רחפני נפץ על לוחמי צהל ללא נפגעים. בעזה, מתוח מאוד ביום אחרי שנלכד בכיר חמאס. הכתבה של ניצן שפירה.
2: זה קורה הלילה ברכס עלי טייר בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים במרחב. הלוחמים מזהים את אחד הרחפנים, יורים לעברו ומיירטים אותו. אין נפגעים בקרב הכוחות. צהל תקף בתגובה התשתיות של חיזבאללה בעיר נבטיה. על פי הצבא, התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת פעולות נגד כוחות צהל שפועלים במרחב הביטחוני. כל זה קורה במקביל לפיילוט בשני אזורים מוגדרים בדרום לבנון, שבהם העביר צהל את האחריות לצבא לבנון שנדרש לפעול לסילוק חיזבאללה מהשטח. אלא שבמערכת הביטחון מגדירים בשלב זה את הפיילוט ככישלון, ובצהל אומרים כי הצבא הלבנוני רחוק מאוד מהשלמת המשימה שהוגדרה לו, ואינו פועל באופן מספק. ומלבנון לרצועת עזה, שם נמשכות תקיפות צהל. הבוקר הודיע הצבא כי בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע חוסלו 2 מחבלי חמאס, שפעלו בתקופה האחרונה במאמצי שיקום ארגון הטרור, ובמקביל תכננו פעולות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. ביום שאחרי המעצר הדרמטי בלב העיר עזה של מועין אל ערבית, בכיר חמאס וראש ביטחון הפנים של הארגון בשבק החלו בחקירתו.
3: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الاسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران.
2: بمعركة הביטחון מעריכים כי מתוקף תפקידו הוא מחזיק במידע מודיעיני יקר ערך, בין היתר על מיקומם של בכירי חמאס, מערך המנהרות, יכולות הארגון ומאמצי השיקום שלו. גם ביממה האחרונה שתי הזירות הללו ממשיכות לספק תזכורת לכך שהחזיתות פתוחות, וניתן לשער שהפעילות יימשך גם לתוך החגים.
0: כן, ועכשיו 55 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אז אופר וינטר מודיע, לא סוגר את הדלת בפני חיבורים, אבל לא נשב עם מי שנגוע בשבעה באוקטובר, כך זה נשמע.
4: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא.
0: כן, עמית סגל, דפנה ליאל, אלי הרשמן, מתחילים איתך, עמית. למרות האמירה הזו של וינטר, הלחץ של נתניהו עליו יימשך.
5: כן, זה בעצם מניסיון לשחרור לחצים שנעשה בכמה אופנים. אחד, להעלות את עצמך על העץ למקום כזה שממנו לא תוכל לרדת, גם לא עם סולם. זה מה שעושה וינטר עכשיו, הוא יודע איך זה ייראה. אם בעוד 6 ימים ושעתיים, הוא יחבור לסמוטריץ' או לליכוד, או לפי ההצעה האחרונה, גם וגם, 2 פה ו2 שם, אז הוא נועל את עצמו בכל הדברים. 2, תרופת הרגעה. הוא אומר לימין, תראו, בסדר, אמרתי שאני ממליץ לנתניהו, הנה, קחו עוד משהו. אני גם לא יושב עם ליברמן ובנט. זאת התקדמות לעומת מה שהוא אמר בהצהרה האחרונה שלו. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם לא מבזבזים את הכל. והשלישי הוא מדבר על חיבורים חדשים, וכאן, כמו שדיווחנו אתמול, הכוונה היא לזליחה ולחרדים החדשים, הציבור החרדי, מפלגת הציבור החרדי. לא המון קולות, אבל זה קולות שאחרת הלכו לפח בכל מקרה. אז זה באשר לאופר וינטר. האם זה אומר שנתניהו ראה את זה ואמר, אם זה ככה, אני מכבד את זה, מה שאתה אומר, מר וינטר? התשובה היא ממש לא. הלחץ יימשך בכל עוז כדי לנסות ולמזג את וינטר, ואני רוצה להגיד שיש מעל זה סימן שאלה אחד גדול, כי הנחת העבודה אצל הליכוד לאורך השנה האחרונה הייתה שאי אפשר יהיה לנצח בלי איזה זרוע חדשה שלא הייתה חלק מהקואליציה האחרונה. עכשיו מה שגובר הוא הפחד שווינטר ילך עם ליברמן ובנט, לדעתי מופרך, והפחד שווינטר ישרוף קולות, לדעתי קצת פחות מופרך.
0: עמית, עוד מילה שלך על הסיכוי לחיבורים בגוש השינוי.
5: כן, שם מדובר על מגה חיבור, משהו שהדבר הכי שדומה לו בדורות האחרונים היה סיפור של כחול לבן. האם גדי אייזנקוט, בנט ויאיר לפיד יחברו יחד? אז צריך להגיד, גם הערב, שגם הערב הנושא הזה לא ירד מהפרק, הוא עדיין נבדק, הוא עדיין נדגם, והפער או הנזק לגוש לפי חלק מהסקרים לא נגרם בכלל, לפי חלק נזק מינורי, על כל היתרונות דיברנו כבר קודם. אבל, וזה אבל חשוב, בנט רוצה את החיבור הזה יותר מאשר אייזנקוט רוצה אותו. בנט מעוניין בו, אנשיו מטפטפים ברשתות את הדבר הזה. אני חושב שהאירוע, הקמפיינר העיקרי של העניין הוא אילן שילוח, הפרסומאי שעובד, לא רוצה להגיד עובד בשכר, אבל עובד בשביל בנט בהתנדבות בתקופה האחרונה, או לפחות מקדם את המועמדות שלו, והוא ממשיך להגיד, החיבור הזה הוא הדבר היחיד שטוב. האם אייזנקוט יעמוד בלחץ וימנע חיבור, כמו שווינטר יעמוד בלחץ הצד השני, להבדיל? נשארו לנו בדיוק עוד 6 יממות סוערות ודרמטיות באמת, עד שנדע.
0: תודה עמית, כאמור הזמן הולך ועוזל פחות משבוע לסגירת הרשימות לכנסת, תזזית גדולה במערכת הפוליטית, מי יתאחד, מי ירוץ לבד, הכתבה של ברט וויזר.
6: פחות משבוע להגשת הרשימות לכנסת, לפוליטיקאים נותר זמן קצוב להתאחד. אביגדור ליברמן קורא היום לחיבורים בין המפלגות הקטנות.
7: אני מצפה מכל החבריי לאופוזיציה לעשות מאמץ או לקלוט או לאחד את כל הרשימות.
6: אבל פותר את עצמו מהחובה הזו.
8: אתה רואה אפשרות כזו שאתה תתאחד עם אייזנקוט?
7: לא, שום אפשרות, כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור.
6: נפתלי בנט מצהיר שיעשה כל מה שצריך כדי לאחד את הגוש.
9: אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל בכל כוחי להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול, והאגו לא יהיה חסם. איחוד גדול בגוש ימנע את כל הדוצים.
6: ובזמן שבגוש השינוי מדברים על איחודים, אתמול הציונות הדתית וזהות הודיעו על איחוד. הארכיון לא שוכח איך התבטא סמוטריץ' כלפי פייגלין אחרי הסרטון הזה.
10: שכין, קינים. שכין.
6: לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד שמסוגל להצביע לאיש הזה, כתב סמוטריץ'. זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. בציוץ אחר כינה את פייגלין משיח השקר. 7 שנים חלפו מאז וכעת הם רצים ברשימה משותפת.
11: ההודעה הערב היא על אחריות. אחריות לעתיד המחנה הלאומי, אחריות לעתידה של מדינת ישראל.
12: אני מספר אחד מפלגת זהות.
13: כן.
12: זה בלוק טכני, זה לא איחוד שתי המפלגות למפלגה אחת, חשוב מאוד להבין.
14: חזק! ימין מושל!
6: אחרי האלבון על היחס שקיבלה מראש הממשלה בפריימריז, עוצמה יהודית במגעים מול טלי גוטליב, על המקום הרביעי ברשימה.
15: הדמוקרטיה תנצח.
6: לנתניהו נותרו 3 שריונים ריאליים בליכוד, שאולי ישמשו כקלפים במשחק איחוד הרשימות.
0: כן, ומאוד לא שקט ביהדות התורה, אלי יושמן כתבנו לענייני חרדים, ניסיון בעצם להדיח את חבר הכנסת הכי ותיק במשכן.
13: הכי ותיק, משה גפני, שגם יהיה יושב ראש יהדות התורה אחרי הבחירות.
0: כמה שנים, הרבה מאוד.
13: הוא מ-88 בכנסת, 38 שנה, עם הפסקה קטנה באמצע.
0: ארבעה עשורים, כן.
13: ממש. והסיפור הוא שבבית הרב לנדו, יש אנשים שהם רוצים להזיז אותו, אבל כדי לעשות את זה, הם צריכים גם הסכמה של הרב הירש, המנהיג השני, ושם לא ממהרים לאשר את המהלך. הסיבה הרשמית, מה שאומרים, רוצים להציר את הרשימה, גפני בן 74, מקלב בן 69, שניהם יזוזו, והתוכנית למנות את חבר הכנסת אשר, שהוא יהיה יושב ראש המפלגה. נגיד שגורמים בדגל התורה, מאשימים הסכם בשם דוד שפירא, שהוא הרבה שנים שמה במפלגה, והוא איש החזק בבית הרב לנדו, שהוא בעצם רוצה להשתלט על המפלגה, גפני ומקלב קצת עצמאים, ובדרך שהוא ימנה את אשר, ככה יהיה לו שליטה במפלגה. נגיד שבבתי הרבנים מכחישים את הסיפור הזה, שפירא בחר לו להתייחס.
0: תודה, אלי. שרה נתניהו דוחה את ההצעה של יאיר גולן לחזור בה מהקונספירציה השקרית נגדו, ועכשיו נראה שהדברים יגיעו לבית המשפט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, יאיר גולן יתבע את שרה נתניהו ויחשוף שם חומרים שטרם נראו מבוקר הלחימה ביום המחדל.
16: כן, אז אחרי שיאיר גולן דרש התנצלות משרה נתניהו, והיא השיבה שהוא זה שצריך להתנצל בפניה, כבר ברור שהעניין הזה יגיע לבית המשפט, אותם רמיזות שלה בערוץ 14, שהוא היה לבוש ומוכן בבוקר השבעה באוקטובר. יאיר גולן מכין בימים אלה את החומרים שלו לתביעה, הוא מתכוון להשתמש בזה כדי לנסות להפריך את כל הקונספירציות והתיאוריות השקריות שהופרחו לחלל האוויר בתקופה הזאת, כולל זו של שרה נתניהו, שהוא ירד לשם ליחסי ציבור, שהוא היה מוכן בבוקר, והוא יציג קודם כל טיימליין של אותו בוקר. הוא יצא ב8:30, הלך לפיקוד העורף, שם קיבל משימה ללכת למפקדה שנפקדה באורים, נפצע שם מפקד המחוז, ומשם הוא גם מעביר תיעודים. רק אחר כך הוא הגיע לאותם אירועים שאנחנו מכירים בנובה, שבהם הוא הציל 6 אנשים, ובמסגרת אותה תביעה גם יוצגו חומרי וידאו לראשונה מאותו יום, במסגרת אותם דיווחים שהוא העביר לצבא באותו יום. בוא נשמע.
17: זהו גופת המחבל הראשון, סמוך לנקודת הפריצה, ועם RPG מפתח קיר שנמצא על ידו, המטול ממש פה, חמוש ומוכן, רובי קלאץ', ניתן להתרשם פה את כמות הציוד שהם הביאו, נכנסו פשוט המון המון ציוד פנימה, הרבה מאוד רימונים, אתה מתרשם מאוד פצצת RPG ומחבל נוסף שמותן כאן הרוג.
0: חשד לרצח כפול הערב בנצרת, שני גברים כבני 30 נורו למוות. שרון קנובליך, כתבתנו, את עם הפרטים.
18: כן, דני, אז בשעות הערב התקבל דיווח במוקד דוד אדום על שני גברים, במגן דוד אדום, על שני גברים כבני 30 שנמצאים ירועים בתוך הרכב. צוותים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם. אנחנו יכולים להגיד שהמשטרה פתחה בחקירה והם חושדים חשד לרצח כפול. נאמר שבמקביל נמצא במרחק לא רחוק מהזירה רכב שעולה באש. ככל הנראה הרכב הזה שימש את המתנגשים, ראינו את זה גם במקרה עבר, וכאמור הרצח הזה, החשד לרצח כפול הערב בנצרת, מעלה את מספר הקורבנות בחברה הערבית ל-170, מספר C של קורבנות באירוע אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: תודה רבה שרון, מעשי הרצח נמשכים. הפסקה של דקה בלבד, ואז נחזור עם מחדל ה-DNA בצהל והאימות הדרמטי בין אוריך לפלדשטיין.

0: אחרי שלוש השנים הקשות שעברנו, כולנו יודעים כמה חשובות דגימות DNA שנלקחות מלוחמים בית הגיוס, למקרה אסון, כמו נפילת לוחמים בקרב, אבל כתבנו ניצן שפירה, בגלל איזה ויכוח מוזר, אלפי לוחמים לא עושים את זה.
1: תשמע דני, זה סיפור בלתי נתפס, ושזה קורה בתקופה כזו, לאחר כמעט שלוש שנים של מלחמה, ולקראת כנראה עוד חודשים ארוכים של לחימה בגזרות השונות, זה נהיה אפילו משמעותי הרבה יותר. ערב אנחנו יכולים לפרסם שכ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו בגיוס הנוכחי, גיוס הלוחמה הנוכחי בחודש יולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA במהלך יום הגיוס שלהם. הדגימות הללו נסביר קריטיות מאוד, דני, עבור הצבא. זה קורה עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים, במיוחד, כפי שציינתי, בעת הנוכחית, במהלך מלחמה, ובמשך חודשים ארוכים לא נלקחות דגימות DNA מהחיילים והחיילות שמתגייסים, גם הלוחמים. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה, סביב השאלה מי נותן את התקציב, מי מתקצב את הדגימות הללו, זורקים את האחריות מאחד לשני, ובינתיים חודשים ארוכים ששום דבר לא קורה בהקשר הזה, ונוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שהתפקיד שלהם הוא לשמור את הדגימות, דגימות DNA, חודשים, שנים ארוכות קדימה. גורם המעורה בפרטים אומר לנו בהקשר הזה את הדברים הבאים. החוסר באמצעי שימור הדגימות היה ידוע כבר כמעט שנתיים. אף אחד לא עשה כלום. כל אחד מתנער וזורק את האחריות מאחד לשני. זה מצב עזוי. נגיד שמדובר צהל מאשרים לנו את הפרטים, מוסרים לנו שהאירוע טופל, למיטב הנתי הוא טופל רק לאחר הפנייה שלנו. כלל הדגימות שלא נלקחו יושלמו בהקדם האפשרי, כך מוסרים מהצבא.
0: תודה רבה, ניצן. הפסקה הראשונה ואחר כך בין השאר, תחקיר המבקר, גילויים חדשים מטרידים על בית החולים הדסה, המעורבות של הפוליטיקאים, הג'ובים למקורבים, וגם הרופאות שאיש לא הקשיב להן. כך הבטיחו זה בזה, אנשיו של נתניהו, פלדשטיין ואוריך, האשמות באימות ביניהם, בחדר החקירות. ושורת היעדים באיטליה שמחכה לישראלים בחגים הקרובים, לאן עדיין אפשר להזמין טיסה במחיר סביר. וטירוף החלבונים על המדפים, הכל מועשר. עד כמה זה באמת בריא?
2: תבין, דמיין את זה, שזה שווה לערך לחמש כפיות סוכר, שתיקח מהמטבח ככה, תאכל אותם חמש כפיות סוכר,

המבקר המטריד על בית החולים הדסה ששידרנו כאן לפני כחודשיים, הערב הפרק השני עם גילויים חדשים ומטרידים לא פחות על מה שמתרחש במוסד הרפואי שחשוב לכולנו. הקשרים הקרובים לבחירי שס, הג'ובים והרופאות שהתלוננו על ניצול יחסי מרות. הכתבה של יוסי מזרחי, התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.

0: החרדית אלעד נמצאת בקשיים. קצב גידול האוכלוסייה מהיר מאוד, הכנסות העירייה נמוכות, והגרעון ממשיך לתפוח. בשנה שעברה הגיע לעירייה מנכ"ל חדש, עורך הדין גבי ביטון בר-און מכפר תבור. עם כניסתו לתפקיד הגיעו גם הציפיות שהנה סוף סוף מישהו הולך לעשות פה סדר.
1: בכלל, כמו חבריה בעירייה, אין לו שום ניסיון עירוני, וזה לקחת מנכ"ל שלא קשור לכלום, שרים בש"ס, או גורמים בעלי השפעה בש"ס, לחצות ראש העיר לקבל אותו.
0: הקריירה החדשה של עורך דין ביטון לא ממש המריאה. אחרי 5 חודשים מלאי חיכוכים ואי הבנות, הוא פוטר מהעירייה.
1: הוא היה פה פתיחה מהלכת. הוא היה בעירייה 1.5 שנה. בעירייה הלכה אחורה ב1.5 שנה הזאת, הרבה. אני חושב שזה 9. כי בסוף יש פה עיר לנהל. הוא עושה מנכ"ל שמבין את שפת העירייה. אז זה התוצאות.
0: מי שניסו להיחלץ לעזרת עורך הדין ביטון הם בכירי תנועת ש"ס. במקומון של אלעד נכתב אז, יושב ראש ש"ס אריה דרעי ישב עם המנכ״ל בימים האחרונים ובמקביל עושים מאמצים בש"ס הארצית להשאירו בתפקיד. המאמצים כשלו, ביטון עזב, אבל אל דאגה. במשרד הפנים של ש"ס סידרו לו תפקיד חדש. מי שהיה רגע וחצי ברשות מקומית הפך ליועץ מוניציפלי למשרד הפנים בעניין איחוד רשויות.
2: אם אני אגיד לך שנטען במשרד הפנים שיש לו ניסיון מוניציפלי בזכות עיריית אלעד, ולכן הוא יועץ של משרד הפנים.
1: חוץ מלזכות לא יש לי מה לעשות.
0: אז כיצד הפך עורך דין אנונימי וחסר ניסיון מהצפון לאיש שש"ס כל כך חפצה בעיקרו? ייתכן שאת השאלות צריך להפנות לבן שלו, אריאל בר-און, בכיר בבית החולים הדסה, ששוחה היטב בביצה הפוליטית ומקורב לאריה דרעי. הצלחת להבין איך הבן שלו כל כך חזק בש"ס ומשפיע?
1: אם אתה יושב ואתה סדר תורים ומקצר זמנים ומסדר חדרים פרטיים לפני שבועות לכאורה, אז אתה יכול להיות חזק. מיד לוחצת יד בסוף.
3: הצביעו מחל, רק ליכוד בקלפי.
0: תחקיר הדסה ששידרנו כאן לפני כ-5 חודשים הראה כיצד איש הליכוד אריאל בר-און, שגויס על ידי היושבת ראש דליה איציק לתפקיד ראש מטה מנכ"ל הדסה, הפך לכתובת עבור קיצור תורים, קומבינות ושאר ערבובים פוליטיים.
4: את אריאל בר-און את הבאת לעבודה?
5: כן.
4: למה הבאת אותו?
5: הבאתי אותו לעזור למנכ"ל הדסה.
4: כן?
5: כן.
4: הוא עוזר למנכ"ל הדסה?
5: מאוד.
4: אולי הוא עוזר קצת לפוליטיקאים שעובדים סביבך?
5: אריאל הוא מאחר. הוא מחובר לכולם. ניים דרופר שזורק את השם שזה, את השם שזה וכו'.
1: אריאל הוא הפוליטיקאי שמלחוץ את הידיים עבור. לא, הוא מחובר לכל הצד הימני של המפה. אם מישהו רוצה פרוטקציה, הולכים אליו.
4: מה שלומך? רציתי לשאול אותך כמה שאלות.
6: אני אשמח.
4: מה תשמח? מה שלומך?
6: אפשר לפנות לדוברת של הדסה בשאלה מסודרת.
4: אבל שאלות אישיות.
6: ונהיה בקשר.
4: שאלות על אבא שלך אני לא יכול לשאול את דוברת הדסה, נכון? אתה קיצרת תורים, אריאל? הקדמת לאנשים משהו? איך אבא שלך הפך להיות, תגיד, המנכ״ל של עיריית אלעד? בלי שום ניסיון מוניציפלי. איך, אבל תן לי הסבר. שום הסבר, אריאל? תגיד, אתה לא מתבייש לקחת תפקיד ציבורי ולהשתמש בו בצורה כזאת? כלום, אריאל? הכל פוליטיקה, אין משהו אחר?
0: ואריאל לא לבד, בעקבות תחקיר המבקר פנו אלינו עוד עובדים ששפכו אור על שיטות נוספות להעדפת מקורבים פוליטית או אוכלוסייה חרדית בבית החולים.
7: כשעבדתי במוקד של שרף בהדסה היה טלפון נייד שהיה מיועד לעסקנים בלבד. זה היה לי מוזר. עם הטלפון התעסקו רק אחריות משמרת, ואנחנו, המוקדנים הרגילים, לא התעסקנו בו, אבל ידענו על קיומו.
8: אני לא אוהב איך שהדברים פה מתנהלים. הולך ומופנה למגזר אחד, העולם החרדי, זה ממש חורה לי, וזה לא פייר.
4: באתי לדבר איתך קצת על הדסה. יכול להיות שאת סידר ג'ובים ומקורבים שלך שם?
0: בלחץ פוליטיקאים ובחירי ש"ס מונתה דליה איציק ליושבת ראש הדירקטוריון של הדסה והפכה לבעלת הבית הכמעט יחידה. אבי בלשניקוב, מי שהיה העוזר שלה בכנסת, מנכ״ל משרדה בממשלה, וגם מנכ״ל הכנסת בתקופתה כיושבת ראש, גם הוא הגיע לבית החולים ומדלג יחד עם איציק בין תפקידים. פעם היא מתקדמת ופעם הוא. בשנת 2013 בלשניקוב היה כבר דירקטור בהדסה. בסוף אותה שנה קודם לממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון. שנה חולפת וב-2015 הוא מתמנה ליושב ראש הדסית, חברת הבת של הדסה, וליושב ראש של חברת בת נוספת, הדסה מדיקל. באותה שנה דליה איציק מונתה ליושבת ראש הדסה אינטרנשיונל, זרוע גיוס הכספים של בית החולים. בשנת 2016 בלשניקוב הופך להיות יושב ראש של חברת בת נוספת, שרי. ב-2021 איציק מונתה ליושבת ראש הדירקטוריון, אותו כיסא בו ישב בלשניקוב בעבר, וכעבור זמן קצר מונתה במקומו גם לתפקיד יושבת ראש חברת הדסית. רוב התפקידים אגב הם בשכר ותנאים מלאים. לבלשניקוב יש עוד שלל תפקידים, בין היתר הוא גם יושב ראש מכון הייצוא, זרוע ביצועית של משרד הכלכלה בראשות השר ברקת. בשנה שעברה הוא ארגן משלחת של יצואנים ישראלים להודו, וגם התראיין שם לתקשורת המקומית.
9: It's tremendous, it's very very it's unique.
0: אנחנו התמקדנו פחות במלל ויותר באישה מאחוריו. לא טעיתם, זוהי דליה איציק, לא מנכלית עסקית, לא יצואנית, אבל חברתו הטובה של בלשניקוב. איתה טסו להנאתם גם מנכ"ל הדסה יורם וייס ומיודענו העסקן אריאל בר-און. רוב מימון המשלחת נפל על חשבון הדסה, ברמב"ם אגב שלחו את המנכ"ל לבדו.
9: The results we can see it in the eyes.
0: בתחקיר המקורי הראינו כיצד הגיעו מקורבים מסביבת נתניהו והליכוד לתפקידים בהדסה. מלבד אריאל בר-און מצאנו את אופר גולן, סני סנילביץ' וגם איפת בן חי סגב, עדת התביעה ששינתה את עדותה במהלך משפט נתניהו, וחודש לאחר מכן הפכה ללא מכרז או ניסיון לסמנכלית שיווק בהדסה.
5: אנחנו לא הרגשנו אותה, היא לא ממש נוכחה, היא יבוא של דליה איציק, עם הכישור הפוליטי המתאים, הייתה שלוש שנים
0: ואלפה. והרשימה לא נעצרת פה. כעת מתברר שבן חי סגב הביאה איתה להדסה את שלמה פילבר, חבר לספסל העדים במשפט נתניהו, עד מדינה שגם הוא שינה את עדותו.
10: אני רואה במסמכים של הדסה שנתת להם שירות לפני יותר משנה. סקרים, משהו כזה. תוכל להסביר מה זה היה בדיוק?
11: אני עבדתי בחברה שהחברה הזאת נתנה שירותים, אני עזבתי את החברה, מכרתי את חלקי, אני כבר מזמן לא שם.
10: אוקיי, אבל מה זה היה בדיוק?
11: כן, בגדול זה היה סקרים, אני לא נותן מידע לקוחות באופן כללי.
10: אבל היא הייתה סמנכ"לית שיווק, אז זה מקרי שבעצם שניכם שיניתם עדות בבית משפט ושניכם קיבלתם עבודות בהדסה?
11: סיימנו את שיחתנו.
10: אבל מה התגובה שלך, שלמה?
11: אין לי תגובה.
10: שלום יפעת.
12: כן.
10: אני רואה במסמכים פה שהעסקת את שלמה פילבר לסקרים עבור הדסה. למה בעצם דווקא הוא?
12: אני, יעל, אני מבקשת שתפני לדוברות הדסה, תודה.
13: אני מבקש להודות לפרופסור פיקרסקי והצוות הרפואי הנפלא של בית החולים הדסה עין כרם.
0: התחקיר המקורי עשה גם בפרופסור פיקרסקי, מנהל האגף הכירורגי בהדסה ורופאו של ראש הממשלה נתניהו, שמונה לחבר בוועדת סל הבריאות וגם לדירקטור ברפאל.
14: שמנו את פרופסור פיקרסקי ותרי מבטן ולידה.
0: אז פרסמנו שני מקרים של תלונות מצד נשים כלפי פיקרסקי, ולאחר התחקיר קיבלנו פניות והתברר שיש עוד נשים שעבדו תחתיו בהדסה עם סיפור די זהה על ניצול יחסי מרות.
15: עצו בלילה אחרי ניתוח, הוא אמר בואי נלך לשתות משהו. החמיא לי בטירוף, במהירות רבה זה הפך להיות מיני, זה היה גם כזה סוד, אצלי והוא היה אומר שהוא בבית חולים.
0: פיקרסקי היה סגן מנהל מחלקה בשנות ה-40 לחייו, היא הייתה רופאה טריה צעירה ממנו בכמעט 15 שנים, וכן, גם כפופה אליו.
16: חשבת פעם על זה? זה יחסי מרות, זה פשוט אסור.
15: לא חשבתי על זה. כמה שנים אחרי זה רק הרגשתי מאוד פגועה והרגשתי מנוצלת, אבל האשמתי את עצמי כי גם אני רציתי. זה היה הפרה של כל קוד אתי, של דוגמה אישית.
16: את חושבת שהיית היחידה?
15: לא, ברור שלא. הייתי אחת מסדרה, שמעתי על אחרות עוד באותו זמן, איזה ערכים זה? בורדל בבית ספר לרפואה.
0: בהמשך, רופאה צעירה נוספת התלוננה בפני הנהלת בית החולים וסיפרה על מערכת יחסים רומנטית שהסתפכה עם מנהל המחלקה שלה, פרופסור פיקרסקי. היא אמרה שפיקרסקי, המנהל שלה, חיזר אחריה שנה שלמה עד שהסכימה. הם היו סוג של זוג במשך כמה חודשים, ואחרי שהסיפור נחשף, הוא עזב, והיא החלה לעבור מסע של התנכלויות. היא אפילו פנתה למנכ״ל ואמרה, אני מתמחה נטולת אמצעים וצריכה עזרה, אבל אף אחד לא יתערב.
15: פניתי לפרופסור פיקרסקי בגלל בעיה רפואית שהייתה לי. הוא לא הסביר לי שום דבר על אופי הבדיקה. ביקש להתפשט ולשכב על המיטה בתנוחה המתאימה.
0: וזו כבר תלונה של מטופלת שהגיעה לפרופסור פיקרסקי בהדסה לפני כ-3 שנים, לאחר שקיבלה עליו המלצות.
15: ערך בדיקה אינטימית שלא לשמה בעצם הגעתי. הייתי לפני זה כמעט אצל 5 רופאים, 2 מהם ממחלקתו של פיקרסקי. אף אחד מהם מעולם לא ערך בדיקה כזו. הוא ביצע בי מעשה מגונה. תוך כדי בדיקה הוא בעצם הטריד אותי מינית, והייתי באותו רגע ממש המומה. ולקח לי רגע להתחיל להקל מה קורה כאן בעצם.
0: לא טעות, מקרה, רשלנות
15: שום
0: אולי?
15: שום כלום. לא טעות, לא מקרה, לא רשלנות.
0: הפעם הוגשה תלונה רשמית להנהלת בית החולים, וגם הפעם בית החולים הגן על הרופא הבכיר.
15: קיבלתי תשובה מקוממת, אפילו משפילה בעיניי, שמתארת מאחריות, שמלווה בסתירות פנימיות, שנועדה בעצם להגן ולשמור על פרופסור פיקרסקי.
0: לפי העדויות, ההתנהלות הבעייתית של הפרופסור מהדסה גולשת גם לתוך חדר הניתוח.
15: זה השלב שבו אדם הוא חסר אונים, הוא מורדם, מונשם, חשוף, עירום, ופיקרסקי צחק על גוף של אישה, כאילו
16: גיחה. מטופלת שמורדמת.
15: כן.
16: מה אומר?
15: אני לא יכולה לחזור על זה.
16: מה חשבת? שמעת את זה?
15: זה מזעזע, זה מחריד, זה ביזוי, זה כאילו מפחיד להיות מורדם.
0: והיה עוד מקרה אחד מאוד מטריד, שיכול להעיד על היחס שלו למטופלים ואולי למקצוע בכלל.
15: זה ניתוח של כריתת כיס מרה. תמיד יש בו נקודת תורפה. אתה צריך לנתק את הכיס בלי לפגוע בצינור. והוא חתך אותו. זה דבר שיכול לקרות. אבל מה שקרה באותו רגע זה שהוא עזב את הכלים ככה על המטופלת, רחקה ברגל, צרח כאילו שיט, ויצא חדר ניתוח. כך, כך.
17: באמצע ניתוח.
16: והמטופלת מורדמת שם?
15: פתוחה. אחרי דקות לא מעטות, הגיע מישהו אחר, סגר את המטופלת.
16: מישהו אמר משהו מסביב?
15: כולם כאילו... פיקרסקי, כאילו, אין לצפות. אין לצפות.
0: בחודש ינואר הקרוב מתכוונת הנהלת הדסה למנות מנכ״ל חדש לבית החולים. המועמד המוביל בינתיים הוא האיש עליו הגן ההנהלה יותר מפעם אחת. פרופסור פיקרסקי.
15: אני לא ידעתי שהוא הולך להיות מנכ״ל בית החולים הדסה. אדם כזה לא ראוי. זה ממש דיסטופיה. זה מבעית. זה פשוט כאילו, אני, כאילו, זה גורם לי באמת לפחד.
18: יוסי, זה כבר פרק שני בתחקיר שלך על בית החולים הזה, הרבה מאוד טענות, מה אומרים שם?
19: תראה, באופן כללי, בהדסה מתקשים להסביר את חומרת המצב שם. לרוב השאלות שהעברנו, שאלות מדויקות לנושאים מטרידים, קיבלנו תשובה של התקרבנות פוליטית מצד מוסד ציבורי, תוך התעלמות מהמהות מחומרת המצב, ובכל זאת, דני, אלו התגובות.
0: מבית החולים הדסה נמסר, מדובר באוסף של רכילויות שחוברו באופן מגמתי. אנו גאים על הטיפול המעולה שניתן לכל חולה שנכנס בשערנו, ונמשיך בעבודה מצילת החיים. פרופסור פיקרסקי מסר, מדובר בגיבובי שקרים וסילופים אשר אינם ראויים להתייחסות. במשך עשרות שנים כרופא, כמנתח וכמנהל מחלקה מצטיין, לא היו נגדי טענות כלשהן. ממשרד הפנים נמסר, עורך דין ברון נבחר בהליך מקצועי לשמש כיועץ מטעם המשרד לליווי תהליכי איחוד הרשויות. הצעתו הייתה זולה ביותר מבין ההצעות. מתנועת שס נמסר, לשס לא הייתה כל מעורבות במינויו או בעזיבתו של עורך דין ברון ביטון, יושב ראש שס אריה דרי גאה לעזור ולסייע לבתי החולים בירושלים. מעיריית אלעד נמסר, מינויו של עורך דין ביטון למנכ״ל העירייה אושר כחוק ונעשה משיקולים מקצועיים, גרדה הטענות בדבר לחצים פוליטיים או קשרים משפחתיים הן חסרות שחר. אבי בלשניקוב מסר, הגברת איציק לא מינתה אותי מעולם לשום תפקיד בהדסה ואני לא מיניתי אותה. הניסיון לייצר זיקה אישית או פוליטית בינינו מנותק לחלוטין מהעובדות מלוחות הזמנים. את כהונתי כיושב ראש בתי החולים הובלתי בהתנדבות. שלמה פילבר מסר, מסוף שנת 2024 לא עסקתי בענייני חברה דיירקט פולס, לא נתתי שירותים להדסה ולא קיבלתי שום תמורה בתקופת היותי בחברה. עורך דין ברון ביטון מסר, לאלוף משנה במיל ברון ביטון ניסיון של עשרות שנים בתפקידי פיקוד ומטה, מינויו למנכ״ל נעשה כדין אך ורק על בסיס כישוריו וללא כל מעורבות או שיקול פוליטי של מי מבני משפחתו. את התפקיד הוא סיים בשל נסיבות משפחתיות. ולמען התחקירים הבאים, דני, לפני אל הצופים שלנו, לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית, כדאי ורצוי לפנות אלינו לדסק המבקר. הפרטים שאתם רואים עכשיו על המסך, הוואטסאפ, הדואר האלקטרוני הם של דסק המבקר, תפנו אלינו, אנחנו נטפל.
18: תודה יוסי, ומה שנקרא במעבר אחד, נעבור ללוסי, באולפן רוקדים עם כוכבים, בערב הכי מותח ומסקרן של העונה אצלכם.
20: ערב טוב דני, זה אכן ערב הגמר הכי מסקרן ומותח שהיה לנו בכל העונות. בשבוע האחרון כל אחד מדבר איתי על פייבורית אחר לניצחון, כל זוג עשה פה דרך מדהימה לכל אחד מהם ממש אבל ממש מגיע לנצח. אז מיד זה מתחיל, אמיר ורומי, בר וסנה, שירי ורפאל ונועה ואיתן, הערב אתם בבית קובעים מי מהם הוא המנצח של העונה בערב שלא עוצר עד שמניפים את הגביע. מתחילים מיד אחריכם.
18: נצא להפסקת פרסומות ואחר כך הדברים האלו בלעדי. ברנו טגניה עם תמלולי האימות הקשה בין אנשי נתניהו, אוריך ופלשטיין בחדר החקירות של פרצת ההדלפה האסורה לבילד. היעד החם לחגים, הישראלים מגלים מחדש את איטליה, איפה כדאי ומשתלם. וגם שיגעון החלבון, מוצרים עשירים ממלאים את המדפים בסופר, עד כמה זה באמת בריא?
21: תראה איזה מטורף, המקרר הוא מלא לחלוטין, אבל תראה את כל אזור החלבון ריק לגמרי.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
8: נו.
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
7: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
8: לא, כן, כי אני...
7: הנה זה יוצא.
8: תמיד איזה קיביתי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: זה עכשיו אלי פלדשטיין, יונתן אוריך, שני החברים הטובים לשעבר, שעבדו יחד בלשכת ראש הממשלה, שקיבלו כסף בדרך זו או אחרת מקטר. שניהם מצאו עצמם זה מול זה, בחדר החקירות, באימותים סוערים. הערב אנחנו חושפים את התמלילים שעומדים במרכז כתב האישום החמור, שהוגש נגד השניים בפרשת הבילד, שבו מואשמים עוזריו של נתניהו בלא פחות מאשר כוונה לפגוע בביטחון המדינה. הכתבה של בנו תגניה.
1: זה קרה בשנה שעברה אחרי המעצר המתוקשר של יונתן אוריך, יועצו הקרוב הנאמן של ראש הממשלה בפרשת קטר גייט על ידי חוקרי להב 433. פלדשטיין, אני חצי שנה במעצר בגלל השקרים שלכם. אוריך, אני לא רואה את הבת שלי בגלל השקרים שלך. פלדשטיין, אני לא יהיו לי ילדים בגלל השקרים שלך. אוריך, תתבייש. פלדשטיין, תתבייש אתה, יונתן. הרקע לאימות הסוער הזה הוא הסתירה מהותית שגילו החוקרים בין גרסתו של פלדשטיין לזו של אוריך, סביב השאלה המרכזית האם יונתן אוריך ידע ואישר להדליף את המסמכים הסודיים לבילד, העיתון הגרמני, אותם מסמכים שנאסרו לפרסום על ידי הצנזורה. חוקר, ביום שקיבלת את המסמך הזה, מסמך הבילד, לאן נסעת איתו ולמי הראית אותו? פלדשטיין, קיבלתי אותו בשעות הבוקר מארי רוזנפלד, מהקריה בתל אביב, נסעתי איתו ישר לכנסת. ראש הממשלה היה בכנסת, בדרך התכתבתי עם יונתן אוריך ועם אופר גולן, דוברו של ראש הממשלה. בכנסת פגשתי אותך יונתן בחדר של צחי ברוורמן. הגעתי עם שלושה דפים שהם שלושה מסמכים. מסמך הבילד, מסמך נוסף, חוקר. האם יונתן אוריך ראה את המסמך הזה? פלדשטיין, כן, יונתן אוריך החזיק את המסמך ביד. חוקר, אוקיי, הוא ידע מה המקור למסמך הזה? פלדשטיין, כן, הוא ידע שנפגשתי עם מקור באמן, אני לא אמרתי לו את השם של הבחור, הוא ידע מאיפה זה הגיע, השם ארי לא נאמר לו, הוא ידע שיש לי מקור באמן. חוקר, בהתכתבות ביניכם רואים שאוריך מאשר לך להעביר את המסמך לחסיד. פלדשטיין, נכון. חוקר, א', מי זה החסיד? ב', למה אתה צריך את האישור של אוריך? פלדשטיין, החסיד במקרה הזה הוא סרוליק איינורן. ואם יונתן לא היה מאשר לי להעביר את המסמך הזה לסרוליק איינורן, לא הייתי מעביר לו. חוקר, מאיינורן למי המסמך אמור לעבור? פלדשטיין, לפי החקירות שהתחתם בי וההתכתבות שהתחתם בי, הזכרתם לי שהשיחה הייתה על כך להעביר את המסמך לפול, עיתונאי בבילד. חוקר, למה להעביר את המסמך לפול, העיתונאי בבילד? פלדשטיין, המטרה היא פרסום. חוקר, האם אוריך מכיר את פול? פלדשטיין, התשובה היא כן. יונתן סידר לפול מספר רעיונות עם ראש הממשלה ועם רון דרמר. לדעתי, פול הוא העיתונאי שראיין הכי הרבה פעמים את ראש הממשלה. נזכיר, בעת שנערך האימות, כלומר באפריל 2025, הפרקליטות הגישה כבר כתב אישום חמור נגד פלדשטיין בפרשת הבילד כחצי שנה לפני כן. חוקר, שמעת עכשיו את הדברים שאמר אלי פלדשטיין. מה תגובתך? אוריך מרים את הקול ואומר, פעם ראשונה שאני ראיתי את המסמך המדובר הייתה כאן בחדר הזה. חוקר, כלומר מעולם לא ראית אותו, את המסמך לפני כן. אוריך דופק על השולחן ואומר, ולא ידעתי מה המקור שלו וקראתי אותו פה פעם ראשונה, אני לא מבין למה משקרים. בשלב הזה הטונים עולים בחדר החקירה הקטן שבו נמצא עם זה מול זה שני החברים הטובים עד לא מזמן. פלדשטיין, זה ממש לא שקר, זה אני משקר? תסתכל עליי ותגיד שאני משקר. אוריך, למה אתה משקר? פלדשטיין, כן? אוריך, זה לא עוזר לך, זה רק פוגע בי. אני במעצר בגלל השקרים האלה, רק בגלל זה. הצעקות בחדר החקירות עלו לטונים עוד יותר גבוהים. בשלב הזה החוקרים מתערבים ואומרים לאלי פלדשטיין, אלי קום. פלדשטיין לא קם, מרים עוד יותר את קולו, ממש צועק ומתיח באוריך. פלדשטיין, אתה רוצה שאזכיר לך איך ראית את המסמך? היה מחשב לפטופ שלי, של אפל, בתוך הכיסוי השחור. המסמכים של בילד היו מעל הלפטופ שלי. נכנסתי אליו למשרד, למשרד של צחי ברוורמן שלא נכח. גם אני וגם אתה נכנסנו אליו לראש הממשלה. אוריך דופק על השולחן ואומר, לא נכון. פלדשטיין מכה על הברכיים שלו מרוב העצבים. החוקרים מתערבים ואומרים, אלי קום. בוא נצא החוצה. פלשטיין, אני קם כי אתה אומר לי לקום. אני מוכן להמשיך את השיחה הזאת. חוקר, קום. בשלב הזה העימות ממש סוער, צעקות בחדר החקירות. פלשטיין לא קם והחל להטיח באוריך דברים קשים. החוקרים ספק לא מצליחים להרגיע את הרוחות, ספק מרוצים מהסיטואציה המתועדת, ואז פלשטיין מרים את קולו שוב ומצביע לעבר אוריך וצועק עליו. פלשטיין, אתה משקר, אתה משקר. אוריך, הייתי מוכן לסבול את כל השקרים שלך אם זה היה עוזר לך. אפילו לא עוזר לך, אז למה אתה משקר? פלשטיין, תקשיב טוב, אתה לא מוכן לסבול את השקרים שלי כי אני לא משקר, אתה יודע שאני לא משקר. כאן החוקרים מקימים ממש בכוח את פלשטיין ומוצאים אותו מחדר האימות, ואז החוקר אומר לאוריך את הדברים הבאים. חוקר, אני אגיד לך משהו קצר, ההבדל בינך לבינו, אוריך, שבוע אני לא רואה את הבת שלי בגלל השקרים שלו. ואז אוריך קם מהכיסא שלו ומעיף את הכיסא. הכיסא נופל. החוקר אומר לו, הוא לא משקר. האימות הסוער הזה שחשפנו זה עתה ערך בסך הכל 8 דקות. 8 דקות שעומדות כראיה מרכזית בכתב האישום שהוגש נגד אוריך בפרשת הבילד. הפעם הבאה שיפגשו שני החברים הטובים האלה תהיה בבית המשפט לעיני השופטים שידרשו להכריע מי מהם דובר אמת ומי משקר.
0: כן, ובאנו השאלה הגדולה, האם ראש הממשלה ראה את המסמך הזה, מסמך שלפי הטענה, ההדלפה שלו פגעה בביטחון המדינה?
2: זו סוגיה באמת דרמטית. לפי גרסה של פלשטיין, פלשטיין אומר לאוריך שהם נכנסו ביחד עם אותו מסמך, מסמך הבילד המקורי, לתוך הלשכה של ראש הממשלה בכנסת, שראש הממשלה נכח. אבל לפי הגרסה של אוריך, אוריך ממש נשכב על הגדר ואומר לחוקרים, ראש הממשלה לא ידע, לא ראה, הוא לא מכיר את התוכן של הבילד. צריך לומר פה, כלומר שני אנשים הכי קרובים לראש הממשלה, שמחזיקים בידיעה סודית, נכנסו ללשכה שלו. אז החוקרים פחות קונים את הגרסה של אוריך, לכן ניסו לתאם מועד לגבות עדות פתוחה. אני מדגיש עדות פתוחה מראש הממשלה, אבל מלשכתו של ראש הממשלה כל הזמן דחו בטענה של לו צפוף, אירועים ביטחוניים, כך דני לעולם לא נדע אם ראש הממשלה ראה או ידע את התוכן שהיה בבילד.
0: של שני אנשיו. תודה רבה. ברנו, משהו אחר לקראת החגים, המספר הכי גבוה של טיסות נופש מישראל יהיה לאיטליה. כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: אנחנו רגילים שהמדינה שאליה טסים הכי הרבה ישראלים כבר שנים ארוכות זו יוון. וכן, אל תדאגו, אכן כך גם השנה. כולנו טסים לשכנה שלנו, אבל לפי כמות היעדים החדשים לתקופה הקרובה, נדמה שאיטליה הולכת לתפוס מקום מאוד גבוה ברשימה, הרבה יותר ממה שהיה עד היום.
4: נשמע לכם יעד קרוב במלונות זולים, חופי טורקיז מושלמים ואוכל איטלקי שאי אפשר להפסיק לאכול. זו לא פנטזיה, זו פוליה, הצד הלא ממוסחר של דרום איטליה. איטליה זאת מדינה שמאוד קל לישראלים לאהוב, היא גם מאוד ידידותית, גם המחירים ידידותיים, גם האוכל מעולה ומאוד מתאים לחיך הישראלי. היא מציעה גם טבע, גם ערים, גם כפרים, גם חופים, יש בה הכל מהכל, וכל טיול באיטליה נראה אחרת מהטיול הקודם.
5: ואם אתם מרגישים שבזמן האחרון כולם מדברים הרבה יותר על איטליה וגם טסים יותר לארץ המגף, אתם לא טועים. שימו לב לרשימה חלקית של הטיסות השבועיות שייצאו מכאן מנתב"ג בזמן הקרוב. רומא, מילאנו, נאפולי, ורונה, ברי, ונציה, בולוניה, סיציליה וסרדיניה, וזה נדגיש רשימה חלקית בלבד מתוך עשרות היעדים שימריאו מכאן מנתב"ג.
6: Hello, welcome to the first flight to Bologna.
7: Benvenuto a bordo. Hey, compare, ci va suonare.
3: חברות התעופה הבינו את הפוטנציאל לטיסות מישראל לאיטליה, ונדמה שכולן מצטרפות לחגיגה. אל על, סנדור, ישראל, ארקיה, איטה איטלקית, בלובר, טורס, וויזר וגם נאוס. כולן הטוסו מתל אביב לאיטליה.
8: היום אנחנו מפעילים ומתחילים להפעיל את בולוניה. מ-17 בספטמבר אנחנו נפעיל את נאפולי ורומא, וכמובן שלאורך לאורך כל השנה הפעלנו את ברגמו ומילאנו לטובת כל הטיולי משפחות, אגם גרדה וכדומה.
4: זה המחוז עם האוכל הכי טעים באיטליה. הכירו את אמיליה רומניה, המקום בו נולדו הפרמיז'אן, הבולונז, הלזניה, הבלסמי, הטורטליני ועוד כמה מעדנים מפורסמים. תמצאו בו ערים גדולות כמו בולוניה, פרמה ומודנה, לצד שדות, חוות וכרמים מרהיבים.
9: הרבה ישראלים נוסעים לטוסקנה, אבל מה עם אומבריה ופיימונטה, שאלו אזורים אחרים, דומים, לא פחות יפים, פחות מתוירים, וגם בהם אפשר לבקר ומאוד ליהנות.
10: הכי כיף פה, אוכל טוב, אנשים כיפים, קצת עצבנים, אבל השירות טוב.
11: אנחנו עדים לביקושים, ואנחנו רואים שהתייר באמת מחפש כמה שיותר טיסות, ולכן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להוסיף כמה שיותר טיסות ליעדים האלה, בטח לקראת חגי תשרי שבאים עלינו לטובה.
12: המחירים אגב בתקופה הזו עדיין שפויים, וניתן למצוא טיסות אפילו בפחות מ-1,000 שקלים, ועם הירידה הצפויה אחרי החגים, איטליה כנראה תהיה קרובה אפילו יותר מתמיד.
11: אני תמיד תמיד תמיד ממליץ להזמין מוקדם ככל האפשר, בטח לתקופת החורף הקרובה, זה הזמן להזמין, ומי שיודע באמת לתכנן והוא צרכן חכם, יודע גם לתכנן גם את החופשה שלו גם לפסח וגם לשיא הקיץ הבא, זה הזמן לעשות את זה.
12: אז בלוברד השיקו היום את הקו החדש לבולוניה. המחיר, לאמרה ביום רביעי רגע לפני החג ועד יום שני, עומד על 309 אירו לא כולל למזוודה. בסוכות אגב, המחיר מטפס ל-628 אירו לאדם. בדקנו גם את אלה, למשל לוונציה, בסוף השבוע של סוכות, מחמישי עד ראשון, מחיר כרטיס טיסה כולל טרולי עומד על $623. אחרי החג, שכבר חוזרים לשגרה, המחיר נחתך ל-$400 באוקטובר. בישראל, טיסה לברי תעלה בסוף השבוע של סוכות $637 לא כולל טרולי. אחרי החגים, באוקטובר המחיר צונח ל-387 בממוצע. בארקיה, טיסה למילאנו תעלה יותר מ-$800 בסוף השבוע של סוכות, ומיד אחרי החג, שימו לב, המחיר בממוצע מגיע ל-$350 בלבד. ומה עם וויז? כן, גם הם מיישרים קו. מחיר טיסה לסיציליה עומד בשבוע של החג על 558 אירו ללא כבודה, אבל אחרי החג באוקטובר כבר אפשר למצוא טיסות עם חברת הלואו-קוסט ב-129 אירו בלבד. אולי זה לא מקרי שעם כל האהבה הגוברת שלנו לאיטליה, גם עומר אדם בחר להתחתן ביד שעד לפני כמה ימים רובנו לא הכרנו, פורטופינו, שנמצאת בצפון איטליה.
9: עכשיו זו התקופה הכי יפה בעיניי בשנה לטייל באזורים האלה, הסתיו, בספטמבר מזג האוויר אידיאלי, כבר לא צריך מזגנים שאין בהרבה מקומות, מזג האוויר פשוט נעים, עדיין קיץ באזורי החופים, באוקטובר המדינה נצבעת בצבעי שלכת, בצהוב וכתום ואדום, אז אני ממש ממליצה לתקופה הקרובה למי שמחפש יד, צפון איטליה זה מושלם.
12: אז עם האוכל האיטלקי, היין האיכותי והנופים שתמיד מרשימים כל פעם מחדש, נדמה שגם אם חשבנו שאנחנו מכירים את ארץ המגף, יכול מאוד להיות שבקרוב רומא ומילאנו יהפכו באמת להיות רק תחנת מעבר.
0: אין מוצר היום, כך נדמה, שלא מואשר בחלבון, מעדנים, משקאות, חטיפים, הכל מואשר. עד כמה זה באמת בריא? הכתבה של אבי סדרינה.
13: פה יש מעדן תות עם 20 גרם חלבון. זה 25 גרם חלבון, זה 40 גרם חלבון. הלחם עם חלבון, פיטה עם חלבון, 12 גרם חלבון. חלבון, חלבון, חלבון, חלבון, חלבון. כל הסופר, דחפו חלבון לכל מקום שהם יכולים, אם זה לפיתות, אם זה לבייגלה, אם זה ליוגורטים ואם זה לחטיפים.
14: כבר אי אפשר לפספס אותם על המדפים, כי הם פשוט נמצאים בכל פינה. שגעת החלבון עלתה עוד מדרגה, ונדמה שאין מוצר מדף אחד שלא קיבל פתאום את הגרסה מואשרת החלבון שלו.
15: חלבון הוא אחד משלושת אבות המזון. אין לו יתרון בפני האבות המזון האחרים, כלומר השומן והפחממה, ולכל אחד מהם יש את התפקיד שלו. העניין היום שלקחו את החלבון ואת החשיבות של החלבון ועברו למצב של כמות הרבה יותר גבוהה ממה שהגוף האדם צריך.
13: יש לנו פה מאחורינו כמעט 40 סוגים של חטיפי חלבון שונים. בואו נסתכל גם מה ההבדל ביניהם.
16: על פניו שני המוצרים עם 20 גרם חלבון זהים.
13: על פניו הם זהים לגמרי. פה יש לנו 14 גרם שומן, לעומת פה שזה 8.3 גרם שומן.
16: כמעט חצי.
13: כמעט חצי. פה יש לנו 19 גרם סוכר, שזה המון, זה לא נורמלי. לעומת החטיף הזה שיש בו רק 2 גרם סוכר בכל החטיף.
16: פערים עצומים.
13: זה פערים מטורפים, לא נתפסים בכלל. תבין, דמיין את זה.
17: שזה שווה לערך לחמש כפיות סוכר, שתיקח מהמטבח ככה, תוכל אותם חמש כפיות סוכר.
15: הצריכה המומלצת למבוגרים מעל גיל 18 הם פחות או יותר בין 1 ל-1.2 גרם של חלבון לכל קילוגרם של משקל גוף. זאת אומרת, אם משקל הגוף שלי הוא 70, 70 כפול 1, 70 גרם ליום.
14: חברות המזון משקיעות הרבה כסף ומשאבים כדי לגייס את הכוכבים הכי גדולים שיפרסמו את מוצרי החלבון שלהם, חלקם כמו דני אבדיה, הפכו לשותפים עסקיים.
18: אני, דני אבדיה, עומד לעשות היסטוריה. מוצרי חלבון שאשכרה כיף לאכול.
19: אין ספק שחלבון הוא חיוני והוא טוב, אבל צריך להבין ש... טוב יותר, זה לא בהכרח הרבה יותר. וצריך גם להבין שאנשים שצורכים חלבון ממוצרים שהם אולטרה פרוסס מעובדים, אז יש גם פה בעיה. המוצרים האלה עתירי קלוריות, לפעמים יש גם מרכיבים נוספים שהם מזיקים לבריאות שלנו, זה לא בהכרח טוב יותר.
17: תראה איזה מטורף, המקרר הוא מלא לחלוטין, אבל תראה את כל אזור החלבון ריק לגמרי.
14: אנשים בטירוף. סקירה חדשה שבחנה 350 מחקרים שונים מצאה, צריכה מופרזת של חלבון עלולה להיות מסוכנת.
19: כשמעמיסים חלבון יש בעיות ויש איזה חסרונות. קודם כל זה מעמיס על הכליות, ובטח לאורך זמן ולאנשים מבוגרים זה יכול להיות מאוד בעייתי. כמו כן, זה בא לחשבון סיבים. הסיבים האלה חשובים לבריאות שלנו, לתפקוד של מערכת העיכול, למיקרוביום שלנו. ברגע שמעמיסים חלבון יש בעיות של גזים, של עצירות, של תפיחות. וצריך גם לזכור שחלבון בסוף זה קלוריה, ושאוכלים הרבה חלבון ולא עושים פעילות גופנית, אז הקלוריות האלה הולכות למקום שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו.
20: חוד השומן.
19: כן, בדיוק.
17: אבל לא כל מה שהוא פרו הוא בריא. בוא תראה למשל את המוצר הזה. כאן יש לך 24 גרם חלבון וכמעט 400 קלוריות, וזה בכלל בלי הממרחים ששם למעלה ובלי כל התוספות.
20: וכמה הדבר הזה של פיטה עם 20 גרם חלבון הוא באמת אפקטיבי ונספג?
17: תשמע, אתה לא תמיד חייב ללכת על החלבון. למשל, יש לך פה פיטה רגילה.
20: רגילה פשוטה.
17: רגילה פשוטה, שבכל פיטה יש לך כמעט 10 גרם חלבון.
20: פיטת חלבון עולה פי 4.
17: לגמרי. לפעמים עדיף לקחת את הפיטה הזאת, כל אתה יודע מה אתה מכניס, ואתה הכל מחושב.
14: המילה חלבון אולי נשמעת בריאה, אבל הכיתוב המרשים על האריזה לא תמיד מוצדק. לא חייבים לשלם יותר, ולעיתים עדיף פשוט לוותר.
0: שני עדכונים לקראת סיום, למרות שמדובר בתקופת בחירות, היועצת המשפטית לממשלה מאשרת את הורדת מחיר הדלק. קרן מרציאנו מוסרת שהמהלך צפוי לצאת לדרך כבר בימים הקרובים. תגובה אחרת מגיעה מדובר צה"ל, שם אומרים שבניגוד לדברים שפורסמו כאן, הקצינים בשיחה הסגורה, שכביכול טענו שחזרנו לשישה באוקטובר, בצה"ל אומרים המצב בפועל שונה. צה"ל פועל באופן עקבי להסיר איומים בדומה למעצר שנערך אתמול, לשון התגובה. ועכשיו ממשיכים לפרגן לעסקים שהתגייסו למען החיילים שלנו עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך.
21: אנחנו ממשיכים עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך. הנה עוד כמה עסקים של אנשים טובים שקיבלו מאיתנו תעודה על התמיכה שלהם בחיילים ובחיילות. מתחם האירוח גולד 68 בעמק ישראל, שבזמן המלחמה ערכו ללא תמורה חיילים ומילואים ניקים, הזמינו להם אוכל ודאגו לחיבוס הבגדים שלהם.
22: תודה על הזכות לפנק, לתת, לפרגן ללוחמים שעובדים ימים כלילות כדי להגן עלינו.
21: ג'חנו בכפר, במושב שדה משה, שכבר 3 שנים נותנים מכל הלב ומפנקים את כוחות הביטחון המזדמנים לעסק ללא תמורה. ופולס פיזיותרפיה בגני תקווה, שם במשך 3 שנים חן ודניאל פותחים את הלב ומעניקים טיפולי פיזיותרפיה ושיקום לפצועים מהיחידות השונות בהתנדבות מלאה ולא כל עלות. כמה אנשים טובים יש לנו במדינה. ועכשיו תורכם לפרגן לעסקים הללו, להראות להם את כל הטוב שמגיע להם בחזרה.
0: דקה בלבד ואז התחזית עם מתן יעקב.

0: התחזית בחסות
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר
2: אני רוצה להזריאלי
3: שנה טובה מקניוני עזריאלי
2: אני רוצה להזריאלי
4: חדש בישראל יונדאי טוסון עכשיו גם היברידי חשמלי
5: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, הגענו לאיזושהי נקודת פיק היום מבחינת טמפרטורות, אבל מכאן הקלה בעומס החום, מחר 36 מעלות בטבריה, 32 מעלות בצפת, ממשיכים לאזור המרכז והדרום, ירידה בטמפרטורות יותר בפנים הארץ, 30 מעלות בירושלים, 37 בים המלח, בהרשם מחר עם 33 מעלות, עומס החום למחר יהיה יחסית סביר, נכון, הרבה מקומות עם עומס חום כבד, יש לנו את ירושלים, עומס חום בינוני, 50% לחות שם, בבית התשקיף שלנו לימים הקרובים, בגדול ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות בימים הקרובים, בשבת איזושהי נקודת מינימום בטמפרטורות, ים נוח לרחצה, בהמשך בתחילת השבוע הבא שוב התחממות, עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
2: אני רוצה להזריאלי.
3: שנה טובה מקניוני עזריאלי.
2: אני רוצה להזריאלי.
4: יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי, בהטבת השקה מיוחדת.
6: עד כאן החדשות, נאחל לכם גם הערב בשורות טובות, ועכשיו גמר רוקדים עם כוכבים.

0: יפה בעיר, עוד מחכה למשל.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: משקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשרד.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום מני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסט עוד חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס בה.

0: שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.